Lady A. Låten heter Run to You. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen av programmet. Det är ju också min sista på ett tag. Jag ska jobba lite på P4 Norrbotten och sen ska jag ha lite semester. Sen är jag tillbaka och vi brukar, jag och Frida, när någon av oss jobbar den sista natten inför semestern, tävla ut Hawaii-skjortor. Inget undantag det här året. Vi har ju då tävlat ut 2 stycken Hawaii-skjortor. Gjorde vi tidigare idag eller tidigare i natt. Hampus vann ena och Peter vann den andra. Hawaii-skjortorna går att beskåda på vår Facebook-sida ifall man vill gå in och kika på hur de ser ut. Ena är lite blåsvart, den hade Frida, och jag hade någon sorts röd rosa gul variant på mig. Till den här bilden så har vi också då frågat vad ska du ha på dig i sommar, och i kommentarsfältet har det börjat fyllas på med lite olika typer av klädstilar. Adam exempelvis, han ska ha MC-ställ på sig hela sommaren. Låter varmt tycker jag, men varför inte? Kläder om man inte ska bada förstås, då använder man ju badbyxor, skriver Paul. Shorts, t-shirt, speciellt t-shirt då min okej, okay, shorts och t-shirt, speciellt t-shirt, skriver Rickard här. Och Lena är också inne på att hon ska klä sig svalt, för hon börjar svettas redan vid 20 grader. Det blir mycket linne och det blir mycket bambu, skriver hon. Vill också vara med och bidra och berätta hur din

Asyl kommer se ut den här sommaren. vaken@sverigesradio.se. Maila dit 72250 ifall du vill skicka sms. Eller så går du in och kika på bilden och skriver en kommentar på vår Facebook-sida.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Hacka din hjärna med hjälp av doft.
2: Men det här är då min ankardoft.
3: Mm. Och så håller hon på att blanda ihop den perfekta blandningen som ska optimera hennes barnafödande.
2: Brian Johnson av förlossning, kallar jag mig själv.
4: Doft smackar ju rätt in på känslor och minnescentrum i hjärnan. Alltså därför kan man träna upp kopplingen mellan specifika dofter och känslotillstånd.
0: Yes! Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Hathaway, What is Love? I Vaken med P3 och P4. På Valborgsmässoafton 1915 så sker två stycken begravningar i Malmö. Den ena i de finaste kvarteren på gamla kyrkogården mitt i stan. De andra på St. Pauli södra, grannen med industriområdena. Hur de är sammankopplade, det är ett mysterium. Döden i badrummet, skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. Det heter den P4-dokumentären som släpps idag, fredag. Och nu ska vi höra ett par minuter från starten av dokumentären.
1: Det är mulet när klockorna ringer i St. Pauli kyrka i Malmö. Det är Valborgsmässoafton 1915 och våren är på väg när den fattiga 16-åriga flickan Anna-Maria Jönsson förs till sin sista vila.
2: Och det var väldigt ovanligt att det var klockringning för en enkel Malmöbo, i detta fallet en fabriksarbeterska. Jag tänker då på färden från kapellet och till då begravningsplatsen. Det här lilla sällskapet, ja, som gick efter kistan, alltså då, för att ta farväl av Anna. Tungt.
1: En bit bort hålls en annan begravning. Det är för en av Malmös mest uppburna arkitekter, Alfred Arvidius. Runt kistan står sorgklädda direktörer, disponenter och politiker från stadsfullmäktige. På kistan ligger en stor blomsterdekoration och kapellet är fyllt med kransar.
2: Alfred var ju en känd person i Malmö, en kändis i Malmö stad. Han beskrivs som en vänsel person, alltså en väldigt god vän, en fin vän och mycket skicklig arkitekt.
1: Kanske viskas det bland blomsterkransarna om skandalen. En vecka tidigare har arkitekten Alfred Arvidius och fabriksarbeterskan Anna-Maria Jönsson hittats döda, nakna på golvet i hans badrum. Han blev 54 år, hon 16.
0: Vad det var egentligen som hände den där kvällen i badrummet på Adelgatan 5 i Malmö. Det kan du få höra ifall du lyssnar på P4-dokumentären nu på lördag efter lunchekot, eller så går du in i våran app Sveriges Radio. Anna Landelius var det som var reporter här.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: På söndag är det parlamentsval i Armenien, ett val som fått ovanligt stor uppmärksamhet i omvärlden på grund av dragkampen i regionen mellan EU, Ryssland, USA och andra. Vår korrespondent har pratat med väljare i Armeniens näst största stad, Gyumri.
3: En kampanjbil med högtalare från det EU-inriktade Republikpartiet passerar i staden Gyumri utanför kontoret till det Rysslands tillvända partiet Ett starkt Armenien. En av volontärerna utanför kampanjkontoret för Ett starkt Armenien, 52-årige Arto Chovanisian, säger att det viktiga i nuläget är att satsa på goda relationer till Ryssland. Den pensionerade läraren Naira Azatrian i Gyumri tänker rösta på den sittande premiärministern Nikol Pashinyans parti. Ryssland har förrått Armenien ända sedan tiden för det osmanska riket, säger Naira Azatrian. Fredrik Wadström, Gyumri i norra Armenien.
2: En jourläkare kallades till en olycksplats i Sollefteå kommun för att konstatera ett dödsfall. Det här rapporterar SVT Västernorrland. På plats framkom det att läkaren saknade giltigt körkort och nu döms han för olovlig körning. Läkaren hävdade att det handlade om en nödsituation, men det avvisade tingsrätten då personen redan var avliden. I sin sista träningsmatch innan avfärd mot fotbolls-VM spelade Sverige oavgjort mot Grekland igår kväll. Med bara sekunder kvar kvitterade bortalaget och matchen slutade 2-2. Sverige reser till sin VM-bas i Dallas, Texas imorgon och spelar sin första match den 15 juni mot Tunisien i Mexiko. Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Och besvikelsen i Eurovision, den är nu lagd åt sidan. Felicia kör på framåt med ny låt och en nävespelningar här i sommar. Eurovision-finalen i Wien för drygt 3 veckor sedan slutade med en 20:e plats för Felicia. Idag så släppte hon singeln Me Without You, en ny tolkning av Edward Mayas och Vika Gigulanis hit Stereo Love från 2009. När Rihanna släppte sina festlåtar, det är den eran jag vill tillbaka till. Jag vill väl medverka till att dra igång den igen, säger Felicia om den här låten. Imorgon så startar hon sin sommarturné på Gröna Lund i Stockholm. Efter det så blir det spelningar bland annat på Liseberg i Göteborg, Alive Festival i Borlänge och på Rock Off på Åland.

0: Led Zeppelin med Stairway to Heaven. Dagens datum är ju lite ikoniskt Led Zeppelin-datum, den 5 juni. För den 5 juni 2010 så röstades Led Zeppelins officiellt fram till nationens favoritband i BBC. I programmet I Am in a Rock'n'Roll Band kom de att sopa banan med både Beatles och med Queen. Programmet som även innehöll direktsända telefonröstningar för bästa... Programmet innehöll även direktsända telefonomröstningar för bästa sångare, gitarrist och trummis, där Jimmy Page, Robert Plant och John Bohan alla var nominerade i sina respektive kategorier. John korades till bästa trummis för Dave Grohl och Keith Moon, medan Jimmy och Robert kom på en andra plats efter Jimi Hendrix respektive Freddie Mercury. Men det är ett bra band, så kanske inte så oväntat.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Hörrni, det är lite mindre än en vecka kvar nu till fotbolls-VM i Mexiko, Kanada och USA. Och många matcher kommer ju att spelas mitt i natten för oss i Sverige. Hur ska man då lyckas hänga med i matcherna och samtidigt få tillräckligt med sömn? Och hur trött får man egentligen vara på jobbet nästa dag ifall man då inte har ett nattjobb? Vi hör Christian Benedikt, sömnforskare, och Tommy Iseskog, arbetsrättsjurist.
1: Ja du, två av Sveriges matcher går mitt i natten. Du är sömnforskare. Alltså, vilka tips har du? Hur ska man klara det här?
2: Det är inte lätt, kan jag säga dig. Men det finns ju många olika alternativ som man kan då försöka att ta hänsyn till. En är att man helt enkelt lever i sin egen bubbel och kollar matchen i repris. Men det kan ju vara en utmaning då under dagen, eftersom du kanske lyssnar till P1 eller du kollar på nätet och ser, herregud, nu vet jag redan resultatet och det blir det inte likadant spännande. Men om du kan då stanna i din bubbel, då kan man ju helt enkelt kolla detta dagen därefter. Mm. En annan grej som man kan göra då är att man försöker att komma överens med sin arbetsgivare att ha flexibla arbetstider, framförallt de dagarna efter du har de här nattmatcher. Man kan ju då börja lite senare och lämna jobbet också lite senare och ha då en andra sömn efter matchen. Fast det är ju också kan vara en ganska stor utmaning beroende på hur bra eller dåligt Sverige kommer att spela. Och sen kan man ju också några dagar innan man har en nattmatch förbereda sig för detta. Hur kan man göra detta? Man kan utsätta sig mycket dagsljus tidigt under dagen och försöka att minska social ljusexponering senare under dagen. Det underlättar att du kan lägga dig tidigare och där kan du i alla fall samla ihop några timmar av sömn innan du går upp under natten för att kolla på Sverige.
1: Mm. Men det är ju ljusa tider, så det här med att gå och lägga sig tidigt är en utmaning. Men alltså, jag tänker att risken för sömnbrist får väl betraktas som stor här. Vilka risker medför det?
2: Ja, men förstås, det stämmer. Men när man inte sover tillräckligt, det kan det vara så att man tappar lite uppmärksamhet, koncentrationsförmågan. Och sånt kan ju vara problematiskt när man till exempel tänker på sådana saker som att köra en bil i trafik. Eller man borde kanske inte schemalägga sin viktigaste livsavgörande jobbmöte dagen därefter, eftersom man är kanske inte sin bästa. Å andra sidan måste man ju också säga, kanske, ni har ju också inledningsvis haft de här fina minnen. Kan det vara en once in a lifetime chans att se någon jättestor framgång för Sverige? Mm. Och det är kanske också lite sent när man ser i efterhand, under den här VM 2026, det sov jag och jag kommer inte ihåg de här sakerna.
1: Ja, det finns ju. Jag antar att det är många som kommer och försöker vara uppe nu halva natten och är trött på jobbet. Alltså rent arbetsrättsligt, vad betyder det?
3: Ja, som arbetstagare så har jag ju åtagit mig att vara arbetsförmögen, kan man kalla det. Jag ska prestera vissa saker, fullgöra vissa arbetsuppgifter, åstadkomma visst resultat. Och i det ingår ju då att jag ska vara så utvilad som jag behöver för det här.
1: Mm. Men och vad händer om man inte då är tillräckligt utvilad utan har slarvat med det här?
3: Ja, i princip bryter jag ju då mot det åtagande jag har gentemot arbetsgivaren. Sen kan naturligtvis arbetsgivare och arbetstagare komma överens om att man tillfälligt då får vara trött på jobbet eller att man på något vis begränsar arbetstiden eller liknande. Men utan en sån överenskommelse så är jag som anställd skyldig att vara arbetsförmögen helt enkelt. Det är bara om en arbetsoförmåga beror på sjukdom som jag har då en annan typ av skydd.
1: Finns det några åtgärder som en chef då kan vidta i det här läget om då en arbetstagare inte följer sina plikter, så att säga?
3: Ja, för det viktigaste här är ju att sömnbrist kan orsaka risker på jobbet. Det kan ju vara risker för medarbetare, det kan vara risker för personen själv, är man truckförare, bussförare, sjuksköterska, kirurg och så vidare. Så kan man ju skapa risker både för sig själv och andra, och det måste arbetsgivaren då vara vaksam på. Då kommer flera lagstiftningar in i bilden, arbetsmiljölagen när det handlar om risker för arbetstagare, patientsäkerhetslagen när det gäller när det gäller risker för tredje man, trafiklagstiftningen, om vi tar bussförare, taxiförare som exempel. Så det måste alltså arbetsgivaren agera. Om vi tar ett jobb där det bara handlar om att man kanske då presterar lite sämre än man normalt skulle göra, så blir ju det en disciplinär fråga.

Chapel Roan, The Subway. Hörrni, vi har ju haft Pernilla Andersson som veckans artist här i Vaken under veckans gång. Och i natt ska vi avsluta Pernilla Andersson som veckans artist. Då är det du som hjälper till. Du får bestämma vilken låt som ska avsluta. Vi har tre stycken att välja på.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela.
4: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

Orchid med låten In All of My Tomorrows, innan det också Soundtrack of Our Lives, Sisters Surround. Du lyssnar på Vaken med Petro P4. Här i Vaken har vi haft Pernilla Andersson som veckans artist hela denna vecka. Det är dags att packa ner Pernilla Andersson som veckans artist. Vi gör det med en av tre låtar som ni har fått vara med och rösta fram. Det stod mellan Roses, Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. Och med kanske ingen jätterungande marginal, men ändå med en liten marginal, så är det Dansa med dig som vinner.

0: Och då tackar vi Pernilla Andersson som veckans artist i Vaken med P3 och P4, och så kommer en ny spännande sådan i programmet på måndag. Nu är det dags för Frida Tranvik.
1: Ja, hej.
0: Välkommen.
1: Jag ska bara stoppa in en snus i käften.
0: Oj då. Du har stått och packat ihop Hawaii-skjortor.
1: Ja, det har jag gjort. Det kändes som att jag jobbade i butik. Ja. Alltså vikte och liksom slätade till dem.
0: Missnöjd med första, men mer nöjd med andra.
1: Ja, det blev bättre när jag hade övat lite. Mm. Det har jag gjort. Nu tänkte jag fokusera på morgontidningar. Vi har fått in ett par stycken. Från Martin här har vi fått ny teknik. De skriver, eller de, det är något test här. Cement utan fossila bränslen. Spännande. Mm. Och Lilla Näbben avslöjade havets jätte. Och Ny Tekniks läsare ställer frågor om Volvo EX60. Får 23 svar av experter. Så har vi Norrköpings tidningar. Bostadsplaner väcker starka reaktioner. Westweeks-tidningen skriver om vilka som hade varit vinnare om det var val idag. Och jag gissar att det då handlar om den här... Nej, det var inte den SCB-undersökningen som kom igår. Utan det är Westweeks-tidningen som har gjort en opinionsundersökning tillsammans med Novus. Vi har fått från Urban här, Mora-tidning. Världens högsta dalahästskulptur tar form.
0: Oj!
1: Det var väldigt Mora-tidning att skriva om det. Borlänge tidning, ny krimserie spelades in i Borlänge. Och vårdcentral hade 48 vårdmissar på ett år. Så har vi Falukuriren. Ellen och Viktor blir kranskulla och kransmas. Har de redan bestämt det? Jag antar att det är till Vasaloppet.
0: Ja, det måste det vara.
1: Och så har de pratat med Nathalie som har varit kroniskt trött i 13 år. Här kommer från Mattias nu, tidningar också. Värmlands Folkblad vill stoppa insamlingar till lärargåvor. Och nya trenden, polisjakt för nöjes skull. Låter som kops typ. Nya Värmlandstidningen har skrivit om Adam som satsade allt och hamnade i skuldfälla. Och Stefan och Jessica i Karlstad som är i hård träning. De dansar och ska, citat, sväva över golvet.

0: Push it, garbage.
1: Det är den 5 juni. Idag, fredag. Fotbollsdamerna, de spelar VM-kval mot Danmark ikväll. Ödesmatch. Kung Carl Gustav, drottning Silvia och prins Carl Philip, de närvarar vid Riddarhuset 400-årsjubileum. Och sedan här semifinaler i franska öppna mästerskapen i Paris. Och svensk mäklarstatistik publicerar månadsstatistik.
0: Där ser man. Trevlig sommar, Frida.
1: Och trevlig sommar, Robert.
0: Vi ses i slutet på juli.
1: Ja, augusti. Va?
0: Jul. Början på augusti, slutet på juli.
1: Någon gång där om ett par månader i alla fall.

Nästa fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen att lyssna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Beredskapsvatten som marknadsförs att hålla i 20 år har sålts till flera kommuner och regioner. Men nu menar experter att det kan handla om vilseledande marknadsföring.
3: Du ska marknadsföra produkter och du hävdar att det ska ha så lång hållbarhet. Då bör du ha på fötterna.
4: Eva Ossiansson reagerar på P4 Hallands granskning om att företaget Outmills och leverantören Premium Water sålt vattnet istid som påstås hålla i 20 år till en lång rad offentliga aktörer för miljonbelopp. Samtidigt saknas det vetenskaplig forskning som visar att vattnet kan hålla i decennier, och beviset företagen hänvisar till i det här fallet är ett enda test på en flaska som var 16 år gammal. Pelle Hökerbo är vd för Outmills.
5: Min uppfattning är att det här vattnet kommer att hålla i 20 år om det lagras på rätt förhållanden.
4: På Sveriges konsumenter ger Kristin Fransholm, expert på konsumenträtt och konsumentjuridik, denna bedömning.
6: Det skulle kunna röra sig om vilseledande marknadsföring om det då visar sig att vattnet inte är kärligt om 20 år. Men det vet vi ju faktiskt inte idag.
2: Reportrar André Kvist och Claes Pettersson, P4 Halland. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående, men även mot den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Miguel Díaz-Canel kritiserar USAs aggressivitet i ett inlägg på X och skriver att USA har som mål att fördjupa konflikten mellan länderna. En bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv efter att ha krupit nästan hela vägen till baslägret i svåra väderförhållanden. Familjen hade redan inlett sorgeritualerna när bergsguiden hittades vid liv efter 6 dagar. Nu vårdas han på sjukhus i Kathmandu för frostskador och uttorkning. Det var Ekot klockan 4 i studion, Leif Näslund.
0: Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02. Det är Vaken du lyssnar på. Och jag tänkte att jag ska dra en väderleksrapport, så du vet hur du ska klä dig denna fredag. Och då kan jag berätta att det i Svealand blir regn under morgonen. Sen fram på dagen så rör sig det här regnet norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader och i regn och i fjällen så blir det kallare, mellan 10 och 15 grader. God morgon!

Muscle-in med The Magnolia i Vaken med Peter och P4. Och tidigare i natt så tävlade vi ut Hawaii-skjortor. Det är en tradition som jag och Robert har sen, jag tror det var fjärde året nu faktiskt. Att vi har en tävling som vi kallar Vem gör vad på semestern. Lyssnare får ringa in, tävla mot varandra i då att gissa lite olika aktiviteter som jag eller och eller Robert ska göra. Och så gissar man vem av oss som ska göra det. Och den tävlingen här hade vi här innan klockan ett och tävlade ut två Hawaii-skjortor i vanlig ordning då. Vill du se hur Hawaii-skjortorna ser ut när de sitter på mig och Robert? Hawaii-skjortor som snart kommer sitta på Peter och Hampus som vann. Så kan du gå in på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4 eller vår Instagram Vaken med Peter och P4 och titta. Och också svara på en fråga vi har ställt. Frågan är då apropå de här Hawaii-skjortorna. Och vi undrar, vad ska du ha på dig i sommar? Så hör av dig, berätta det. Du kan också mejla in till vaken@sverigesradio.se.

Upside Down med Diana Ross i Vaken. Jag alltså undrar vad du ska ha på dig i sommar. Och Sandra skriver rymddräkt och skoter överall. Då undrar man varför. Eller om det är så att du bara skojar, Sandra. Så kan det också vara. Det är inte alltid så lätt att avgöra i text. Gunilla ska inte ha rymddräkt och skoter överall. Hon ska ha tvärtom så lite som möjligt om det är varmt. Och så skriver vi in kläder. Det blir förhoppningsvis sköna luftiga klänningar, kortbyxa, kjol och tischa. Men hemma kan det bli mer och natural.

Tack med Olle Ljungström. Jan-Olof skriver, jag ska ha på mig fotbollströjan. Självklart, Jan-Olof, det är vi många som ska ha.

0: I'm like a bird med Nelly Furtado i Vaken med Peter och P4. Olle Alén är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: En olycka kan du rapportera om?
1: Ja, precis. Det är det vi har. Den störningen, det är på riksväg 19 och det är då i Skåne mellan Brösarp och Degeberga. Det här är söder om Kristianstad. Norr om Brösarp i båda riktningarna påverkas ju då. Det är en singelolycka som har skett där med en personbil för ett tag sedan. Så där är räddningspersonal på plats. Kan vara lite trångt att passera. Men annars är det en väldigt lugn natt. Och det här är den störningen jag har med mig hit helt enkelt. Så att rätt lugnt i det stora hela.
0: Ja, vad skönt. Och vill man tipsa kan man ju göra det.
1: Ja, absolut. Som vanligt dygnet runt 020 999 444.

Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad du ska ha på dig i sommar. Magnus skriver: i sommar ska jag gå runt i bomullsshorts och en slit och släng t-shirt eller skjorta. Absolut inga strumpor, så skönt att slippa dem. Oh, jag håller verkligen med Magnus, men jag insåg också att jag måste köpa några nya sandaler, för att jag hade ett par som nu liksom bara vittrat sönder. För varje sommar så har de slitits mer och mer och nu är hela sulan borta. Så ska jag slippa strumpor så får jag väl lösa det först. Ove skriver: t-shirt och kortbyxor året om.

0: Gotta go home med Boney M i Vaken. Det är när jag har fått sällskap av Marcus Landén från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: AI ska det handla om.
1: Ja, för ett av de stora bolagen som håller på med AI som heter Anthropic. De är nu sen paus i AI-utvecklingen. Att alla företag som jobbar med det här i hela världen helt enkelt sakta ner lite istället för att då hela tiden försöka göra smartare AI och chattbottar. Det här företaget skriver i en rapport som AFP rapporterar om att det vore bra för världen om man då lät samhället hinna ikapp och även forskningen. Och Anthropic varnar för att det finns tecken på att människans roll när det gäller att utveckla AI minskar för varje steg just nu och att det då finns en risk att man på sikt tappar kontrollen över AI-modellerna så att de liksom själva lär sig att bli smartare utan att någon människa behöver säga till dem eller lära dem det.
0: Mm.
1: En del menar då att Anthropic är lite för alarmistiska när de går ut och säger så här och pratar om riskerna med AIs snabba utveckling. Då har man till exempel hört från den amerikanska regeringen och andra företag. Men ja, man kan ju också då säga att företaget inser ju själva att det kommer nog inte bli så lätt att få med alla på det här tåget att pausa utvecklingen. De liknade lite med svårigheterna med kärnvapennedrustning. Fast då som de skriver att det kanske till och med blir ännu svårare för att det är mycket lättare att gömma, att dölja att man håller på och utvecklar AI i hemlighet.
0: Mm.
1: Men det här företaget ska ändå, skriver man, försöka få till ett möte med andra företag, forskare och regeringsföreträdare då för att försöka diskutera den här frågan. Sen får vi väl se då om man lyckas få med alla andra på tåget då, att det blir en global paus i utvecklingen av AI som de tycker att man borde ha.
0: Ja, återstår att se då. Så något helt annat vi ska till Hollywood?
1: Ja, för där firar man nu i veckan att filmstjärnan Marilyn Monroe skulle ha fyllt 100. Det här började redan tidigare i veckan, det kunde man ju höra i Vaken redan då, men har alltså fortsatt på lite olika sätt. Ett exempel som det här har märkts av på var att över 1000 personer som var klädda som Marilyn Monroe i den här vita klänningen och så, de samlades vid en staty av stjärnan i Palm Springs i veckan för att fira, och så har det också hållits aktioner med en massa föremål som då har med Marilyn Monroe att göra. De har gått under klubban. Störst intresse verkar det ha varit för en av hennes handväskor som hon hade, som det då fanns en kam, läppstift och cigaretter i bland annat. Den är uppe i 70 000 dollar ungefär nu.
0: Oj, så typ 700 000 svenska kronor.
1: Ja, ganska mycket pengar. Men det är också många som har budat på opublicerade bilder på Monroe och även entrédörrarna i trä till hennes hus en gång i tiden. Det här rapporterar BBC. Så att ja, det verkar vara ganska stort intresse ändå för den här ikonen, får man väl ändå säga, som skulle ha fyllt 100 i år men som bara blev 36 år.
0: Marcus Landén hör vi igen klockan 17.

0: ju helt gått upp i rök.
1: Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
0: Använder hon burners?
1: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
0: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini.
0: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken i vaken när det har blivit dags för mig att ringa och kratta någon. Jag kan säga att just idag den 5 juni så verkar det finnas väldigt mycket att fira. Att jag har fått in otroligt många nomineringar så att vi får se hur långt vi hinner. Jag börjar i alla fall här med en nominering från Björn som skriver. Ska vilja att ni är till min fantastiska Sam Sandra som gör sin sista dag som lastbilschaufför på fredag 5 juni efter cirka 12 år bakom ratten. På måndag den 8 juni börjar hon även nytt jobb. Sam, 34 år, detta juni, är väldigt mycket på kort tid. Hon är lite skeptisk till okända nummer, men ska försöka hinta att ska ha koll på telefonen. Hon börjar jobba 5, så vaken är hon i alla fall. Hon är redan klickat på. Ja, lurer här. Ska vi se om Björn har planterat något litet frö i Sandra.
1: Hej Sandra.
0: Ja, hej Sandra, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med Peter och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill hälsa från din Sam Björn och säga grattis till alla år som lastbilschaufför och till att du fyller år imorgon.
1: Ja.
0: Oj, låg jag hörde.
1: Tack. Jaha,
0: nu hör jag. Nu hör jag. Du, men skriver också lite skeptisk till en nummer.
1: Mm. Men nu är det kom, tänkte jag. Vad har jag gjort nu?
0: Ja, då blev ni fin. Du, det var bra igen. Men är sittade ni där på jobbet? Hur kommer det?
1: Men jag vill ta något nytt. Ja, ska jag byta?
0: Ja, vad nu?
1: Kundmottagare.
0: Vad sa du, kundmottagare?
1: Ja.
0: Okej, det är lite annat. Vad spännande. Vilket stort steg på något sätt ändå.
1: Ja, det är läskigt. Det blir bra.
0: Ja, det blir det. Det blir det. Det läskiga är att ta det steget, men det är viktigt att göra det. Jag säger som kompis sa till mig en gång när jag var nervös när jag skulle ha ett nytt jobb. Då sa han, men det är bara att ta ett tal.
1: Det är sant.
0: Att början, det är ja, det är bra. I början är det som bara var lite trevligt och sen är man inne i jobbet efterhand.
1: Ja.
0: Ska det bra? Ja, det gör det absolut. Födelsedagen, själva sen nationaldagen, vad ser du då?
1: Jag vet inte. Vi kanske kommer till folk och här, förhoppningsvis. Annars ska vi ta det lugnt, hoppa bra väl.
0: Ja, det är en bra dag med fylla år.
1: Alla flaggar mig.
0: Exakt. Exakt. Men vad kul Sandra. Jag säger stort lycka till på jobbet.
1: Jättemycket.
0: Och så Björn.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Bra Sandra, så är det. Vad härligt att jobba.

0: det är liksom att all min tur försvinner. Men jag kommer ge det en chans i alla fall. Och då har jag fått ett mejl här från Leif Åke som skriver: skulle vilja att ni ringer min fru Anki och grattar henne på hennes 60-årsdag den 5 juni. Jag har alltid busat med hennes födelsedagar och jag hörde en natt när jag körde hem från jobbet att ni uppvaktade någon 450 som blivit nominerad. PS, vi har varit gifta i 37 år och varit ihop i 41 år. Okej, då ska vi se här. Ska jag slå in numret bara? Testar vi ringa Anki? Oj, nu då? Ska vi se. Om Anki är vaken så här dags. Med tanke på att Leif Åke skriver att han...
1: Anki?
0: Ja, hej Anki. Det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
1: God morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga stort grattis på 60-årsdagen och hälsa från Leif Åke.
1: Tack så jättemycket.
0: Var du vaken eller?
1: Ja, jag vaknade precis för en liten stund sedan.
0: Ah, det var ju tur.
1: Ja.
0: Har du fått frukost på sängen än?
1: Nej, kaffet håller på innan ni har fått.
0: Ja, men då så. Snart dags. Och 60 år, det är ju inte fy skam. Hur ska du fira detta?
1: Jag ska vara i en båtklubb där vi har dukat och gått jättefint. Så det hoppas vi på att vädret håller sig så att det blir fint ikväll. Ja.
0: Men gud vad härligt. Men en båtklubb, har ni båt eller?
1: Ja.
0: Vad då för någon?
1: Jag har en Albin.
0: En segelbåt?
1: Nej, en motorbåt.
0: Jaha. Jag trodde jag hade hittat en segelkompis där. Jag har ju en segelbåt, men seglar jag inte så bra på.
1: Nej, inte jag heller, så det hade nog inte blivit så bra.
0: Nej. Sen är jag inte så bra på att få igång motorer heller, så jag vet inte om en motorbåt hade varit bättre.
1: Nej, ja, det är både och.
0: Ja. Men du, det låter ju jättehärligt.
1: Ja.
0: Och ingen kris eller så?
1: Vad sa du?
0: Ingen 60-årskris?
1: Nej, det har jag inte.
0: Gud vad skönt. Nej, men du låter så lugn och belåten Anki, så att det känns som att du kommer ta dig an 60-årsåldern galant.
1: Ja, ja, det hoppas jag.
0: Ja. Men du, då ska jag låta dig dricka ditt morgonkaffe och så får du hälsa Leif Åke så gott.
1: Det ska jag göra.
0: Ha en fin dag.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Detsamma. Hej.
0: Okej, fick även tag på Anki. Nu är det 2 av 2 denna morgon och då är ju frågan: ska jag testa en till? Ja, varför inte? Då ska vi se här. David skriver: hej, min underbara fru Lisa fyller 40 år nu på lördag den 6 juni. Men det skulle vara väldigt roligt om du slog henne en signal dagen innan, på fredag den 5 juni, då vi kommer vara på väg till tåget för en överraskningsresa tidigt på morgonen. Kanske kan du sjunga för henne, skriver också David. Ja, vi får se hur det blir med sången, men ringa kan jag göra i alla fall.
2: Telia kundbesked.
0: Nej.
2: Samtalet kan inte kopplas fram. Var god kontrollera
0: telefonen. Varför inte det då? Jag har skrivit fel nummer. Nu ska vi se här. Ja, jag hade råkat klistra in ett ä där också. Det går ingen vidare. Vi gör ett nytt försök. Ser vi om det är bättre lycka.
3: Ja, Lisa.
0: Ja, hej Lisa. Det här är Frida från programmet Vaken med Peter och P4.
3: Hej på dig.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på 40-årsdagen.
3: Tack så mycket.
0: Det är din man David som vill att jag skulle ringa. Han vill också att jag skulle sjunga, men det skippar jag.
3: Okej.
0: Men du, jag har förstått att ni är på väg på någon resa, eller?
3: Ja, det stämmer bra.
0: Vad vet du?
3: Jag vet att vi ska till Herrljunga, för vi står vid tåget.
0: Mm-hmm. Ja, men vad kul. Mm.

0: Och jag vill inte säga för mycket, för jag råkade avslöja en mörhippa en gång när jag jobbade på hotell. Så att, ja. Jag ska inte göra samma misstag.
1: Men jag antar att du sa till Stockholm.
0: Ja. Ja, det vet jag faktiskt inte. Så att jag säger varken bu eller bä. Men okej, okay, vad spännande. Du hade ingen aning om att det här skulle ske, eller?
1: Nej, jag visste ju att någonting skulle ske, men inte vad.
0: Nej. Vad spännande. Vilken man du har som ordnar en sån överraskning.
1: Ja.
0: Men du, hur känns det att fylla 40 då? Är det kris eller lugnt?
1: Det är nog en djup kris på gång.
0: Åh nej.
1: 40 är ju ändå ganska gammal.
0: Ja, men det är ju på något sätt dörren till medelåldern.
1: Ja, det är ju så.
0: Så att jag vill absolut inte öka på din kris, men jag kan förstå den.
1: Bra, tack så mycket.
0: Men Lisa, du får ha det så kul i Stockholm om det nu blir det, och så får du hälsa David.
1: Ja, men det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Ha en fin dag.
1: Tack, tack.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hörrni, 3 av 3, det är ju helt otroligt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken.
2: Ukrainas president Zelensky vill träffa Rysslands president Putin för ett möte om att avsluta kriget. Det skrev han i ett öppet brev till Putin igår.
3: I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
2: I USA har president Trump presenterat ett stort stödpaket till landets kolindustri. Det handlar om motsvarande runt 6,5 miljarder kronor som ska gå både till nuvarande kolkraftverk och gruvor och också till att bygga två helt nya kraftverk enligt presidenten. Så fotboll, det blev oavgjort för Sverige igår mot Grekland i genrepet inför VM. Matchen slutade 2-2 och förbundskapten Graham Potter var inte nöjd med det. Framförallt inte med första halvleken, och han sa att det finns mycket att jobba på inför Sveriges första VM-match mot Tunisien den 15 juni.
4: Well, we've got a lot to do, clearly, because first half we weren't very good. And it was disaster. Not quite, but you know. And then we should have won the game. Let's be honest, we should have won the game.
2: Vi borde ha vunnit matchen, sa Graham Potter till Radiosporten. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02 denna tidiga fredagsmorgon. Och idag så blir det regn under morgonen i Svealand. Men fram på dagen så rör sig det här regnet norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Och temperaturen, den kommer ligga mellan 15 och 20 grader. I regn och i fjällen 10 till 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Love Songs med Agnes i Vakan med Peter och P4. Ola Allén är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Jo då, det är jättebra. Det är inga stora störningar just nu den här morgonen. Inga olyckor inrapporterade, utan den här fredagen börjar bra i trafiken. Så jag hänvisar helt enkelt till våra tipstelefonnummer. Man kan ringa och tipsa oss på Trafikredaktionen dygnet runt. Och det gör man på 020 999 444.

0: Hello med Smash Into Pieces. Då hörde ni Vaken med P3 och P4. Och här så ska det nu bjudas på lite bus, för vi ska få höra en smygpremiär av veckans avsnitt av Prankligan. Alltså podden där barn med stora drömmar får hjälp att pranka vuxna som sätter stopp.
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Elma!
2: Elma!
3: Hej.
1: Hej. Vem är det vi ska pranka då?
3: Min lärare Daniel.
2: Mm. Och varför ska vi pranka honom?
3: För vi fick inte sova över. Det är ju som en camping i skogen.
1: Mm. Och där fick ni inte sova över?
3: Nej, för det var för få vuxna och för många barn.
2: Vad tråkigt att ni inte fick sova över.
1: Liksom, vad tycker du att vi ska säga till honom då? Liksom, vad är det du vill få sagt så att säga?
3: Att vi får sova över.
1: Att han ska bara bestämma om sig helt enkelt.
3: Ja, och typ säga, ja ni får sova över.
1: Exakt, då ringer vi.
4: Hallå?
2: Ja men hej Daniel, det här var Maria från Österrikes ambassad. Vi har haft kontakt med på eran skola.
4: Okay.
2: Alltså på Österrikes ambassad så har vi nu kontakt med en klass i Österrike. Mm. Vi har ju 30 lågstadiebarn som ska komma till Sverige. De går på sån här Volksskole. De ska vara med i ett joddel-EM faktiskt. Mm. Du vet vad joddel är?
4: Ja, jo.
2: Ja. Jag skulle bara vilja kolla tre grejer med dig bara.
4: Ja.
2: Och det är nämligen så bara om ni har liggunderlag. För att de ska ju sova över i gymnastiksalen.
4: Om det är färdigt, det kan jag inte svara på. Alltså, inte vad jag vet.
2: Nähe. Men då kanske vi tar med egna...
4: Det är nog före då, ja. De ska sova där. Så,
2: ja. Ja, men precis. Jag tänker det. Och sen så vet jag att barnen i Linz i Österrike hade ju tyckt att det skulle vara så himla kul om de också skulle kunna sova över i gymnastiksalen tillsammans med de österrikiska barnen. Det var en annan grej jag också skulle vilja kolla med dig. Det är en joddelhälsning som man kör. Så ja. Barnen kommer... säga jodeli, jodeli, och så svarar ni ho, ho, ho, ho.
4: Ja, det ska vi väl kunna lösa, det är väl inga problem.
2: Mm. Ska vi testa en gång? Grejen, det är väldigt viktigt med själva tonen. Det är jodeli, jodeli, ho, ho. Så om jag kör jodeli, jodeli.
3: Prankad!
1: Daniel, du är med i Sveriges Radio Prankligan. Vi har fått ett uppdrag från en elev till dig.
4: Ah, Elma.
1: Elma har vi med oss också, eller hur?
3: Ja. Ja.
4: Bråkstak.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
0: Och hela avsnittet av Prankligan, det släpps idag 6 i appen Sveriges Radio. Det är bara att söka på Prankligan där.

Somebody That I Used To Know med Gotye och Kimbra i Vakan med P3 och P4. Och igår kväll så var det dags för det andra VM-genrepet för Sveriges fotbollsherrar. Det gick väl sådär. De spelade mot Grekland. Matchen slutade till slut 2-2. Första halvleken, den var som förbundskapten Graham Potter själv sa, disaster, not quite. Så att not quite a disaster, men att han bara säger disaster, katastrof, det säger väl någonting. Så att det var lite trist ändå att de inte fick med sig en vinst i alla fall. De ledde med 2-1 ett tag, men sen precis i slutet av matchen så kvitterade Grekland. Så att det var ju lite synd, och det har skrivits en hel del oroliga artiklar kring landslaget nu inför VM. Att det var darrigt i backlinjen och anfallsspelet såg inte heller så mycket bättre ut. Det var ju Alexander Isak och Viktor Gyökeres som startade matchen. Men ändå, trots de väldigt duktiga spelarna, så gick det inte riktigt vägen. Gyökeres gjorde ett mål, och sen så när Sverige då gjorde 2-1 så var det Gustav Nilsson som gjorde mål efter att Malmö-spelaren Taha Ali dribblade förbi en massa och passade in. Så att han var väl ljuspunkten. Alexander Isak har också uttryckt att det var en otrolig debut och att det kan bli bra med honom i VM. Men annars alltså, ja, inte jättepositivt. Men då kan vi ju i alla fall lugna oss i att Sverige inte det enda laget som har det lite knackigt nu inför VM. De ständiga favoriterna Spanien och Frankrike, de stod för varsin missräkning i sina matcher mot Irak och Elfenbenskusten. Den spanska pressen skriver om det spanska laget att det var energilöst. Sen saknades visserligen två duktiga forwards, Lamine Yamal och Nico Williams. Men det var väl ändå många som räknade med mer av storlaget Spanien. Och de inleder sitt VM mot Kap Verde om en dryg vecka. De spelade då alltså oavgjort mot Irak. Och Frankrike, som har första platsen på FIFAs världsranking, de mötte Elfenbenskusten, gick inte heller något vidare. Utan rubriken i den franska tidningen L'Equipe, den lyder en köldknäpp. Så att det var ju lite trist för dem, men den färske Champions League-mästaren Lucas Hernandez vill inte dra några stora slutsatser från den här matchen, utan han säger: vi vill alltid vinna, men det är bättre att förlusten hände idag än den 16 juni. Och då syftar han alltså på VM-premiären mot Senegal. Och de förlorade alltså mot Elfenbenskusten, det kanske jag inte ens sa, men det kanske man förstod ändå där i hur jag pratade om det. Men så att det inte bara Sverige som har lite motvind nu, utan även då Spanien och Frankrike. Så får vi se hur det går sen. Det är ju under VM som det faktiskt avgörs.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant i Vakan med PT och P4. Och festivalsommaren, den är ju verkligen igång nu. Sweden Rock pågår i Blekinge. Och kanske är det så att du i år ska på din första festival. I så fall så är det ju väldigt bra att veta vad man ska ha med sig. Och en som vet det är Annika Hurtig från Töreboda. Hon har varit på 11 festivaler och är just nu på Sweden Rock. P4 Skaraborg har pratat med henne, och anteckna nu om du ska på festival, för här kommer hela packlistan.
1: Jag har en solfjäder och det är jättegött att ha när man står i publiken och det är vindstilla. Bra sovsäck också. Och jag gillar luftmadrass. Det finns även luftmadrasspumpa som är uppladdningsbara, så man behöver inte springa och leta efter eluttag. Bra ett partytält. Och bra, alltså bra stolar att sitta i. Brassestolar funkar väl, men de är inte så hållbara. Speciellt när man kommer hem mitt i natten och bara vill segna ner någonting, då är det bättre med något rejälare. Se till att man äter och dricker vatten ordentligt och sånt där. Solskydd är väldigt bra.

0: Gimme, gimme, gimme. Nu Ekot 5:30 med Christian Lönner om ett förslag gällande de politiska vildarna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar ska ses över. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
4: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
5: Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt.
6: Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats med undantag för ledamöter som är personvalda.
4: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
5: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
7: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till om.
3: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Ukrainas president Zelensky vill träffa Rysslands president Putin för ett möte om att avsluta kriget. Det skrev han igår i ett öppet brev till Putin.
8: När du för över 26 år sedan tog ledningen över Ryssland hade många i Ukraina en positiv inställning till dig. Så var det. Det är nu i det förflutna. Så inleder Ukrainas president Volodymyr Zelensky sitt öppna brev till Vladimir Putin. I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp. Vi vet hur det här kriget kommer att sluta. Var säkra på det. Och allt kommer att bli bra, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
3: Kinas ledare Xi Jinping ska besöka Nordkorea nästa vecka, bekräftar de båda länderna. Det här blir Xi Jinpings första resa till Nordkorea på 7 år. I september förra året möttes de båda ledarna i Peking. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel, flera av hans närstående samt familjemedlemmar till den tidigare presidenten Raúl Castro. I ett inlägg på X kritiserar Kubas president USA för att vilja fördjupa konflikten mellan länderna. Syriska myndigheter efterlyser nu en man som pekas ut som en av den förra regimens värsta torterare. Detta efter att programmet Kaliber kunnat avslöja att mannen lever fritt i Damaskus och försöker få uppehållstillstånd i Sverige.
9: Salam alaikum. Mannen som vi pratar med heter Ibrahim och ska, enligt både tidigare fångar och källor inom Syriens underrättelsetjänst, ha haft en ledande roll i det systematiska dödandet inget av Assad-regimens mest ökända tortyrfängelser. Ibrahim försöker just nu få uppehållstillstånd i Sverige och svär på att han är oskyldig. Han vet inte att vi har kunnat bekräfta hans identitet genom dokumentation från den syriska underrättelsetjänsten. Vi har också pratat med fler än 40 tidigare fångar, varav flera vet mycket väl vem han är och kan identifiera honom på bild. När vi pratar med Ibrahim nekar han till att det är han på bilden.
10: Det är inte alls på bilden.
9: Och det är en sak till han inte vet. Kalibers reporter har kunnat filma honom på gatan i Damaskus. Vi vet nu precis var han är. Och nu är han alltså efterlyst av de syriska myndigheterna. Migrationsverket har fortfarande inte fattat beslut i hans ansökan om uppehållstillstånd.
3: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Idag får Svealand under morgonen regn som fram på dagen rör sig norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddags skurar. Temperatur 15-20 grader.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, det var Ekot med Christian Lönner. Klockan är 17:55. Och det är den 5 juni. Ikväll så spelar fotbollsdamerna VM-kvalmatch mot Danmark. Riddarhuset firar 400 år och kung Carl Gustav, drottning Silvia och prins Carl Philip närvarar vid jubileet. Så är det här semifinaler i franska mästerskapen i Paris. Och Bo har namnsdag. Så jag säger stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Brian Ferry, Slave to Love. Och ögonblicksbilderna fortsätter komma in här. Vi har, jag och dottern på ett år äter frukost. Om 2 timmar åker jag till Sweden Rock. Kontraster, ja det får man säga. Alltså, det finns väl en del bebisar på Sweden Rock också. Jag vet inte. Fortsätt med ögonblicksbilderna och hund, vad heter din hund? SMSa 031 83 70 50. Beskriv den gärna med 3 ord också så får vi lite kött på benen. Nu är klockan 6.38 och vi ska få sport.
1: Sverige genrepade inför VM-premiären mot Tunisien med att spela 2-2 mot Grekland. Det svenska landslaget släppte i första halvlek till en rad målchanser. Förklaring via expert Jon Persson, Isak Hien och målskytten Viktor Gyökeres.
2: Det jag tycker saknas det är egentligen den här tändningen, den här aggressiviteten, den här intensiteten.
3: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
4: Ja, det kan bli så i träningsmatcher beroende på om man går in i matchen. Men ja, det var någonting vi pratade om i halvtid och ja, det var därför det såg mycket bättre ut i andra, tycker jag i alla fall.
1: Och förbundskapten Graham Potter är inne på precis samma linje, att det var aggressiviteten, intensiteten som saknades i den första halvleken.
5: Too many giveaways from our perspective. We gave the ball away cheaply too often, didn't attack well, and then we came a bit passive. We spoke at halftime about being a bit more aggressive, about being a bit more positive with the ball, without the ball. And I think second half we showed that.
2: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
1: Den blågula inspirationen i matchen äntrade planen med en halvtimme kvar att spela. Malmö FF:s Ali hade lekstuga på vänsterkanten och lyfte det svenska anfallsspelet.
6: Jag kände mig extremt pigg, ja, och jag kände mig ett bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor och nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bra att göra sin grej då.
1: Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
7: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador där vi har liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
1: Danmark-Sverige direkt i kvällens sportextra. Golf i US Open och regerande mästarinnan Maja Stark inledde bäst av svenskorna. Stark är 5 slag från ledningen efter en lite svajig första runda.
0: Och Fredrik, vad gott att ha dig här.
8: Ja, detsamma.
0: Nu, jag vill komma, det är ju Danmarks nationaldag idag.
8: Jag har blivit informerad om detta.
0: Och du är ju väldigt dansk.
8: Ja, men det är en dålig dansk som inte kände till nationaldagen då.
0: Ja, men dansk är du ändå.
8: Ja, halv.
0: Det är väldigt ordning här på torpet i Sverige, så vi kan påminna om sådana saker.
8: Ja, men det är fint.
0: Ja, så jag vill att du funderar ut det bästa med Danmark sen om en stund.
8: Okej.
0: Okay. För en hyllning till detta land.
8: Ja.
0: Men först, ögonblicksbilder har jag bett om. Mm. Och det här är en. Jag skjutsade svärsonen Jonathan till Landvetter. Han ska springa trail-EM. Mm. Fatta hur jobbigt. Mm. Jag fick en turfzon, skrev han.
8: Vad är det?
0: Jag gjorde en snabb slö sökning på nätet. Och det är någon sån där geogrej man kan hitta. Jag vet inte vad. Han verkar glad över att han fick. Grattis,
8: ja, grattis till turfzonen.
0: Till turfzonen. Och så frågar jag också, vad heter din hund?
8: Och då händer det grejer, va?
0: Oh my god. Det var ju Ann-Kristin som skrev att Sveriges vanligaste hundnamn är Bosse. Och då undrar jag, vad heter era hundar? Uh-huh. Jag drar några här. Uh-huh. Bobo. Astrid. Cindy. Sälens hund heter Molly. Bonnie. Dixie. Uh-huh. Basse. Dino. Men det är väldigt hundigt. Uh-huh. Är det inte det? Här har vi hunden Glenn också med Ä.
8: Såklart.
0: Kax. Och en tax.
8: Och en tax, okej. Okay. Åkan på Orust där.
0: Så nu har vi en sån klassisk Rocket.
8: Yeah.
0: Och det är Jack som har en Rocket.
8: Såklart han har.
0: Våran hund heter Mozart. Eller våra hundar heter Mozart, Johnny Glenn och Sören.
8: Johnny Glenn. Är det dubbelnamn då eller?
0: Det var det finaste. Mozart, Johnny Glenn. Fattar du när Patrik som har skrivit det här är ute och ropar efter Mozart, Johnny Glenn och Sören?
8: Otroligt.
0: Man blir glad alltså. Fortsätt gärna, vad heter din hund? Vi får säga, här har vi en Bosse. Mm-hmm. Vi har en Bosse. Och sen så, vad heter din hund? Och beskriv den gärna med 3 ord så får vi lite veta lite om den också.
8: Bra.
0: Om man vill. SMSar man 031 83 70 50. Men glöm för guds skull inte ögonblicksbilderna, för de vill vi fortfarande ha.
8: Såklart.
0: Och du

0: Gresula med Half of Me, och Fredrik har nyheter.
1: Precis, jag kan berätta om tjejer i gängmiljö ska nu stöttas mer enligt det rödgröna styret i Göteborg, som vill satsa 2 miljoner kronor på att myndigheter ska upptäcka och hjälpa tjejer i gängkriminella miljöer. Det här nya projektet kallar de En blind fläck. Förlåt, det är inte nytt. Det har funnits i flera år i nordöstra Göteborg, och nu är förslaget att det ska implementeras över hela stan. Det är det som är nytt här. Enligt kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Jonas Athenius, så behövs bättre kartläggning och insatser för tjejer som kan vara både förövare och brottsoffer.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och det fortsätter strömma in namn på Vad heter din hund? Det har varit några Bosse som Ann-Kristin skrev var det vanligaste hundnamnet i Sverige. Mm. Men det är ju en hel... Och det är också fint att Mats skriver... god morgon. Denna morgon tänker vi lite extra på våran hund som tyvärr inte finns med oss längre. Han heter Bonzo och var världens finaste. Har du Mats? Det är klart att minnena vaknar här. Och Helena?
4: Mm.
0: Du, var befinner du dig någonstans nu?
4: Aletorg. Detta håll Aletorg.
0: Du, har du haft
4: det
0: en hund som
4: bra. Här var, vad säger du?
0: Har du haft någon hund som heter Bosse?
4: Nej, jag har vuxit upp med extremt pälsallergiska föräldrar, så jag har aldrig fått gå nära varken katter eller hundar när jag var liten. Men min mamma tillät min morfar att ge mig och min syster 2 underlater. Och trodde inte en av de underlaterna hette Bo? Det var ju kul. Bo och Gullan hette de.
0: Vad fint alltså.
4: Sorgliga djur alltså. Det var inget som kom mig nära. Det var inga djur som letade sig in i mitt hjärta när jag var liten. Varken mig eller min syster. Vi brydde oss inte så mycket om de där fåglarna. Men det var ändå kul nu. Kul att tänka på det. Det har jag inte tänkt på 40
0: år.
4: Att jag hade en underlat.
0: Mm.
4: Bo och Gullan. Gullan var hemsk mot Bo. Men ja, det är det jag kommer ihåg. Sen fick de barn. Ja, lite så.
0: Starka historier här, Helena. Och vi kan ju lyfta det här lite med att det är Danmarks nationaldag idag.
5: Ja.
0: Och vi har ju våran dansk Fredrik Ankersen här. Mm. Och vad är det bästa med Danmark, Fredrik?
1: Nej, men jag tänker på en grej som min farmor igen brukar säga till mig när jag var liten. Hon var ju alltså fullblodsdansk verkligen. Hon sa alltid, du må ikke være bange.
4: Ja.
1: Vilket betyder, fint. Du ska inte vara rädd. Och danskar är väldigt orädda, tycker jag.
0: Vad fint.
1: Ja.
0: Bär du med dig det lite grann?
1: Jag försöker. Jag är mitt bästa. Ibland så hör jag när jag ekar liksom i horisonten så här.
0: Visst är det skönt att ha en sån fras?
1: Ja, den är god.
0: Med sig.
1: Ja.
0: Jag, mitt bästa med Danmark. Häller du upp kaffe nu, Helena?
4: Ja, det gör jag.
0: Nu lutar hon sig tillbaka och lyssnar på radio. Jag tror jag ska lyssna på radio, tänker Helena. Häller upp lite kaffe, lutar sig.
1: Ja,
0: det är bra det.
4: Vad så mysigt. Ska inte vara bäng. Det är det bästa.
0: Och vad bra danska du pratade.
1: Tycker du?
0: Eller ja, du, men hon också.
1: Ja. Helena, ja.
4: Ja,
1: det var
4: Fredrik.
1: Riktigt bra.
4: Du är dansk.
1: Ja, du och jag.
4: Men jag, mange tack.
1: Mange tack.
0: Jag tycker det är skönt med Danmark att jag tycker ofta att jag kan vara mig själv lite mer. Det känns som att rummen är lite större.
1: Ja.
0: Taket lite högre. Kläderna sitter inte åt lika mycket.
1: Just
0: i Danmark.
1: Ja. Lätta lite på skärpet sådär.
0: Ja, ja, visst, ja. Visst.
4: Ja, men alltså, kan det bli mer svenskt att såhär, åka till Danmark och slappna av, Morgan?
0: Ja, jag vet. Riktigt. Men jag är så svensk.
1: Ja.
0: Att jag blir mig själv mer i Danmark.
1: Vart åker danskarna för att slappna av då?
0: Jag pratade med en dansk om det när jag var där.
1: Ja.
0: Jag frågade, jag sa det, jag åker hit från, vart åker du? Då sa han att han åkte till Amsterdam.
1: Okej.
4: Åh, herregud. Nu är vi inne på tunis, killar.
1: Ja.
4: Tunis.
0: Men du,
4: jag åker
0: du...
4: till Ale för att vara mig själv.
0: Och vad tycker du är det bästa med Danmark, Helena?
4: Nej, jag har varit i Köpenhamn några gånger. Det är speciellt. Man känner av den här rätt franka attityden. Jag tycker det är skitkul. Det är verkligen spännande. Det händer så mycket med en själv när man är där. Jag kommer ihåg att jag var på Louisiana, det var covid och det var en kvinna där som tyckte att kösystemet på Louisiana var för jävligt. Och alltså det sättet hon skällde ut personalen på. Jag stod bredvid henne och hade tappat hakan. För jag såg henne innan hon skulle skälla ut dem, att hon skulle säga till. Och hon såg typ ut som jag, så här, städad, hel och ren tvåbarnsmamma. Och jag tänkte, hon säger väl till de här som jag hade sagt. Att, så här, ursäkta mig, ni kanske ska tänka över lite hur kösystemet funkar här nu under covid. Mm. Men nej, hon bara tog fram bazookan och bara, för helvete jävligt. Alltså hon bara svor, skrek. Och jag kände att jag liksom backade undan från henne. För jag tyckte hon var så himla aggressiv. Så det är Danmark för mig lite. Jag känner mig inte cool i Danmark. Jag känner mig mest rädd typ.
0: Mm. Apropå det med Luciana.
1: Ska inte vara rädd. Har vi redan...
0: Nej, det var ju det vi sa. Du ska inte vara rädd.
4: Nej, men det är därför de uppmanar oss att inte vara det, så att det stämmer ju lite.
1: De skrämmer slag på oss.
0: Apropå Luciana och trängsel.
4: Men jag har blivit utslängd ur en sushi-restaurang. Fan, vad otrevliga de var. Men då gav jag igen. Men det får man inte prata om i radio. Men det, så blev det en gång.
0: Herregud,
4: de gillar ju inte oss. Känner ni inte det?
1: Jo.
4: När vi är där. Ja. Vi är ju äckliga svenska turister.
1: Ja. Tyvärr är det så.
0: Ja, det var Helenas hyllning till Danmark.
1: Härligt.
0: Härligt. Grattis på nationaldagen.
4: Det kanske är mig
0: det är fel på. Vi låter det, allting sånt vara osagt. Men får jag bara nämna en kompis till mig som också på trängsel var på Louisiana. Mm-hmm. Och han tittade på någonting och så blev han plötsligt undanträngd åt sidan. Då var det Göran Persson.
4: Alltså,
0: så skulle fram och se på någonting. Aha. Statsminister var han då också.
1: Tackla bort din kompis.
0: Så att det är inte bara danskarna som tränger sig, det kan vara en och annan svensk
4: också. Göran Persson i Danmark? Nej, men det är för att han är i Danmark. Det är då man blir sådär bufflig. Ja, jag är säker på det.
0: Han måste själv
4: man blir
0: lite mer.
4: Svin i Danmark ibland. Eller?
0: Ja,
1: måste vara så.
0: Kanske.

Duffy här med Mercy. AI-jätten Anthropic varnar för att de senaste modellerna av AI-system visar tecken på att människan så småningom kan tappa kontroll över dem. Det finns tecken som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingsprocessen för AI, skriver företaget i en rapport. Anthropic är ett av de största AI-företagen. Dess olika typer av chattboten Claude finns hos företag världen över, men enligt Anthropic är det läge att sakta ner jakten på smartare AI. Vi anser att det vore bra för världen att ha möjligheten att bromsa eller tillfälligt avbryta utvecklingen av banbrytande AI så att samhällsstrukturerna och forskningen om etisk anpassning hinner hålla jämna steg med teknikens framsteg, skriver företaget. De menar också att de här besluten måste komma från hela branschen för att det ska kunna vara effektivt och för att enskilda länder och företag ska slippa slitas mellan säkerhet och att hamna på efterkälken i utvecklingen. Men amerikanska regeringen bland annat menar att det här företaget Anthropic är allt för alarmistiskt och att det är ingen fara. Man kan nog köra på lite till, menar de. Och det fortsätter här. Oj, oj, oj. Jag ber om ursäkt, ni som har skrivit namn på vad er hund heter. Det kommer inte att räcka programtid för att läsa upp alla sms, men jag blir ju väldigt glad för dem också. Några ska jag väl hinna med. Har en kund som döper sina hundar efter statsministrar. Hans hundar heter Ulf, Fredrik och Karl. Heter de. Sen har vi hunden Essa. Tidigare hundar har varit Lukas, Abby och Iglesia. Sen har vi hundarna. Jag har hundarna Lisa, Frida och Maja. Min sons hund heter Sushi, skriver Gunnel. Ja, herregud. Men en och annan Bosse var det som då vi fick alltså veta här av Ann-Kristin att Bosse är det vanligaste hundnamnet som är i Sverige. Jag har inte dubbelkollat det där, men vi får väl hittills lita då på Ann-Kristin. Så fortsätt höra av er också med ögonblicksbilder. Vad har du för något där? SMS 031 83 70 50.

0: Azizam med Ed Sheeran hörde vi där, och våran hund heter Baileys, fick namn efter likören då den hade samma färg. Springer och gömmer sig så fort man nämner duschen, skriver Jonas. Tycker inte om att duscha den hunden. Klockan är 7 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: Vi börjar med att Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar ska ses över. Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg öppnar för att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
2: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
3: Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt.
4: Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats, med undantag för ledamöter som är personvalda.
2: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
3: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh, som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
5: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till om.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Att Vänsterpartiet missat att flera kandidater uttryckt sig antisemitiskt och hyllat Hamas är förvånande. Det säger statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar.
6: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
7: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
6: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
7: Men det är ganska många namn, ganska många personer att kolla ju i olika.
6: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn.
1: Reporter Mattias Plejel. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Det är ett historiskt steg där svenska soldater ska bidra till avskräckning och stärka försvaret i Arktis.
8: Just nu har vi precis kommit tillbaka från en skarpskjutning och då måste allt krut ur eldrören. Så drar vi väldigt mycket eldrör på samma sätt som man gör rent en pipa.
9: Förbandet är en del av den styrka som Sverige nu bygger upp som så kallad ramnation inom NATO. Överste Daniel Rydberg är nyutnämnd chef vid Norrbottens regemente.
10: Uppdraget är att helt enkelt vara på plats i Finland så mycket som möjligt med grundsyftet att avskräcka Ryssland.
9: Styrkan är en av NATOs enheter som etableras nära Ryssland som en följd av det försämrade säkerhetsläget. Genom att utgå från Norrbottens regemente ska begränsade resurser utnyttjas optimalt. Samtidigt handlar placeringen också om att hålla nere spänningarna, menar Jakob Gustafsson, säkerhetspolitisk analytiker på Försvarets forskningsinstitut, FOI.
11: Så länge man ser att det inte kommer på bekostnad av möjligheten att avskräcka Ryssland och försvara mot ett eventuellt ryskt angrepp, så kanske man tycker att det finns ett värde i att inte stationera utländska förband allt för nära den rysk-finska gränsen.
1: Reporter Karina Holmberg. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående. Sanktioner riktas även mot några av den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Diaz-Canel kritiserar åtgärderna och hävdar att USA har som mål att fördjupa konflikten med Kuba. Vi avslutar med att Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev till Rysslands president Putin att han vill träffas för att avsluta kriget. Brevet kommer bara dagar efter den ukrainska drönarattacken mot en oljeterminal i Sankt Petersburg. Detta var Ekots nyheter klockan 7 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Det är ostadigt väder får man säga. Ena stunden är det tjocka, mörka, tunga moln. Andra stunden som nu så lyser solen så starkt att den bländar mig. Jag får lämna över ordet till dig, Annika, och om hur det är i trafiken.
12: Ja, men ganska så soligt här med tycker jag. Det är en del morgontrafik på väg, men inga rapporter om olyckor eller större störningar. En del trafik just nu i korsningen Norrleden Tuvevägen. Det är ju också ett arbete som har pågått där ett tag, så att hänger säkert ihop med det. Vad det gäller tågtrafiken, en försening just nu mellan Göteborg och Örebro, fordonsfel. Men det är väl egentligen det enda som sticker ut. Jag tänker passa på att tipsa om blodbussarna. Idag fredag så står de antingen då vid Volvo Lumby eller Landvetter flygplats. Där kan du som blodgivare lämna blod från 8.30 till 14.45 och all information finns ju på geblod.nu. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Jag fortsätter att läsa ögonblicksbilder som kommer in här på sms. Det har ju varit det och hundnamn som blivit i fokus här under första timmen som vi har sänt. Vi fick ju reda på av Ann-Kristin att Bosse var det vanligaste hundnamnet, och då ställde jag den frågan, vad heter din hund? Och herregud, alltså, det är otroligt roligt att det kommer så mycket sms, men jag hinner tyvärr inte läsa upp mer än en bråkdel. Jag tar en ögonblicksbild här ifrån någon som skriver: morgon, jag rattar bussen upp för en folktom avenyn just nu. Ingen skramlig dieselmotor som brummar, utan en tyst elmotor som surrar. Jag hör en fågel genom det öppna sidofönstret. Kan det vara en koltrast? En tur till, sen är det helg. Alltså nu är det elmotor, då kan du höra fåglarna. Ja, sen skriver de, vår 10-veckors pudelvalp heter Ruben. Det är Katti och Mats. Ruben är väl ett fint namn på en hund. Här då, jag har 3 stycken taxar, senap, ketchup och festis. Själv heter jag Tobias. Ja, har du någon mer ögonblicksbild du vill dela med dig av? Nu börjar det ju bli riktigt fina, liksom... När solen bryter igenom molnen. Nästan lite så här religiöst vykort över alltihopa. Skicka in sms 031 83 70 50.

0: Fever Dream med Alex Warren. Och Fredrik, du har kollat upp en grej.
1: Ja, jag blev ju lite fundersam när jag hörde här att Ann-Kristin sa att Bosse var det vanligaste svenska hundnamnet. Mm. Jag vill minnas att vi rapporterade om det här för, jag vet inte när det var, men jag gick i alla fall till handlingarna och faktagranskade.
0: Menar du att du är på väg att putta Bosse från tronen?
1: Det kan man säga. Jag har gått till Jordbruksverkets register här. Det här
0: är... Kan jag få gissa en gång innan?
1: Det kan vi göra. Jag ska säga dock att det här är siffror från 2025. Så de är inte purfärska, men jag skulle ändå säga att de är så aktuella som de kan bli. Mm. Vad skulle du säga är nummer ett på listan?
0: Nisse.
1: En hund som heter Nisse. Nisse är inte ens topp 10, kan jag säga.
0: Nej, okej.
1: Okay. Var du ju färdiggissat där? Ja. Ja. Nummer ett är Molly.
0: Molly, det fick vi med någon faktiskt. Ja. Sälens hund tror jag heter Molly.
1: Nummer två är Bella.
0: Mm-hmm.
1: Tre är Charlie. Fyra är Doris. På sjätte plats hittar vi Bosse.
0: Okej.
1: Okay, okay. Ja. Mm. Så inte riktigt etta plats där. För
0: nej. Då är uppdaterade, kan ju hända att Ann-Kristin är kvar i en gammal lista.
1: Det ja, eller inte. Så har Ann-Kristin ännu färskare siffror, det vet inte jag.
0: Det vet vi inte, men han är där, up there, Bosse.
1: Up there, topp 10.
0: Ja. Nu över till någonting helt annat. Mamma kommer. Eller gör hon verkligen det? Ja, det är frågan. Men så låter i alla fall den senaste kampanjen ifrån Centern som vill att kvinnor ska få fler orgasmer. Och Helena Jönsson, du har kommit till Ale, träffar Jessica Loftbring, gruppledare i Centerpartiet, Ale gruppledare där.
2: Jajamän, vi står här parallellt med morgontrafiken som susar fram. Torget här vid Ale torg är väl lite halvtomt. Det är ju en grå junimorgon. Men Jessica Loftbring, berätta, vad är det här för kampanj att kvinnor ska komma oftare? Varför?
3: Varför inte? Kvinnor ska väl komma lika ofta som män, tänker jag.
2: Gör de inte det?
3: Nej, det gör de inte.
2: Hur vet du det?
3: Forskning säger det, kvinnor säger det. Jag är ju själv kvinna i 40-årsåldern, pratar med andra kvinnor. Pratar kanske mer med andra kvinnor än vad kvinnor generellt gör om den här frågan.
2: I ert kampanjmaterial så pratar ni om någonting som heter orgasmgapet. Vad är det?
3: Jo, det är ju så att idag så bygger sex och samlevnad framförallt på en manlig norm. Och sex är ju i stor utsträckning penetrativt sex, det som gör att de allra flesta kvinnor inte kommer. Vilket många inte heller är medvetna om. Så jag tror att jag hörde ett tal att på tre manliga orgasmer går det en kvinnlig. Mm. Och så kan vi inte ha det.
2: Nej. Då får man jobba hårdare. Är det inte kvinnornas jobb att se till att de kommer när de har sex?
3: Alltså jag tänker att det är allas jobb egentligen, men vi behöver ju också komma bort från det som är den manliga normen. Alltså idag har vi ett samhälle där det bygger på att män är otroligt lustfyllda varelser. De kan inte hindra sig ibland så långt så att vi nästan ursäktar dem när de gör saker som inte är okej. Alltså de tar på kvinnors kroppar eller våldtar eller vad det är. Men kvinnor är också sexuella varelser, har också lust. Både när de är unga och när de är gamla, och det behöver vi prata mer om så att kvinnor lär sig vad det är som leder fram till orgasm. Eftersom det är också en del av folkhälsan, väsentlig del av folkhälsan.
2: Mm. Vi har haft skyhög inflation i Sverige. Vi har krig på diverse platser på denna planet. Ukraina, ett av dem. Och Norge är bättre än oss i herrfotboll. Ska vi verkligen lägga politiskt engagemang på kvinnors orgasmer?
3: Det är klart vi ska. Vi ska lägga politiskt engagemang på kvinnofrågor överlag. Vi ska lägga politiskt engagemang på att kvinnor fortfarande får sämre vård. Kvinnor fortfarande får har sämre tillgång till jämställdhet. Alltså att jämställdheten inte har gått framåt utan att den backar. Det är klart vi ska lägga fokus på kvinnofrågor. Det är jätteviktigt.
2: Och orgasmfrågan överlag?
3: Alltså orgasmfrågan är ju superviktig utifrån ett frihetsperspektiv. Det är det i grund och botten det handlar om. Det är en frihetsfråga för kvinnor, men det är också en frihetsfråga för män. För så är det med jämställdhet överlag. Jämställdhet är inte en kvinnofråga, det är en fråga för människan. Och så länge vi har en ojämställdhet i sovrummet så betyder det också att manliga destruktiva normer får fortsätta. Som att männen ska vara den som löser kvinnans orgasm. Och det behöver ni inte vara, ni behöver bara lära er vad det är som leder fram till den.
2: Du är gruppledare här för Centern i Ale. Vad kommer hända här i kommunen när det kommer till den här viktiga frågan som du säger?
3: Vi kommer fortsätta belysa den och jag har fått jättefin feedback. Det är många, både unga och gamla män och kvinnor, som tycker att frågan borde få mer fokus. Inte nödvändigtvis kanske en fredag morgon på Alla torg, men i samtalet. Man behöver prata mer om det. Kvinnor behöver få fler frågor. Man behöver prata, kvinnor behöver få lika många frågor om sex och lust som män får om sex och lust. Och när det är ett problem så behöver man liksom utreda vad det som skulle kunna vara. Så vi behöver mer. Vi behöver hjälpa kvinnor framåt och det hjälper också män, tänker jag.
4: Och för att det ska vara journalistiskt korrekt så ska jag också bara säga att du skriver en debattartikel i Ale-Kuriren först och det är därför du och jag står och pratar om det. Jessica Loftbring, gruppledare i Centern här i Ale kommun, och vad är din roll i Centerns kvinnoförbund?
3: Jag är aktiv och glad medlem.
4: Aktiv och glad medlem. Direkt från Ale torg. Tack Jessica.
0: Och det var Helena Jönsson där, och jag tänker att det här, det är många som är igång och lyssnar, och 3-1 alltså till männen när det kommer till orgasm. Hur ska då kvinnorna komma i kapp? Någon som har något perspektiv på detta, erfarenhet, vad vet jag? Inte mycket. Så skicka in ett sms på 031 83 70 50. 031 83 70 50. Jag vet att det är tidigt på morgonen för en sån här fråga, men det är också fredag. Så smsa 031 83 70 50.
5: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: The Weeknd med Ariana Grande här, Save Your Tears. Och Annika, händer grejer på E6:an mot Kungälv?
1: Ja, men det är ju från och med ikväll som man börjar jobba den här andra etappen av underhållsarbetet vid Backadalsmotet där vid Stig Center. Och det betyder ju i norrgående riktning mot Kungälv så kommer man då, det är ju redan sänkt hastighet, men från och med ikväll då börjar man med att man stänger av bron över motorvägen i båda riktningar. Av och påfarten norrgående stängs av, och kör man från Importgatan till exempel, då kan man få välja Bäckebolsmotet då istället för Backadalsmotet. Bussarna linje X4 får ju en tillfällig hållplats och 40-bussen en helt annan väg, och gång- och cyklister får en tillfällig gångbro där som man får vänja sig vid. Så fram till sista november då kommer det här arbetet vid Backadalsmotet E6 hålla på.
0: Det är en stund där. Och det är mycket att hålla koll på också när det gäller spårvagnar i stan.
1: Ja, det kan man säga. Det är ju ingen spårvagnstrafik just nu från och med den här veckan förbi domkyrkan. Spårbyte där. Det håller man på med fram till midsommar. Nästa vecka då börjar det, då är det inte heller några spårvagnar som kör alltså längs avenyn mellan Korsvägen och Valand. Då är det ju spårarbete vid Södra vägen. Så femman delas upp i två delar. Den andra ena delen går liksom Hisingen över till Centralen och sen tillbaka igen. Den andra då mellan Östra och Liseberg och sen tillbaka igen. Och sen veckan efter midsommar då kommer också fyran att köra en annan väg via Skånegatan mellan Mölndal och Angered. Så då blir det ingen spårvagnstrafik mellan Korsvägen och Valand i sommar fram till 17 augusti.
0: Okej, det var intressant. Ja. Det blir en ny upplevelse.
1: Ja, det blir det. Lite nya vägar att hitta liksom. Mm.
0: Och idag så är det fortsatt studentglädje.
1: Ja, det är det. Oj, vad det åkte flak förbi utanför igår eftermiddag. Jag hörde dem genom fönstren hela vägen upp till mig. Götaplatsen var där. Var det många som firade igår till exempel. Maren var där och träffade massa glada studenter. Och också den glada polisen Max Olsson som var med och höll ett öga på det. Sådär. Idag är det fler avstängda gator i centrala Göteborg. Från klockan 9 vid Rudebäcks, Bellmansgatan, från 10, Stora Nygatan vid Jensen där nära Kungsportsplatsen, och från klockan 11 Carl Gustavsgatan där vid Schillerska. Så då blir det raj raj hela dagen.
0: Fullt drag. Tack så mycket, Annika.

0: Det är nog Svenningsson här med vågorna och det har hänt en olycka, Annika.
1: Ja, ni är på E20 ut ur stan så att säga, riktning Alingsås mellan Årnäsmotet 75 och Munkebäcksmotet. Där är det en lastbil och personbil som har krockat. Lastbilen står just nu i höger körfält, personbilen i vänster. Vägassistans och bärgare är utkallade. Just nu bromsar det in alltså E20 riktning Alingsås, en olycka vid Årnäsmotet.
2: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.
0: Och jag fortsätter ju att få in sms här om olika ögonblicksbilder. Här, god morgon. Svarta moln, känner regnet är på väg. Fåglarna sjunger. Det är Roger i Stenkullen. Har du vaknat nu, Roger? Du brukar ju skriva redan klockan 6. Härligt att höra från dig. Och det är också vad våra djur heter, kommer in mycket här. Robert Johnson har gett namn åt vår hund som heter Johnson. Det är alltså blodslegendaren där. Nu är klockan 7:25 och vi ska få ekonyheter.
4: Villapriserna i landet steg med 1,2% i maj enligt svensk mäklarstatistik. Priserna på bostadsrätter ökade också, men bara med 0,3%. De senaste 12 månaderna har villapriserna gått upp med 2,2% och priserna på bostadsrätter med 4,4%. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Överste Daniel Rydberg säger till Ekot att uppdraget är att regelbundet öva och träna i Finland med grundsyfte att avskräcka Ryssland. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående. Sanktioner riktas även mot några av den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Och med det sätter vi punkt för Ekot på en minut. I studion denna morgon, Alexander Ivanovski.
0: Och över till dig, Annika, och den här olyckan.
1: Ja, det är alltså lastbil och personbilar, möjligen en eller flera, som har krockat vid Årnäsmotet och det bromsade in rejält där. Vägassistans, bärgare är på väg, E20 alltså riktning Alingsås. Var lite extra beredd på att det kan bli besvärligt att ta sig förbi där, alltså Årnäsmotet 75, efter det när du närmar dig Munkebäck, E20 riktning Alingsås.

0: Miley Cyrus, End of the World. Klockan är nu 7:30 och då ska vi få lokala nyheter.
1: Nya färjeläget på Kalvsund skulle ta ett halvår att bygga. Nu har det snart gått 2 år.
2: Det finns ju väldigt frustrerande att man inte prioriterar oss egentligen. Vi betalar ju skatt som alla andra.
1: Säger Marcus Hagelvik, en av 250 boende på den lilla ön Kalvsund i Öckerö kommun. Han kör runt det instängslade området med sin privata båt och lägger till för att närmare visa byggarbetsplatsen.
3: Så vi kan gå av där.
4: Ja.
2: Lite roligt är det att det satt en informationsskylt här. Färgläget är klart sommaren 2025. Men nu idag tog de bort skylten. Så de är väl inte så stolta över projektet, misstänker jag. Så att, de är ju kraftigt försenade, men det är ingen som är här och jobbar. Man borde ju tänka att det är full aktivitet med saker som ska hända. Men, nej.
4: Vad är det stora problemet då?
2: Det stora problemet nu är ju transporterna till och från ön. Som just nu så får vi gå med våra sopor från huset ner till en centralpunkt. Då. Så för mitt fall då så är det ju runt 1 kilometer jag får gå varje dag. Ska jag slänga större avfall så är det i princip omöjligt, för man får inte ta det på personfärgen egentligen.
1: På grannön Öckerö, där sitter kristdemokraten och kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult på en bänk i solen och tar till sig kritiken.
5: Men först måste jag ju säga att det är otroligt olyckligt att vi har en situation som vi har när det gäller Karlsunds färjeläge. Det som är viktigt nu det är att vi kommunicerar läget med Karlsundsborna och att vi är transparenta vad som har hänt och vad som kommer att hända framöver. Och det kommer vi göra allt för att göra.
1: Just nu är planen att färjeläget ska vara klart i slutet av september 2026. Så tillbaka till Marcus Hagelvik.
2: Det är ju bra att de tar till sig, men det är också ska ju, det är mycket prat. Vi vill se att det händer något. Nu är det slutpratat. Nu är det dags att agera.
1: Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
0: Och det var en olycka här, Annika. Kan du berätta mer kanske?
6: Ja, precis. Lastbil personbil krockade Ånäsmotet E20 riktning Alingsås. Men de var snabba och flyttade sig åt sidan i höger körfält. Så att Dennis ringde och sa att det flyttade på förvånansvärt bra faktiskt förbi den här olyckan. Även om det bromsar in Ånäsmotet 75 när du närmar dig Munkebäcksmotet, alltså E20 riktning Alingsås. Det bromsar in, men man tar sig förbi den här olyckan. Sen märks det ju mer och mer trafik på E20 från andra hållet, så att säga, från Alingsås in mot centrum. Just när du ska ner mot Olskroken, där bromsar in just nu. Och lite trafik är det ju också på E6an ner mot centrala Göteborg från Kungälvshållet, men ingenting som stoppar upp där allt för mycket, vad jag kan se i alla fall. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Och ögonblicksbilderna fortsätter att trilla in på sms. Här skriver KS: ögonblick, parkera just vid jobbet, kaffe i termosmugg, tidig fredagsfeeling och inget regn. Nuvarande hund, cockerspanien Elsa, söt, nytrimmad och glad, skriver KS. Det var väl en fin beskrivning på 3 ord, Helena, av en hund. Söt, nytrimmad och glad.
7: Absolut. Så vill man ha sin hund, nytrimmad. Väl uppfostrad också, hoppas jag.
0: Du hade synpunkter på Fredrik Ankersens när han sa att Bosse inte var det vanligaste hundnamnet.
7: Nej, men jag bara reagerade på att de som var där i topplistan var tjejnamn på hundar. Alltså, nu ska man inte vara sån. Man kanske döper sin pojkhund till Molly eller vad det är. Men jag skulle vilja ha ett klargörande där. Är inte Bosse liksom det vanligaste pojknamnshundet? Pojkhundsnamnet, men är...
0: Jag tror att du absolut kan ha en poäng. Nu sitter ju han och klipper inslag och fixar här. Men det här får han något att tänka på, Fredrik. Det kan ändå hända att det är som Ann-Kristin sa från början, att Bosse är i topp, i alla fall när det gäller till... Nu kommer han springande här, samtidigt som jag kört igång en låt.
7: Bra.
0: Fredrik?
7: Klart han gör.
0: Hörde du vad Helena sa?
8: Ja, jag hörde.
0: Nu ska vi se här.
8: Ja, då, jag hörde.
0: Vad säger du då?
8: Nej, men hon har väl en poäng. Men Charlie skulle man kunna säga är ett liksom unisex-namn.
0: Och det låg högre?
8: Ja, det låg över Bosse.
7: Plats 3. Men vad hade vi över Bosse då? Har vi något annat mer traditionellt klockrent pojknamn?
8: Mm,
4: för hund?
8: Sigge kommer på 8:e plats, 9 Milo, 10 Ludde. Men ja, Bosse är ju först, alltså klockan. Men sa han Kristin där? Alltså det vanligaste...
0: Ja, hon sa hundnamnet, men hundnamnet vi försöker då... Ja,
8: I rest my case. Då hade jag rätt.
0: Kampen
8: då.
0: Går vidare.
4: Nej, du hade en poäng, Fredrik. Okay. Det är snäppet under att ha rätt.
8: Ja, vad bra. Jag tar det.
4: Eller?
0: Nu låter vi Cher ta över det här med Believe. Får man tro vad man vill om de här hundarna.

0: Grekland. Det svenska landslaget släppte i första halvlek till en rad målchanser. Förklaren via expert Jon Persson och Isak Hien.
1: Det jag tycker saknas, det är egentligen den här tändningen, den här aggressiviteten, den här intensiteten.
2: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
3: Ja, det kan bli så i träningsmatcher beroende på om man går in i matchen. Men ja, det var någonting vi pratade om i halvtid och ja, det var därför det såg mycket bättre ut i andra, tycker jag i alla fall.
0: Och förbundskapten Graham Potter är inne på precis samma linje, att det var aggressiviteten, intensiteten som saknades i den första halvleken.
4: Too many giveaways from our perspective. We gave the ball away cheaply too often, didn't attack well, and then we came a bit passive. We spoke at halftime about being a bit more aggressive, about being a bit more positive with the ball, without the ball. And I think second half we showed that.
1: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
0: Den blågula inspirationen i matchen äntrade planen med en halvtimme kvar att spela. Malmö FF:s Ali hade lekstuga på vänsterkanten och lyfte det svenska anfallsspelet.
5: Jag kände mig extremt pigg och jag kände mig ett bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor och nej, men jag känner att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bra att göra sin grej då.
0: Vi hörde också Viktor Gyökeres. Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
6: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador. Där vi liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
0: Danmark-Sverige direkt i Sportextra ikväll. Golf, US Open och regerande mästarinna Maja Stark som inlett bäst av svenskorna. Stark är 5 slag från ledningen efter en svajig första runda.
7: Ja, och nu från sport till väder. God morgon Erik på SMHI.
8: God morgon, god morgon.
7: Det börjar ju här med att jag klockan 6 sa, oj, solen skiner så starkt att man kan inte fatta att klockan är 6. Och så drog jag ner de här gardinerna och då kommer reporter Fredrik in och säger, vad snackar du om att solen skiner? Det är ju helt tjockt och mörka moln. Då fick jag dra upp dem och såg jag att det hade hänt massor på bara någon minut. Mm. Ostadigt, är det som man beskriver sånt väder?
8: Ja, det kan jag väl säga. Växlande är också ett annat ord vi använder. Men jag tycker det var en väldigt målande beskrivning av upplevelsen, tror jag, av vädret idag. Jag tror väl att det är Fredrik som kommer få rätt i det långa loppet. Jag tror ändå att det är mörka moln som kommer karaktärisera dagen och i samband med dem också skurar som kan vara tidvis lite kraftigare. Men däremellan en och annan överraskande solglimt som kanske lurar en att dra upp gardinerna igen.
7: Det är ju många som förbereder inför studentfirande och annat och har smsat in om att de håller tummarna för att det inte ska bli regn. Men det blir svårt att få det och drömmen att gå igenom helt. Men en och annan solglimt i alla fall.
8: En och annan solglimt. Jag tror man får hålla hårt i de där tummarna om man vill undvika skurarna helt och hållet. Sen är det ju just skurar. Det är ju väldigt lokala fenomen, så man kan ju ha tur eller otur att prickas eller undvikas av de här skurarna. Men generellt sett risk för skurar fram tills kvällningen ungefär.
7: Okej. Och hur ser det ut annars i helgen, lördag, söndag?
8: De här skurarna mattas alltså av under kvällen. Natten blir ganska klar och uppehållsdominerad innan nya moln driver in till morgonkvisten. Molnen skingras dock långsamt under morgondagen och nationaldagens eftermiddag ser faktiskt riktigt solig ut.
7: Okej, och söndag, vet du något om den också?
8: Ja, söndag, natt mot söndag eller tidigt söndag morgon, då har vi lite nya skurar som letas in söderifrån.
7: Okej, så då är skurarna tillbaka. Men på nationaldagen så öppnade det sig lite på eftermiddagen i alla fall.
8: Ja, det gör det.
7: Då får du ha en fin dag, Erik.
8: Tack, detsamma.

0: Hurricane med New Kid och vilt, Annika.
1: Ja, nära E20 Sävedalen när du kör i riktning Alingsås, där är det en vildsvinsfamilj, 6-7 stycken som står där nära gatuköket i området där riktning mot Lerum, alltså på den sidan. Sen fick jag samtal också från Göteborgsvägen Sävedalen, där är det en lös hund, en mellanstor labradoodle-aktig hund, mörkbrun med röd scarfs som springer fritt där alltså, så att var lite försiktig där Göteborgsvägen Sävedalen, lös hund nära vägen.
0: Tack för det, Annika. En som var uppe tidigt, redan 4:45 denna morgon, det var du det, Helena Jönsson.
2: Ja, för jag vill åka till Amhult och träffa Emily Kronholm. Hon är en av de som använder pendlingsparkeringsplatserna där. Hon är sur för att varje gång när hon kommer klockan strax innan 5 på morgonen, då ser hon att parkeringen är halvfull. Hon misstänker att det är boende i området som använder den här parkeringsplatsen som egentligen finns till för pendlarna. Vi ska lyssna på henne nu.
3: Ifall de behöver leta efter bilplatser och de undrar varför det inte finns platser, så är de redan upptagna klockan 5.
2: Mm. För att?
3: För att förmodligen används av boende, men det är ingenting jag kan konstatera. Men det är min egen åsikt. Jag har inget att gå på, men jag kan inte tänka mig att så många är nattarbetare och så många har åkt med de andra bussarna.
2: Nej.
3: Hade jag bott närmare busshållplatsen så hade jag självklart gått, men till den andra busshållplatsen är det 2 kilometer och hit är det 3 kilometer. Och den som är 2 kilometer kan jag inte ta bilen till, för det finns inga parkeringar, det är en skolparkering och den använder man ju inte. Den ska ju användas för, men jag vet att jag har hört att andra också har stått där, men jag tycker det är, man gör inte så.
2: Och man gör inte så här heller, eller?
3: Jag vet inte, alltså... Jag har ju inget att gå, alltså det är bara vad jag tror att det är de som bor här, men jag är inte säker. Men det är ju ganska mycket bilar.
2: Vad vill du hälsa till de som använder Amhults pendelparkering som sin vanliga parkering?
3: Kan ju tänka på oss som pendlar.
2: Varför?
3: För att vi kanske har långt att ta oss till bussen. De kanske kan ta bussen istället. Mm. Eller så kan de betala sin parkering. Det finns ju parkeringen på Willys som är för hyresgäster och det finns parkeringar här.
2: Mm. Hur har snacket gått i Facebookgruppen ju? Det är det jag har sett också.
3: Jag har inte kollat så där, men det var väl någon som... En del som tyckte att man får väl visst använda den. Det är ju 24 timmars regel och någon skriver att det är förfärligt. Och det är just det jag menar, att det är förfärligt att det är upptaget av sådana som bor. Om det nu är det.
2: Men du tror det?
3: Ja. Med tanke på att de är igensnöade och lappar sitter kvar från flera dagar som reklamlappar. Mm. Då har den stått där längre än 24.
0: Ja, och är det någon annan som också har reagerat på något liknande? Kanske man ska hitta parkeringen, man är pendlare, man åker, så är man nervös. Kommer det att finnas plats för mig här nu? Eller är det några andra som har snott dem här? Alltså, det kan ju vara någonting som... Det behöver inte vara just bara Amhult det här händer i. Så får ni gärna höra av er på sms 031 83 70 50. Bara smsa in 031 83 70 50. Kan passa på att göra sin röst hörd. Ryta ifrån lite eller säga att här finns det alltid plats. Smsa 031 83 70 50.

0: Adele med Someone Like You. Och Fredrik med djurnyheter.
1: Jag läser om en ovanlig albinobuffel i Bangladesh. Har du hört, Morgan?
0: Kan du säga den frasen en gång till?
1: Jo, det handlar om en ovanlig albinobuffel i Bangladesh.
0: Som poesi.
1: Ja, den har fått smeknamnet Donald Trump på grund av sin ljusa hårtofs och överkammade hår.
0: Man ser den nästan framför sig, va?
1: Ja, precis. Den har den här liksom kalufsen som den då har blivit kammad åt ena hållet. Tanken var att den här buffeln skulle offras under den muslimska högtiden Eid al-Adha. Men djuret har nu köpt för den traditionella offerceremonin, men det blev snabbt en viral sensation när många tyckte att det liknade USAs president. Och det blev så många besökare till den här gården där den bodde så att myndigheterna fick ingripa helt enkelt. Det blev kaosartat.
0: Så den är fortfarande vid liv?
1: Ja, buffen lever. Beslutet blev att skona djuret av säkerhetsskäl. Den här kan jag läsa då, går de inte riktigt in på vad det här säkerhetsskälen är. Det kanske handlar om att det skulle bli någon typ av, jag vet inte, folkstorm liksom om de offrar djuret. Men nu ska man alltså flytta den till den nationella djurparken i Dhaka.
0: Okej.
1: Har du hört?
0: Saved by the looks.
1: Ja, det kan man säga. Verkligen.
0: Det kanske inte är alla som just vill ha det utseendet.
1: Nej.
0: Men för den här...
1: Den här buffen är nog glad för det där ljusa kalufsen.
0: Mm. Mm. Jag läste här om Donald Trump att han vill också sätta sitt avtryck i... USAs huvudstad, och nästa förslag han har här är ett promenadstråk från Lincoln-monumentet ner till Potomac-floden. Och han säger, när han sitter i ovala rummet, Trump, han säger de vill att den ska heta Trump-promenaden.
1: Okay.
0: Han säger också att den kommer att bli vacker. Mycket, mycket vacker, säger han. Här, David Bowie, Let's Dance. Så hade han inte sjungit Let's Dance... Mm. Då är det inte säkert man har kommit på hur bra den är att dansa till.
1: Tror du inte?
0: Den har inte ett... Eller vill du resa dig upp och dansa när du hör den här?
1: Jag gungar lite på knäna redan då.
0: Ja, men är det inte för att man hör Let's Dance?
1: Ja, det är en uppmaning, det är en order.

0: David Bowie här med Let's Dance. Och klockan har blivit 8 denna morgon, denna fredagsmorgon, och vi ska få ekonyheter.
1: Ambulanspersonal i Västerbotten vittnar om att SOS Alarms beslutsstöd STEP 5 år efter införandet fortfarande prioriterar patienter fel. Systemet ger även obegripliga larmtexter. Det menar Mikael Nyström, sjuksköterska på ambulansen i Umeå.
2: Det är ju bevisat med flera avvikelser och så när vi har hamnat på felprioriterade patienter. Där mer prioriterade patienter har fått vänta.
3: I vintras åkte Mikael Nyström ut på ett lägre prioriterat larm där patienten enligt larmtexten hade bröstsmärtor. När han kom till platsen visade sig att patienten hade ont i bröstet och hon ramlat ner för trappan och låg i en blodpöl.
2: Då tycker man att nu har man liksom misslyckats lite grann, och det är väl lite grann vad STEP ibland gör.
3: Ambulanssjuksköterskan Mattias Forsberg menar att larmtexterna ofta är obegripliga och väldigt lika varandra. Mattias Forsberg jobbar också med den inre sjukvårdsledningen i Region Västerbotten. En funktion som ser över alla larm och dubbelkollar om patienterna behöver ambulans så att de får rätt vård.
4: Helst ska jag vilja att inre sjukvården inte behövs.
3: Fredrik Jonsson, chefsläkare på SOS Alarm, håller med om att STEP fortfarande har vissa brister, men han ser en förbättring.
5: Vi vet att vi framförallt initialt hade inte bra kvalitet på de larmtexterna som gått ut. Vi har jobbat kontinuerligt med det och vi har uppfattat att det blivit bättre.
1: Det säger Fredrik Jonsson, chefsläkare på SOS Alarm. Reporter var Emma Garsson, P4 Västerbotten. Villapriserna i landet steg med 1,2% i maj enligt svensk mäklarstatistik. Priserna på bostadsrätter ökade också, men bara med 0,3%. De senaste 12 månaderna har villapriserna gått upp med 2,2% och priserna på bostadsrätter med 4,4%. Under studentfirandet kan ljuden bli så höga att unga löper risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik i Skåne hade oturen att få tinnitus av visselpiporna på studentflaket.
6: Och då märkte jag först efteråt hur det rang i mina öron. Och det slutar ju inte på nästan en vecka.
7: Lydia är ännu inte helt återställd och nu har det gått ett år sedan hon tog studenten.
6: Så jag minns från min mottagning att jag knappt hörde mina föräldrars tal och så vidare. Så det var jätteobehagligt och har inte blivit tyst sedan dess riktigt.
7: I studenttider märks en tydlig ökning av samtal till hörsellinjen. Detta säger Ingvild Falkenhåg på Hörselskadades Riksförbund.
8: Där personer är full panik. Man har plötsligt fått lite av en bullersmäll. Det vill säga öronen tjuter. Det är högt ljud. Man kanske är lite lomhörd också. Ungefär som man har slagit lock för öronen. Ljudet går inte tillbaka, och då den där stressen och paniken, den bidrar ju till att ljudet är ännu högre, för det är så tinnitus funkar.
7: Innan studentfirandet hade Lydia Valentin inte en tanke på att de kunde få tinnitus, och nu uppmanar hon alla studenter att skydda sina öron.
6: Öronproppar, det är ett stort råd, verkligen.
1: Reporter här var Tobias Rasmusson på P4 Kristianstad. Ukrainas president Volodymyr Zelensky vill möta Vladimir Putin för att avsluta kriget. Det skriver han i ett öppet brev till den ryska presidenten. Kriget måste avslutas genom direkta samtal, menar Zelensky, och föreslår ett tydligt datum för ett sådant möte.
9: I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Och vi avslutar med att AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI, vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Detta var Ekots nyheter klockan 8 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Och 8.05 har klockan blivit, och hur är det i trafiken, spårvagnstrafiken till exempel, Annika?
10: Ja, det är en spårvagn som har fått stopp vid Vasaplatsen eller närheten där. Så just nu så är det ju problem för tre linjer att köra sin vanliga väg. Trean är då indragen från Hagakyrkan till Kungsportsplatsen. Sjuan och tian kan inte köra från Kapellplatsen till Vasaplatsen. Så just nu så är det begränsningar därför trean, sjuan och tian, alltså fordonsfel vid Vasaplatsen. Annars tipsar jag igen om vildsvinsfamiljen som står nära E20, 67 stycken nära vägen där när du kör på den sidan om du kör mot Lerum, Allingsås hållet till, och de var där i höjd med Sävedalen mellan Fräntorpsmotet och Partillemotet. Och sen var det ju dessutom en lös hund nära Göteborgsvägen, så lite innanför E20 där, så bra att fortsätta vara lite försiktig ifall det kommer en mellanstor brun hund med röd skarv springande. Tips oss 020 999 444.
0: Och det var ju en del ögonblicksbilder nästan som Annika bjöd på här med vildsvinsfamilj, lös hund med skarf. Och i morse när vi drog igång programmet här vid klockan 6, då bad jag om just såna här ögonblicksbilder. Och det kom in, jag tänker en ny våg nu när klockan är 8. Vad är det? Och det kan ju vara liksom en sån här, det behöver inte vara något man ser. Det kan vara, försov mig här nu, 20 minuter. Sitter ensam i fikarummet eller väntar på provsvar. Alltså, vad har du? Har du något? Har du en liten minut? Alltså, det tar inte ens det att smsa in. Så får du gärna göra det. En ögonblicksbild här så här klockan 8.06 fredag morgon. Skicka ett sms på 031 83 70 50. 031 83 70 50. Får vi se om det kommer in någon. Ja. Det är välkommet. Vet du.

0: Dua Lipa här med Dance the Night. Du lyssnar på P4 Göteborg. Jag heter Morgan och Helena Jönsson. Du har saker att berätta om en växt.
1: Ja, för idag har jag lärt mig vad årets växt är 2026. Jag har sett en liten bild på den också. Den är supergullig. Den ser ut som en liten kopp. Den luden liten kotte med mörkt violetta små blommor på kanten. Den här växten heter blåsuga, Morgan. Har du hört något så coolt?
0: En liten blåsuga? Nej, det har jag aldrig hört. Det var nytt för mig.
1: Det är en liten blåsuga. Jag vet, det här var nytt för mig också. Det som inte är nytt är att Svensk Botanik utser en årets växt varje år för att vi liksom ska hålla koll på det här med mångfald i naturen och så. Och blåsugan tyckte jag var så himla gullig, så jag var tvungen att liksom läsa på lite om det här. För jag tänker, vi måste ju hålla ögonen öppna nu efter blåsugan. Man kan hitta den på hagar och ängar och sådär, men den är inte så hög. Den ser ut som en liten kotte med det här ludna liksom beväxtligheten som den har längst ut på de här taggarna som är mörklila, och sen så finns det då de här blommorna på. Så är du ute i en hage eller en äng, så se till att snubbla, tänker jag, för då kanske du kommer ner på rätt liksom höjd för den här lilla växten. Men kan man hitta den här hos oss i Göteborg med omnejd? Svaret är ja. När jag läser under rubriken utbredning så får jag också till med den här fantastiska formuleringen att blåsuga är en rent europeisk växt som också förekommer i Alperna, Pyrenéerna och andra sydeuropeiska berg. Men tyngdpunkten, Morgan, det är att den ligger på den skandinaviska halvön. Och helt plötsligt så inser jag att jag bor på den skandinaviska halvön. Jag tyckte det lät rätt fräckt faktiskt. Inte bara har jag en massa blåsugor runt omkring mig, någonting jag inte visste. Men jag blev också påmind om att jag faktiskt bor på den skandinaviska halvön. Och nästa gång jag åker utomlands kanske jag ska säga det. Att I'm from the Scandinavian peninsula. Vad tänker du om det?
0: Ja, det tycker jag låter mycket mäktigare. Det är skandinaviska halvön. Jättebra alltså, när man får lite nya ord. På saker och ting. Du, jag läste, när jag blev så blåsugen här på den här blåsugan, jag läser att den också lurar myror att sprida dess frön. Den har nämligen såna här fettrika bihang på fröna, och myrorna bara, åh, det där bihanget vill jag ha. Så tar de och bär hem fröna för dem, och så njuter de och äter det framför tv på fredagskvällen, äter de bihanget. Sen slänger de fröet, då hamnar det på en ny plats och kan gro.
1: Någonstans på den skandinaviska halvön slänger de det där lilla fröet. Är det coolt alltså?
0: Blåsugan alltså i fokus.
1: Blåsugan är årets växt. Vi har också kommit fram till det här med hundnamn. Jag kan inte riktigt släppa det. Den populäraste pojknamnet var Charlie, va? För hundar.
0: Ja, precis. Det är nummer ett.
1: På hund var Molly.
0: Ja, det är det.
1: Och det är ju slående likt. Alltså när man läser listan på hundnamn, hanar och honor, så är det ju samma namn som finns i bekantskapskretsen bland barn.
0: Du, nu, jag kan läsa. Molly. Jag har listan framför mig. För det är ju som mina barns förskola. Hör. Alla skulle, då tar de fem översta här på killhundarna. Mm. Alla hade kunnat gå i något av mina barns klass. Charlie, Bosse, Sigge, Milo och Harry.
1: Absolut så. Min sons nära vän heter Harry. Nej, men det finns ju en i varje klass.
0: Ska vi ta tjejerna också då?
1: Absolut.
0: Molly,
1: jajamän.
0: Bella, Doris, Sally och Luna.
1: Nej, det är så jäkla bra. Dina barns namn finns inte med där, va?
0: Ja, de finns nog snart. De är inte långt ner på listan, kan jag säga. Och det är någonting i detta. Undrar om det har med detta med att vi relaterar till djuren som familjemedlemmar.
1: Ja, alltså senaste rönen jag har, förlåt, avbröt jag dig nu.
0: Nej, men pratar du på?
1: Ja, för jag råkar veta om innehållet om en P1-dokumentär som gjorde av Bosse Sjöqvist. Och han har gjort en rolig dokumentär om att människor nu i allt mer utsträckning stoppar upp sina döda hundar. Och det här är ju liksom ett fenomen som tyder på att vi förmänskligar våra husdjur, och särskilt hundarna. Och det märks då inte bara på det här att man stoppar upp sina hundar, utan att man också döper dem till sina, till liksom mänskliga namn. De heter ju inte Turbo längre.
0: Karo.
1: I Sverige, hundarna. Karo, nej. Pinglan, Blixten, det är inte så. Jag vet inte vad det är för djur vi döper till de där coola objektnamnen. Kanske döper alla våra djur till förnamn, jag vet inte. Vi är lite ensammare, eller vi tar våra djur lite närmare till oss i livet. Jag vet inte vad det beror på.
0: Jag tycker det är intressant det med uppstoppade djur. För det, jag visste inte ens att det gjordes. Jag kommer ihåg när jag var liten så var det, hade jag en granne, en kompis, tjejkompis, bodde våningen ovanför, och deras hund dog. Och då hade hennes morfar sagt att jag tar hand om det här, sa han. Och han tog hand om hunden. Men efter ett tag så kom han tillbaka med det. Då hade han gjort som en pläd av det. Och de hade den här pläden, och hon var så liten, så hon var så van. Hon kom ju ihåg hunden, men pläden, och jag vet att när man kom in, man kunde nästan se anletsdragen på den, den låg över, du vet, armstödet på fåtöljen.
1: Av hunden? Jag har aldrig hört något liknande.
0: Jo, han ville ju vara gullig.
1: Och hela men det familjen blev så, tyckte det var okej.
0: Okay. Det var blandade känslor, men de visste ju att han ville ju bara vara snäll och, ja, du vet.
1: Åh, herregud. Ja. Ja, det är next level alltså.
0: Det är väl next level. Shit. Men det kan ju vara någon här ute som har gjort uppstoppning av sitt djur och tycker det här är super. Jag vet inte. Hör gärna av er på
1: eller
0: sms.
1: Eller gjort en filt. Gjort en filt av din lilla tjal, och då vill jag hem och titta på den här filten och lukta på den.
0: Sms 031 83 70 50.

0: Manic Monday med The Bangles och Fredrik med nyheter.
1: Jag kan berätta lite om en ovanlig injektion. Det är nämligen så att Botox används tydligen inte bara för att förstora läppar eller räta ut rynkor i ansiktet, utan också för att faktiskt rädda liv, Morgan.
0: Jaså?
1: Ja, den nu 10 månader gamla bebisen Noelle Price överlevde en svår start på livet efter en ovanlig behandling med just Botox. För det hjälpte henne redan som foster i magen. I vecka 17 så upptäcktes att hennes tarmar växte utanför kroppen genom en öppning i bebisens mage då. Och för att rädda barnet så testade läkarna en ovanlig metod där de alltså injicerade Botox för att liksom slappna av området runt öppningen och förbättra blodflödet till organen. Och det här gjorde att graviditeten kunde fortsätta i 9 veckor till. Sen så föddes Noelle med kejsarsnitt i augusti 2025, drygt 6 veckor för tidigt, och hon vägde ungefär 1,5 kilo. Hon opererades direkt efter födseln och vårdades på neonatalavdelning. Men idag, snart 10 månader gammal, alltså, mår hon bra. Hon äter själv, hon har inte behövt fler ingrepp. En riktig solskenshistoria, Morgan, om en botoxinjektion.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och från botox till bo. Vi pratade ju om Bosse, ja. Att det var ett av de vanligaste hundnamnen. Mm-hmm. Det kom in, jag bad också om ögonblicksbilder denna morgon. Det kommer ju blandat. Här nu så kommer, hej, upptäcker att rådjuren har börjat äta på potatisblasten.
1: Jaha.
0: Det är en ögonblicksbild. Mm-hmm. Sen har vi ett ögonblick, nyvaken i Palma, hotellfrukost, playa, sol och bad.
1: Nej, sluta.
0: Packa väskan innan flyget lyfter ikväll tillbaka till Torslanda. Ja. Tur att man har helgen på sig att anpassa sig innan vardagen återuppstår på måndagen igen. Glad helg önskar Magnus.
1: Ja, men glad helg Magnus. Njut nu.
0: Ja, sen har vi också, här kommer mina hönor heter.
1: Mm-hmm.
0: Elisabeth, Linda och Susanne.
1: Alltså hönorna heter det?
0: Ja, efter mina vänner skriver Annette här. Tuppen, Frans.
1: Jaha.
0: Det där... Jädrigt sköna namn på höns alltså.
1: Ja, riktigt goda hönor.
0: Elisabeth, Linda och Susanne. Har det blivit några ägg i helgen?
1: Förmodligen.
0: Ja, om inte Frans har...
1: Vart framme?
0: Ja. Eller det kanske inte påverkar, jag är så dålig
1: jag
0: på...
1: Jag kan inte heller... Nej.

0: Thomas Stenström här med Leva för alltid. Och Annika, du har trafikinformation här.
1: Jag tänkte berätta lite hur det står still med spårvagnarna i Vasastan. Det är ju en av de gamla vagnarna som har fått problem, Vasaplatsen, och står still. Och den måste bärgas, lyftas bort därifrån, så man tror inte att det kommer att vara klart förrän vid 10-tiden, alltså om 1,5 timme ungefär. 2:an, 3:an, 7:an, 10:an påverkas av det här. 2:an går ju den vägen just nu eftersom det är arbeten förbi domkyrkan. Så 2:an får köra via Stenpiren istället in mot stan från Linné. Och även 3:an får också ta svängen via Stenpiren. 7:an och 10:an, de får ta sig via Chalmerstunneln istället och sen Korsvägen och Avenyn ner mot Brunnsparken. Så 2:an, 3:an, 7:an och 10:an, deras körväg påverkas just nu av den här stillastående spårvagnen vid Vasaplatsen mitt inne i centrala Göteborg.
2: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna som möjliggör politiska vildar. Idag kan en ledamot bara tvingas lämna riksdagen om han eller hon begått ett brott. Linda Lindberg, som är gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att den som blir partilös också ska förlora sin riksdagsplats. I Australien har över 100 000 levande kackerlackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om två typer av kackerlackor som är förbjudna i Australien. En reptilexpert säger till tv-kanalen ABC att de sannolikt skulle säljas som reptilfoder. I Ukraina har 3 personer dött efter flera nya ryska attacker sedan igår kväll. Ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner 198 ryska drönare under natten. Och Ryssland säger att de oskadliggjort 123 ukrainska drönare enligt AFP. Ekot på en minut i studion, Alexander Ivanovski.
0: Och nu kommer in sms om det här med uppstoppade djur och sånt, att en del, Bosse Sjöqvist gör en dokumentär, eller gjort en dokumentär om, som handlar om att allt fler gör det. Och jag berättade om ett minne från barndomen då det var en granne till mig som, ja, deras morfar hade i alla fall gjort en pläd av hunden som dog. Och skriver Gunnar, är också trollat den här. Hej Morgan, jag måste berätta apropå uppstoppade djur. För över 50 år sedan hade vi en granne vars katt blev överkörd. De stoppade upp den och hade den på tvn. Jag var väl runt 8 år och tyckte det var hemskt att se detta. Vi hade en kattuggla på väggen som min far stoppat upp. Den hade såna där ögon som följde dig. Den gillade jag inte heller, så den slängde jag en gång när jag var själv hemma. Gunnar Trollhättan här som gjorde slag i saken. Ja, har ni fler historier om detta med uppstoppade djur, så ja, skjut på, eller på så här. SMS 031 83 70 50.

0: Dolly Parton här, 925. Och de strömmar ju in de här ögonblicksbilderna som jag bad om. Efter fredagsfys blir det fredagsmys, skriver Johan då från gymmet. Sen har vi, hej, jag sitter och äter min gröt medan jag gräddar kolakakor som jag ska ha med mig på två kalas. Det blir treårskalas i Stockholm imorgon, femårskalas i Hindås på torsdag. Det är Ingrid som bland annat skriver det. Med kaffedoften som sällskap ser jag genom fönstret hur skathannen matar sin älskade medan hon ruvar deras blivande barn. Alltså, nu snackar vi ögonblicksbilder. Skathannen matar sin älskade medan hon ruvar deras blivande barn. Fortsätt höra av er för 17 på sms 031 83 70 50. Klockan är nu 8:30. Vi ska få lokala nyheter.
1: Nya färjeläget på Kalvsund skulle ta ett halvår att bygga. Nu har det snart gått 2 år.
2: Det känns ju väldigt frustrerande att man inte prioriterar oss egentligen. Vi betalar ju skatt som alla andra.
1: Säger Marcus Hagelvik, en av 250 boende på den lilla ön Kalvsund i Öckerö kommun. Han kör runt det instängslade området med sin privata båt och lägger till för att närmare visa byggarbetsplatsen.
3: Så vi kan gå av där.
4: Ja.
2: Lite roligt är det att det satt en informationsskylt här. Färgläget är klart sommaren 2025. Men nu idag tog de bort skylten. De är väl inte så stolta över projektet, misstänker jag. De är ju kraftigt försenade, men det är ingen som är här och jobbar. Man borde ju tänka att det är full aktivitet med saker som ska hända. Men, nej.
4: Vad är det stora problemet då?
2: Det stora problemet nu är ju transporterna till och från ön. Som just nu så får vi gå med våra sopor från huset ner till en central punkt. Så för mitt fall då så är det ju runt en kilometer jag får gå varje dag. Ska jag slänga större avfall så är det i princip omöjligt, för man får inte ta det på personfärgen egentligen.
1: På grannön Öckerö, där sitter kristdemokraten och kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult på en bänk i solen och tar till sig kritiken.
5: Men först måste jag säga att det är otroligt olyckligt att vi har en situation som vi har när det gäller Karlsunds färgeläge. Det som är viktigt nu är att vi kommunicerar läget med Kalvsundsborna och att vi är transparenta vad som har hänt och vad som kommer att hända framöver, och det kommer vi göra allt för att göra.
1: Just nu är planen att färgläget ska vara klart i slutet av september 2026. Så tillbaka till Marcus Hagelvik.
2: Det är ju bra att de tar till sig, men det är också ska ju, det är mycket prat. Vi vill se att det händer något. Nu är det slutpratat. Nu är det dags att agera.
1: Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
0: Hur är det i tågtrafiken, Annika?
6: Just nu är det stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm. Det är obehöriga spåret mellan Alingsås och Vårgårda som påverkar tågtrafiken, som alltså just nu är stopp på grund av obehöriga i spåret. Göteborg, Skövde, Stockholm påverkas i Västra stambanan av det här. Förutom det så är det ju även spårvagnsproblem. Vasaplatsen, en spårvagn som har gått sönder, står där och blockerar. Så vagnarna 2, 3, 7 och 10 får köra andra vägar, så ingen spårvagnstrafik just nu. Vasagatan och Vasaplatsen alltså. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Och fortsätter komma in ögonblicksbilder från er. God morgon, njuter av en kopp kaffe. Fönstret åt öster försöker solen lysa. Fönstret åt vänster regn, tunga skyar. Önskar alla en trevlig helg. Laila från Kode. Tack för det, Laila. Och det har kommit in fler grejer angående det här med uppstoppade djur som dök upp i snacket. Den kände hotellägaren Lasse Diding i Varberg har stoppat upp sin hund efter att den legat i frysen ett par år, skriver någon här. Och det minns jag. Han skulle ju vara med på en intervju en gång, och han ville bara vara med om hunden också fick vara med. Och då, till intervjuarens förvåning, plockar han då fram hunden ur frysen. Men det här är ögonblicksbilder från alla håll här. Jasmin skriver fint: väntar på veckans sista besök från hemsjukvården. Skönt med ledig helg, men också tacksamma att de finns och allt de gör. Ja, det är klart. Och så har vi En som skrev, jag har hunden med mig. Hon är en blandras och heter Oopsie. Jag skulle aldrig stoppa upp henne, men hon är min älskade wingwoman som sover i min säng när särbon inte är här. Ja, det är nog så för en del hundar att de har det lite bättre när de bara är hos, när särbon inte är där på olika sätt. Får sova i sängen och annat. Fortsätt höra av er 031 83 70 50 sms.

0: När vi gräver guld i USA, och det är ju förstås den nya versionen av den där låten. Det är barnen till gamla GES som vi hörde. Och nu är det dags här, för apropå det här med fotbolls-VM och allting, så ska vi nu få lite mer sport, och jag gissar att det är en del VM också i fokus.
1: Det svenska herrlandslaget i fotboll genrepar inför VM med 2-2 mot Grekland, och

0: Fast av Liverpool-stjärnan Alexander Isak.
1: Han har en X-faktor som inte många besitter och som definitivt är sällsynt i den här gruppen.
2: Ali är ju... Vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå.
0: Den första halvleken var oroväckande svag bakåt för svensk del.
3: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
0: En inställningsfråga enligt Isak Hien och många andra, inklusive expert Jon Persson, som dock ger ett lugnande löfte.
4: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad. Oans inspirerad och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
0: Hela Jon Perssons startelva i premiären mot Tunisien hittar du i appen Sveriges Radio. Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
5: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador där vi liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
0: Danmark, Sverige direkt i kvällens sportextra i P4 och i appen. Golf US Open och regerande mästarinna Maja Stark som inledde bäst av svenskorna. Hon är 5 slag från ledningen.
6: Och då ska vi höra hur det står till här i trafiken, Annika.
7: Ja, vi går tillbaka till tågtrafiken Göteborg-Stockholmstågen. Det var ju obehöriga spåret där mellan Alingsås och Vårgårda, så man stoppade tågtrafiken helt och hållet. Men nu är den igång igen faktiskt. Lite förseningar blir det förstås, får vi räkna med då, mellan Stockholm och Göteborg. Även Västerås-Göteborg, Skövde-Alingsås och Alingsås-Falköping. Men tågtrafiken är alltså igång igen.
6: Tack för det, Annika, och här är lite information.
8: P4 dokumentär.
9: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
10: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
9: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
11: De kände sig snygga, självständiga, bra.
9: Men vinden vände för pionjären Katja.
12: Hon blev behandlad som en criminal.
9: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
6: Och här under morgonen har det blivit lite snack om att allt fler stoppar upp sina djur och så. Och det kom en del historier på detta som också många tycker är lite... Ja, en del tycker att det är lite obehagligt nästan. Men då kan det också finnas andra vägar att gå. Eller vad säger du? God morgon, Ingvar.
13: God morgon.
6: Ja, kan du berätta här, du skrev det i sms:et, men jag skulle gärna vilja höra det från dig direkt, vad det var du skrev.
13: Jo, det var så här, alltså när barnen var små någon gång på 80-talet så hade vi en stor collie. Och han hette Jasha, en jättehärlig hund. Men han fällde ju något så vansinnigt med ull, under ull. Så ett par gånger om året då så samlade jag ihop den här ullen i kassar, för att jag visste att man kunde göra något med den, men jag var inte riktigt säker på vad och hur. Men det blev ju enorma mängder ull, så att jag hade ju säkert 5-6 kassar med ull efter några år uppe på vinden. Och så flyttade vi in i ett radhus och den där flyttdagen så tågade vi barnen och jag och min mamma, alla väskor och kartonger och lådor och möbler. Och så var det en kvinna, en granne, som stack ut huvudet genom fönstret och ropade: den där hunden som går efter er, tar ni vara på den ullen eller? Va? Så jag, ja, borstar ni hunden, tar vara på ullen? Ja visst, så jag. Jag vet inte om jag ska göra med den riktigt bara. Ja, men jag har en spinnrock hemma, sa hon, så jag kan spinna den där ullen åt er och först karda den då såklart. Och så kan du få det som färdigt garn sen om du vill. Ja, men det tyckte jag ju lät jättekäckt, så att ja, tackade jag till det där erbjudandet. Så fick hon alla kassarna med ull och så satt hon sig och spann och fick till garnet också. Och sen efter det då så stickade jag en jättestor tröja och den har jag kvar fortfarande. Den blev superhärlig, mjuk och god och stor som ett grått moln. Och men jag har kvar den fortfarande och det är som ett minne.
6: Ja, det är klart det blir ett minne efter Jasha.
13: Ja.
6: Och vilket minne. Men hade du tröjan klar när Jasha var vid liv också, så du kunde gå ut och rasta henne med tröjan på?
13: Nej, alltså jag började nog sticka den där tröjan mot slutet av då när han levde. Så att, Ja, de fanns samtidigt, tröjan och Jascha fanns

0: samtidigt.
1: Men vilken grej. Har du den på ibland eller ligger den i en låda och du minns den eller hur?
0: Ja, jag har den på ibland, men den är vansinnigt varm. Den är så himla tät. Och så är den, så är det liksom lite så här angoraaktig också, ullig utanpå. Men jag har den ibland på vintern ute.
1: Alltså det här är ju det är fantastiskt tycker jag Ingvar.
0: Ja, det är det faktiskt. Jag har fattat det med tiden, för det är inte så många som tar vara på hundull så direkt. De tror väl kanske inte att det går att sticka av dem, men det funkar om de har lite längre fibrer i ullen. Så, och det är roligt att ha det. Men jag har varit med om andra reaktioner också. Jag har varit med om att folk har sagt, fan, är inte det lite äckligt? Är det inte som att man har sin döda hund på sig? Nej, säger jag då, det är det inte. För det är det inte, det känns inte alls så.
1: Nej. Men, kan du beskriva bara hur den ser ut så jag får en sån skön bild på dig i den, Ingvar?
0: Okej. Okay. Den är stor. Lite väl stor. Men grå. I olika grå nyanser. Så den skiftar liksom i färgen. Och så är det nästan lite beige också. För han var ju lite brunaktig på tassarna. Och så hade han vit krage och svart övrigt då. Så han var trefärgad. Så att den skiftar lite i grått och beige och olika grå nyanser. Och så är den ullig och jättemjuk och underbar. Jättefin.
1: Ja, och så är det Jasha.
0: Och så är det Jasha. Mm. Som vi tyckte jättemycket om.
1: Ja. Stort tack för att du hörde av dig om detta inspirerande.
0: Okej, okay, kanske.
1: Ha en fin helg nu.
0: Ja, detsamma. Hej då.

0: Late Night Talking med Harry Styles och Linus har nyheter.
1: Kommer springande in i studion här. Löpning känner du till, Morgan? Eller hur?
0: Ja.
1: Och pilkastning känner du till?
0: Japp.
1: Det här är en kombination som Sami Kusela är finsk mästare i. Det här kallas alltså för pilkastlöpning. Kan du gissa vad det går ut på?
0: Ja, men det här måste ju vara som skidskytte.
1: Precis, det här är en finsk variant av skidskytte. Eller det beskrivs i alla fall som det jag läser här på...
0: Alltså, vad vore vi utan Finland?
1: Nej, men precis.
0: Ingenting.
1: Ingenting. Den här sporten då tydligen handlar ju som sagt om att du ska springa då antingen 600 eller 1800 meter. Du ska stanna då på olika ställen, kasta pil. Ett nordiskt mästerskap har hållits, men den här grenen har förblivit ett finskt fenomen. Det försökte då anordnas nordiskt, men det har bara hållit sig i Finland. Förra året tog Sami då hem dubbla FM-guld i finska mästerskapen då, i båda de här distanserna. 10 pilar ska kastas. Det här då multipliceras på något sätt, poängen du får, eller halveras på något sätt på den tiden du då springer. Och det här var tredje året i rad som Sami då tog guld i båda de här sträckorna. Så då undrar man, finns det bara en sån här pilkastlöpare? Men i dagsläget i Finland då finns det mellan 350 och 400 licensierade pilkastlöpare. Så han är inte ensam.
0: Licensierade också.
1: Ja, precis. Det här har faktiskt funnits sedan 80-talet. 84 anordnades den första FM-tävlingen i det här då. Innan det tävlade finländarna bara i helt vanlig pilkastning enligt den här artikeln då.
0: Men det här är en crossover. Det här är ju någon två världar som, alltså de som kastar pil,
1: de
0: är inga löpare. Kolla på dem.
1: Nej,
0: du kommer inte ens på tanken. De som kastar pil vill inte springa. De som springer kasta pil.
1: Nej, det vill man inte hålla på med.
0: Men just föreningen, det här nu, det är så vi blir människor.
1: Ja.
0: Ytterligheten möts.
1: Vi diskuterade det här, jag och Fredrik Ankersen, igår och tänkte så, vad finns det för sporter? Då tänkte jag så här, hur svårt kan det vara att bli FM-mästare i pilkastning? Eller löppilkastning då? Men då tänkte jag, det finns ju udda kombinationer. Och då tänkte jag, pilkastning, där har ju jag fortfarande, det är även du Morgan, de som kastar pil och är bäst i världen, de är ju, kan ju vara äldre. Det är ju inga kanske fysiska elitidrottare på det sättet. Däremot löpning behöver du hålla ett visst tempo, så den här sporten kanske är förbi för mig. Men vanlig pilkastning finns ju fortfarande en möjlighet. Eller så får man hitta på en egen kombination. Jag tänker, vad kan man hitta på för egen kombination så man kan bli bäst i starta ett mästerskap, så i alla fall ha en sån här titel av någon då kanske lite udda sport.
0: Det är det som är fördelen med de här kombinationssporterna. Att man kan
1: hitta på dem själv.
0: Just det. Något man är oslagbar i.
1: Ja.
0: Ja, jag gillar den här kombinationen alltså.
1: Och grattis till Sami. Tredje finlandsmästaren i det här pilkastlöpning. Tre år i rad alltså.
0: FM.
1: Ja.
0: Ja, det är klart. Och apropå springa, Kate Bush, Running Up That Hill. Inga pilar, men...
1: Kanske hon stannar till. Det vet vi inte.

0: Running up that hill med Kate Bush och springer runt på stan, Helena Jönsson. Mm.
1: Ja, I'm running up that hill också, Vasaplatsen, upp till Vasagatan. Ja, där ser de. Där ser jag den välbekanta synen. Männen i de illgula varselvästarna som står och pekar med sina armar. Ni hör, jag är mitt på Vasaplatsen.
0: Ja, mitt är på väldigt intensivt. Akta
1: dig. Här kommer 64 här också. Ja, det ska jag. Det är en spårvagn här som står stilla. Den ska bärgas och det är någonting jag aldrig har sett. Och tänker att jag vill se. Åh, där ser jag. Åh, det är en tvåa och det är en sån här riktigt gammal. En gammal vagn är det. Två vagnar. Linus Helsing är en fena på att veta vad de där heter. Jag har inte riktigt nailat det än i min lokaljournalistiska karriär. Men det är de gammelvagnarna i alla fall. Står här precis utanför Göteborgs universitets byggnad. Vid den här grillen här. Här står tvåan. Fyra små röda lampor lyser klart.
0: Är det kö bakom den
1: här molniga blåa? Vad sa du?
0: Är det kö bakom den eller något sånt? Eller hur?
1: Nej, det har faktiskt hunnit lätta. De verkar kunna dirigera runt trafiken. Man tänker, har några studenter sprungit ut här? Nej, men alltså nu är läget lugnt. Nu verkar bilarna kunna köra. För att de som kör in på Vasagatan när man kommer från Landal och Kapellplatsen, de kan ju köra in på bilvägen. Spårvagnen står alltså stilla bara på spårvagnshållplatsen där rälsar. Sen så finns det ju en gata, en bilväg precis parallellt här. Det här de kör om nu då, kör in bilarna, så att det är lugnt.
0: Men så är det
1: bärgning. Man får inte köra ner över Vasaplatsen ändå. Vad sa du?
0: Och så är bärgning på gång då?
1: Ja, först har vi en röd bil där det står trafikledning. Sen har vi en vit bil, trafikledning buss från Västtrafik. Sen har vi en vitröd bil. Det står det också trafikledning på, det är från Transdev. Och sen så är det typ en pikébuss med gula lampor som blinkar här borta. Som, ja, det är massa personal här på plats helt enkelt som försöker hjälpa till. Vi ska se här. Hej, du är informatör. Kan du prata med mig från P4 Göteborg när bärgningen ska sätta igång?
2: Får du prata med trafikledaren där borta i så fall? De vet det mer.
1: Hur länge har du varit här då?
2: Ja, tre kvart typ. Ja.
1: Mår folk bra? De som du informerar? Du är från Västtrafik och informatör?
2: Ja, all information ska komma från kundservice. Men det har inte varit några problem hittills. Nej. Folk har inte så långt att ta sig egentligen.
1: Men det är bra. Det är appen och så är det du.
2: För det var det.
1: Jättebra. Morgan, vi ska se. Förlåt? Ja, jättebra, jättebra. Precis, trafikledning sa han, tänkte jag. Det fanns tre olika trafikledningsfordon här. Vi ska se, här är den främre vagnen. Jag vet att ekot är på gång här. Vad vill du göra, Morgan? Ska vi köra en låt och så
0: lär
1: jag lite
0: och så
1: mer under ekot?
0: Ja, så gör vi. Så hörs vi sen och hur det utvecklar sig.
1: Toppen.
0: Fint. Benson Boone.

0: Benson Boone, Mystical, Magical. Klockan har blivit 9 och vi ska få ekonyheter.
1: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar ska ses över. Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg öppnar för att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
2: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
3: Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt.
4: Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats med undantag för ledamöter som är personvalda.
2: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
3: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
5: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till om.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Att Vänsterpartiet missat att flera kandidater uttryckt sig antisemitiskt och hyllat Hamas är förvånande. Det säger statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar.
6: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
7: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
6: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
7: Men det är ganska många namn, ganska många personer att kolla ju i olika.
6: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn.
1: Reporter Mattias Pleijel. I Ukraina har 3 personer dött efter nya ryska attacker mot flera städer sedan igår kväll. Ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner 198 ryska drönare under natten och Rysslands försvarsministerie säger att de oskadliggjort 123 ukrainska drönare, det rapporterar AFP. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI, vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Under studentfirandet kan ljuden bli så höga att unga löper risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik i Skåne hade oturen att få tinnitus av visselpiporna på studentflaket.
8: Och då märkte jag först efteråt hur det rang i mina öron. Och det slutar ju inte på nästan en vecka.
9: Lydia är ännu inte helt återställd och nu har det gått ett år sedan hon tog studenten.
8: Så jag minns från min mottagning att jag knappt hörde mina föräldrars tal och så vidare. Så det var jätteobehagligt och har inte blivit tyst sedan dess riktigt.
9: I studenttider märks en tydlig ökning av samtal till hörsellinjen. Detta säger Ingvild Falkenhåg på Hörselskadades Riksförbund.
10: Där personer är full panik. Man har plötsligt fått lite av en bullersmäll, det vill säga öronen tjuter, det är högt ljud, man kanske är lite lomhörd också, ungefär som man har slagit lock för öronen. Ljudet går inte tillbaka och då den där stressen och paniken, den bidrar ju till att ljudet är ännu högre, för det är så tinnitus funkar.
9: Innan studentfirandet hade Lydia Valentin inte en tanke på att de kunde få tinnitus. Och nu uppmanar hon alla studenter att skydda sina öron.
8: Öronproppar. Det är ett stort råd, verkligen.
1: Reporter Tobias Rasmusson. Ekot, Alexander Ivanovski.
0: Och Annika, tågtrafiken.
11: Ja, det var ju stopp tidigare mellan Göteborg och Stockholm på grund av att någon hade begett sig över spåren mellan Alingsås och Vårgårda där någonstans. Tågen är ju igång igen, men det är ju förseningar. Stockholmstågen någonstans nu kring ja, men, något 40 minuter ungefär. Så att fortfarande påverkar det ju tågtrafiken en del. Spårspring alltså tidigare, men tågtrafiken går igen i Göteborg och Stockholm. Spårvagnstrafiken däremot förbi Vasaplatsen, där är det är ju ingen trafik just nu. En av de äldre modellerna som fick problem med ett hjulpar står still där och ska bärgas. Man har satt en prognos till cirka klockan 10 att kunna köra den vanliga vägen. Just nu påverkas ju 2, 3, 7 och 10. Så tvåans spårvagn, den får köra från via Stenpiren istället, Järntorget därifrån. Och det gör ju även trean. Och sjuan och tian som istället får ta sig genom Chalmerstunneln mot Korsvägen och sen vidare mot Brunnsparken. Nu skriver Helena här att nu går spårvagnarna på ena spåret så att det kanske fungerar i en riktning. Bäst att dubbelkolla, det kan hända att de är klara snabbare än vad det var befarat. Förutom det så är det bra att veta att det är en hel del djur nära vägarna, till exempel E6an. Det är ju mellan Åbromotet och Lackarbäcksmotet som det är rådjur på fel sida viltstängslet, så ta lite försiktigt båda riktningar där. Och så tipsa oss 020 999 444.
0: Det är ju fredag och det är en fredag med växlande väder i allra högsta grad. Jag pratade med SMHI tidigare och alla ni som ska studentfira och på annat sätt ska vara ute. Ni kan veta det att det kommer att komma en och annan solglimt, det gör det. Men det kommer också mörka moln med regn i emellanåt, skurar och sånt. Så att det är risk för skurar och chans till sol ända fram till kvällen då skurarna lägger sig och molnen drar sig undan och solen tittar fram igen. Men ja, det är bra att vara lite beredd i alla fall.

0: Robbie Williams här med Angels och nu. Nu ska vi tillbaka till frågan om vad som är en större bakteriehärd. Vilken är den största bakteriehärden? Är det toalettsitsen? Eller är det en skärbräda? Igår så var Hasse Andersson i ett labb och ställde just den frågan. Och Hasse, nu är du tillbaka för att få svaret.
1: Ja, jag har lämnat toasitsen för att tagit mig upp hit och tillsammans med expertisen Astrid von Menzer som är docent i medicinsk mikrobiologi på Sahlgrenska akademin. God morgon, god morgon.
2: God morgon.
1: Idag har vi bytt labb. Igår kunde jag gå in med mina vanliga kläder, men här är lite speciellt.
2: Ja, precis. Så idag så är vi i ett så kallat riskklass 2-labb. Så här behöver man ha labbrock och så tänka på vad man sätter sina händer. Så här odlar vi bakterier som faktiskt kan orsaka sjukdom, som diarré till exempel. Mm.
1: Så att om jag blir sjuk nästa vecka så vet jag vem jag ska ringa till idag.
2: Ja, men precis. Du har ju mitt nummer så får du kontakta mig.
1: Mm. Du, vi sitter i labbet här nu. Och som sagt, det är ju så här att vi har testat lite olika saker. Först vill jag berätta, vad är det vi har testat?
2: Jo, vi hade ju igår som uppdrag att vi skulle ta prover från två olika skärbrädor. Och sen så lade jag till ett eget test och det var att titta på mina fingertoppar. Och sen så fick jag även instruktioner från er att jag skulle ta ett prov från en toasits. Så då gjorde jag ju det. Så vi har fyra agarplattor vi ska titta på idag. Mm.
1: Och då är min fråga till dig. Hur har det gått till? Du är den ensamma juryn. Vi vill ha den som har värst bakterier på sig.
2: Ja, men då är det mina fingertoppar.
1: Är det det?
2: Ja, och sen så är det skärbrädorna. De var väldigt lika fingertoppar och skärbrädor om man tittar på vad det är för typ av bakterier vi ser.
1: Okej, var det någonting som du hade förespått?
2: Ja.
1: Men du, toasitsen då?
2: Ja, men toasitsen, där hade vi lite tillväxt. Vi kanske kan titta på dem så kan jag beskriva lite. Men där fanns det ju bakterier, men väldigt lite diversitet. Så det är en typ av koloni som vi ser, bakteriekoloni. Så att det är lite, ja, mer variation på fingertoppar och skärbrädor. Och det kanske inte är så konstigt om man tänker på hur mycket saker vi tar på och rör vid med våra händer. Om vi har hundar eller går på toaletten eller skakar någon i hand till exempel.
1: Vad lär vi oss utav detta?
2: Vi lär oss att vi har bakterier runt omkring oss överallt och man ska inte känna att man ska vara rädd för bakterier utan den är en del av våran kropp och våran miljö. Men man kan också fundera på i vissa avseenden så bör man tvätta händerna, till exempel om man ska hantera mat eller om du ska träffa någon som kanske är känslig mot infektioner. Mm.
1: Jag har alltid sprit i bilen och då är det sån här handsprit som man tar på. Det har man lärt sig från tidigare skeden, sjukdomar och så vidare. Du, om skärbrädan är mer bakteriefylld som den är nu, betyder det att vi kan skära gurka på toaletten, frågar Fredrik Jarl här.
2: Ja, absolut. Nej. Jag skulle inte rekommendera att man skär gurka på toalettsitsen.
1: Du kanske är lättare att diska den här läggaren. Och jag var ute igår och pratade med folk och de flesta, de hade rätt. De sa skärbräda. Och hur gör du för att bli av med det? Jag har alltid när jag använt den så sätter jag in den i diskmaskinen eller diskar av den. Så nästan allihopa.
2: Ja, men det är jättebra. Då har ju folk koll. Mm.
1: Du, vad är det mer för någonting som man skulle kunna ge till våra lyssnare som vi bör vara aktsamma för? En dam sa hon trodde att det var toasitsen som var värst. Och då tänkte hon på alla män som står upp och pinkar på den.
2: Ja, men urin i sig är väl kanske inte en jättebakteriehärd. Man brukar ofta prata om urin som steril, men jag vet inte. Det kanske är en uppmaning till herrar att de ska sätta sig ner eller torka sitsen efter sig helt enkelt. Mm.
1: Sitta ner, det är alltid bra, åtminstone när de har kommit upp och ska spara sina knän. Du, vi har gjort det här testet, det har tagit ett dygn. Är det normaltid för att man ska göra sådana här tester?
2: Nej, men alltså nu har vi bara tittat på, växer det? Och ser vi många olika typer av bakterier eller ser vi bara en typ av bakterier? Så vi kan liksom inte artbestämma, då behöver man göra andra tester, diagnostiska tester. Mm. Det finns andra agarplattor man kan använda för att få lite mer information. Men annars finns det ju analysmaskiner som man får använda för att ta reda på vad det är för något.
1: Och jag ser att de har stått inne i en ugn som håller 37 grader. Den kallar du för?
2: En inkubator.
1: Ja. Och sen är det en vid sidan om som är som en mikrovågsugn. Den snurrar runt också.
2: Ja, precis. Så då använder många olika maskiner här för att studera dessa bakterier.
1: Men om jag sammanfattar det här så slipper jag ta med mig min toasits här nu nästa gång jag kommer hit och du testar den. För du tog den här från ert arbete.
2: Ja, men precis. Innan jag själv gick på toa.
1: Ja, men någon annan hade gjort det då, va?
2: Ja, precis. Precis innan så var det någon som var på toa.
1: Hur viktigt är det att man tvättar händerna efter man har varit på toaletten?
2: Ja, men jag skulle säga om man befinner sig på offentliga toaletten så är det ju bra att tvätta händerna efteråt. Dels för att, kanske inte bara för att skydda sig själv, men utan också för att tänka på alla andra, i och med att vi är många som använder samma toalett. Så att jag tänker alltid tvätta händerna med tvål och vatten, så behöver man inte tänka mer på det.
1: Nej, vad bra. Astrid von Menzer, docent i mikrobiologi på Sahlgrenska akademin, berättade detta här för oss. Nu har vi ju lärt oss någonting nytt, Morgan, va?
0: Det har vi. Och man ska passa sig för skärbrädan. Men det var också lite tillväxt på toaringen.
1: Ja, bara lite. Ja. Så sätter man sig där så kanske det växer en hel del.
0: Kanske gör det. Mm. Man sitter mjukare.

0: Sara Larsson, Midnight Sun hörde vi där. Och Helena Jönsson, hur går det med bärgningen av den här spårvagnen där? Var det Vasaplatsen?
1: Det som är bra. Ja, vi är vid Vasaplatsen och nu har bilvägen här längs med Göteborgs universitetsbyggnaden stängt av. För att där står en bärgningsfordon och sen så har vi bärgningstjänsten har till megafordon skulle jag vilja kalla det. Som alltså har kört in här framför tvåans spårvagn. Det här är alltså ett fordon som inte Göteborgs spårvägar disponerar själva utan de har ju det på entreprenad och det är liksom speciellt för heavy lifting. Det som händer nu är att den här megafordonet har alltså kopplat ut en megaspak från rumpan in under fören på tvåan som i detta nu lyfts upp. Det ligger en liten man bredvid den här pelaren som har som sticker ut in under tvåan och han har en liten joystick här på en orange låda som han lyfter tvåan med. För vad ligger här på sidan? Jo, två vaggor har jag lärt mig. För det är andra hjulparet på den främre vagnen som har låst sig. Nu ska de rulla in de här vaggorna in under tvåan och de ska ner i spåren. Jag tänker inte störa de här människorna som nu trycker in den här tunga vaggan. För den ska på plats rätt under och sen in i spåren. Sen vet jag att de kommer sänka ner spårvagnen och sen kan de alltså köra iväg till någon spårvagn. Han som har lärt mig allt det här jag säger, vad heter du?
2: Jag heter Thomas.
1: Thomas, hur går det?
2: Det går bra.
1: Det är lite nervöst, eller?
2: Det här är lugnt.
1: Jättebra. Men vad tunga de här är, de här vaggarna, va? Nu ser vi nu ena på plats där. Nu ska den föras in och sen så den andra. Berätta för lyssnarna, vad är det du ser med dina professionella ögon?
2: Man håller på att tralla spårvagnen så att den ska kunna rulla iväg på extra småhjul.
1: Härligt. De är tunga de där grejerna. Du står här med händerna i fickorna, du känns trygg, lugn, du vet vad du gör.
2: De vet vad de gör.
1: Och du vet att de vet vad de gör. Ja. Är det här en svår operation eller man ska säga?
2: Inte på den här platsen.
1: Berätta, varför?
2: Gatuspår. Du har inte massa makadam runt omkring som gör att det blir svårare att tralla upp allt annat. Så att där är det är lugnt.
1: Mm. Nu är de här två vaggarna kallade jag dem på plats.
2: Ja, traller.
1: Traller.
2: Kan man säga.
1: Ja, och de ska rullas in nu. Berätta.
2: Ja, de ska rullas in under hjulen som spårvagnen sen ska rulla på för att ta sig vidare in tillbaka till depå. Mm.
1: Bärgningen kom hit snabbare än vad du trodde, va?
2: Ja, ungefär som beräknat skulle jag tro.
1: Ja, vad bra. Ja, vi fick höra prognos på 1,5 timme ungefär, men det är som det. Vad kul, nu är första på plats. Du satt mig förut, du tittade upp här bland träden och sa vi har ju någonting här i luften också som kanske är vägen, men det ser ju lugnt ut, eller hur?
2: Ja, det ska inte vara något problem med luftledningen. Man ska alltid ha respekt för stark ström.
1: Ja, det ska man ha. Åh gud, nu lyfter han upp tvåans spårvagn ännu lite mer där med sin lilla orangea låda med joystickspaka på. Ja, självklart här borta på andra sidan har vi två herrar från civila befolkningen som är här och tittar. Och han har en stor kamera med sig, han fotar hans kompis eller kanske nya bekant fotar också. Är det här är coolt. Det är rätt mäktigt alltså. Vad säger du Thomas? Hur går det nu då? Ja, du ska få jobba. Vänta, häng kvar Morgan. Nu ska nämligen snart det stora ske. Alltså att tvåan ska ner på rätt plats. Berätta, vad är det du ser nu?
2: Nu har man fört in trallorna under hjulen. Sen ska man sänka ner spårvagnen igen. Så de ligger i vaggan kan man säga.
1: Just det, det är den som är vaggan, ja. Ja.
2: Och sen så kan man ju då förhoppningsvis sen kunna rulla iväg vagnen. Mm.
1: Nu ska vi se då, Morgan och alla lyssnare. Jag har faktiskt aldrig sett en spårvagn bärga så här. Det man använder är ju ögonen, eller hur? Ögonbotten. Ja. De går runt här och kollar. Verkar hjulen kunna hamna rätt? Vad är det farliga eller risken med det här som du ser? Vad kan gå fel?
2: Det är väl att hamna ur spår.
1: Igen?
2: Ja, det har varit i spår hela tiden. Mm. Men han skulle hamna utanför.
1: Mm. Kan det hända?
2: Det tror jag inte.
1: Nej. Nu fäller vi ner tvåan hamnar de i vaggorna. Det är tre personer framför mig i gula varselklädsel. Alla ligger på alla fyra, hukar sig ner under vagnen. De är extremt fokuserade och tittar. Och nu gick två, nu ställer de sig upp alla på benen. Jag försöker tolka deras ansiktsuttryck. Gick det bra?
2: Ja, jag tror det här gick jättebra.
1: Vad bra. Det blev en bra fredag.
2: Ja, då. Alla fredagar är bra.
1: Ja, men det är bra. Men det är extra bra när spårvagnarna går som de ska runt Vasaplatsen kanske. Nu ska de bara fästa spårvagnen här, tvåan, i det här stora fordonet som sagt. Och nu är det en till tredje man som fotar där borta. Är ni vana att det kommer massa intresserade fotografer, män så kanske, som kallar när ni jobbar med spåren?
2: Ja, det är väldigt vanligt.
1: Umareller heter de ju när det är män som tittar på offentliga eller byggnationer som sker. Känner du igen det?
2: Nej.
1: Och det är så här nyord i alla fall. Men vi har i alla fall män som stannar och kollar när det fixas med spårvagnar. Brukar du kalla dem något speciellt, eller?
2: Det är väl spotter som det kallas. Jag vet inte annat namn.
1: Ja, det är underbart. Nu innan ekot så kommer förmodligen tvåan få rulla iväg. Och inom kort kommer spårvagnstrafiken, även den, rulla på som vanligt.
0: Tack för detta, Helena Jönsson. Full koll på händelserna tillsammans med de här... Amareller.
3: Umareller. Ja, de som brukar stå med händerna på ryggen och titta på när det byggs.
0: Nu var det kamera på magen också.
3: Uh-huh.
0: Och här är ekot.
4: Sju personer dödades i södra Libanon under natten i samband med israeliska attacker. Det uppger en källa inom Libanons civilförsvar till AFP. Attackerna skedde trots en pågående vapenvila. I Australien har över 100 000 levande kackerlackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om två typer av kackerlackor som är förbjudna i Australien. Enligt en reptilexpert som tv-kanalen ABC talat med är det sannolikt att kackerlackorna skulle säljas som reptilfoder. Sverige nu. Trafikverket har lyckats effektivisera sin verksamhet så att de får ut mer nytta av de pengar som satsas på vägar och järnvägar. En rapport som presenterades för regeringen idag visar att Trafikverket minskat de administrativa kostnaderna med nästan 1 miljard kronor om året. Det var Ekot på en minut. I studion Alexander Ivanovski.
0: Det var Ekot det, och ska de laga något tillsammans, Molly och Miriam, så blir det med superlim och silvertejp.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och ja, jag nämnde det tidigare också, men vädret idag är det ju, det är många som skrivit in att man ser fram emot det här med studentfirandet och hur kommer det att bli? Blir det regn? Blir det inte regn? Ja du, det blir både och. Det blir växlande som de sa på SMHI. Mörka moln som drar in och sen släpper ifrån sig någon skur och sen så drar de sig undan och så kan det vara sol och jättefint, så att man får vara beredd på både och. Denna dag, faktiskt hela dagen fram till kvällen då molnen skingras och det blir mer blått på himlen. Nu är klockan 9:30 och vi ska få lokala nyheter.
3: Det rödgröna styret i Göteborg vill lägga 2 miljoner kronor på att myndigheter ska bli bättre på att upptäcka och hjälpa tjejer i gängkriminella kretsar.
4: Tjejer som ofta både är förövare men också brottsoffer, och därför behöver vi bli bättre på att kartlägga, få bra insatser och fånga de här tjejerna och få ut dem ur de kriminella gängen.
3: Det säger socialdemokraten och kommunstyrelsen i Göteborgs ordförande Jonas Atenius. Projektet En blind fläck har drivits i flera år i nordöstra Göteborg med stöd från den europeiska socialfonden. Nu är förslaget att arbetssättet ska spridas till hela staden genom en satsning på 2 miljoner kronor i den nya kompletteringsbudgeten.
5: Borde man inte ha förstått att det fanns en massa tjejer i kläm eller som också är förövare och skjutit till pengar tidigare?
4: Företeelsen har ju ökat i hyfsad närtid allt mer. Och det är viktigt att vi är med på tårna, att vi fångar detta nu och att vi implementerar också ett arbetssätt som är över hela vår stad, så att vi ser till att få ut dem från de här kriminella gängen.
3: Ida Clifforsson Weist och Elvira Jansson, P4 Göteborg.
6: Skärbrädan har ofta huvudrollen i matlagningen, men kan också bli en riktig bakteriefälla.
7: Den utsätts för mycket fukt och så har vi mycket bakterier på våra händer, och mat kan ju också ha bakterier. Så de utsätts ju för mycket bakterier.
6: Astrid von Mertzer, docent i medicinsk mikrobiologi på Sahlgrenska akademin, reder ut hur du bäst håller bakterierna borta.
7: Då är det rengöring. Precis som när man tänker på händer så ska vi tvätta som med tvål och vatten. Samma sak gäller ju då skärbrädor, och att man inte låter dem stå för länge, utan att när man är färdig och använt dem så ska man ju tvätta dem med tvål och vatten, eller om det är diskmedel och vatten. Och sen en annan sak kan vara att man är försiktig med potentiell korskontaminering. Ofta pratar man om att man ska ha en skärbräda för kött och en skärbräda för frukt och grönt och sådär.
8: Och en för kyckling.
7: Och en för kyckling, precis.
6: Hasse Andersson, Linus Helsing, P4 Göteborg.
0: Och det visar sig också att det var skärbrädan som hade flest bakterier och olika sorter på sig. Även om det var lite, som hon sa, tillväxt på toaringen också. Helena Jönsson, hur går det med den här bärgningen av spårvagnen tvåan?
9: Nej, men jag står helt själv.
0: Den är borta?
9: Jag står helt själv här vid plattformen. Ja, men visst, så här var det som hände. Det var den här enorma fordonet för heavy lifting som stod framför tvåan. Körde in sin långa grej rätt in i tvåan, som jag sa. Nu har den åkt iväg. Men tvåan står uppe på de här provisoriska hjulen som de alltså körde in. Och hjulen ligger nere i vaggorna i de här spåren. Och det sitter en kille inne här nu som kanske ska köra bort. Köra tvåan. Jag trodde att den skulle liksom bli bärgad. Han Thomas jag snackar med från trafikledningen från Göteborgs spårvägar. Jag ska inte säga att jag kunde tolka hans ansiktsuttryck som om han var nöjd eller inte. Jag låter det vara osagt. Men han gick liksom härifrån med lite bestämda. Oh, nu åker den tvåan. Nu hörde ni.
0: Nu rullar den.
9: Nu åker den iväg. Nu rullar den. Och framför har den en bil. Ja, låter lite knaggligt, det gör det faktiskt. Den blir liksom eskorterad. Oj, jag ska inte bli på sig där. Eskorterad av en bil från Göteborgs spårvägar som blinkar lite försiktigt i gult här. Det är nästan som en långsam kortege som går här nu. Nerför Vasagatan, bort mot Avenyn. Och snart tror jag att spårvagnarna och bussarna kommer kunna rulla precis som vanligt här förbi Vasaplatsen. Alltså spåren längs med Göteborgs universitets byggnad. Och det är läckert. Alltså Morgan, nu har det gått 30 sekunder sedan jag började snacka. Nu märker man ingenting av den här olyckan. Nu ser allting ut som vanligt.
0: Ett fint slut på detta då när tvåan boxeras bort. Tack för denna rapport, Helena. Nu ska vi ha mer trafik här, för Annika är med mig i studion. Mm. Och det händer grejer på, inte bara mitt i stan, utan även på E6:an mot Kungälv.
5: Ja, men nu börjar man ju jobba lite mer på allvar, kan man väl säga, på Backadalsmotet i norrgående riktning mot Kungälv. Backadalsmotet är ju där Stig Center är till exempel. Och då börjar man ikväll av- och påfarten i norrgående riktning kommer att stängas av. Och bron över motorvägen kommer också stängas av. Och så får gång- och cykeltrafiken tillfällig gångbro. Bussarna får lite andra vägar och hållplatslägen. Så det gäller att vara lite extra vaksam. Och så är det ju risk för när man kommer då tillbaka i vardagsrutin måndag morgon att det kanske kan vara lite köer helt enkelt mot Backadalsmotet E6 mot Kungälv.
0: Det får man ha i bakhuvudet. Mm. Och, också, vi var inne på detta med spårvagnar i stan. Ja. Det är mycket att hålla koll på där.
5: Det är ju det. Nu rullar de ju igen förbi Vasaplatsen som Helena berättade om. Men det är ju sedan tidigare spårvagnsbyte vid domkyrkan, så där går ju inga vagnar fram till midsommar förbi domkyrkan alltså. Och då kommer det också börja göras en hel del saker vid korsvägen, så femman kommer inte att kunna köra sin vanliga rutt, utan den delas upp i två delar, femmans spårvagn. Den som kör på Hisingen, kör på Hisingen över till centralen och tillbaka igen. Och så den andra delen är mellan Östra och Liseberg, Östra sjukhuset och Liseberg. Så att ingen spårvagn då mellan korsvägen och Valand. Fyran kommer också gå Skånegatan istället. Så att så kommer det se ut från midsommar till 17 augusti ungefär. Inga spårvagnar mellan Valand och Korsvägen.
0: Men kanske en del studentglädje däromkring?
5: Ja, alltså så mycket glädje. Jag hörde om hela den här tiden, jag höll på att säga, och idag är det dags igen. Det är fredag, idag är ju en sån här superstudentdag. Inne i centrala Göteborg, Götaplatsen, Vasastan, Kungälv, centrala Kungälv, Mimers går ju också ut där vid lunchtid. Kungsbacka, Elof Lindelvs efter lunch också, de går ut. Och Nösnäsgymnasiet, Stenungsund, de kommer också köra flak där bort mot Stenungstorg och runt där. Så att ja, full fart på alla ställen.
0: Ja, får man ta tidshöjd för flaken så man kan njuta.
5: Passa på att le.
0: Och inte känna sig stressad.
5: Nej, verkligen inte.
0: Stanna upp.
5: Ja, djupandas. Andas i fyrkant.
0: Mm.

0: Camila Cabello med Senorita. Och ja, ni vet ju det. Fotbolls-VM vankas och damerna har VM-kvalmatch ikväll. Så man behöver inte ta fram spåkulan för att förstå att Radiosporten kommer att fokusera en del på detta.
1: Fotboll. Hammarby sparkar tränaren Kalle Karlsson efter bara ett halvår på posten. Karlsson efterträdde Kim Hellberg i december, tog Hammarby, just nu fyra i Allsvenskan, till cupfinal. Den förlorades mot Mjällby. Det svenska herrlandslaget i fotboll genrepade inför VM med 2-2 mot Grekland, och expert Jon Persson vill ha in två spelare som inte inledde igår i den svenska startelvan, en av dem Jesper Karlström.
2: Jag tycker Karlsson ska spela den centrala rollen. Jag tycker att han är tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt, men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Lindelöf ska ju in i den här backlinjen om han bara är frisk.
1: Men det var en spelare utanför Jon Perssons önskestartelva som imponerade och övertygade klart mest under sitt inhopp igår. Malmö FFs Taha Ali lyfte det svenska anfallsspelet.
3: Jag kände

0: Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
1: Hela Jon Perssons startelva i premiär mot Tunisien hittar du i appen Sveriges Radio. Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Du hör den matchen i kvällens sportextra i P4 och i appen. Golf US Open och regerande mästarinna Maja Stark som inledde bäst av svenskorna. Hon är 5 slag från ledningen.
2: Och det där var Radiosporten och det här. Är det någon som känner igen? En liten improviserad quiz, intro-quiz. Det är förstås... Ska jag säga det? Ja, Alphaville, Big in Japan.

Ja, slutar med en gång. Det heter ju inte gång, det heter ju gång. Med Alphaville här, Big in Japan. Och apropå Japan, deras, vi ska ju möta dem. Sverige ska möta dem i VM i fotboll. Och deras äventyr i VM har börjat lite struligt. De har tvingats byta träningsplaner, de har varit i för dåligt skick. Det är oväder som ställer till det i Japan. Inte bara de här mystiska björnattackerna utan också oväder. Så ja, vi får väl försöka hitta de svagheter vi kan i våra motståndare när vi hittar så många svagheter i det egna laget. Det blev ändå 2-2 mot Grekland även om det var nära att det blev seger. Jag läser också om norska laget, de mötte vi också.

Landslagsledningen där håller koll på spelarnas välmående i USA med hjälp av framförallt urinprov. Det är VM i pissprover, säger förbundskapten Ståle Solbacken. Och det är varmt och då kontrollerar de så att spelarna mår bra, får i sig ordentligt med vätska och allting. Och det är urinprov, urinprov, urinprov. Så det avslöjas fort om någon varit för mycket i solen och sådär. Och före träning, efter träning, det är det enda de gör, det är pissprover och träna fotboll. Så, och inget galet ännu, säger Ståle Solbacken här. Och så har jag fått sms här. Skärpning, vad hände med ögonblicksbilderna? Ja, jag har ju bett om ögonblicksbilder denna fredag morgon. Det har kommit in jättemånga, men det har också kommit in otroligt många sms där jag ställde frågan, vad heter din hund? Det har gjort att det är möjligt att en del ögonblicksbilder har jag missat att läsa upp, men det är inte lätt. Jag sköter ju ett radioprogram samtidigt och visst, det är en viktig del av det att läsa sms, men när det kommer så många, jag hänger inte riktigt med. Och jag vill tacka alla som hör av sig. Det är som en vän när man sänder alla sms som ni kommer in med. När det blinkar till där i ögonvrån. Men ibland så blir det ju så många. Men jag läser några här. Jag vet inte om det blir ögonblicksbilder, men jag tar några bara. Här, ja, det var apropå uppstoppning. Min mans faster älskade sina kanariefåglar så mycket att hon stoppade upp dem allt eftersom de dog. Sen satte hon upp dem i en klängväxt upp efter väggen i vardagsrummet. Det var en 7-8 stycken, minns jag. Det var en bild. Det var en ögonblicksbild, får jag säga. Här, min pappas bror gav mig en uppstoppad fiskmås som present när jag var liten. Jag tyckte den var hemsk. Jag tyckte det var synd om fågeln. Skriver Sanne, men hon skriver också här. Igår opereras jag för gråstarr i höger öga, så idag är jag väldigt glad och kan se igen. Och snart blir det dags för vänster öga. Mary Sanne i Kungälv. Ögonblicksbilder, det är ju någonting man kan se ännu mer när man ser bra också. Så grattis till detta. Sen tar jag Håkans också. Hej, angående mixade sporter. Det var ju Linus som inne och berättade om den här finska sporten. Pillöpning. Man kastar pil och så springer man. Så kastar man pil och så springer man. Han skriver, angående mixade sporter så finns det underligt nog schackboxning. Varannan rond schack, varannan rond boxning. En kombination av tung fysisk sport och strategiskt tänkande. Skriver Håkan. Ja, det är intressant. Då vet man det, att det är någon som är smartare än en själv, då gäller det att slå den ordentligt på käften så att den inte kan hålla tankarna lika rena igen. Tuff sport, tuff sport. Här, Agnes.

0: Agnes med Love Song. Så vad fint att se dig här i studion, Erika.
1: Detsamma, Morgan. Hej! Jag kom ju till jobbet här i morse och då fick jag en fullkomlig söt chock. Det var inte av någon kollega.
0: Det var inte
1: jag. Det hade
0: jag.
1: Kunnat vara en, ja, precis, en trevlig jobbarkompis. Det är ju några små figurer. Alltså, de är ju knappt, alltså, om du tänker dig, ja, men så här, en meter höga. De är inte särskilt långa. De är lite, inte lurviga, men jag skulle säga väldigt mjuka i pälsen. Och de har historiskt sett inte varit så vanliga i Sverige. De kommer från första början från Irland.
0: Men du gör alltså en höjd på lårhögt, liksom, eller?
1: Ja.
0: Och vad är det du pratar om?
1: Det är ett litet djur. Hade du kunnat tänka dig att gå bredvid ett djur med fyra ben som ungefär når dig upp till knät, Morgan?
0: Det är väl en hund? Det är väl så man går ut med en hund?
1: Det hade kunnat vara en hund, men det är fel.
0: Är det ett får?
1: Det är minikossor det handlar om.
0: Gud, vad gulligt. Kan man söka dem?
1: Ja, den här irländska minikon, förstår du. Den här rasen, den heter Dexter. Söker. Och den har nästan tiofaldigats på 10 år. De blir alltså fler och fler. Och nu då för 3 dagar sedan, förstår du, Morgan. Jag trodde ju själv att det här var
0: små lamm, trodde jag. Vad små kalvarna är. Har du sett dem? De är ju så pytt. De går ju upp till knät, kanske.
1: Och de tittar liksom, alltså är man inte fotogenik när man tittar in i kameran på det här viset?
0: Sätt.
1: Lite upp med nosen så liksom, siktar så. Ja.
0: Det är ju som att man tror att det är ett får och så tittar man lite närmare. Nej, det är en ko.
1: Ja.
0: Det är en miniko.
1: Ja, och vi har ju, jag vet inte om man ska kalla det för någon slags, jo men det kommer vara en följetong där Hasse Andersson då är på väg och kommer att vara då förhoppningsvis i, alltså mitt mål är att han ska vara i hagen med de här minikossorna.
0: Var är de någonstans då?
1: Rördammen på Öckerö.
0: Rördammen?
1: Ja. Och nu förstår du, jag har hört av mig till alla mina kontakter jag har på Öckerö. Det är ändå ett gäng. Och nu är det många som hjälper mig att försöka få tag i den här personen som vi behöver nå för att kunna göra det här. Så att du som hör det här och lyssnar och är på Öckerö eller har koll, du kan också hjälpa oss att dra i detta med Dexterkorna alltså.
0: Vem som vet vem som äger de här mikrokossorna?
1: Ja, vi vet vem som äger dem, ja. Men vi lyckas inte nå personen. Men om fler kan liksom heja på där. Så här, radion har ringt dig. Kan du svara?
0: Gud,
1: ja, men det kommer säkert ordna sig. Men de är ju så fina. Och jag tänker att vi har många frågor. Man vill undra lite kring vad är det som skiljer dem åt mot vanliga kor.
0: Mm.
1: Så.
0: Se till Hasse att han får inte sno med sig en.
1: Inte
0: sitta med en i knät i bilen, SR-bilen när han åker därifrån.
1: Just det. Kommer snart finnas en minikossa i Kortedala.
0: Ja, det var riktigt söt alltså.
1: Ja.
0: Dexter.
1: Så att vi håller väl tummarna för det. Och jag tänker också att hade du blivit glad om du hade fått ett sånt här litet gott gäng i en hage nära din bostad?
0: Jag hade känt mig ledsen. Jag hade känt mig lite så här. Då hade jag bara gått ut och bara liksom tagit med en liten stol och satt och tittat på dem. Det räcker för mig. Jag behöver inga psykologer eller någonting.
1: Ja, just det. Du hade bara satt dig så där och så här drömmande blick liksom.
0: Ja, njutigt. Ja. Men är det någon som vet någonting här så skicka ett sms hit och hjälp Erika här med kontakten. Skicka sms på 031 83 70 50 eller om det finns någon annanstans, vad vet vi?
1: Kosara.
0: Ja,
1: jag ropar på dem.
0: Smsa 031 83 70 50. Och du kan söka på Dexter Kob för att hitta bilder på dem. SMS 031 83 70 50.

0: Välkommen in, hörde vi där med Veronica Maggio.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
6: P4 Göteborg.
7: Sveriges Radio.
0: Och vi pratar om de här kossorna Dexter, Erika.
8: Ja, de här bedårande varelserna. Så vackra och fina små minikor är det ju. Mm. En av världens minsta koraser faktiskt.
0: Här är det Marianne skriver in. Hon visste inget om de här Dexter på Öckerö, men hon säger att det finns norr om Kungälv, och hon säger att de blir max 105 cm som vuxna.
8: Ja, just det. Så att från det där 90 till 105 så är det, sen är det liksom färdigvuxet.
0: Mm. Det är klart då.
8: Redo för livet. Det är en student, nybakad sådan, fast det är i kossdexterformat.
0: Det fanns ju förr, de är ju utdöda nu, med sådana här mini-elefanter på vissa öar också. Som, det är någonting med det där.
8: Som... Ja, vad är det med djur i miniformat alltså? Ja, det är något visst med det. Det är samma med, jag tänker, man vill ju bara krama, säg en liten kattunge eller en liksom hundvalp. Det finns något... Allt är förlåtet på något vis. Hur mycket jag än busar med hossa eller matte så är det som att man tittar på varandra och så är det som att okej då, ja, visst, vi är väl överens.
0: Är det är som en liksom övernaturlig kraft de bär på,
8: ja.
0: Som man tappar sen efter
8: ett tag. Det spelar liksom ingen roll hur de beter sig. De är som tonåringar, skiter i allt. Men vi älskar dem ändå.
0: Biter en, river en.
8: Ja.
0: Man bara älskar.
8: Ja. Ungefär så.
0: Erika kommer att ta över här efter klockan 10. Och tack alla som hört av sig på alla möjliga sätt under denna fredagsmorgon. Ha en riktigt god fredag. Nu, Ekot.
9: Fyra personer har dött i regionen runt Kiev i Ukraina efter en rysk drönarattack under morgonen. Attacken riktade sig mot ett livsmedelsföretag, skriver flera nyhetsbyråer. Under natten dödades tre personer i ryska attacker i Ukraina, och det ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner nästan 200 drönare. Ryssland uppger att de skjutit ner över 100 ukrainska drönare, rapporterar AFP. De strypta oljetransporterna i Hormuzsundet driver på den gröna omställningen i Sydostasien, bland annat vad gäller inblandning av biodrivmedel i bilbränsle.
10: Indonesien, världens största producent av palmolja, ökar nu inblandningen av palmolja i diesel från 40-50% inblandning. Det är den högsta andelen förnyelsebart i diesel i världen. I Sverige är inblandningen av förnyelsebart i diesel knappt 10% enligt Energimyndigheten. Palmolja används främst som livsmedel, och den ökade användningen av palmolja som bilbränsle riskerar leda till brist på palmolja till matlagning och därmed till högre livsmedelspriser. Men krisen i Hormuzsundet kan också till viss del bromsa palmoljeodlingen i Indonesien, eftersom det har blivit dyrare med konstgödsel till oljepalmerna. Detta eftersom mycket konstgödsel på marknaden produceras av naturgas från Persiska viken. Palmoljan är ifrågasatt eftersom oljeplantagerna leder till avskogning.
9: Reporter Gustav Klarin, Vetenskapsradion. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom har förvärrats, och nu har hon satts upp på väntelistan för en lungtransplantation. Det meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, en sjukdom som förvärrats senaste året. Ett nytt forskningsprojekt forskar på äldre rockälskare för att ta reda på hur de vill behålla intresset när de blir just äldre. Kjetil Torgersen, docent i musikpedagogik vid Stockholms musikpedagogiska institut och Stockholms universitet, besöker musikfestivalen Sweden Rock i Sölvesborg för att intervjua 50-plussare.
11: Jag lutar mig på Världshälsoorganisationen. De har pratat mycket om det här med meningsfullt åldrande. Det här är ju det som är meningsfullt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. Jag pratade med nyss några som sa, jag frågade när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar du räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Så att det är ju det som ger deras liv mening. Och ett meningsfullt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik. Och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
9: Och reporter på plats i Sölvesborg, P4 Blekinges Helena Gustafsson. Det var sist ut i Ekots sändning klockan 10.
8: P4 Göteborg vinkar. Frida, Helena Jönsson, Morgan Larsson har varit med under morgonen. Nu så håller jag Erika Lutsberg i sällskap med även Hasse Andersson förstås och Annika Steinberg har koll på trafik. Och så Jill Jonsson på detta, som om det inte vore nog. Öckerö är en del av showen idag.

0: Timberland Overseas.
1: Jill Johnson, I Rock My Country. Och han färdas i en bil just nu. Hasse Andersson, hur har du det?
2: På en gul färja som ska ta mig till Öckeröarna, närmare bestämt. För i eftermiddag så ska vi sända ifrån Öckeröarna, men närmare bestämt på Heden, eller på Heden, på Hönö. Jag läste Heden här på från Lena Skalle. Och då är alla välkomna. Politiker kommer dit och de flesta från öarna kommer dit och ställer sina frågor till politikerna som ska svara på live. Och så blir det underbar skönmusik, skulle jag kunna tänka mig. Från politiker och ett annat tolk.
1: Ja, vi väntar oss det. Det blir ju ingen slipper undan, tänker jag. Alltså det är bara ut med det. Så,
2: och det är jättemånga heta frågor som jag har träffat rätt mycket folk nu som har. Ja, kan vi ställa en fråga? Ni får komma hit ner och ställa frågorna själv, säger vi då. Det handlar väldigt mycket om broar. Det handlar väldigt mycket om, ja, vad ska man göra utav ön? Vill de ha bara sommargäster eller vill de ha... Ja, det är så mycket. Men innan dess... Så vill jag leta efter de här Dexterkorna. Var de nu kan befinna sig. Jag tror jag vet nästan exakt vad det är. Men om det finns någon som vet lite mer om dem. Så att det talar 10 minuter med färjan och sen så åker jag dit.
1: Ja, vi söker ju febrilt efter de här kontakterna, Hasse. Marianne Rasmussen, du smsade in. Men det var ju Kungälv. Du har Dexterkor, skriver du. 12 kilometer norr om Kungälv. Det är ju lite fel plats just för idag. Men vi kanske kan komma till dig, Marianne, en annan dag, tänker jag.
2: Ja, man kunde ta kela lite grann med kossorna.
1: Ja. Och det är också fler sms som kommer. Dexterrasen härstammar från Irland, precis som jag sa. 1700-talet, enligt en kunnig lyssnare här, Hasse. Så det kan du ha med dig också.
2: Okej, ger de mycket bra mjölk eller? Vet du det?
1: Jag tänker att det får väl bli den där frågan vi får klistra in också i det här mötet. Sen.
2: Kanske, jag kanske till och med får mjölka direkt, i direktsändning.
1: Ja.
2: Om det skulle vara så.
1: Allt är möjligt.
2: Kanske så, ja.
1: Rördammen i alla fall på väg till.
2: Ja. Ja. Jag ska berätta också att jag har tvättat och spritat mina händer efter det att jag var på Sahlgrenska och testet labbet där med Astrid om vad den värsta bakteriefloran var. Vi kom fram till att det var ju faktiskt skärbrädan, inte toaholken.
1: Nej,
2: men i det labbet vi var inne, det var så spännande så att det var ju morgonrockar på oss eller vita rockar och så fick man tvätta sig, både telefonen och allt annat som man hade med sig. Så nu är jag ren igen.
1: Men är inte det märkligt? Jag tänker, Fredrik, visst är det ofta så att det man tror är det mest, vad ska jag säga, en sanitär olägenhet, det är något helt annat hemma?
3: Ja, alltså toasitsen tycker jag dras upp alltså till höger och vänster här. Det ska vara liksom mer basiller att bita på naglarna och slicka på en toastol och så vidare. Så det är ju ett exempel som tas upp stup i kvarten.
1: Verkligen.
2: Men det är någonting som inte vi testade. Det var ju disktrasan. Det var en annan som kom med det exemplet. Mm. Det är också väldigt mycket skit i den.
3: Det känns ju så i alla fall.
2: Ja.
1: Har ni någonsin testat att koka disktrasor?
3: Aldrig.
2: Ja, jag har gjort det. Vi har gjort det. Men det är ingen god soppakassa. Eller?
3: Smakar så där, va?
2: Ja, men vi har kört dem i tvättmaskiner har man gjort tillsammans med lite annat lite andra saker.
1: Ja. Ja, men man brukar ju säga det att man kan återanvända disktrasan genom att då koka den i hög temperatur. Ja. Men jag vet inte om det är vetenskapligt bevisat det där.
2: Du är
1: det får stå i stjärnorna.
2: Om man kokar i hög temperatur, kan det koka över 100 grader då?
1: Nej.
2: Annars så kokar det inte. Nej, det är bara så en liten ordgrej som jag tänkte.
1: Ja.
2: Du menar man ska koka den, inte bara värma upp den. Värma den i en hög temperatur så att det kokar.
1: Ja,
2: så
1: kan man säga. Det ska bubbla om ett.
2: Ja, det ska det göra. Det gjorde jag med egen morse också.

Good Luck Babe med Chapel Roan. Och Sverige fick ju nöja sig med 2-2 mot Grekland efter en match där första halvlek inte alls höll den nivån som förbundskapten Graham Potter ville se. Men han surnade till när han då fick flera frågor om det svaga svenska spelet i första halvleken igår. Och han sa själv, citat, vi kan inte bara prata om det negativa, och avbröt vid en fråga som inte alls handlade om det utan mer om Sveriges positiva andra halvlek, det rapporterar Radiosporten om idag. Och han berättar också i appen Sveriges Radio nu vad laget tar med sig inför då VM-premiären. Den sker ju mot Tunisien för det svenska fotbollslandslaget inför stundande VM alltså. Och din fråga till de lokala politikerna på Öckerö vill ju vi höra om idag. Vi sänder ju hela eftermiddagen. Teddy Pankowski, Maren Hermes med kollegor kommer ju vara i Klova hamn på Skärgårdspubben på en after work där då du som har en fråga, kom dit och ställ den på plats direkt i livesänd radio här i eftermiddag. Och få också ditt svar då direkt. Det kan du göra, eller så kan du också hänga med oss i radion. Den här sändningen, den startar ju 3 i eftermiddag. Och jag har också fått många svar från flera Öckeröbor. Tusen tack säger vi för det, på tal om de här minikossorna, Dexterkossorna. Vi vet hur vi ska hitta dem, så kommer vi att höra Hasse göra det snart här. Och idag så är det 100 dagar kvar till riksdagsvalet, och SCB kommer med en stor mätning idag som visar att oppositionen leder stort över regeringssidan. Samtidigt så är var femte väljare osäker, alltså då på vad man ska rösta i september. Och ungefär var tredje byter parti mellan val, vilket kan göra kampanjer och då debatter de här sista 100 dagarna nu då innan valet avgörande. Och hon räknas idag som en av världens mest framgångsrika artister och har vunnit 14 Grammy Awards under sin karriär. Bara en sån sak, eller hur? Hon är känd för sitt stora inflytande inom musikindustrin. Idag så släpper hon en helt ny låt. Kommer att finnas med i den femte upplagan av Toy Story, alltså filmen Toy Story. Och där ska det finnas en cowgirl-karaktär, Jessie, som du säkert kommer ihåg från de här filmerna. Den här låten som vi ska lyssna till, den är just inspirerad av Jessie från Toy Story. Och vem är bakom låten? Ja, Taylor Swift, minns han.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift.
1: I P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen och lyssna.

0: Carlin Carter med Every Little Thing. Och Hasse Andersson, du har kommit fram nu till Öckeröjd. Du tog båten där och är nu på plats.
1: Du, de håller på att ringa föräldrarna här nu bara och fråga vad vi ska ställa för frågor till dem. De slutar nämligen nian, de här eleverna, och håller på att spela volleyboll här nere. Och varför jag stannar till här nu, jag tror att det är nämligen i närheten de här små dexterkorna ska vara. Jag har kommit ner till den här badstranden, jag tittar ner här. Och det är så här, det är inte någon som badar överhuvudtaget här nu. Nu ska vi se om fröken får tala med en tjej här bara. Det är hårda regler man är ute på fältet här. Det är ju så att man får inte vara med i radion om man är under 18 år. Men man får stort sett göra vad som helst. Man nästan köpa på systemet nu framöver. Ett förslag som skulle kunna komma. De har väldigt roligt i alla fall. De har vissa i barfota, vissa har skor på sig. De har ett volleybollnät här nere. Och det är Öckerö kommun som står på den här planen. Fick du vara med eller? Nej, men du,
0: Vi får se. Ja.
1: Men så är det sådana här reglerna.
0: Kan du inte vara med och spela lite då, Hasse, i matchen där kanske? Knäna, kan du reglerna? Jag tänker, du är ju gammal handbollsdag.
1: Jag har ju sänt ifrån de här volleybollgrejerna tidigare. Jag var med och spelat också. Det ligger någonstans på nätet. Och det är ju så att... vad ska vi säga? Det är ett perfekt väder att spela volleyboll idag. Det är lite blåst bara. Sen är det också så att vinden kommer ifrån väst. Solen visar sig inte, utan det är lite molnigt, lagom temperatur. Och alldeles vid sidan om det här volleybollplanen så finns det slånbärsris. Och slånbär plockar man ju till hösten. Och det kan man göra saft utav. Men då måste man gå ut efter första frostnatten. Och det här säger, nu kommer hon springande. Fick du vara med? Ja, nej, men du är inte springa. Vi skiter i det här, ser du. Det tar för lång tid. Så att, jag får gå lite efter de andra korna i alla fall då.
0: Hasse, du får gå ner och kika också på, se om du hittar någon badtermometer där nere i vattnet vid badplatsen. Så kikar vi vad det är för temperatur också, tänker jag.
1: Bra, ja. Toppen. Hej.
2: T4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Molly Hammar här med senaste singeln Aldrig ensam igen. Molly som ju åker ut på en Norden-turné i höst här. Och jag följer upp då det här albumet Livsvittne som ju hon är aktuell med. Efter 15 år som artist så kommer första fullängdsalbumet från Molly Hammar. Nu är klockan 10:30. Lokala nyheter.
1: Nya färjeläget på Kalvsund skulle ta ett halvår att bygga. Nu har det snart gått 2 år.
2: Det finns ju väldigt frustrerande att man inte prioriterar oss egentligen. Vi betalar ju skatt som alla andra.
1: Säger Marcus Hagelvik, en av 250 boende på den lilla ön Kalvsund i Öckerö kommun. Han kör runt det instängslade området med sin privata båt och lägger till för att närmare visa byggarbetsplatsen.
3: Så vi kan gå av där.
4: Ja.
2: Det roligt är att det satt en informationsskylt här. Färgläget är klart sommaren 2025. Men nu idag tog de bort skylten. Så de är väl inte så stolta över projektet, misstänker jag. Så att, de är ju kraftigt försenade, men det är ingen som är här och jobbar. Man borde ju tänka att det är full aktivitet med saker som ska hända. Men, nej.
4: Vad är det stora problemet då?
2: Det stora problemet nu är ju transporterna till och från ön. Som just nu så får vi gå med våra sopor från huset ner till en centralpunkt. Och så för mitt fall då så är det ju runt 1 kilometer jag får gå varje dag. Ska jag slänga större avfall så är det i princip omöjligt. För man får inte ta det på personfärgen egentligen.
1: På grannön Öckerö där sitter kristdemokraten och kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult på en bänk i solen och tar till sig kritiken.
5: Men först måste jag ju säga att det är otroligt olyckligt att vi har en situation som vi har när det gäller Karlsunds färjeläge. Det som är viktigt nu det är att vi kommunicerar läget med Karlsundsborna och att vi är transparenta vad som har hänt och vad som kommer att hända framöver. Och det kommer vi göra allt för att göra.
1: Just nu är planen att färjeläget ska vara klart i slutet av september 2026. Så tillbaka till Marcus Hagelvik.
2: Det är ju bra att de tar till sig, men det är också ska ju, det är mycket prat. Vi vill se att det händer något. Nu är det slutpratat. Nu är det dags att agera.
1: Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
0: Och vi släpper in Annika med trafik. Hur ser det ut i nuläget, Annika?
6: Ja, men det ser riktigt bra ut. Det är lite inbromsningar förbi ett arbete på E6an in mot Göteborg från Mölndal, Lackarbäck närmare bestämt. Där ser jag att det bromsar in lite grann. Sen är det kvardöjande förseningar efter tidigare stoppet som var för ett ja, men det är väl minst någon timme sedan nu mellan Göteborg och Stockholm. Det var spårspring så att det är lite några minuters förseningar kvar där alltså mellan Stockholm och Göteborg. Annars om det är någonting får du gärna höra av dig förstås 020 999 444.
0: Och Hasse Hjälviks badplats på Öckerö befinner du David?
7: Oj, här är det fullt med folk som hoppar i och badar och leker i vattnet och kastar bollar sommartid. Men nu är det inte så många. Men jag följde efter en kvinna som jag såg komma springande på en stig. En kvinna som heter?
8: Ja, hon heter Abby. Ja.
7: Och nu är du alldeles blöt. Berätta
8: nu,
7: vad du gjort.
8: Ja, för nu, efter jag sprungit så har jag som regel går jag och badar. Och jag tippar sådär ungefär utan att ha en termometer så tror jag nog att det ligger ändå på 14-15 grader.
7: Det är nästan som man skulle kunna göra is då, va?
8: Nej, det är så skönt. Det är så skönt. Jag har aldrig ångrat att jag har badat.
7: Det finns en fin brygga där också, en stege. Och du valde att gå ner, det gör jag också, istället för att hoppa i.
8: Nej, men jag valde att gå ner nu för jag hade inte lust att blöta håret. Annars så kan man, för det på klippan där, det kan man hoppa i direkt. Det är ganska djupt, ja. Så jag hade ju kunnat hoppa där.
7: Brukar det vara mer folk här på morgonen och bada, eller?
8: Inte denna tiden, men om några veckor till helgen om det är fint väder. Mm. Men här finns ju 1000 fina vikar. Ja, man måste inte vara här där alla är.
7: Du, är allting bra här på Öckerö och Hönö, tycker du?
8: Jag är ambassadör för Öckerö. Jag tycker allting är bra på Öckerö. Det finns ingenting som är negativt som är att bo här.
7: På tal om det, skulle du vilja ställa någon fråga till politikerna? Vi ska ju sända ifrån Francis i eftermiddag klockan 3.
8: Det var Sverigedemokraterna som skulle hålla. Nej, men jag läste lite igen idag på... Alltså, nu får man ju inte svära i radion, men jag tycker att jag kan säga det ändå. Det är så många frågor i Tidöpartiet, bland annat han som regerar då, som man tycker att... Nej. Nej. Det blir lite sådär, nej, jag blir bara såhär, nästan lite förbannad. Man ändrar liksom titulationen på olika saker, så tror man att det blir annorlunda, för man ändrar det från tonårsutvisning till tonårs någonting annat då. Och det betyder ändå samma sak.
7: Man du, är du någon sån här folkvald person också?
8: Nej.
7: Det är en sån fråga jag måste ställa till dig också.
8: Nej, jag väljer mig själv.
7: Ja, men det låter gott. Vad ska du göra nu? Nu sitter du där med en våt baddräkt.
8: Ja, men nu blir det hem och ta en kopp kaffe, tror jag.
7: Ja. Och så jag letar efter de här däckstektionerna. Har du någon aning om var de finns någonstans?
8: Ja, men de är borta vid Dördammen. Om du går ut här nu så följer du, alltså det är ett ganska stort område. Ja. Så följer du bara stigen. Så efter ett tag på vänster sida så ser du en massa får gå där.
7: Hur långt är det?
8: Max 2 kilometer.
7: Men 2 kilometer?
8: Ja, men det orkar du.
7: Ja.
8: Min kon, det är ju ett stort område. Så när jag sprang förbi där så såg jag bara fåren. Och korna är ju inte precis just... De är väl det grönaste att äta.
7: Ja, ja, men nu jag går dit då. Vad ska du själv äta till kaffet då?
8: Jag har alltid en kaka som jag bakar själv, som jag har döpt om till en om dagen.
7: Och vad består den av?
8: Det är en kardemummakaka. Och den måste man ha en om dagen. Så nu har vi döpt om den till kaffe med en om dagen.
7: Underbart. Du, innan jag släpper igen, för och efternamn, vad var det?
8: Bergman, Abby Bergman.
7: Abby Bergman. Tack så mycket, ha en trevlig dag.
8: Detsamma, detsamma. Ja, ha det gott.
7: Detsamma. Ja, hon vill få i mig vattnet här nu, vet du.

0: Så, George Michael där med låten Faith. Och Helena Jönsson vid Heden i centrala Göteborg. Vad händer hos dig, Helena?
1: Ja, men det, jag står ju på Heden, jag läser det här på hållplatsen. Men framför mig ser jag draken. Bakom mig har jag Karlatornet. Jag har Stena Line-båten, jag har Vågenhuset. Jag ser Järntorget. Vad är det som händer, Erika Löfberg? Förstår du vad som händer?
0: Ja, det låter som att det är någonting som har blivit tokigt där.
1: Ja, det har nog verkligen blivit tokigt. X5-man rullar in här på hållplatsen som ju heter Järnvågen. Men vi skulle ju inte bott i Göteborg om inte uppmärksamma kollektivtrafiksresenärer snabbt tar en bild på själva busskuren där det står Heden. Och vad skriver de? Det här är inte Heden, det här är ju Järnvågen. Vad är det som händer egentligen? Snabbt som att han stackar dit för att kolla, stämmer detta? Och det gör det ju också. Jag har pratat med en person som var under 18 år som tyckte att det var jätteroligt. Han sa, jag åker här varje dag.

0: gärna stora bekymmer. Det här är ett litet bekymmer.
1: Ja, men verkligen. Är det fler resenärer du pratat med som har också känt sådär? Nej, men är det,
0: nej, men det
1: så
0: det ligger 17-åringen. Han, ja. Ja, han sken upp som en sol med sina vackra, sin vackra tandställ och sa, jag har aldrig sett dig åka här varje dag jag åker till skolan. Vad är det som har hänt igen?
1: Ja.
0: Alltså, jag måste också säga att den här punkten, det finns ingenting som känns mer typ New York som att stå här. Det är så jäkla mycket trafik. Bakom mig så bullrar grävmaskiner och bygge. Det är höga hus. Det är all den här trafiken. Jag känner mig som en liten, liten myra.
1: Men det kanske
0: i
1: var
0: stora,
1: så
0: att, stora staden.
1: Ja, det kanske var så att det fanns en extra kur som liksom blev över på hejden. Mm. Och så tog man bara den raskt för att lösa det lite snabbt sådär.
0: Det kan det var tror jag. En teori. Jag hoppas det var någon som var... ja. Teorin är, den låter rimlig. Någonting har hänt, för jag står alltså vid järnvågens hållplats här i början av Oscarsleden. Den har ju funnits här ett tag, men på busskuren står det alltså Heden. Det är kul. Heden.
1: Och känslan av att vara i New York också, bara en sån sak.
0: Ja, men jag känner, jag har aldrig stått här så här länge. Jag kände, åh gud vad mycket bilar det är, åh vad mycket arbete. Lite så. Men jag har varit igång sedan väldigt tidigt i morse också. Men det finns inget bättre sätt att avsluta en dag på P4 Göteborg i public service tjänst än en spårvagns eller en busskur som är, har fel namn. Det är kul.
1: Säger Helena Jönsson.

0: Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
1: Ja, en av sommarens många festivaler i sommartid. Och det kommer vara som så att vi kommer få träffa en tjej. Hon var bara 9 år när hon började spela både bas och gitarr. Och igår så kom hon hem från sitt livs första rockkollo. Närmare bestämt just från Sölvesborg i Blekinge. Där studiefrämjandet och då den här festivalen Sweden Rock vill skapa bättre förutsättningar för då unga tjejer som älskar och vill spela hårdrock. Carmen gästar oss efter 11. Hon var 9 år gammal när hon började på kulturskolan i Angered och fullkomligt älskar sin musikgenre hårdrock.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Det är ju Terra det här från Göteborg med låten Musik för alla. Och Andrea Valderrama, du ger oss kulturnytt denna fredag om en ny mediesatsning som lanserats.
1: Och journalisten Magda Gads omtalade mediesatsning Gad World har nu lanserats efter flera avhopp och sjukdom.
2: Just nu är vi ju en helt nystartad, ung tidning med väldigt stora ambitioner.
3: När Kulturnytt når Magda Gad befinner hon sig på ett sjukhus i Dubai där hon vårdas för tuberkulos. Gad World är hennes mediesatsning som fick stor uppmärksamhet när den startades förra året i samband med ett upprop om mediernas rapportering om Gaza. Efter flera redaktionella avhopp och sjukdom lanseras den nu via den amerikanska bloggplattformen Substack. Den finansieras av läsare och har samlat in omkring 1 miljon kronor. Magda Gad beskriver den som en nättidning som vill ge andra perspektiv än de västerländska.
2: Inte bara berätta om krig och bomber i utsatta länder utan berätta om människors drömmar och vardag och konst och musik och vad de älskar att göra.
3: Magda Gad vill inte kommentera de tidigare avhoppen men menar att nättidningens ambition är att låta arbetet ta tid.
2: Det vi gör är ju att allting får gå väldigt långsamt. Till exempel att en konstnär sätter sig att för hand illustrera en text. Så gör man ju inte idag, men så jobbar vi. Ingenting har liksom fått gå snabbt.
1: Nora Makander var reporter. I wanna be loved by you, just you. En auktion där föremål tillhörande Marilyn Monroe säljs har redan dragit in tusentals dollar. Auktionen är en del i högtidlighållandet av 100-årsfirandet av Monroes födelse. I auktionen kan man buda på kläder, en handväska och fotografier, men också en läppbalsam som Marilyn Monroe ska ha använt. Det här skriver BBC. Sist i Kulturnytt.
0: Tusen tack för det, Andrea Valderrama där med kultur. Och annat om vi blickar mot helgen här, Annika Steinberg. Det händer ju grejer på E6-an mot Kungälv.
4: Ja, det börjar ju ikväll arbetet på Backadalsmotet som vi har pratat om en del. Man har ju förberett sedan några veckor tillbaka. Men från och med ikväll då kommer man att stänga av och påfarterna mot Kungälv, norrgående riktning. Och även bron över E6-an kommer ju stängas av. Man ska ju förstärka och säkra inför framtida ras vid Backadalsmotet, och det vill vi gärna uppmuntra att man gör. Men det kommer ju bli lite stökigt där framöver. Man kommer jobba fram till sista november, så vi kommer ju vänja oss. Men jag tänker från och med måndag, E6-an norrgående och kring Backadalsmotet, och de som också får välja Bäckebosmotet som alternativ, där kan ju bli lite rörigt ett par dagar från och med måndag.
0: Och sen verkar det ju vara mycket att hålla koll på när det gäller spårvagnarna i stan, närmare bestämt vad då?
4: Just nu domkyrkan går det inga spårvagnar förbi där. Det är ett spårbyte som händer, Grönsakstorget och domkyrkan, de hållplatserna. Men sen också, och det håller på fram till midsommar, men från och med nästa vecka, eller från den 15 juni, då börjar det också påverkas vid Korsvägen. Då kommer 5:ans spårvagn till exempel inte att kunna köra sin vanliga rutt, utan man delar upp den på två delar. Så den ena går liksom på Hisingen, över Hisingsbron till Centralen, vänder där och så tillbaka igen till Hisingen. Andra delen av 5:an går mellan Liseberg och Östra sjukhuset. Så det betyder ju att det inte kommer att vara någon 5:ans spårvagn på Avenyn till exempel. 4:an kommer också få en annan körväg, och det blir längs Skånegatan bort mot Ullevi och vidare mot Centralen, eller ja, vidare mot Angered helt enkelt. Så den kommer inte heller att trafikera Avenyn. Så från jag menar, till den 17 augusti blir det då inga spårvagnar mellan Korsvägen och Avenyn på grund av spårarbete Södra vägen.
0: Och du, bara en kort vink om studentens lyckliga dagar. Det här pågår ju för fullt.
4: Det gör ju det, och även nästa vecka. Men idag känns ju som att det är jättemycket, och det var det ju igår också. Oj, oj, oj. Det börjar ju med att man stänger av gator i centrala stan. Stora Nygatan där längs med Trädgårdsföreningen. Då är det Jensen, Rudebecks vid Bellmansgatan, Vasastan, Carl Gustavsgatan, Schillerska där. Man börjar ju, har ju redan börjat vid 9 och så var det vid 10 och så vid 11 här nu. dessutom vid lunch och inne i centrala Kungälv. Där kommer man att gå studentparad från Mimers till exempel bort mot fästningen. Kungsbacka, Elof Lindells gymnasium går ut idag. Och i Stenungsund är det Nösnäs gymnasium som också går ut vid 12-tiden. Och de ska åka flak då sen en jättesväng där kring in i Stenungsund och tillbaka igen. Så ja, det kommer att vara raj-raj hela dagen. Bara
0: Annika,
4: njuta.
0: Annika.

0: Maroon 5 i P4 Göteborg. This Love. Vi har fredag idag och Hasse Andersson. Det är ju lite form av... Ja, du har en GPS igång där, hör jag. Du letar ju efter några stycken... Vad ska man säga? De är ungefär knappt en meter höga. De väger betydligt mindre än vanliga kor.
1: Ja, det är Dexterkorna som vi letar efter. Och jag talade med en dam alldeles nyss. Jag var vid Rörviksdammen som de sa att det skulle gå...
2: Du är framme.
1: Tack.
0: På Öckerö är du.
1: På Öckerö är jag nu då. Och det visade sig att jag var på fel ställe. Eller de hade förflyttat sig, sa den här damen jag talade med. Och Brevitsvägen, där är ett stort område. Och där får man gå runt lite grann, sa hon, för att titta. Här är det bara för hyrd parkering, men jag kör runt sakta. Och tittar i det här inhägnade området. För det är säkert ett område både för for och... Där stod det då fyra stycken sådana här Dexterkor, sa hon. Ja. De var inte höga. Max 1,10 blir de här, va? Jag får säga, ursäkta mig, har ni sett några Dexterkor här? Några Dexterkor, småkor.
3: Jag tror de har kommit, jag har inte sett
1: dem. Ja, för det var en dam, hon hade gått förbi här nu, sa hon. Hon sa att det var fyra som stod här. Men ni har inte sett några, inga vildsvin heller?
3: Nej, inga vildsvin.
1: Nej.
3: Får och jätter och...
1: Ja, men det är här inne de håller till då. Jättebra.
2: Kom, så var det en man som sa det. Ska ni titta på tjurarna så är de där.
1: Då går jag dit. Får jag ställa mig på kanten här, tror ni bara?
3: Ja,
1: 5 minuter. Jajamensan. Är du, jobbar du som p-vakt eller?
0: Hasse Andersson.
1: Ja, då får du. Det är bra.
0: Du, vi hejar på dig Hasse, så tar vi nyheter så länge här.
1: Ja, gör vi.
0: Jakten på Dexterkorna alltså på Öckerö.
4: I takt med att Ukraina intensifierat sina drönarattacker mot mål i Ryssland så har de ryska GPS-störningarna i Östersjön ökat markant. Enligt Finlands transport- och kommunikationsverk Traficom handlar det om en fördubbling sedan förra året.
5: Yeah, and you can see the increase from 2025. It's
6: quite a big increase.
5: Double, basically.
6: In just one year.
5: Yeah.
7: Mm. Avdelningschefen Suvi Jorakko-Lehikoinen pekar på staplarna i myndighetens statistik som alltså visar att antalet inrapporterade GPS-störningar i Östersjön har blivit dubbelt så många de senaste månaderna.
5: It's originating from Russia.
7: Ursprunget är Ryssland, konstaterar hon, och anledningen självförsvar.
5: We see that it's used for the self-protection.
7: Genom att skicka ut störsignaler från sändare på marken, inte minst i den ryska exklaven Kaliningrad, kan GPSen antingen helt tappa sin position eller tro att den är någon annanstans än vad den faktiskt är.
5: The receiver cannot determine the proper accurate navigation information.
7: Felicia Hassan, Helsingfors.
4: Och vi fortsätter med kriget i Ukraina, för 4 personer har dött i regionen runt Kiev efter en rysk drönarattack under morgonen. Attacken riktade sig mot ett livsmedelsföretag, skriver flera nyhetsbyråer. Under natten dödades 3 personer i ryska attacker i Ukraina. Och det ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner nästan 200 drönare. Ryssland uppger att de skjutit ner över 100 ukrainska drönare, rapporterar AFP. En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp. Trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Ett beslut som fick både skola och BUP att göra orosanmälningar. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis för att bli trodd. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom har förvärrats och nu har hon satts upp på väntelistan för en lungtransplantation. Det meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, en sjukdom som alltså förvärrats senaste året. Trafikverket har lyckats effektivisera sin verksamhet så att de får ut mer nytta av de pengar som satsas på vägar och järnvägar. En rapport som presenterades för regeringen idag visar att Trafikverket minskat de administrativa kostnaderna med nästan 1 miljard kronor om året. Det var Ekot klockan 11.
0: En nyhetsuppdatering från Ekot P4 Göteborg lyssnar du till. Jag, Erika Lutberg och Hasse Andersson. Vi är två glada radiosjälar som är extra glada att just du lyssnar idag. Och i våra nyheter då om det nya färjeläget på Kalvsund i Öckerö kommun idag. Skulle ta 6 månader att bygga. Nu har det snart gått 2 år. Enligt kommunen så är läget otroligt olyckligt och nu är planen att bygget ska vara klart i slutet av september 2026. Du kan lyssna till Kalvsundsbon Marcus Hagelvik som själv menar att det här är väldigt frustrerande. Som måste bära sopor då 1 kilometer till en central punkt samtidigt som grovsoporna är i stort sett omöjliga att frakta. Han är en av 250 boende på Kalvsund som alltså då irriteras över att färjeläget snart har tagit 2 år att bygga.

0: Fanny Avon, Tiden läker alla sår i P4 Göteborg. Och när hon var 9 år började hon spela gitarr och taktkänslan fanns redan där från start för Carmen Theory Appa Blasa från Angered. Hon fullkomligt älskar hårdrocken och är nu nyss hemkommen från sitt livs första rockkollo. Hej Carmen och välkommen hit.
1: Hej.
0: Hej, och mamma Hille, vi är också med. Hej.
1: Ja, hej, hej.
0: Kul att ha er här. Du var ju, Carmen, då i det här konstellationen av, vad ska man säga? Ja, ett härligt gäng unga tjejer som fullkomligt älskar musiken.
1: Ja, det kändes väldigt speciellt att få vara med om det här. Och sen... nu var det ju så att de första nätterna, vi började ju med 20 deltagarna till deltagare, så gick några, men det började ju med 20. Och första kvällen så var det ju tyst, stelt. Det var inte så mycket som hände riktigt.
0: Men sen, alla var lite blyga kanske inför varandra när man hade träffats och så.
1: Ja, precis. Ja. Ingen kände någon. Och och sen så växte gemenskapen mer och mer och mer, och det var så kul att få vara en del av detta.
0: Det är ju då Studiefrämjandet och Sweden Rock Festival som ju pågår för full, ska vi säga, som då skapar det här lägret för att men helt enkelt ge bättre förutsättningar för att unga tjejer som då älskar musiken och vill spela hårdrock ska också kunna få möjligheten till att göra det. Carmen, du lärde ju dig att spela gitarr på kulturskolan i Angered. Du var 9 år gammal. Och hur kom det sig från första början där att du kände att jag vill spela musik?
1: Alltså, nu kommer jag ju från en familj där musik verkligen är i fokus. Mamma var ju rappare och... men vi har alltid hållit på med musik i familjen. Och så fick vi, jag kommer ihåg, vi fick typ ett infoblad hem från kulturskolan. Och då stod det liksom alla kurser. Och så såg vi gitarr. Och då tänkte mamma, men varför inte prova på gitarr? Och då var det bara, okej. Vi får se. Och så blev jag helt enkelt förälskad i gitarrspelet, helt enkelt.
0: Vad var det som du fastnade för då när det kom till att just spela gitarr?
1: Men det var ju att det finns alltid nytt att lära sig. Det tar inte slut. Man kan alltid förbättra sig. Och ja, det ger en något att sträva efter.
0: Och ni fick ju ett samtal hem från din musiklärare som sa att du borde nog testa ett till instrument.
1: Ja.
0: Vad var det som kom fram?
1: Det var bas. Vi började med bas på musiken och då hade vi fått ett litet barockstycke. Och då tog jag med mig den till min gitarrlärare Peter. Och sa, Peter, kan jag inte få testa det här på bas? Och så sa han, varför inte? Och så spelade vi och så... Han tyckte att jag spelade bra och jag tyckte det var kul med bas. Och,
0: så fick det bli.
1: Jajamensan.
0: Ja. Du har ju haft sällskap av, jag tänker, personer som älskar musik runt omkring dig sen tidigt i livet och sådär. Men just om vi tänker just tjejer i din målgrupp med kärlek till då hårdrocken, hur ligger det till med det?
1: Nej, men det var ju inte så många som gillade hårdrock alls i Angered. Alltså... Det enda jag hade var typ mamma. Men mina vänner och sen klasskompisar och sånt, då var det ju hiphop och R&B och sånt.
0: Ja.
1: Vilket alltså, det jag gillar ju det också, men huvudgenren i mina spellistor och sånt är ju rock, hårdrock och allt inom alla de subgenrerna.
0: Men med tanke på att du då kände, du hade den här känslan av att det är inte många andra här som känner den här starka kärleken som jag gör. Var det svårt då att hålla fast vid hårdrocken, eller var din övertygelse så pass stark att du kände att nej, men det här är 100% jag?
1: Nej, men det var ju lite svårt lite då och då, men det var ju alltid liksom det här är jag. Sen så där runt 2023 så omfamnar jag verkligen det här med hårdrocken och jag börjar bandtröjor med bär och väst, nitar, svart. Det var verkligen men sent 2023 som jag omfamnar detta.
0: Och du säger ju så, du strålar verkligen när du pratar om det här. Man ser verkligen hur starkt ditt hjärta bultar. Du, i september fyller du 16 år, Carmen. Yes. Vad gör du om 10 år?
1: Ja, uff. Aj, aj, aj.
0: Står du på någon scen då?
1: Ja, men varför inte? Liksom, nu har jag ju också väldigt stort intresse för teknik, men det kan jag ju integrera med musiken, så jag kan ju hålla på med typ ljudteknik eller något, men varför inte? Det jag gillar, det jag älskar.
0: Ja, det gäller att drömma stort, tänker jag.
1: Ja,
0: eller hur?
1: Ja. Eller hur?
0: Du, så fint att du kom hit idag. Jag är jätteglad för det, och jag tänker så här, vi ska lyssna till en kort ljudbit här nu från Kollot. Vad var det som hände i slutet här?
1: På Kollot så blev vi ju indelade i band, och då så skulle vi komma på någon sång och så skulle vi ha en konsert runt slutet av Kollot, och då hade de satt upp en lapp. Och då visade det sig att det skulle vara öppen scen efter alla våra band hade spelat. Och då skrev jag lite med mamma. Hon skulle komma på vad det var, vilka sånger jag skulle spela. Och då kom vi fram till inte Barn av vår tid. Det var Backup, men Bara om min älskade väntar av Nationalteatern och 500 Miles och versionen av The Hooters. Jag skrev upp namnet på listan, men jag skrev i parentes inte först, för jag vill inte köra först, helt enkelt.
0: Carmen Theory Apablasa från Angered, med stor kärlek för hårdrocken. Stort tack för att ni var här idag, du och mamma Hillevi.
1: Tack för att vi fick komma.
0: Ja, och ha en fin sommar.
2: Detsamma.
0: Och så lyssnar vi till hur det lät där på Kollot i Sölvesborg i Blekinge.
1: Yes.

0: Despacito. Despacito med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber.
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
3: Åh, så mysigt. Vi ska ha det.
1: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
4: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
2: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
1: Med start måndagen efter midsommar.
3: Vi hörs!

0: Backstreet Boys i P4 Göteborg. Everybody, Backstreet's back. Och en måste-match. Ja, den går väl under den rubriken skulle jag vilja säga. Den här matchen som Sveriges damer ikväll har mot Danmark. Jakten på första platsen i då deras VM-kvalgrupp här. Som i sin tur innebär ju en direkt plats till nästa sommars mästerskap då i Brasilien. Svenska damerna mötte ju senast Danmark, det resulterade ju i en tung smäll. Trots en pangstart med 1-0 redan i den åttonde minuten så tappade ju blågult ledningen och förlorade ju med 2-1 efter danskt mål på tilläggstid. Det här då får vi ju sikta mot, men det tyder ju, allting tyder ju på att Sverige har haft ett bra försvarsspel under själva kvalspelet. Däremot så har ju offensiven lämnat mer att önska, inte minst sett till målskyttet. Det har nämligen endast blivit 3 mål framåt på 4 matcher i VM-kvalet hittills. Jag läser också via Radiosporten att Häcken-ytten Monica Jusoba är en av få blågula spelare som har ett positivt minne från den förra Danmarksmatchen. Hon gjorde nämligen sitt första landslagsmål någonsin när hon ju gav blågult ledningen i den åttonde minuten. Vi följer detta fotbollsdrama på damsidan alltså med spänning. Det här mötet ikväll med Danmark, det drar igång med avspark 7:15 här ikväll.
1: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Lady Gaga med en av hennes låtar. Den heter Bad Romance. Du hör den här i P4 Göteborg. Och klockan närmar sig nu 11:30. Det innebär att vi ska få en uppdatering på lokala nyheter här idag.
1: En busskur med namnet Heden har hamnat fel. Nu står Hedenkuren vid hållplats Järnvågen i Göteborg.
2: Hej, förlåt. Helena heter jag från P4 Göteborg. Vad heter den här hållplatsen?
3: Järnvågen.
2: Kolla! Vad står det där?
3: Det står fel.
1: Yngve Danving, en av alla som går förbi den felaktiga busskuren. En busskur som också uppmärksammats av flera andra göteborgare och den har delats på sociala medier.
2: Tycker du att det ska vara kvar? Ska vi börja kalla det Heden 2?
3: Nej, jag tycker det ska tas bort för det är långt ifrån Heden.
1: Varför Hedenkuren hamnat fel är oklart. Västtrafik hänvisar till förvaltningen för fastighet och service som P4 Göteborg försöker att nå. Helena Jönsson och Karin Ivarsson, P4 Göteborg.
4: Det rödgröna styret i Göteborg vill lägga 2 miljoner kronor på att myndigheter ska bli bättre på att upptäcka och hjälpa tjejer i gängkriminella kretsar.
5: Tjejer som ofta både är förövare men också brottsoffer, och därför behöver vi bli bättre på att kartlägga, få bra insatser och fånga de här tjejerna och få ut dem ur de kriminella gängen.
4: Det säger socialdemokraten och kommunstyrelsen i Göteborgs ordförande Jonas Atenius. Projektet En blind fläck har drivits i flera år i nordöstra Göteborg med stöd från den europeiska socialfonden. Nu är förslaget att arbetssättet ska spridas till hela staden genom en satsning på 2 miljoner kronor i den nya kompletteringsbudgeten.
6: Borde man inte ha förstått att det fanns en massa tjejer i kläm eller som också är förövare och skjutit till pengar tidigare?
5: Företeelsen har ju ökat i hyfsad närtid allt mer. Och det är viktigt att vi är med på tårna, att vi fångar detta nu och att vi implementerar också ett arbetssätt som är över hela vår stad, så att vi ser till att få ut dem från de här kriminella gängen.
4: Ida Clifforton Weist och Elvira Jansson, P4 Göteborg.
0: Där vi också tar och kollar till trafiken nu med dig, Annika.
7: Och det ser ut att vara en riktigt fin fredags förmiddag, snart lunchtid får vi väl säga. Det är lite inbromsningar E6 från Göteborg mot Kungälv förbi Backadalsmotet. Det är ju sänkt hastighet där, och ikväll så börjar man ju göra de avstängningar som kommer att vara till den 30 november när man ska stärka upp och bygga om Backadalsmotet. Förutom det så hittar jag inga störningar eller, och inga rapporter om olyckor heller. Tänker påminna förstås om att det är en hel del studentutspring idag, och det är ju mycket kring centrala gatorna inne i Göteborg och också Götaplatsen. Precis som igår så räknar man att det kan, precis som igår faktiskt, bli väldigt mycket trafik inne på gatorna i centrala Göteborg. Det höll igår i sig ganska länge på eftermiddagen, och det var en del som ringde och undrade varför det var så ovanligt lång tid på Allén och vid Pustervik, Järnvågen, Marieholmsleden in mot stan och sådär. Och det är ju alltid risken i dessa tider att det kan bli lite extra lång restid. Tips oss 020 999 444.
0: Och regn har vi ju fått, Hasse Andersson.
8: Ja, det har vi verkligen fått, och det är vi tacksamma för. Men jag går i en kohage nu bland koskitar och brännässlor och vatten med trasiga stövlar. Så att, jag kan berätta, jag är glad att det inte regnar nu i alla fall.
0: Ja, du kämpar på så... där. Ja.
8: Vi får växlande molnet, och så får vi lite skurar idag också. Jag är ute på Hönö. Jag ser en blå himmel över havet här, och det är ju nästan alltid så ute på öarna. Men gradantalet är mot 18 grader idag också. En sydvästlig vind med friska vindbyar som tar i ibland. Och ikväll så mattas skurarna av, men det väntas fortsatt variera molnet med tidvis klara perioder. Ja, man får ju blandat om man då säger. Imorgon då, en hel del moln. Under dagen uppklarnande och eftermiddag mer soligt. 14-17 grader i P4.
0: Det låter som en bra lördag, Hasse.
8: Härlig lördag. Nationaldag och alltihopa.
0: Ja,
8: tur att man jobbar.
0: 6 juni imorgon.
8: Ja. Ja, det är bra det.

0: Piff Ruteborg, Never Gonna Give You Up. Och jag brukar tänka, första juni, det är på något vis, ja, men startskottet eller liksom kapitlet för att sommartiden är här. Jag vet inte, Emma Engström, P1 Kultur, har du samma känsla som jag? När juni kommer, då kan man liksom landa i att nu är det sommar. Mm. Mentalt, på något vis.
1: Jag tänker på det också, att man kan få uppleva saker utomhus som är lite kul också. Just Rick Astley var ju faktiskt på Liseberg härom.
0: Exakt, sist, spelade.
1: Ja, precis.
0: Det händer mycket saker utomhus. Det är lite de här, man hejar på grannen och så tänker man, det var ju... Det här kanske var i våras, men jag fick i alla fall den känslan. Det var ett halvår sedan man sågs. Alla liksom kryper ur sina skal. Och också då den här ganska intensiva perioden när vi är mycket ute då på sommaren. Då känns det ju också på något vis som att allt händer.
1: Allt händer, ja. Verkligen. Och det händer så mycket som man inte känner till. För vi brukar prata mycket på vår redaktion om vilka så här konserter man ska se och allting sånt där. Men det kostar ju nästan alltid jättemycket pengar.
0: Ja, man får liksom plocka och välja med omsorg.
1: Ja, jag menar, jag tänker bara på Way Out West som vi har här i Göteborg. Det är ju svin dyrt att gå. Mm. Så jag har kollat lite så här... runt för att ha lite koll på vad som är gratis, för det finns ju jättemycket man kan göra. Musik, teater, film, som inte kostar en enda krona faktiskt i den här stan.
0: Men då får man hålla lite span och göra research.
1: Exakt, så jag gjorde lite granna, lite snabb research innan jag kom hit.
0: Vad hittade du då?
1: Ja, men jag hittade ganska mycket faktiskt, mycket som jag inte kände till och sen del som jag kände till då. Men du vet, man behöver fräscha upp minnet ibland. Men till exempel så finns det ju i stan, kommunen har ju en egen sommarunderhållning på massa olika platser. Mm. Det kan vara konserter på Stigbergstorget till exempel, juli. Det kan vara någonting i Slottsskogen, lite mer humorunderhållning, gratis. Det börjar ju redan imorgon med att Göteborgs symfonikernas nationaldagskonsert i Slottsskogen.
0: Ja, just det, imorgon 6 juni. Ja.
1: Exakt.
0: Precis.
1: Och sen har vi ju ett ställe som heter Flunsåsparken.
0: Det har vi på Hisingen.
1: Japp, där är det gratis konserter. Bland annat kan man se visor som är med texter av Kent Andersson, dramatikern och skådisen.

0: Lerdalen till exempel. Så hela sommaren är späckad.
1: Sitta där under bar himmel och kika på film.
0: Mysigt, tycker jag. Och även i augusti kan man kolla på film. Bob Dylan-film lite grann. Och sådär. Så det kommer ju hända sjukt mycket i den här stan som inte kostar en enda krona. Som jag tycker absolut att man ska liksom passa på. Man kan ju bli lite överraskad också.
1: Ja, men verkligen.
0: Man tänker så här, det här kanske jag inte hade tänkt att se.
1: Nej, och kanske förväntningarna, man går dit och tänker att det blir vad det blir. Och då kan jag känna att det kan hända att det oftast blir det allra bästa i de stunderna.
0: Eller hur? Ja. För att man tänker så här, det här trodde jag aldrig att jag skulle, liksom, jag skulle aldrig betala för att gå och se det här, tänker man kanske. Och så blir man jätteglatt överraskad.
1: Ja.
0: Och sen så, det kulminerar ju alltihopa här i den här stan med ett Göteborgskalas som är tillbaka. Istället för kulturkalaset så har de ju satsat också lite extra budget och sådär. Så det kommer ju massa artister och spelar. Och det kommer också vara dans- och teaterfestival som också kommer vara delvis gratis med ett uteprogram. Så att, gå ut för 17.
1: Den vinkeln får vi från Emma Engström, P1 Kultur. Tänk vad sommartiden, den är fin.

Sena Spyro i P4 Göteborg, Die on this hill. Och som vi har letat, som vi har ringt och önskat att få fatt på dem. Hasse Andersson, det handlar ju om minikon Dexter.

0: som ju ska finnas på Öckerö.
1: Och kan du tänka dig, genom att traskat igenom träskmarker bland koskit och lera och brännässler och rosor som river den på bena när man har söndriga stövlar på sig, så har vi kommit fram till ett ställe där de här fyra dexterkorna har kommit. De har lockat dem med pellets, för det är nämligen så att de har bara varit här 4-5 dagar. Och Anna Eriksson, du är en av flera ägare till de här då. Hej.
2: Ja, hejsan.
1: Har du lurat ut mig i träskmarkerna?
2: Ja. Men det var inte så lerigt idag som det har varit i alla fall.
1: Har det varit värre?
2: Ja, det har varit värre.
1: Du var snäll och så sa att du kan ta dig dina vita skor och så ta på dig stövlar istället. Du, om vi tittar på de här korna nu, som nu har de kommit fram till oss, de är bara 2-3 meter ifrån oss. Vad skiljer sig från vanliga kor? Jag säger kor, men det är egentligen tjurar, va?
2: Ja, stutar, kastrerade tjurar är det. De här är ju mindre, det är rasen Dexter som vi har fått köpa ifrån magasinet Sankt Anna. Och de är mycket mindre än vanliga mjölkkor, och de här är lämpade till att äta sly. Och det är sly som vi bekämpar i det här området, för vi ska göra om detta till en blomstrande äng är planen.
1: Mm. Som den ser ut nu så är det inte mycket blommor här. Det är lite gräs bara. Jag förstår, vanliga kor kan ju inte gå här eftersom det är inte mycket näring för dem i så fall här då. Men hur kom det sig då att ni fastnade just för de här minitjurarna?
2: Ja, vi hade en kontakt med... Alltså vi pratade ju på om vi skulle ha Highland Cattle ett tag. Men vi har pratat med en bonde och som kan det här med kor. Vi är ju nybörjare, och han föreslog att de här är de lugnaste och tryggaste när man ska prova på. Det är en bra nybörjarko. Mm.
1: Och sedan som getter och får, de äter mycket sly.
2: Ja, precis. Och det är det vi behöver. Det är det vi är ute efter.
1: Du, att göra en sån här hela stora haga, för jag vet att ni har ju får på andra ställen också. Det kostar pengar, jag vet att ni har fått hjälp med det.
2: Ja, det är tack vare Lona-bidraget som en tjej som heter Linnea på kontor på Öckerö kommunkontor som har hjälpt oss att söka. Och då kunde man söka det, och då fick vi slå ner stängslet runt om. Och då är det för att just få bort alla de här invasiva rosenbuskarna och havtorn och det här. Så att det blir en äng, så som det var när det var hästar och kor här förr. Mm.
1: När vi var små. Du, hur reagerar grannarna på Öckerö när de här små tjurakorna flyttar hit då?
2: Alltså, alla är så glada. Det är många som inte ens tror att det är sant, att det är något aprilskämt. Eller... Vi har hört flera, nej det kan inte vara kor där. Men jo... Det är det.
1: Och jag vet, de har olika personligheter också. Det var en som kom fram till det. Det var den som har horna bakåt där, då?
2: Ja, det är Ragge det. Det är min och Fredriks ko bland annat.
1: De andra som sitter framför, de är långt till mikrofon. Vad heter de då?
2: Det är Rebecka och Jannike och Tristan. Ja. Är det?
1: Som också är delägare i det här gänget. Är ni en sån här kompisgäng då som tänkte nu ska vi satsa på djur här på Öckeröarna?
2: Ja, det är det. Vi är ett gott gäng. Vi är 6 stycken som delar på 4 kor här.
1: Mm. Och för att locka hit dem så tar ni, ni har ju dels en visselpipa och dels har ni pellet. Och när ni skakar på den här så kommer de med en gång. Det är ungefär som om de öppnar en drickaburk så kommer folk och vill smaka.
2: Ja, så är det. Och så håller vi på att lära dem visselpipan också. För att då kan vi ju kalla på dem när de är långt bort. Och det har de börjat fatta. De förknippar med visselpipa med mat.
1: Mm. Hur lång tid tar det för dem att äta rent på det här området som vi befinner oss nu?
2: Det är svårt att säga. Det är ju första gången vi har kor här. Men det tar nog ett par år det här projektet gör det.
1: Så de ska vara här året runt?
2: Nej, inte på vintern. Då har vi inte några djur här. Utan på sommaren är det.
1: Ja. Ja, det är mycket att tänka på i dessa tider. Vad heter de? Kettle?
2: Highland Cattle heter ju de här lurviga med stora horn. Vi var ju väldigt sugna, för de ser ju så fräcka ut. Mm. Men de är lite större. Och lite större är också lite tyngre. De här kan ju inte trampa ner marken på samma sätt som större kor. Mm. Nej.
1: Ja. Men syftet med det här, det är alltså att de ska äta upp sly och grejer. Man ska få tillbaka de ängsmarkerna på ett naturligt sätt. Och det är väl så man försöker arbeta?
2: Ja, precis. Så de här fyra, de heter då Ronny, Ragge, Ragnar och Rolle.
1: Ja, det får vi se om det kommer några kor nästa år, så ni kan få lite kalvar, för jag hade sett fram emot att provmjölka, men det ska jag inte ge mig på, va?
2: Nästa år så tycker jag du kommer tillbaka, då hoppas jag att vi har det. Det är våra mål. Ja, ja, det är det.
1: Ja, det är mitt mål också, för det var länge sedan man mjölkade en tjur, eller en ko, eller på så här. Nu hade det varit tjur, då man aldrig mjölkat. Det är väl tur det. Ja, ja, vädret här ute, det blåser lite grann, västlig vind, molnigheten har ökat, men vi ser fortfarande ett litet lucka i molnen där vi ser den blåa härliga himlen. Och nu ska vi passa på att säga också att ni som är i närheten på Öckeröarna, ni är välkomna till Francis på Hönöklova. Klockan 15.00 så kommer Teddy, Maen och jag själv och några till att vara med på den här ön. Och framförallt så kommer ju alla politiker. Och de är där för att svara på de frågorna som ni lyssnare har att ställa. Är det så att ni inte kan komma ut till den här sammankomsten, så är ni välkomna till att ringa in på 031 83 70 50 eller ta och skriva ett sms på samma telefonnummer. Så kanske vi tar upp era frågor. Ingen fråga är för dum att ställa. Det är bara man kan få lite annorlunda svar. Var det rätt sagt, Erika?
0: Det var alla rätt, Hasse, och vad fint att vi kunde gå i mål med att du hittade minikossorna till slut. Jag är väldigt glad för det.
1: Ja, jag ska iväg och köpa nya strumpor nu i alla fall, som är leriga.
0: Förstår. Och nya gummistövlar också sen då. Mm.
1: Ja, du, det ska vi köpa och ha i radiobilen. Det måste vi ha. Mm.
0: Du, superfint möte med Dexter Korn, alltså en av världens minsta koraser, Hasse. Det är inte varje dag man får uppleva det på jobbet.
1: Nej, men åka hit imorgon så är det 2 dagar på raken. My mama called me crying. Why you broken up to no good? Mom, you know I really been trying to do everything I could.

0: Islandes här. Sandro Cavazza och Peggy 13 med High With Somebody.
1: I P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen och lyssna.
2: Let's go, girls.

0: Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman.
1: EU-ledarna diskuterar potentiella nya medlemmar. Vi ska få höra mer om reaktionerna på Zelenskyjs brev till Putin. Och så har norska kronprinsessan satts på väntelistan för transplantation. Det här är Ekot klockan 12. Jag heter Henrik Sell. Ja, just nu samlas ledare från EU och Västra Balkan för toppmöte i Tivat i Montenegro. Flera av Balkanländerna hoppas komma in som nya medlemmar, och så här lät det strax före mötet.
2: Et qui est très important d'un point de vue géopolitique, parce que dans cette région aussi se joue l'indépendance de l'Europe sur le plan énergétique, sur le plan de la sécurité, sur le plan des routes migratoires, et donc c'est très important de pouvoir avancer.
1: Ja, med oss nu direkt vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vad väntas av mötet idag?
3: Ja, vi hörde ju här den franska presidenten Macron prata om att han hoppas avancera och komma framåt när det gäller EUs utvidgning. Och att det också är viktigt för EU, för EUs säkerhet när det gäller migration, när det gäller energi och mycket annat. Och jag tror att från EUs sida så vill man framförallt hålla liv i närmandet. Att man vill skicka budskapet till länderna på Västra Balkan att de har en framtid inom EU. Så man vill skicka den här politiska signalen snarare än att man kommer ta stora steg på själva toppmötet då när det gäller utvidgning. Men en konkret sak som kan komma från mötet idag, det rör roamingavgifter. EU har ju slopat roamingavgifter för samtal och surf inom EU, och det pratas då om att man skulle kunna bredda detta till länderna på Västra Balkan.
1: Och vilka av länderna ligger bäst till för att kunna ansluta till EU ändå?
3: Ja, det är ju framförallt mötesvärden i så fall. Montenegro som ligger bäst till. De har ju en slogan om EU 28-28, alltså att landet skulle kunna bli EUs 28:e medlem år 2028. Och man är på ganska god väg faktiskt. Landet hoppas slutföra alla de reformer som EU kräver i slutet av året eller nästa år. Och nyss kom också ett ganska tungt besked från EU-ländernas sida att man ska börja knåpa på ett inträdesavtal för Montenegro. Sen har vi också Albanien som rör sig ganska snabbt framåt, har rört sig snabbt framåt den senaste tiden. Men tittar vi på de andra länderna på Västra Balkan så har de ganska lång väg kvar, och flera av dem har också gått åt fel håll enligt EU. Jag tänker då på Serbien till exempel, eller Bosnien-Herzegovina.
1: Tack så mycket, Andreas Liljeheden, med oss direkt från Montenegro. Vi ska nu till Ukraina, för president Volodymyr Zelensky vill möta Vladimir Putin för att avsluta kriget. Det har han skrivit i ett öppet brev till den ryska presidenten. Kriget måste avslutas genom direkta samtal, menar Zelensky. Med oss nu från Kiev, vår Ukraina-korrespondent Lubnel Shanti. Vilka reaktioner har Zelenskyjs brev väckt där?
4: Ja, många bedömare här i Kiev välkomnar Zelenskyjs initiativ. En av de mest framstående opinionsbildarna, han kallar brevet för en av de mest offensiva kommunikativa manövrerna från Ukrainas president sedan krigets början. Och framförallt för att det alltså brevet riktar sig mot Putins svagheter och hans rädsla att förlora kontrollen över Ryssland. Men samtidigt så tror nog få att det kommer att förändra något. Många som jag har pratat med här i Kiev, de har läst det och är positiva. Men så här säger Slava och hennes väninna Victoria här i Kiev.
5: Мы ничего, что мы очікуем? Мы живем тут и зараз. Життя нас навчило тому, що вже сьогодні ми не знаємо, що буде, де ми проснемося, як ми ляжемо спати і як ми проснемося.
4: Vad vi förväntar oss, säger Slava och hennes väninna Victoria. Ja, vi förväntar oss att Ryssland kommer fortsätta bomba oss. Livet, kriget har lärt oss att vi aldrig vet om vi kommer att vakna nästa morgon.
1: Och i Ryssland då, vad har det varit för reaktioner där på det Zelensky skriver?
4: Ja, Kreml verkar i alla fall inte ha ignorerat det här brevet. Kremls talesperson har sagt att Putin har informerats om det via inofficiella kanaler. Men på frågan hur Putin reagerade så sa Peskov att han inte tänker gå händelserna i förväg. Men det är uppenbart att Putin är pressad, och det är inte omöjligt att man är på väg mot något som kan påminna om någon slags riktig förhandling. Men det är omöjligt att säga om det kommer att hända i närtid eller om Putin vill fortsätta dra ut på det.
1: Tack så mycket, Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. Nu åtalas 6 personer efter att en 35-årig man sköts till döds med flera skott i Eskilstuna i augusti för 2 år sedan. Två män i 50-årsåldern som också misstänks ha skjutit en annan man dagen efter åtalas för mord och mordförsök. De andra fyra åtalas för anstiftan och medhjälp. Enligt åklagare Tobias Lindholm har skyttarna inte någon koppling till målsäganden utan har utfört uppdraget mot betalning, så kallat crime as a service. De ryska GPS-störningarna i Östersjön har fördubblats sedan förra året enligt Finlands transport- och kommunikationsverk Traficom. De störande signalerna gör att GPSen antingen helt tappar sin position eller tror att den är någon annanstans än vad den faktiskt är. Säkerhetsexperten Robin Häggblom, senior rådgivare för företaget Risk Intelligence, tror att syftet är att Ryssland vill skydda sin egen infrastruktur. Men konsekvensen blir också att grannländerna drabbas. Den norska kronprinsessan Mette-Marits sjukdom har förvärrats. Nu har hon satts på väntelista för en lungtransplantation, meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Samtidigt samlas kungafamiljen i Oslo.
6: Kronprinsessan är allvarligt sjuk och jag syns att hon har blivit en del dåligare i det sista, så jag är bekymrad.
7: Efter att kronprins Håkon här veckan bekräftade att Mette-Marit blivit sämre råder nu ett spänt läge i Norge. Det var 2018 som kronprinsessan avslöjade att hon led av lungfibros, en kronisk sjukdom som hon i höstas bekräftade hade förvärrats och att det började bli aktuellt med en lungtransplantation.
8: Nu har ju utvecklingen varit sån att det har både gått lite raskare än det både kanske läkarna hade hoppat på.
7: Och nu bekräftas det alltså från kungahuset att Mette-Marit står på väntelista för en transplantation. Kronprins Håkon åkte i veckan hem tidigare än planerat från ett statsbesök i Japan på grund av hustruns hälsotillstånd. Parets äldsta dotter, tronföljaren Ingrid Alexandra, har rest hem från Australien där hon studerar. Den norska kyrkan uppmanar nu även till bön för kronprinsessan på söndag. Det senaste året har varit påfrestande för Mette-Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Och kronprinsessans kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein har lett till massiv kritik. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp. Trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis för att bli trodd. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. Det kommer vara fler vägarbeten än vanligt runt om i landet i sommar. Regeringen har gett Trafikverket extra pengar för att rusta upp vägarna. Annika Kanaki är avdelningschef på Trafikverket.
9: Det sker nu en historisk satsning av vägunderhåll. För under väldigt lång tid så har ju det statliga vägnätet brutits ner. Det är mycket slitage och man har inte tillfört medel. Så nu får vi äntligen möjlighet att rusta upp det till den standard som vi vill ha då. Och då innebär det också mer vägarbeten.
10: Vid stora resdagar i sommar, som till exempel midsommarhelgen, ser Trafikverket till att de inte är i vägen på högtrafikerade vägar.
9: Där försöker vi att undvika att ha stora arbeten just de helgerna.
10: Den här satsningen pågår inte bara i sommar. Den sträcker sig till år 2037 och vägarbetena kommer därför fortsätta öka de närmsta åren. Just nu är det så många att Annika Kanacki inte vill nämna några specifika arbeten som kommer ha stor påverkan.
9: Det finns ju ett antal större arbeten som pågår under längre tid och de syns också tydligt på vår hemsida. Enklast är liksom att gå in där och titta på vilka som är aktiva just nu.
1: Reporter är Alida Viktor på Sveriges Radios trafikredaktion. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI. Vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Och i Australien har över 100 000 levande kackalackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om 2 typer av kackalackor som är förbjudna i Australien. Enligt en reptilexpert som TV-kanalen ABC talat med är sannolikt att kackerlackorna skulle säljas som reptilfoder. Producent för den här sändningen var Louise Steinberger.
0: Ekot är med lunch, uppdatering, fredag, P4 Göteborg, kanalen du lyssnar till den 5 juni. Erika Lutberg och Hasse Andersson som äntligen hittade de där minikorna på Öckerö. Dexter heter ju rasen. Som förhoppningsvis ska se till att det ska kunna bli nu fler ängar på Öckerö. De är ju bra på att käka de där minikossorna som nu alltså då landat på Öckerö efter att då Anna som Hasse träffade kämpat ett tag bra länge med ett gäng med vänner där som hade drömmen om att de här kossorna skulle då komma på plats. Och nu så har de gjort det.

0: Locked Out of Heaven, det är Bruno Mars du hör i P4 Göteborg. Och han har tillbringat oförskämt mycket tid i fotoautomater de senaste åren. Det kan man ju fråga sig varför. I sommar kommer han stå på olika scener runt om i Sverige och har redan startat sin turné. Han kommer att figurera på scen bland annat med The Ark här under deras turné också under sommaren. Fred Soila, göteborgare, varmt välkommen hit.
1: Oh, tack så mycket. Äntligen är han här.
0: Äntligen är han här, in the house, eller hur?
1: Bloody house.
0: Ja, är det en bra fredag för dig?
1: Ja, det är det verkligen. Det är en väldigt bra fredag. Mm. Jag ska inte göra någonting.
0: Det är en skön känsla.
1: Mm,
0: att ha en oplanerad dag.
1: Ja.
0: Hur ofta händer det i Freds liv?
1: En gång vart 17:e år skulle jag vilja säga.
0: Okej. Okay. Och så har du en radiointervju här idag.
1: Ja, det är mysigt ju.
0: Det är okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja, vad bra. Du, för dem som inte känner till dig, alltså, vem är Fred Soila? Stor fråga, men...
1: Ja, det är en väldigt stor fråga. Den förtjänar ett stort svar också. Men jag skulle bara vilja... Music Man är väl en del av det. Det finns så många delar, tror jag. Music Man, många hade nog klassat mig som textförfattare på många sätt. Men jag skulle vilja kalla mig själv för mystiker och verklighetsturist.
0: Mm. Vem är den här verklighetsturisten då?
1: Det är en person som försöker hitta den upphöjda nivån av verkligheten konstant och går runt i världen som att det var första gången han hamnade där, liksom.
0: Mm.
1: Tror jag.
0: Det låter som en stor utmaning att ha den där känslan i sig själv varje dag. Eller hur är det för dig?
1: Det är väl ganska... Jo, men det, du vet, ju mer man gör det, desto mer blir det så. Sen så är det väl lätt att tappa bort den känslan ibland när man ska jobba jättemycket och sådär. Men du vet... Jag rekommenderar alla att prova det i alla fall en dag.
0: Och hur gör man då?
1: Ja, då tittar man till exempel på ett glas med vatten som att man aldrig har sett ett glas med vatten innan. Och så ser vi vad som händer i huvudet på dig efter det.
0: Det där kräver ju mycket sinnesnärvaro, tänker jag.
1: Mm.
0: Alltså tålamod med att vilja vara med sig själv.
1: Mm.
0: Och också våga stanna upp kanske. För att annars är ju våra liv ganska, som vi lever idag, det rör ju på sig.
1: Ja, ja.
0: I människors vardag.
1: Verkligen, verkligen. Ja, precis. Nej, men det är väl bara att öva på det. Alltså, jag brukar alltid liksom, fokusera på smaker och sådär. Alltså, jag äter väldigt mycket äpplen. För att det är ett perfekt sätt att öva på sin närvaro. Sen så brukar jag också köpa trisslotter för att liksom öva på närvaro när jag inte vinner.
0: Ja,
1: liksom.
0: Oh, just det. Den där besvikelsen. Inte den här gången heller.
1: Nej, precis. Och då brukar man bli skitlack om man inte är närvarande. Liksom. Men är man närvarande så kan man liksom...
0: Och min son, han skrapade just en sån där vinstlott, men som var en nitlott häromdagen. Och då sa min äldsta hemma sådär att, men det är ju aldrig någon som vinner, det vet du väl?
1: Nej, exakt. Men man blir ändå lika lack liksom. Eller liksom, man blir ändå så här, vad fan, kan jag inte få vinna de 75 miljonerna nu liksom?
0: Du, jag tänker på ett performance som du gjorde på en konstskola. Det handlar ju om en karaoke-maskin.
1: Ja, eller...
0: Vad var det för något?
1: Det började faktiskt inte med en karaoke-maskin, utan det är en annan historia. Men performanceverket började genom att jag byggde en dörr med en glasruta där jag endast kunde se mig själv medan publiken kunde se rakt igenom rutan. Och så gjorde jag ett performance av det. Där jag framförde låtar i liksom på det sätt som jag framför låtar idag. Och det startade igång den här processen av att hitta ett nytt sätt att spela live. Liksom.
0: Mm.
1: Sen själva karaoke-maskinen kommer egentligen bara ifrån att jag brukade hänga på olika karaoke-ställen och kanske sjunga, vem vet, Bridge Over Troubled Water eller någon sån där mäktig ballad. Liksom. Och då kommer det alltid fram mycket äldre damer som sa, hej, jag skulle bara vilja tacka för upplevelsen. Och då tänkte jag, fan, det här kan jag nog tjäna mycket pengar på.
0: Ja, just det. Det fanns något affärsmässigt där i den där. Vad häftigt, vad fina möten det måste ha varit.
1: Ja, det var grymt alltså.
0: Ja.
1: Det, man älskar ju att tala med äldre damer på karaokebara liksom.
0: Vad är det bästa med det då?
1: De är så jävla oförutsägbara bara. Men så himla hjärtliga liksom.
0: Mm, det är total transparens eller ärlighet.
1: Ja, precis. Och många typ så, fan, du är jävligt lik Per Gessle, säger de så. Och då säger man, nej, det är inte alls. Gå härifrån.
0: Ja, precis. Jag är Fred, ingen annan. Mm. Okej, men Reality Tourism, det är ju ditt debutalbum.
1: Yes.
0: Det är ju nyligen släppt. Hur stort är det här för dig? Att det, nu är det gjort?
1: Ja, exakt. Det är ju... Man försöker ju att inte tänka så, för att om jag tänker så, då har jag släppt det bakom mig liksom. Det är ju en pågående process att bara ha släppt en skiva liksom. Konstant, nu ska jag ut på en jättelång turné och liksom försöka få spela den så mycket som möjligt liksom. Jag vet inte, det är så sjukt det där, för att man jobbar ju på ett album i kanske, jag har jobbat på detta album i 3-4 år. Och då är det inte längre att man släpper en platta, utan då är det mer att den finns bara där. Och den har alltid funnits i mitt liv, känns som.
0: Mm. Och den här sommaren, det här med att stå på scen då, uppvärmare på The Arcs stora turné, hur går tankarna kring det?
1: Tycker det känns rätt rimligt liksom. Jag tycker min musik borde stå på sådana scener. Jag tycker jag borde... Men du vet, det är väl någon cirkel sluten också. Man kollade ju mycket på, man såg ju dem på Melodifestivalen och blev helt chockad över att de vågade vara så flamboyanta typ. Så jag tyckte det känns ju bara kul liksom.
0: Ja, du har landat i, du är liksom i harmoni med din person, men också då i fasen av livet där du är nu på något vis.
1: Ja,
0: känns det som.
1: I stor harmoni bara.
0: Mm. Fred Soila, kul att se dig. Mm. Jätteroligt att du var här. Vad är det vi ska lyssna till då?
1: Vi ska lyssna till Hot Freaks.
0: Då gör vi det.
1: Yeah.

Heartfreaks med Fred Soila som gästade Piffer Göteborg här idag. Och ser fram emot en sommar med både musik på scener runt om i Sverige, men också förhoppningsvis lite ledighet. Och busskuren som hamnade fel. Ja, en busskur med namnet Hayden har ställts upp vid hållplats Järnvågen i Göteborg. Den felaktiga busskuren har uppmärksammats av flera förbipasserande göteborgare. Vår reporter Helena Jönsson, hon träffade ju Yngve bland annat här under förmiddagen som passerade och fick se ett gott skratt. Varför Hayden-kuren hamnat då nära intill Stena-terminalen vid hållplats Järnvågen i Göteborg? Ja, det är ännu oklart, men att den då har fått ett namn som då inte riktigt passar med den egentliga geografiska platsen, det är väl på ett sätt underhållande, men också bra för den som kanske har rest där många gånger men aldrig tänkt på det där, att det står ju faktiskt något helt annat. Men hållplatsen tar ju ändå fram till rätt håll. Så kan det vara. Thomas Ledin!

0: Hon gör allt för att göra mig lycklig. Thomas Ledin och Laila i Kode. Du smsade in och skrev: var ligger egentligen hållplatsen Järnvågen? Ja, men den här hållplatsen, Laila, den ligger ju precis mitt emot Stena-terminalen, kan man säga, i centrala Göteborg. En busskur med namnet Hayden har ju hamnat där av en oklar anledning. Den här felaktiga busskuren, nog om den nu, klockan 12:30. Lokala nyheter.
1: Det rödgröna styret i Göteborg vill lägga 2 miljoner kronor på att myndigheter ska bli bättre på att upptäcka och hjälpa tjejer i gängkriminella kretsar.
2: Tjejer som ofta både är förövare men också brottsoffer, och därför behöver vi bli bättre på att kartlägga, få bra insatser och fånga de här tjejerna och få ut dem ur de kriminella gängen.
1: Det säger socialdemokraten och kommunstyrelsen i Göteborgs ordförande Jonas Atenius. Projektet En blind fläck har drivits i flera år i nordöstra Göteborg med stöd från den europeiska socialfonden. Nu är förslaget att arbetssättet ska spridas till hela staden genom en satsning på 2 miljoner kronor i den nya kompletteringsbudgeten.
3: Borde man inte ha förstått att det fanns en massa tjejer i kläm eller som också är förövare och skjutit till pengar tidigare?
2: Företeelsen har ju ökat i hyfsad närtid allt mer. Och det är viktigt att vi är med på tårna, att vi fångar detta nu och att vi implementerar också ett arbetssätt som är över hela vår stad, så att vi ser till att få ut dem från de här kriminella gängen.
1: Ida Clifforsson-Weist och Elvira Jansson, P4 Göteborg.
4: En busskur med namnet Heden har hamnat fel. Nu står Hedenkuren vid hållplats Järnvågen i Göteborg.
5: Hej, förlåt. Helena heter jag från P4 Göteborg. Vad heter den här hållplatsen?
6: Järnvågen.
5: Kolla! Vad står det där?
6: Det står fel.
4: Göteborgaren Yngve passerar och får sig ett gott skratt. Den felaktiga kuren har uppmärksammats av flera andra och bilden från Järnvågen har delats på sociala medier.
5: Tycker du att det ska vara kvar? Ska vi börja kalla det Heden 2?
6: Nej, jag tycker att det ska tas bort, för det är långt ifrån Heden.
4: Varför Hedenkuren hamnat fel är oklart. Västtrafik hänvisar till förvaltningen för fastighet och service som P4 Göteborg försöker att nå. Helena Jönsson och Karin Ivarsson, P4 Göteborg.
0: Ja, vi får återstå och se om vi kan lösa detta mysterium med den här hållplatsen, alltså Järnvågen, som ja, har fått den där beteckningen Heden av någon märklig anledning. Vi får se om vi lyckas reda ut det där. Vi kollar till Riksväg 40, Annika Jansson.
7: Vi tar oss mot Riksväg 40 och det är mellan Delsjömotet och Mölnlyckemotet i riktning mot Borås som en personbil har fått stopp och står i vägrenen. Vägassistans är på plats där. Det gällde Riksväg 40 mellan Delsjömotet och Mölnlyckemotet i riktning mot Borås. Och sen fortsatt på Riksväg 40 mellan Delsjömotet och Mölnlyckemotet i riktning mot Borås, även det här, så är det en lastbil som har fått stopp och står i vägkant. Och den har även en vägtransportledarbil bakom sig där. Så Riksväg 40 också mellan Delsjömotet och Mölnlyckemotet i riktning mot Borås. En lastbil där i vägkanten. Så där ser jag att det saktar till och det kan även köa på något just nu. Om du har något att tipsa om får du gärna ringa in på 020 999 444.
0: Och det är växlande molnighet och en del skurar här under dagen. Det är lite av och till med vädret med de här 14-18 plusgraderna. Och sen en sydvästlig vind med friska vindbyar. Och ditt fredagsväder, hur blir det? Ikväll mattas skurarna av, men det väntas fortsatt varierande molnighet med tidvis klara perioder. Så att det är lite regnigt i luften så här dagen innan nationaldagen imorgon 6 juni.

0: Africa. Det är och har varit och gjorts många VM-låtar och görs det inte minst inför kommande VM. Det här var ju Shakira och Freshly Ground, Jonas. Waka Waka.
1: Jajamän, från också VM i Sydafrika.
0: Precis, VM-vibbar. VM-fotboll för herrar, det är ju liksom bara runt hörnet för oss nu. Och du vill ju prata om en fotbollsspelare som uppmärksammat stort det senaste.
1: Ja, och som ingen egentligen visste om vem det var för bara någon vecka sedan. Jag pratade om nyzeeländska Tim Payne. Beskrivs som en sån här allround-spelare som man kan putta in lite där det behövs, så att säga. Och då undrar man, varför har han blivit så stor då?
0: Ja.
1: Han har egentligen blivit viral i Argentina för att en influencer där, Scarso, försökte hitta liksom, vem kan vara den mest okända spelaren i hela VM? Vem känner ingen till? Vem har inga följare på sociala medier? Och då har han gått från att ha haft typ 6000 kanske, för han spelar ju då i australiensiska ligan och nyzeeländska, de är ju samma då, i Wellington Phoenix, till att han nu då har över 5 miljoner följare i sociala medier.
0: Det är ju lite annat kapital på följare då, från de här 6000 till...
1: Ja, det är ju helt galet.
0: Va? Vilken mängd.
1: Ja, och han är ju väldigt glad över de här nya spansktalande fansen. Men att han är samma kille som han varit innan.
0: Ja.
1: Men det som är roligt då är också att nu har det då börjat, eftersom han då blivit så pass stor, så tänker ju folk att nu ska vi spinna vidare på det här. Så då har de börjat göra låtar. Vi ska lyssna lite på en av låtarna, tänker jag här bara.
0: Ja, härliga rytmer där.
1: Precis, och här kommer de att sjunga om Tim Payne. Också väldigt återkommande också, att det är väldigt bra att sjunga då No Pain, No Gain till exempel, som de väldigt många har fått in. För att det är ju inte bara en låt som har kommit till hans ära då, utan jag har lyckats hitta 5 stycken bara på liksom lite olika streamingplattformar. Och det verkar finnas ännu fler på såna här videostreaming-sajter.
0: Så surret om Tim, det är verkligen igång?
1: Ja, folk har gjort så här videos när han gör mål och kapar folk och skriker på någon som filmar och sånt här, och bara, det här är en riktig hjälte liksom. Så att, ja, vi får se. Det kommer vara många argentinska fans, verkar det som då, som kommer heja på Nya Zeeland i alla fall. Får vi se hur det går för dem.
0: Ja, verkligen.
1: Men, ja.
0: Och nu minns vi hans namn.
1: Ja, precis. Han kommer ju vara en profil. Det är ändå få fotbollsspelare förunnat, tror jag, få så många låtar faktiskt. Som
0: ja, jag tänker om det ens har funnits någon annan i historien. Men det förtäller inte denna historia. Nej. Men att han har fått ett uppsving i alla fall och ett känt namn då, det kan vi konstatera.
1: Precis. Så då har ni något att tänka på när ni ser den här nyzeeländska matchen. Att håll lite koll på den här Tim Payne.
0: Ja, det är bra, Jonas.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today. Och Hasse Andersson, jag frågade dig precis, har du sett av Mein Hermes och Teddy Pankowski med flera från P4 Göteborg?
1: Jajamensan, de sitter inne och vräker i sig lunchen här nu och
0: ja,
1: har förrätt, huvudrätt och efterrätt, så de ska nog orka med den här sändningen, ska vi se här.
0: Du, vad är det som händer? Vi kommer ju höra från Teddy om en stund här, men du har ju tagit dig ner till Klovahamn. Vad ser du runt omkring dig just nu, Hasse?
1: Ljud, jag ser en herre som heter...
2: Göran Svensson.
1: Ja, kommer du hit eftermiddag eller?
2: Ja, det vet jag inte. Jag åkte från Kungälv. Kommer du ihåg när du var hemma hos oss i Kungälv? Du har varit flera gånger.
1: Ja, vad fan, det är ju du. Jag trodde du var kötte. Nej, men vi ska ju möta politikerna.
2: Ja, jag vet det, men vi får se om vi är kvar.
1: Ja, det är bra. För övrigt så ser jag en båt, en katamaran som ligger vid hamnen här nere. Det blåser lite kraftigt här, västlig vind här. Och jag vet inte katten hur det ser ut. Blott vid horisonten och vi får levande musik utav bandet Sörns. De är görgoa de. De har vi haft med många gånger i radion. Hur går det här förresten? Nu sätter ni upp högtalare.
3: Ja, men det är lysande.
4: Det går bra det här.
1: Allt, inga rundgångar än så länge?
4: Nej, inga rundgångar än så länge.
1: Nej, det kan vi inte ha sen heller. Tekniken verkar vara på plats och programledaren verkar vara på plats också. Däremot så inte så mycket folk än så länge, förutom de som sitter inne och äter. För det som har missat det, vi sänder alltså från Klovahamn och ett ställe som heter Frances, står det på en skylt där med ett N bak och vänt på. Sen finns det andra restauranger här nere också, men de ska inte vi sända från. Men det ligger ju i detta sändningsområdet, får vi säga. Och vi har en dam här. Ska vi fråga dig här då? Hej, Hasse Andersson. Nu är vi direkt i hela Sveriges Radio i P4.
5: Oj då.
1: Hej, vad heter du för någonting?
5: Jag heter Ann-Helén.
1: Du, ikväll så eftermiddag så kommer politikerna hit. Okay. Vilken är den viktigaste frågan som man skulle vilja ställa till politikerna?
5: Fråga kring skola. Och hur man tänker där. Mm. Så att alla elever får det de behöver, tänker jag.
1: Hur tycker du skolan är här nu?
5: Nu jobbar inte jag här eller har barn här, men jag hör ju andra som pratar om det och ja, det behövs mer resurser helt klart.
1: Ja, som på mycket, mycket annat också,
5: ja,
1: va?
5: Ja, men det gör ju det, det gör ju det. Men det är en jätteviktig fråga, det är vår framtid.
1: Ja. Helt klart. Väder då, skulle de kunna fixa bättre väder tror du?
5: Ja, kanske. Tack så mycket.
1: Tack så då. Ja, skulle gå in och gå här. Och här kommer två stycken och lägger till med båten i hamnen alldeles utanför våran sändningsbåt. Ska vi se. Tjenare! Kan du börja framåt lite så ska vi se. Hasse Andersson, P4 i Göteborg. Ska ni upp en... Oh, vilket steg du tog!
6: Ja, det var elastiskt.
1: Ja, han, du är inte gammal du, va?
6: Ja, jag tror
1: du. Ja, du är där... 65?
6: Ja, ungefär.
1: Ja, ungefär ja. Ja, ni, brukar ni komma hit och lägga till båten här?
6: Ja, du får prata med Peter, jag åker med honom egentligen. Så att det, är han som, har båten, men vi ska hit och käka lunch.
1: Ja, ja. Du, var bor ni annars då?
6: Jag bor i Trollhättan och han bor på... ska jag ta den?
1: Ja, ja, okej. Ja. Jag tänkte om ni skulle komma hit och ställa frågor till era politiker. Men,
6: ja, nej. Visste vi inte att det är något sånt idag.
1: Nej.
6: Är det det?
1: Jajamensan, klockan 15.00 så kommer de hit.
6: Där,
1: ja, ja, okej. Men du, ta... Sätt fast båten ordentligt för det blåser. Ja. Tack så bra. Tack. Sicke steg. Han gjorde 1,5 meter tog han upp på
0: du,
1: båten och på kanten.
0: Den beskrivningen, den glömmer jag aldrig, Hasse. Var det ett elastiskt steg eller vad sa du?
1: Ja, jag sa nog det. Jag vet inte. Jag får lyssna i efterhand. Jädra, vet du. Ja. Båten ligger där nere och så 1,5 meter nästan upp. Och han såg inte ut att vara yngre än vad jag är.
0: Men du ska inte ta ett sånt steg. Men
1: nej,
0: du vet
1: nej för guds skull. Jag håller mig på
0: ja.
1: Mattan.
0: Ja, det är bra. Men du, jag tänker så här. Du kommer vara på plats också i eftermiddag.
1: Jajamensan. Jag går väl runt och
0: du stannar kvar där.
1: Går ut på publiken och snackar lite med folk också. Och får vi se vad vi ska hitta på annat här. Teddy håller ju i trådarna som vanligt. Och så har vi andra medarbetare. Klara är väl här också. Ska läsa upp nyheter som brukar göra. Och Eskil är producent.

0: på det hela och så har vi massa tekniker med oss.
1: Mm, jag ska se om jag får tag på Teddy, Hasse, men vi ses så länge.
0: Ja du, nu sjunger vi här. Mm.

0: Nico and Vince, am I wrong? Och vi ska kolla tillägget med Annika Jansson. Trafik och lite vink här inför denna fredag.
1: Ja, jag tänkte att jag skulle påminna om det här med studentfirande. Det är ju fram till den 12 juni så är det ju full fart på allt studentfirande runt om i stan. Och det betyder mycket folk i rörelse. Det är studentflak och sänkta hastigheter kring skolorna med avstängda vägar. Och här är då de största flaskhalsarna att tänka på eller hålla koll på. Götaplatsen är helt avspärrad för all trafik idag 5 juni och även så tisdagen den 9 juni. Och du kan ta dig förbi platsen där via Viktor Rydbergsgatan och Berzeligatan. Så är det ju Kungälv, ni är flera som har ringt in hit. Studenterna där går i tåg genom stan och har sitt utspring vid Bohusfästning. Så där kan bli riktigt besvärligt för trafiken runt fästningsområdet. Stenungsunds utspring, så Tjörnbroarna där riskerar att korka igen snabbt och där kan man räkna med att det kan komma att bli riktiga köer. Och så Kungsbacka, där har man också utspring idag så vägarna runt skolorna i de områdena kan också korka igen. Här gäller det att starta i god tid och hålla avstånd och sen också naturligtvis dela glädjen med de här studenterna. Trafikredaktionen når på 020 999 444.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och i eftermiddag så landar P4 Göteborgs valturné på Öckerö. Ingen mindre än Teddy Pankowski, programledare med nu. Hur är läget med dig, Teddy?
4: Just nu kämpar jag mot motvind här. Det blåser ganska kraftig motvind. Men jag hoppas att vi får medvind klockan 3. För då kommer politikerna i Öckerö kommun här. Och då är det som vanligt öborna som får ställa sina frågor i det här fallet. Vilka frågor ligger de varmast i hjärtat? Det är bara att komma hit och ställa den och få svar direkt. För det är det som är konceptet med vår valturné, Erika.
0: Ja, ni har ju verkligen varit igång ett tag nu, Teddy. Vad brukar bli det här mest, vad ska jag säga? Alltså man vet ju aldrig vad som händer, men är det någonting som du specifikt tänker på att det här kan vara det kluriga eller utmanande med de här sändningarna?
4: Ja, det är ju det du nämnde, att man vet inte vilka frågor som dyker upp och ambitionen är att politikerna ska kunna svara på dem så att folk på de här frågorna förstår vad de säger. Det är inte alltid lätt heller för politikerna och det ska också bli underhållning, men där har vi ju hjälp också ibland av, vi har ju med oss livemusik också och Erika, idag är det ett riktigt kultband som man kan man säga spelar här och de är görkända just här i trakten. Jag snackar om Sörns och de sjunger på ömål och då undrar jag, du som också är från en ö då, Gotland i det här fallet, förstår du ömål lättare än vad göteborgare gör, stadsbor så att säga?
0: Ja, det kanske att jag har den ådran i mig kvar, Teddy. Jag ska låta det vara osagt, men ja, kanske något bättre än vad ja, gemene man gör, vill jag ändå säga.
4: Och klockan 3 är vi här alltså på uteserveringen och vi hoppas att vi har vädrets makter med oss.
0: Ja,
4: ja precis. Hörneklova är platsen här vid kajkanten där båtarna just nu guppar lite lätt. Vågorna de kommer ju ja, men inte höga än så länge, men vi får se vad som händer. Men vi är här på plats i alla fall. Välkommen hit om du har vägarna förbi. Eller häng med oss i appen Sveriges Radio.

0: Det här är Göteborgsartisten som spelat live här hos oss, ARJ med Övertänker. Finska nyheter nu.
1: Sveriges största erotiksamling blottar sig i en ny utställning i Stockholm på nationaldagen. Jorma Toivonen, som även kallas Erotik Jorma, ställer varje år ut delar av sin stora erotiksamling som han har byggt upp under drygt 40 år.
2: Ja, böcker har jag någonting tryckt 3000. Men sen har jag alltså erotiska foton har jag säkert, ja, över 5000 har jag. Från början av förra seklet och så.
1: Utställningen i hans villa trädgård i Bagarmossen i södra Stockholm är öppen för allmänheten och tar avstamp i erotikens kulturhistoria. Bland föremålen finns ovanliga objekt som en fransk herrtidning från 1950-talet som Toivonen uppger att det bara finns 3 exemplar av i världen.
2: Det här är världens mest sällsynt herrtidning från 53, The New Stripteaser.
3: Så den trycktes i en större upplaga, om det är 3 som
2: ja,
3: är kvar?
2: Ja, men polisen beslagtog alla, trodde de.
1: Utöver det finns det också det som Toivonen beskriver som ett unikt glory hole för kvinnor. Installationen består av en gynekologstol placerad bakom en vägg med en tillhörande klocka.
3: Så där låter det när man har fått nog.
1: Reporter Lari Honkanen. Förbjud energidrycker för barn under 18 år. Det föreslår Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Förbrukningen har ökat och de negativa hälsoeffekterna är många, enligt forskningschef Susanna Raulio, skriver Huvudstadsbladet. Institutets undersökning visar att nästan 7 av 10 i åldern 12-20 år dricker energidrycker, åtminstone ibland. Och de flesta av dem upplever att de är beroende av energidryck. I Finland finns idag en rekommendation att butiker inte ska sälja energidrycker till barn under 15 år. I Sverige finns sedan 2009 en branschöverenskommelse mellan de stora livsmedelskedjorna om en 15-årsgräns för energidryck. Nyligen gick Livsmedelsverket ut med rådet om att ungdomar under 16 inte bör dricka mer än en halv burk energidryck per dag. Men det finns ännu ingen lag om förbud för minderåriga. Litauen blev 2014 först i världen att förbjuda energidrycker för barn under 18 år. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Markus Sävele. Vill du skicka en sommarhälsning till Finland? Ja, ikväll mellan 17 och 21 så sänds det finska önskeprogrammet på Helilangat Laula. Och det har samsänds av Sveriges Radio Finska och Finska Yle i mer än 25 år. Den når lyssnare både i Sverige och i Finland. Lyssna i P2, P6 eller appen Sveriges Radio.
4: P4 Göteborg.
5: Sveriges Radio.
0: Önskar dig en fortsatt fin fredag. Erika Lutberg heter jag. Annika Jansson har fortsatt koll på trafiken och Hasse Andersson, han stannar kvar på Öckerö där alltså. Tere Pankowski, Man Hermes, Klara, Sävenlund finns på plats för dig här i eftermiddag och sänder live då lokala politiker på plats med liveband också. Start 15.03. Missa inte det i eftermiddag alltså.
6: I P4 Extra efter Ekot och sporten, 25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har delat homofobiska och antisemitiska inlägg. Inlägg med sympati för terrorgrupper och diktaturer. VM-låtarna står som spön i backen. Vi lyssnar igenom dem lite då och då. Idag är det dags igen. Nöjesjournalistik eller inget, det var känslan för Nathalie Demirian Järre. Och det löste sig fint.
7: Här är Ekot. En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp, men trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Både skolan och BUP gjorde orosanmälningar eftersom de ansåg att beslutet var olämpligt, och en anmälan gjordes också till IVO. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. En politiker i Borlänge döms för misshandel och barnfridsbrott och får villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. Tingsrätten slår fast att han slog båda sina barn med öppen hand mot huvudet, rapporterar P4 Dalarna. Mannen har sedan tidigare lämnat alla sina politiska uppdrag. Vid midnatt så träder nya skärpta regler för att bli svensk medborgare i kraft. Över 100 000 ansökningar som Migrationsverket inte hunnit handlägga kommer nu att prövas mot de nya, hårdare reglerna. En av de som påverkas av det är Samuel Calverley.
5: Jag känner mig ledsen och arg. It doesn't make me feel welcome.
8: Samuel Calverley flyttade till Sverige från England 2020 med sin man och ansökte om medborgarskap i augusti förra året. Hans ansökan är en av de drygt 103 000 som inte hunnit handläggas ännu. De kommer nu att prövas mot de nya hårdare reglerna med krav på inkomst, ett hederligt levnadssätt, fler år i Sverige och kunskaper i svenska och om samhället. För Samuel Calverley kan ansökan falla på vistelsetidskravet som höjts från 5 till 8 år. Och det här känns som ett straff, säger han.
5: And it does feel like a punishment.
7: Reporter Jenny Hallberg och jag heter Matilda Durehed.
9: Här gör du sporten med fotbollsbesked. Nu är det klart att det blir Henrik Rydström som ersätter sparkade Kalle Karlsson som tränar för Hammarbys fotbollsherrar. Rydström har fått sparken för sina två senaste klubbar, men Radiosportens expert Johan Elmander förstår ändå att Hammarby väljer honom.
10: Jag tycker han har gjort så mycket bra innan det också, det får man inte glömma. Han har ju ändå så levererat på en hög nivå och visat att han är en bra tränare. Så jag kan ju förstå att, att han är ledig, att man går efter honom.
9: Och så här tänker Johan Elmander kring att Hammarby nu gör sig av med Kalle Karlsson.
10: Det känns lite som om att det har varit på gång. Det har figurerat lite rykten om att, ja, men att det inte är riktigt 100%. Att det klickar inte just i hans arbete med Hammarby. Även om jag tycker att Kalle Karlsson är en otroligt bra tränare. Och jag är också en sån som tycker man ska inte sparka tränare till höger och vänster. Men jag förstår Hammarby också att kanske få in en ny tränare nu när ett uppehåll kommer här ganska snart. Så man kan få spela ihop truppen inför avslutningen av Allsvenskan.
9: William Grönlund, reporter. Och ikväll så kan ju det svenska damlandslaget i fotboll missa chansen att ta en direkt plats till VM nästa sommar. Blir det förlust mot Danmark, då kan laget inte längre vinna gruppen. Då väntar ett ovisst playoff. Och efter att laget haft svårt att göra mål så tror Johanna Rytting Kaneryd att det här är nyckeln ikväll.
11: Det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet och men verkligen få in mycket folk i boxen, för det är där målen görs. Och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
9: Matchen är Sportextra ikväll. Linnen Sen, reporter. Patrik Ljunggren heter jag.
12: Och jag heter Titti Schultz och tänkte vara programledare för P4 Extra de kommande 2 timmarna. Jag hoppas att du gör mig sällskap in i kaklet. 25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har delat homofobiska och antisemitiska inlägg. Inlägg med sympati för terrorgrupper och diktaturer. VM-låtarna står som spön i backen. Vi lyssnar igenom dem lite då och då här i P4 Extra. Idag är det dags igen. Och nöjesjournalistik eller inget, det var känslan för Nathalie Demirian Jenne. Och det löste sig fint. Hon är nu nöjesreporter på Aftonbladet och har podden Ett sant nöje. Hon är här efter 13:30. Det här är Petra Marklund och det här känns väl lite som en fredagslåt. En sån blir det också lite senare. Händerna mot himlen.

Trafikredaktionen P4 Göteborg. Du har fått samtal om att om du kommer på E6an strax efter Kodemotet norrgående, där är det rådjur som befinner sig vid vägen på fel sida, viltstängslet. Det gällde E6an norrgående strax efter Kodemotet.

0: 25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har visat sympati för terrorgrupper eller diktaturer. Det här kommer fram i en granskning gjord av Expressen. Och enligt granskningen så har politikerna spridit budskap från Al-Qaida, Hamas, Houthi-rebellerna och Hezbollah. Det finns också homofobiska och antisemitiska inlägg. Nu har jag sällskap av Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. Pontus, hur ser de här inläggen ut som Expressen har granskat?
1: Ja, flera av dem har då hyllat Hamas massaker i Israel den 7 oktober 2023. Det var till exempel en person som skrev: "Vad vackert det är att vakna till nyheter om det hedersamma Palestina och dess tappra motstånd." En annan person har skrivit: "God morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna." Och i samband med den här terrorattacken så skedde ett firande på Gustav Adolfs torg i Helsingborg, och där ska en av kandidaterna ha varit med. På det här firandet så sjöngs det en sång: "Imorgon kommer Hamas till oss med en självmordsoperation. Gud är stor och segern kommer att vara i våra händer." Det ropade folkmassan där, allt då enligt Expressens uppgifter.
0: Men vad är det för politiker inom partiet som det handlar om i de här 25 namnen?
1: Ja, de allra flesta står på kommun och en del på regionlistor också. Några på riksdagslistor. Ofta långt ner. Jag har sett att någon i alla fall har varit på så kallad valbar plats i en kommun. Det vill säga skulle haft chans att komma in om partiet skulle få ett hyfsat valresultat. Men det är ju inga kända politiker. Många har bakgrund i Mellanöstern. Många av inläggen är skrivna på arabiska. Ska man förstå av Expressens rapportering så har också många velat bli intervjuade på arabiska, eller ett par av dem i alla fall, för att det har varit svårt med svenskan.
0: Men du, igår fick ju du och Mats Eriksson från Ekot en kommentar från Nooshi Dadgostar om att partiet och de senaste dagarna har behövt göra sig av med kandidater. Jag tänker vi ska lyssna på det.
2: Vi har 4000 fritidspolitiker. Och det var väldigt bra att de lämnade.
3: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
2: Nej, men vi ska ju... titta på de 4000 fritidspolitikerna.
1: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet? Det har varit flera tidigare händelser av samma karaktär.
2: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
1: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
2: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar.
0: Nooshi Dadgostar igår alltså, och nu är det ju ännu fler kandidater som det handlar om enligt Expressens granskning. Pontus, vad säger du? Hur jobbigt är det här för Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet?
1: Det är väldigt jobbigt. Det var då 14 stycken var det igår som var, hade lämnat listorna. Jag försökte få svar på frågan idag om det är fler nu efter dagens uppgifter. Det har jag inte fått något svar på. Men det blir ju, och hon vill ju mycket motvilligt svara på några frågor överhuvudtaget, utan de vill ju inte prata om det här. De vill få bort det här från dagordningen. Och det är besvärligt, inte minst med tanke på att partiet tänker sig ett regeringssamarbete med Socialdemokraterna. Alla de socialdemokrater och miljöpartister också för den delen som är tveksamma till att ta med Vänsterpartiet i en regering, de blir ju inte mindre tveksamma efter det här.
0: Det är, alltså P4 Extra har också sökt Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet idag som inte har möjlighet att medverka. Men jag undrar, alltså har det kommit några andra reaktioner från partiet? Andra namn och röster som reagerar på de här 25 namnen?
1: Jag har inte sett något officiellt, men jag har pratat med vänsterpartister och det finns ju en irritation över att... över att det här förekommer, att de här personerna har kommit med på listan, att det finns kandidater som kan säga så här. Och sen också att det kan bli en motreaktion när det är så snabbt man slängs bort från listan, att man inte kontrolleras. Att Expressen skriver dagen efter, har de lämnat listorna? Hur ser liksom processen, den interna processen ut när man då först kommer med på listorna och sen när man åker ut på listorna? Att det blir en diskussion i affekt eller i panik närmast. Va? Och då reses det frågetecken kring hur partiet, vad har de för grepp om hela verksamheten?
0: Hur mycket påverkar det egentligen förtroendet för partiet skulle du säga?
1: Ja, de flesta som röstar på Vänsterpartiet röstar ju inte på Vänsterpartiet för att de har kandidater som uttrycker sig så här, utan så är det ju absolut inte, utan det är ju helt andra frågor. Så att på det stora hela så brukar skandaler av den här karaktären inte få ett jättestort påverkan på ett valresultat, men på marginalen kan det ju få, och i det här fallet så kommer det ju användas emot dem, inte minst när det gäller då deras regeringsduglighet. Och man ser flera ministrar har ju varit ute och påpekat detta, och de missar ju inte ett tillfälle att tala om att det är det här som väntar om de rödgröna vinner valet. Ska Magdalena Andersson ha det här partiet med sin regering? Moderaterna hade ju en hel presskonferens igår efter sitt eget usla resultat i SCB:s stora partiledarundersökning, där de berättade att de kommer nu att sätta allt ljus på att visa hur usel en rödgrön regering kommer att bli, och inte minst då med att Vänsterpartiet ska ingå där och vad det kommer att innebära. Och för dem kommer ju detta som en jättepresent.
0: Men att så många personer lämnar ett parti på så här kort tid då, det handlar ju egentligen om timmar. Har det hänt förut?
1: Det har ju hänt. Sverigedemokraterna har ju haft liknande skandaler genom åren ett antal, fast det handlar om att folk har uttryckt sig rasistiskt då. Och där har ju också många människor tvingats lämna väldigt snabbt och omedelbart. Sverigedemokraterna uteslöt ju hela sitt ungdomsförbund vid ett tillfälle i praktiken. Det var efter lång utredning visserligen, men det kan gå väldigt fort när partier då vill visa handlingskraft och återuppvinna förtroende inför väljare. Men det här är ovanligt. Det går lite snabbt, ovanligt många.
0: Kan vi i nuläget sia om vad som eventuellt händer härnäst?
1: Nej, man får väl börja se vad som händer med de här, vad blir det, 11 stycken då som ännu inte har lämnat listorna av de som Expressen, de 25 som Expressen har plockat fram. Mm.
0: Då ska vi se. Nu fick jag en liten röst i mitt öra. Vad ville du att jag skulle säga, frågar jag dagens producent. Just det. Precis. Pontus, det som precis nu har hänt och som jag dyker upp på min dataskärm, det är att Expressen rapporterar nu att 21 av de här 25 kandidaterna hos Vänsterpartiet har strukits eller självmant hoppat av efter granskningen. Så där hade vi en liten uppdatering i rödaste rappet. Stort tack för att du gjorde med sällskap, Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. P4 Extra har, jag vill upprepa det så alla vet, sökt Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet, som alltså inte haft möjlighet att medverka i P4 Extra idag. Det här är Kimberly, Eternity.

VM-låtar ska det handla om alldeles strax. Det kommer ju en om dagen, känns det som. En stridström i alla fall. Och vi har nu fått veta att vid den stora invigningen i Mexiko så är Shakira tillbaka med en VM-låt. Du minns Waka Waka, det var ju hon. Nu kommer hon med en ny låt tillsammans med Burna Boy. Det här är Die Die.

0: Enligt mina kollegor på morgonpasset i P3 så betyder die die kom igen nu då, i alla fall i det här sammanhanget. Ingen kan ju ha missat att det är fotbollssommar, särskilt inte som Musiksverige faktiskt levererar. Det kommer en ny VM-låt praktiskt taget varje dag, och det gjorde det idag också. Och här i studion har jag återbesök av och med Fanna Ndau Norrby, kultur- och nöjesjournalist. Vad kul att se dig igen.
1: Ja, jätteroligt att vara här igen.
0: Vi måste ju prata om den här låten. Det är Shakira tillsammans med Burna Boy.
1: Alltså en otrolig duo.
0: Ja, verkligen. Mm. Och du började stoddansa. Jag är inte alls där än.
1: Jag förstår dig. Jag har inte varit där heller. Utan det här hände nu i stunden. Och jag skulle säga att det här är typ fjärde lyssningen. Mm-hmm. Och helt plötsligt hände det någonting. Och det var någonting som jag funderade på häromdagen. När jag funderade på att jag skulle hit. Kan det vara så att den här låten har någonting som kommer växa fram? Ah. Och helt plötsligt så satt jag och sittdansade. Så det verkar som att det finns något.
0: Verkligen. Den kryper ju in under skinnet. Ah. För att var det något Shakira lyckades med 2010, då var det ju Waka Waka. Och den satte sig, kan man säga. Så att, men är det den här energin man vill ha i en VM-låt?
1: Nej, alltså egentligen inte. Man vill ju ha trumpeter. Man vill ha stora liksom, trummor.
0: Gärna.
1: Vuvuzelas.
0: Ah, alltså, gränsfall.
1: Men, ah, nej, men ändå i en låt.
0: Jag hör det, jag fattar. Ah. Jag fattar.
1: Så att den här är lite mer suave. Mm. Jag tycker kanske inte egentligen att den har det. Men den har den här... känslan.
0: Ja, vad ska vi sjunga? Liksom, vi måste mötas i någon strof i låten så att publikhav kan gå igång. Och ja, så. Ja, okej. Okay. Vi får se om den kommer krypande.
1: Jag tror det.
0: Är det någon som du tycker har lyckats riktigt hittills med någon VM-låt i år?
1: Nej.
0: Nej, bra.
1: Jag är jättebesviken.
0: Kort, rakt svar, det älskar man ju. Mm. Ja, vad tråkigt, men du, då ska vi se. För idag har ju Ronny och Ragge släppt sitt bidrag. Och det ska vi naturligtvis lyssna på. Den heter Sweden är bäst. Jag kommer här.
1: Att de är alltså fortfarande igång.

0: Där kommer vi att vara med. Sweden the best.
1: Alltså Sweden the best, ja.
0: Vårt gäng utan Gällivare-häng hade de fått in också. Vad säger du om det här då?
1: Gällivare-hänget har inte jag jättebra koll på. Jag vet ju vad det är, men jag tycker inte riktigt att det hör hemma.
0: Nej, men det är ju något som Ronny och Ragge verkligen har.
1: Alltså och refererar profiler.
0: Till. Ja.
1: Profiler inom det. Nej, men jag gillar ju den, alltså, eftersom att de är två liksom rockare. Ja. Man gillar det, man kan se bärsen kläckas upp. Alltså, epa.
0: Ja,
1: men jag vet inte om den är i storstan.
0: Kanske inte. Ja, spännande. Men epa definitivt. Mm, och det absolut. Betyder att den kommer att spelas högt. Sen har vi Bolaget. Det är ett av landets mest framgångsrika band. De släppte sitt bidrag i onsdags. Jag tänker att folk vågar. Den här låten heter Det ligger något i luften.

0: often jag hör på radion, då tänker jag, det här är min VM-låt.
1: Den här låten har något, men jag tycker det är lite tråkigt att det bara är röjigt. Det hade de kunnat skriva något riktigt roligt, tänker jag, som man hade kunnat sjunga med istället. För då hade det varit som en riktig så här hejaramsa, stå på läktaren och bara hoppa.
0: Just det, eller en kort rap.
1: Ja, varför inte?
0: Jag vet inte vad bolaget säger om det. Men varsågod för goda råd, bolaget, från mig och Fanna.
1: Varsågod.
0: Ska vi ta Brandsta City Släckers?
1: Ja,
0: alltså det är ändå kul att de tog sin mellolåt och gjorde detta. All in för Sverige.

0: Det här kan jag se på sportbarer och du vet när folk undrar in jeansshortsen och en tisha och så alltså är det match.
1: Speciellt om det blir mål.
0: Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Helst vill man ju att det ska bli det hela tiden. Mm. Men, så det här får tummen upp på dig?
1: Ja, men det funkar. Mm. Det gör det faktiskt. Och jag tror att det är för att det är en så röjig stämning ändå. Mm. Och den låter väldigt folklig. Och det här är ju en folkfest.
0: Ja, men om man vill också att en VM-låt ska vara en låt som man kan sjunga med och stöka loss till och ingen märker om man sjunger fel.
1: Nej, precis.
0: Det tycker jag faktiskt är viktigt.
1: Det är sant, det är sant.
0: Norge klodde oss ju i träningsmatchen. Mm. Det var ju retligt. Mm. Det har många i Norge gjort det mesta av, kan man säga. Det får vi unna dem. För det var bara uppvärmning för oss, tänker jag. Hur som helst. Nu har ju Norges VM-låt dykt upp. Jag tänker vi måste ju ta den också. För tänk om de är bättre på oss när det gäller VM-låt också. Mm. Då börjar det bli riktigt upp för Sammen för Norge. Som NRK står bakom. Betyder det att SR måste göra en VM-låt nu? Jag blir stressad.

0: Ja, den är bra.
1: Repetition, viktigt. Jag ser det. Det är armar in upp.
0: Ja, jag fick faktiskt en rysning.
1: Ja. Sommen för Norge. Kommer vi att sjunga med i den här, tror du, Fanna?
0: Alltså, risk finns. Det beror på hur det går för oss.
1: Så oväntat att fotbolls-VM 2026 var året jag började hålla på Norge.
0: Ja, men det är inte så oväntat, för alltså, de har aldrig haft en sån trupp som i år.
1: Nej, jag säger nära nog. Close enough.
0: Exakt. Men visst ser man alla stå och hålla varandra om axlarna, ja, och bara svänga med. Och en sån där tydlig bild fick man inte av någon av de svenska låtarna hittills. Och då har man inte riktigt lyckats.
1: Men du, det kommer ju en om dagen, så vi får fortsätta hoppas helt enkelt. Ja. Eller hur? Men du, jag vill bara veta, vilka tror du vinner VM nu då?
0: Men jag måste ju säga Sverige.
1: Ja, okej. Det är aningen optimistiskt, helt enkelt. Du, vi har pratat om Thomas Stenströms låt, som han gjorde. Han fick ju så mycket kritik för den. Och det känns ju fortfarande inte riktigt som den där tryck vi sammanlåt. Håller vi kvar vid den tanken? Att den inte riktigt lyfter?
0: Absolut. Den är en låt som spelas när man går hem och åker hem från VM. Man åkte
1: Fanna,
0: ut.
1: Tack för att du kom hit. Nu blir det lokala nyheter.
2: Och de får du från P4 Göteborg när klockan har slagit 13:30.
3: Som 26-åring förlorade Jesper Modig sin mamma i cancer. Först kände han sig ensam i sorgen, men sen hittade han grupper med andra som också gick igenom sorg.
4: Det var bara skönt att höra just att man inte var ensam i det. Och då blev det ganska tydligt för mig att prata om det hjälper väldigt mycket för mig.
3: Ja, när Jespers mamma gick bort efter en sjukdomsperiod med tjocktarmscancer började en process att hantera sorgen.
4: Jag har ju syskon och vi pratade ju mycket om det liksom, men någonstans kände jag mig så himla ensam. Jag kände mig arg, frustrerad. Jag kände att ingen förstod mig. Det var som ett mörkt moln som bara hängde över mig hela tiden.
3: Det var då han hittade grupper på sociala medier med andra som gick igenom liknande saker. Under hans mammas sista dygn skrev han sitt första inlägg.
4: Och sen så skrev jag en kommentar då att nu har mamma somnat in. Och då började kommentarerna trilla in. Och jag lärde mig också ganska snabbt att ingens resa är den andra lik. Och det var också jobbigt att höra, men också lite skönt faktiskt.
3: Nu har det gått 1,5 år och för Jesper är det viktigt att fortsätta prata om sin mamma.
4: Jag saknar verkligen de dagarna hon var extra glad och hon liksom gick och trallade på någon låt i köket, eller när jag satt i mitt rum och hon satt och kollade på någon buskis på tvn och hon bara gapskrattar ut liksom.
3: Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
5: En busskur med namnet Heden har hamnat fel. Nu står Hedenkuren vid hållplats Järnvågen i Göteborg.
6: Hej, förlåt. Helena heter jag från P4 Göteborg. Vad heter den här hållplatsen?
7: Järnvågen.
6: Kolla! Vad står det där?
7: Det står fel.
5: Göteborgaren Yngve passerar och får sig ett gott skratt. Den felaktiga kuren har uppmärksammats av flera andra och bilden från Järnvågen har delats på sociala medier.
6: Tycker du att det ska vara kvar? Ska vi börja kalla det Heden 2?
7: Nej, jag tycker att det ska tas bort, för det är långt ifrån Heden.
5: Varför Hedenkuren hamnat fel är oklart. Västtrafik hänvisar till förvaltningen för fastighet och service som P4 Göteborg försöker att nå. Helena Jönsson och Karin Ivarsson, P4 Göteborg.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Dagens gäst har koll på allt i kändis- och nöjesvärlden. Hon är programledare för podden Ett rent nöje och kändis- och nöjesreporter på Aftonbladet. Nathalie Demirian Jenna, välkommen hit.
9: Tack så jättemycket, Titti.
1: Hur är läget idag?
9: Ja, men det är bra. Det är en konstig situation just nu dock.
1: Att du ska bli intervjuad?
9: Exakt så.
1: Hur kommer det att vara att det är jag som langar frågor och du ska komma med svar?
9: Det är jättekonstigt för mig är det så naturligt när jag ser det att direkt börja ställa dig frågor. Det är direkt så här, i mitt huvud. Ditt kärleksliv, hur känner du med karriär? Hur känner du med det?
1: Skulle bli korta svar. Ja, vi har levt ihop i 22 år. Nej, men det är drygt 20 år i alla fall.
9: Ja, du ser.
1: Så gissa. Ja, nej, det är toppen. Mitt kärleksliv är toppen.
9: Underbart.
1: Då går vi vidare till dig. Hur är ditt kärleksliv? Du är ganska nygift.
9: Ja, det är toppen med mitt också, som tur är. Nej, men typ ett år nu har jag varit gift.
1: Grattis.
9: Tack.
1: Är det som du trodde?
9: Det är nästan bättre.
1: Det blev en skillnad, eller?
9: Det blev det. Jag vet inte riktigt varför, för att liksom, vi bodde ihop innan vi gifte oss och allt det där. Så det var inte någon sån chock riktigt.
1: Nej, ni hade levt i synd och
9: exakt,
1: så.
9: Exakt, ja. Det hade vi ju ändå. Så det var ändå så här, varför blev det en skillnad bara för att man hade den där dagen när vi gifte oss? Men det är någonting med att säga ja till varandra inför alla man älskar.
1: Ja.
9: Det var något som gjorde det, det tog det till en helt annan nivå. Och det gjorde att liksom den nykära fasen typ började om på något sätt.
1: Vad härligt.
9: Det var helt fantastiskt. Ja.
1: Vad roligt. Vi har mycket att prata om. Jag ska faktiskt återkomma till det här bröllopet också, för det var spektakulär. Nathalie de Mirjam Jenna är dagens gäst. Vi har lyssnat på VM-låtar här. Nu kommer en till. Det här är Björn Zones variant. Alldeles ny musik, All of My Heart.
10: Hey, we're back.

0: cup song.
1: I just wrote myself a World Cup song. Mitt emot mig sitter Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter på Aftonbladet. Alltså, igår avgjordes TV-programmet Förrädarna. Och jag vill bara säga till dig som lyssnar nu att om du har hit fram tills nu lyckats att inte få reda på vem som vann, då är risken stor för spoiler alert nu. Så då får man väl sänka lite då. Men risken är att man missar något göttigt. Vi kan inte ta ansvar för allas ordning på hur de tittar på olika TV-program. Jag klarar inte det helt enkelt, logistiskt. Men när man som har dig då i studion så här, har du följt Förrädarna slaviskt?
2: Absolut, och jag följt varenda säsong slaviskt av det här programmet som är helt fantastiskt. Och jag tycker den här säsongen kanske är det bästa som har varit.
1: Okej, lyssna på mig då. Jag ska titta i kapp den här i sommar när jag är ledig.
2: Oj.
1: Men jag vet ju redan vem som har vunnit och vinnaren kommer hit lite senare också. Så att, ja, herregud, ska vi säga då vem det var som vann?
2: Jag tycker det.
1: Känner mig nästan nervös. Ja. Men du har redan pratat om det här i alla möjliga sammanhang.
2: Precis, jag säger. Det är Patrik Nordqvist, rymdfysiken, som vann. Han var förrädare sedan dag ett och lyckades vinna hela programmet själv. Och jag tycker det är liksom spektakulärt hur han har spelat. Han har, men det är också speciellt när du ska titta på det nu i efterhand. Mm. Då kan du verkligen ju studera honom. Ja. Eftersom du vet då att han kommer vinna. Så kan du väl se så här, hans väg till vinsten på ett helt annat sätt.
1: Jag har sett att han i intervjuer har sagt att han har blåljugit hela vägen.
2: Det har han gjort. Och sen så har han också vid ett tillfälle lyckats gråta. Oj. På ett sätt som är så här, men han såg så trogen ut då att man, jag hade aldrig, alltså även om jag som vanlig tv-tittare som vet att han är förrädare blev chockad och tänkte, är han trogen? Liksom, det var så, han var helt otrolig, helt
1: fantastiskt.
2: Enkelt.
1: Ja, men vad roligt. Det ska bli kul att prata med honom lite senare. Han och jag ska faktiskt grilla.
2: Oh, gud,
1: och prata
2: trevligt
1: om hans vinst. Redan igår kunde man ju läsa vad han skulle göra med vinstpengarna. Det skulle gå till den elbil han redan hade köpt. Så han, ja, firandet hade liksom redan gjorts på något sätt.
2: Men jag älskar att prata om reality. Så det,
1: ja, jag vet att du gör det. Vi ska ju hinna prata om dig också. Skvaller och knasigheter. Alltså, hur kommer det till dig? Hur får du och kollegor i din bransch reda på allt ni får reda på?
2: Alltså, väldigt olika sätt. Jag kan egentligen bara tala för hur det liksom funkar hos oss på Aftonbladet, men där kan det vara allt ifrån att en kollega eller jag har fått höra något när vi har varit ute på saker och ting, att det liksom skvallras och tisslas bakom kulisserna om saker. Det kan komma via källor och sånt, men sen kan det också komma väldigt mycket tips in till oss.
1: Aha, vilken person som helst kan plötsligt höra av sig med tips?
2: Vem som helst, precis. Och ibland är tipsen inget man alls kan göra något på. Ibland leder det ju till stora publiceringar, så det är allt möjligt. Men vi har ju tur där att det kommer mycket tips. Vi har ju många läsare och många som vill tipsa oss helt enkelt. Så det är man ju jätteglad för som nöjesreporter.
1: Men du, att folk tittar lite snett på kändis- och nöjesjournalistik, det finns de personerna. Hur känner du för det?
2: Det finns absolut de personerna, och jag tänker liksom särskilt på typ kommentarsfält på sociala medier kring nöjesnyheter, så är en av de vanligaste kommentarerna är, vem bryr sig? Faktum är att jättemånga bryr sig, för att jag förstår att det är en grej man typ tycker och ser ner lite på när allt annat viktigt händer i världen. Men samtidigt så är det så viktigt för mixen med nöjesnyheterna. Hade vi haft en sajt eller hade vi varit inne på sociala medier eller vad som helst och det bara var krig, elände, allt det där, det hade inte haft jättebra läsning, utan det är ju när vi mixar upp det med den här kändisen har fått barn, den här har skilt sig, den här kändisen har gjort det här galna. Folk älskar att läsa det, så även om folk skriver jag bryr mig inte, så vet jag ser ju statistiskt, ni bryr er jättemycket.
1: Så statistiken bara in your face.
2: Exakt.
1: Men du, hur gör du skillnad på, eller gör du skillnad på skvaller och nöjesnyhet?
2: Jättemycket, för att vi måste ju ha bekräftade uppgifter. Och där är det en sak som ändå skiljer oss åt väldigt mycket från, ja, men nu för tiden finns det ganska mycket skvallerkonton på till exempel sociala medier, på Instagram.
1: Ska gudarna
2: veta. På Snapchat. De kör ju ut saker ganska rakt.

0: inte är helt förtjust, så kan man välja bort de bitarna. Exakt, det är så. Samma sak som med radio, kan jag bara nämna i förbifarten. Men du, hur mycket sitter du på som du inte kan säga till mig och inte kan skriva?
1: Jag tror jag sitter på väldigt mycket. Nu har jag varit nyhetsreporter i alla fall typ 12-13 år, och de flesta av de åren som nyhetsreporter, så man får ju höra det ena och det andra. Det är väldigt, väldigt mycket som man inte kan säga. Kanske främst sånt som rör så här privatliv, även kring så här vårdnadstvister och den typen av saker som vi i stort sett aldrig skriver om av etiska skäl. Det är mycket sånt man vet om, men också så här, den personen var ju otrogen med den där andra kändisen som också är gift. Alltså sådana saker har man ju fått höra genom åren.
0: Men det måste vara på skvallerkontot.
1: Ja, men exakt.
0: Så skriver du inte det?
1: Det skriver inte jag om. Nej, om inte alla de skulle få för sig att prata om det.
0: Nej,
1: för
0: det då är ju det en grej. Ja. Ja, då går ju de med själva bollen.
1: Precis.
0: Så att säga. Men du, kan du bli ledsen någon gång? Kan du känna någon gång att fy fasen, det här var inte snyggt. Det här är riktigt kletigt och, eller olustigt eller så. Att du liksom blir, för att vi människor är ju inte helt vackra inifrån och ut.
1: Nej, alltså jag kan ju bli berörd av liksom vissa nyhetsnyheter som kommer ut, och det kanske främst gäller liksom när det är dödsfall och den typen av saker, och jag kan absolut bli ledsen när jag liksom ringer upp en anhörig som har varit med om någonting eller så, men jag har aldrig blivit ledsen över en publicering jag har gjort eller liksom känt, inte stått bakom den eller känt att vi har gjort liksom ett fel mot en person i en publicering, utan det känns som att det alltid ändå har varit välgrundat i de publiceringar jag har varit med
0: om. Vad tycker kändisarna om dig? Ja. Tycker de att det är kul att möta dig när du kommer i olika sammanhang? Eller kan du säga, oj, ducka! Nathalie här! Vilken reaktion tror du att du har?
1: Alltså, majoriteten av gångerna... Jag kan inte minnas att någon liksom rakt av har varit så här typ otrevlig när man dyker upp i rummet, utan det är mycket så här, det är kramas snarare och hej igen och väldigt så. Sen vet man inte vad de egentligen tänker. De kanske tänker, fan, är hon här igen, hon den där som alltid ska luska. Men jag tror att de gillar mig. Jag vet inte. Jag vet, gud vad svårt att säga.
0: I vilket fall så sköter de det proffsigt i så fall.
1: Exakt. Ja, de är i alla fall trevliga mot mig och mer än så behöver jag inte.
0: Nej, du är inte ute efter att bli kompis.
1: Nej, snarare lite tvärtom, för att jag måste ju också, alltså även om man ena dagen har en rolig röda mattan intervju, om jag nästa dag får ett tips om att den personen har begått ett brott eller den personen av vad som helst, så måste jag också kunna skriva det utan att säga så här, nej men vet ni vad, det här är en nära vän till mig, jag kan inte göra det.
0: Nej, och gissas, nej, där vill ingen av oss hamna.
1: Nej.
0: Och samtidigt så tänker jag så här, även om det är någon man känner, om den personen verkligen gör något som är en nyhet, då kommer vi att ta det ändå.
1: Ja, men exakt. Och det finns ju alltid kollegor som kan ta saker också. Om det är så att någon kollega har en för nära relation till någon, det har ju hänt förr, då får ju någon annan bara ta det. Så vi löser det också på redaktionen.
0: Vi ska prata mycket mer. Nu blir det lite Coldplay. Det är alltså Nathalie Demirian Jenna som är dagens gäst, nöjesjournalist på Aftonbladet och har podden Ett sant nöje. Det här är Coldplay med Paradise.

0: Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter, är dagens gäst. Vi pratar, du skriver om andra. Du berättar ibland sånt som de kanske hellre önskar att du inte skrev om. Så kan det vara. Har du själv blivit omskriven eller omrapporterad någon gång?
1: Alltså det är ju snarare om jag medverkar som en expertröst kring nöjesjournalistik eller realityprogram eller så, som det har varit. Och sen så har det väl varit något så här klipp och sådana andra medier där man får någon fråga om kärlekslivet eller liknande. Men generellt inte särskilt mycket. Så när jag medverkat i tv-program när man har fått lite frågor och så. Men inte liksom, inte så här att någon har gjort...
2: Har ni hört Nathalie har gift sig? Inget sånt, nej.
1: Det tycker jag är lite skönt.
0: Vad roligt. Men du, det här bröllopet nu, ett år sedan ungefär. Och det var inte en liten diskret händelse, eller hur?
1: Nej, det var inte det. Men det har nog sina kulturella skäl, skulle jag säga.
0: Det bara skyller du
1: jag
0: på.
1: Jag skyller på det.
0: Berätta lite, ge oss lite detaljer.
1: Ja, men det är liksom ganska storslagna bröllop brukar det vara i min kultur. Jag är halvarmenier, halvsyrian. Och jag kan ändå säga att jag tycker att jag i alla fall med gästlistan höll den ner ganska ordentligt. För vi kan ha väldigt stora bröllop inom min kultur.
0: Vad snackar du om?
1: Jag hade 180.
0: Ja, ja. De 180 närmaste. Liksom,
1: ja, men och jag höll, alltså, jag kämpade ner den listan oerhört mycket. Jag skulle säga att runt så 300-500 är mer standard. Och jag tror att då hade min man haft en större släkt så hade jag nog inte kommit under... Ja, 250 i alla fall. Men nu lyckades vi få ner det ordentligt. Men bröllopet i sig hade ju alla ingredienser som de här storslagna bröllopen har. Förhoppningsvis gifter man sig bara en gång i livet. Så då kände jag bara, nej men nu kör vi.
0: Men och hur, vad var det för ingredienser? Ja, för att jag tänker så här, om jag någon gång skulle gifta mig, då blir det en mycket liten borgerlig historia. Ja, i ett hörn någonstans.
1: Det var det inte här.
0: Nej.
1: det är väldigt mycket... Folk som spelar trummor och instrument och den typen av saker. Det är fyrverkerier, det är mat i kopiösa mängder. Det är en stor efterrättsbuffé, frukt och massa efterrätter i coola konstellationer. Och gigantisk tårta och härlig musik.
0: Vad läckert, jag ser en massa blommor och
1: jättemycket
0: dekorationer.
1: Blommor.
0: Ja, vad hade du för klänning? En stor?
1: Ganska stor klänning, jag tycker inte den var... För stor.
0: Nej, det kan de bli.
1: Ganska stor. Det var mycket spets. Så spetsärmar, en V-ringning och sen tight fram till typ under bysten. Och sen var det ganska stor, lite ballongigt. Sådär. Ja. Med långt släp och grejer.
0: Men som sagt, förhoppningsvis är det ju bara en gång. Men din man är väl italienare, va?
1: Exakt
0: så. Kunde ni mötas? Eller lät han dig bara kör, älskling?
1: Vet du, det kunde vi. Jag frågade faktiskt honom väldigt så här, tydligt i början. Så här, är du säker på att du vill ha den här typen av bröllop? För att om man inte gifter sig inom sin kultur så kanske den andra vill ha något helt annat. Och det hade jag varit okej med. Men han var väldigt så, nej men vet du vad? Jag tycker det ska bli jättekul, vi kör på det. Härligt. Men vi hade med lite italienska grejer i form av musik. Och ja, men typ när vi skulle skära upp tårtan var det bara italienska låtar. Vår första dans var till Andrea Bocellis, Conte Partirò. Ja, sådär. Så det var ju... lite italiensk med också.
0: Ja, det här var roligt för honom och hans familj. Men du, var du nervös när du gifte dig? För att du säger att du blir nästan aldrig nervös.
1: Enda gången jag kan komma på många år som jag hade nerver faktiskt. Jag kan bli så exalterad över saker, det blir jag typ nästan dagligen. Men jag blir liksom nästan aldrig nervös inom, alltså typ så här direktsändningar och sånt. Det så länge jag... typ av ett hum om vad som ska hända, så blir jag inte nervös. Men här kändes det som att, ja, jag har planerat bröllopet, men jag vet ändå inte riktigt vad som ska hända. Och det är inte jag som bestämmer exakt när jag ska gå ut. Och du vet, det måste ju koordineras med fotograf. Så jag blev lite nervös.
0: Alltså jag hör ju vidden av detta. Hur jag går måste koordineras med en fotograf. Wow, jag önskar jag hade varit en fluga på väg. Alltså så läckert.
1: Ja, det låter lite
0: och
1: galet.
0: Du strålar faktiskt när du pratar om det här och det är det enda som spelar roll faktiskt. Du är... det fanns liksom bara ett jobb för dig. Du ville, du är ju journalistutbildad, men det var nöjesjournalistiken som lockade dig, och egentligen bara den.
1: Det var faktiskt så. Det var, jag kommer ihåg när jag pluggade att många pratade om vad drömmen var, och många var så utrikeskorrespondent, någon var så jag vill jobba med sport, och för mig var det väl så här, nöjesreporter, det är det bästa. Jag tror det grundade sig att jag redan som väldigt liten älskade populärkultur. Jag var helt fast i så här Backstreet Boys, Britney Spears. Jag kommer ihåg att jag kollade på MTV hela tiden och såg de här röda matten i intervjuerna som gjordes med coola kändisar och tänkte, det hade varit coolt.
0: Och nu är det ju en del röda mattan och häng i glamorösa miljöer, men hur glamoröst blir det för dig?
1: Alltså det är inte jätteglamoröst egentligen, för att jag, alltså det är ju liksom väldigt jobbfokuserat, så är det ju. Sen är det ju, jag har vänner som jobbar i miljöer som ändå är väldigt mycket mer oglamorösa. Alltså det är ju glamoröst på så sätt att miljöerna är härliga och liksom personerna som är där, men det är ju väldigt mycket jobbfokus, va? Mm.
0: Snittan och bubblet, nej, det är inget för dig där.
1: Det är inget för mig där, nej. Tyvärr. Nej.
0: Tror att du, men alltså det här var ditt drömjobb. Tror att du kommer att jobba med det här om 10, 20 år? Du är väldigt ung fortfarande.
1: Ja, jag hoppas. Tack för att du säger det, jag känner mig inte så ung längre.
0: Nu kollar jag mina papper.
1: Ja, men jag fyllde precis 35.
0: Ja, stort grattis, det är ingenting. Jag ser att du är född samma år som jag tog studenten. Damn, ja.
1: Okej, men då ska jag inte säga något. Då är det jätteungt att vara 35. Bra. Nej, men jag hoppas att jag fortfarande jobbar inom det här, för att jag tycker det är så kul. Och just min tjänst är väldigt varierad. Jag gör ju så himla mycket olika saker. Jag skriver artiklar, jag gör intervjuer och allt det här vanliga. Men jag gör också massa sociala medierinnehåll. Jag gör vår nöjespodd. Alltså det är så himla varierat. Sen så får jag ibland också, ja, men typ som nu, medverka lite hos andra också. Och det är också jättekul. Mm. Så länge det är kul så hoppas jag att jag fortsätter med det här.
0: Jag vet att störst för dig i sommar är att Bad Bunny kommer till Sverige. Vad är det med dig och Bad Bunny?
1: Nej, men jag har inga ord. Alltså, han är ju min mest lyssnade artist genom tiderna på Spotify. Jag älskar människan, har gjort sedan hans faktiskt första singlar, alltså 2017. Liksom. Och det beror på att jag älskar musik på spanska, så jag har alltid haft väldigt bra koll på den typen av genre som han verkar i. Och jag älskar hans musik, hans flow, hans refränger, hans, man vill bara dansa. Jag älskar honom och det är första gången jag får se honom live nu i sommar. Jag ska på båda konserterna. Jag tar med mig en kollega som också älskar honom och vi ser så mycket fram emot det.
0: Gud vad härligt. Ah. Vad roligt det var att få hänga en stund med dig. Tack snälla för att du kom hit, Nathalie.
1: Tack så jättemycket.
0: Och då finns det väl bara en artist att spela, eller hur?
1: Ja, är det sant?
0: Här är han. Vi har valt Nueva Joll.
1: Nej, men vad kul. Tack för det.
0: Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter på Aftonbladet. Dagens gäst i P4 Extra.
1: Tack. Tack så jättemycket.
0: Och så Bad Bunny för hela slanten.
1: Wow.

0: Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover.
1: P4 Extra blir det mer av efter Ekonyheterna. De kommer nu klockan 2. Då ska vi prata om norska kronprinsessan Mette Marit som nu står på listan för en lungtransplantation. Det beskedet kom tidigare idag.
2: Alldeles nyss hölls en presskonferens på Rikshospitalet i Oslo med anledning av den norska kronprinsessan Mette Marit satts upp på väntlista för en lungtransplantation. Hennes lungsjukdom har förvärrats under det senaste halvåret, berättade Arne Holm, överläkare och lungspecialist. Så här lät det på presskonferensen.
3: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Tommelfingerregeln för vem som ska sättas på lista för lungtransplantation, det är att patienten ska vara så lungsjuk att vi har grund till att tro att patienten bara har ett år igen att leva. Och samtidigt ska patienten vara frisk nog till att tåla ingreppet, som jag sa, och ha goda utsikter.
2: Sa Arne Holm, överläkare och lungspecialist på Rikshospitalet. 17-åriga Nova slog larm till socialtjänsten om sexuella övergrepp i sitt familjehem, men socialtjänsten beslutade ändå att hon skulle bo kvar. Det kan P4 Västernorrland avslöja. Nu sitter familjehemspappan häktad på sannolika skäl misstänkt för 3 våldtäkter.
4: Allt det hemska som har hänt hade inte behövt hänt.
5: Nova berättade för socialtjänsten i Sundsvall i slutet av mars i år att familjens pappan tafsat på henne. Hon polisanmälde händelsen och bad om förflyttning. Men socialtjänsten beslutade att hon skulle bo kvar.
4: Antingen så trodde de mig inte eller så tog de bara mig inte på allvar.
5: Både Novas skola och BUP ansåg att det var ett olämpligt beslut och gjorde både orosanmälningar och en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Bara några veckor efter Novas larm till socialtjänsten så säger hon att familjens pappan utsätter henne för den första av de våldtäkter som han nu häktats för. Anklagelser som han nekar till. Nova såg ingen annan utväg än att spela in bevis för vad hon utsattes för.
4: För att annars hade inte socialtjänsten flyttat på mig. Jag behövde det liksom konkret bevis.
5: Eva Leijon, chef på socialtjänsten i Sundsvall, kan inte svara på varför hon inte flyttades direkt.
2: Reporter här, Lotta Hagberg-Videll, P4 Västernorrland. 6 personer åtalas efter att en 35-årig man sköts till döds i Eskilstuna för 2 år sedan. 2 män i 15-årsåldern åtalas för mord, men även mordförsök mot en annan man. De andra 4 åtalas för anstiftan och medhjälp. Internationella fotbollsförbundet FIFA har beslutat att stoppa vuvuzelor på VM-arenorna. Vuvuzelorna är en lång tuta i plast som tidigare tester nått upp emot 130 decibel, skriver Reuters. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Sell.
1: Och P4 Extra fortsätter en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Det blir fredagslåt. Vi ska grilla. Känslan är på plats. Men det finns också allvarligare ämnen som uppmärksammas. Vi fördjupar oss i norska kronprinsessan Mette Marits situation. Hon står nu på listan för en lungtransplantation. Det här meddelade norska hovet idag. Och det har nyligen hållits en pressträff, precis som du hörde om i Ekot. Elon Musk är världens rikaste människa och med god marginal. Hans förmögenhet uppgår till hisnande 9000 miljarder kronor. Det är mer än Sveriges samlade BNP. Och så var det här med spoiler alert då. Jag säger det igen ifall du missade tidigare. Vi kommer att träffa vinnaren av Förrädarna. Det här avgjordes igår. Och har du lyckats missa vem det blev? Då är det nästan skickligt. Det här är Joakim Berg, blindgångare.

0: Jag ser ganska ny musik från Jocke Berg. Den här låten kom i maj, finns på albumet som heter Framtiden som aldrig blev av. Och det här är ett jättesoloalbum får man ändå konstatera, för att han har skrivit, spelat och arrangerat och producerat alldeles på egen hand. Nu vänder vi blickarna mot Norge, där det idag har kommit nya, ganska obehagliga nyheter. Och det gäller kronprinsessan Mette-Marit. Vi har sett henne med syrgas vid offentliga framträdanden. Och nu kommer beskedet att den norska kronprinsessan Mette-Marit har ett år kvar att leva om hon inte får nya lungor. Och det här beror på sjukdomen lungfibros. Så här sa norske överläkaren Are Holm på en pressträff tidigare.
1: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt bara de sista 3 månaderna. Detta är farligt. Därför har vi nu gjort en grundig utredning och vi vill idag fortälla att hon idag sättes på liste för lungtransplantation.
0: Ja, och för dig som inte har norska nära till hand så kan jag berätta att han säger att kronprinsessan har det senaste halvåret försämrats. Vi ser att det har kommit mycket mer ärrvävnad och de senaste 3 månaderna har det förvärrats kraftigt. Det är farligt. Nu står hon på listan för lungdonation. Men vad är lungfibros för sjukdom egentligen? Det här ska jag prata om med Magnus Sköld, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet. Välkommen Magnus.
2: Tack så mycket.
0: Om vi börjar där, vad är lungfibros?
2: Ja, lungfibros är en sjukdom där lungvävnaden successivt omvandlas till bindväv, alltså ärrvävnad. Och det innebär att lungan blir stel och man får andnöd och man får minskad syreupptagningsförmåga.
0: Hur upptäcker man lungfibros? Vad kan vara de första symptomen?
2: Ja, ofta är det att man blir andfådd vid ansträngning. Och när sjukdomen progredierar så kan andfåddheten också komma i vila. Hosta är också ett vanligt symptom. Men det är de här symptomen som gör att de flesta patienter söker sjukvård.
0: Vi har ju förstått att det är en allvarlig sjukdom, men visst är den väl också väldigt individuell? Den liksom utvecklar sig i olika hastighet för olika patienter. Kan du beskriva hur allvarlig den är och hur den kan se ut, ett förlopp?
2: Ja, lungfibros är ju en samlingsnamn då på flera olika undergrupper där en del kan vara ganska beskedliga och där man kan inte behöver ha en ökad symptombörda, medan den allvarligaste då, idiopatisk lungfibros, den har en medianöverlevnad på 3-5 år brukar man säga. Så att det är en heterogen sjukdom där en hel del patienter även kan leva ett ganska gott liv under många år, medan andra blir snabbt sämre.
0: Finns det några mediciner?
2: Ja, det finns 2 bromsande mediciner som gör att lungfunktionsförlusten minskar under tid. Och de medicinerna har funnits i 10 år. Det kommer säkert nya läkemedel nu de närmaste åren.
0: Nu har vi ju sett Mette-Marit att hon har använt syrgas både i officiella sammanhang och privat. Hur illa däran behöver ens lungor vara för att en patient behöver syrgas? Går det att beskriva?
2: Ja, man brukar testa det med gångtest eller arbetsprov. Och sjunker man tillräckligt mycket i syreupptagningsförmåga så brukar man först ge syrgas vid aktivitet. Alltså när man rör sig ut och promenerar och så. Om sjukdomen förvärras så kan man ibland få ge syrgas i princip dygnet om.
0: Vad beror lungfibros på? Finns det några riskfaktorer? Kan man koppla det till andra sjukdomar?
2: Ja, alltså idiopatisk lungfibros, den allvarligaste formen, det vet man inte varför man får den. Men man vet att rökning är den vanligaste riskfaktorn. Och sen är det ofta äldre individer som drabbas, alltså 60 år och över. Och ofta är det ju män. Sen finns det också en grupp av lungfibros som är kopplade till reumatiska sjukdomar. Och där insjuknar man ofta i något yngre åldrar och det är en övervikt kvinnor där.
0: När bestämmer man att det är aktuellt med en lungtransplantation?
2: Ja, om patienterna försämras och man har en förväntad överlevnad på ja, en 2-3 år, då bör man diskutera och utreda inför en eventuell lungtransplantation.
0: Även om Mette-Marit nu då genomgår den här operationen, hur, det här är den obehagliga frågan som kommer nu och det kan låta illa, men hur riskfylld är operationen och hur ser överlevnadschanserna ut efter att en patient har fått nya lungor?
2: Ja, det är ju ett stort ingrepp, men den görs ju på specialiserade centra. När lungtransplantationen är genomförd så kommer man att behöva ge immundämpande behandling resten av livet. Så man måste ju gå på kontroller regelbundet för att minska risken för avstötning. Det är därför man ger de här medicinerna. Och ja, lungfunktionen efter en transplantation kan ju i princip bli normal igen. Så det är en fantastisk effekt. Långtidsöverlevnaden ligger ju på ungefär... Ungefär hälften av patienterna som transplanteras, lungtransplanteras, lever efter 10 år.
0: Magnus Sköld, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet. Tack för att du klargjorde både det ena och det andra för oss. Varmt tack.
2: Tack själv.
0: Det här är Ed Sheeran med Sapphire.

0: Grilla, det är jag ju inte ensam om att gilla. Alltså, det är så gott. Men hur många brukar egentligen grilla själva desserten? Här har jag stora luckor, måste jag erkänna. Men det är det ska handla om nu. Och ute i Radiohusparken, precis utanför detta stora grå radiohus, där finns ju Arvid Kronvall, matkreatör. Och idag är du också grillmästare. Hallå Arvid.
1: Hej, hej Titti.
0: Hur håller du dig i parken? Har du kommit igång?
1: Absolut, glöden är varm här och precis på G att grilla lite jordgubbar faktiskt.
0: Mm-hmm. Alltså, förutsättningarna för smarriga desserter, skulle du säga att de är goda där ute? Jag behöver motivation att röra mig från studion och dit.
1: Ja, men jo, vi längtar efter er här. Det är absolut goda förutsättningar. Det kommer bli 2 stycken rätter och både småreslådda och grillade jordgubbar här med lite kladdkakesmör. Så det ska bli kul att se vad ni tycker om det här.
0: Kladdkakesmör, aldrig hört talas om tidigare, men jag känner redan nu att jag vill äta det med sked. Du har ju tidigare varit här och pratat smör. Det är din passion. Men visst har du med dig, hade du med dig någonting som var liksom som såna här smorish någonting?
1: Jag tänker att vi ska jobba lite 70-80-tal och göra en låda, så en s'mores-låda. För s'mores är ju någonting man vanligtvis gör, alltså kex, choklad, marshmallow, kex. Men nu gör vi allt som en gratäng, som blir nästan som en s'mores-dipp då, med lite hallon och mynta.
0: Ordet gratäng också i sammanhanget. Ja, men vet du vad, jag höll på att säga att you had me at hello. Jag kommer, det var kladdkakesmöret som avgjorde det här, det vill jag uppleva. Du jobbar på, jag jobbar på lite här och så ses vi om en stund då.
1: Så gör vi.
0: Då säger vi så. Amy McDonald ska jag spela. This is the life i P4 Extra.

0: Elon Musk är världens rikaste människa och det med råge. Hans förmögenhet uppgår till hisnande 9000 miljarder kronor. Det här enligt tidningen Wall Street Journals beräkningar. Alltså det här är mer än hela Sveriges samlade BNP. Jag ska prata med Gunnar Harjus om det här, ekonomireporter på Dagens Industri. Välkommen hit.
1: Tusen tack.
0: Är han den rikaste privatpersonen någonsin?
1: Kanske. Det är lite svårt att säga för att... Alltså i rena siffror, ja såklart. Men vi har ju haft inflation och när man kommer upp i såna här stora siffror så måste man kanske börja jämföra med något annat än liksom den näst rikaste så att säga. Men det finns en malisk gammal kejsare som heter Mansa Musa som brukar anses, som alltid ansetts tidigare varit liksom historiens rikaste person. Han, ja. Men han hade ju då hela det här maliska kejsardömet som i princip sin egen privata plånbok och det fanns väldigt mycket guld där på den tiden. Så att det är lite svårt att säga där. Man kan väl säga att om man jämför med storleken på ett lands ekonomi så är Elon Musk nu lika rik eller kanske lite rikare än John D. Rockefeller som byggde eller som profiterade på att det byggdes väldigt mycket järnväg i USA i början av 1900-talet som tidigare var liksom USAs rikaste by far.
0: Men hur blev Elon Musk så här rik?
1: Ja, men det är några olika saker. Dels så var han då inblandad tidigt i ett bolag som heter PayPal som är en betaltjänst som var liksom
0: den
1: tidigt.
0: Den verkar leva fortfarande.
1: Den gör ju det. Ibland blir man ombedd att betala med den och sen känner man, åh gud, jag har inget sånt här konto. Och sen blir det. Ja, men det finns kvar. Han äger dock inte det längre utan han sålde det där tidigt eller sin del där tidigt. Och sen så tog han de där pengarna och hade rätt olika verksamheter. Men en av dem som han köpte in sig i, han grundade det inte men han köpte in sig väldigt tidigt i ett bolag som heter Tesla som gör elbilar. Och det bolaget blev väldigt, väldigt stort. Sen så, som jag behöver förklara det, alla vet vad det här är för bolag. Men sen finns det lite andra bolag också som han då äger eller deläger. Alltså han äger ju X, alltså det gamla Twitter och också ett bolag som heter Boring Company som håller på med liksom tunnelbyggande och sånt där. Och sen då också då SpaceX.
0: Just det, och det är väl det vi har mest talas om nu för tiden.
1: Ja, det ska börsnoteras.
0: Ja, och där kommer det att säga mer än klirr i kassan.
1: Ja, det är lite oklart exakt hur mycket klirr det kommer bli i Elon Musks kassa. Men det kommer bli den största börsnoteringen någonsin. Ungefär 1,5 tusen miljarder dollar räknar man att liksom värdet på hela bolaget kommer vara. Sen så exakt hur mycket aktier som Elon Musk kommer sälja i samband med den här noteringen, det vet man inte. Men det är inte noll.
0: Nej, men alltså, kan du bara säga den där siffran en gång till? För det går nästan, det går inte att fatta.
1: Alltså 1000 miljarder dollar och sen så det kanske då 10 000 miljarder kronor och sen ytterligare då 5 000 miljarder kronor. Om man, nu är det lite slängig avrundning här, men det är bara ett av bolagen då.
0: Vet du om han skänker pengar till välgörenhet någon gång?
1: Han har ju hållit på ganska mycket med en viss typ av att han har hållit på med så en viss typ av effektiv altruism som man kallar det så. Men det är lite oklart exakt vad han gör av alla sina pengar och ja. Man ska komma ihåg också att det mesta av de här pengarna är ju inte pengar som du och jag tänker på pengar, alltså att man har det på ett bankkonto och sådär, utan det är ju mycket att han är värd så här mycket pengar, alltså alla aktier han äger är värd så här mycket pengar. Sen så ibland så vill de själva gärna framställa sig som att nej men jag har inga pengar alls, jag är så rik att jag är fattig, jag har alla de här pengarna bara i aktier, men man kan låna väldigt mycket pengar i princip gratis med de här aktierna som insats, så att man kan omsätta det i vanliga pengar också.
0: Mm. Men det där är intressant när man hör rika människor säga att jag har så mycket pengar så jag har inga pengar.
1: Ja, men
0: det är jättejobbigt att ha så här mycket pengar.
1: Och det stämmer ju såklart inte, utan rika människor är rika.
0: Just det. Mm. Där har vi slagit fast detta en gång för alla. Men Musk kommer väl att få en del enorma bonusar också. Som väl ändå sitter ihop med ett krav. Bland annat så måste SpaceX, nu läser jag innantill, nå ett börsvärde på över 70 biljoner kronor för att etablera en permanent koloni för minst 1 miljon människor på Mars. Mm. Ja. Alltså, det låter ju bananas.
1: Ja, exakt. Alltså, man ska komma ihåg då att den här enorma värderingen på just SpaceX, den är då... Alltså, så här, börsen i allmänhet är inte att man tänker så här, vad är den här aktien värd? Den är värd så här mycket för att bolaget är värt så här mycket precis just nu. Utan börsen är väldigt framåtblickande. Man tänker, vad kommer det här bolaget vara värt? Och om man tänker att det kommer vara värt 100 kronor imorgon, då kan det lika gärna vara värt 100 kronor idag. Det är så man tänker på de här börssiffrorna. Och löftena kring SpaceX som de har gjort nu inför den här noteringen, det är i princip då, man har mer eller mindre monopol på att skjuta upp raketer i låg omloppsbana, alltså typ satelliter och sådär. Och det har de varit extremt framgångsrika på, jättebra, och liksom verkligen revolutionerat den marknaden. Men det man noteras på nu är ju ett gäng, att man ska bli monopolister på ett gäng andra marknader som nästan inte finns. Till exempel då att man ska kolonisera Mars, till exempel att man ska ha AI-datacenter i rymden. Alltså det är den typen av grejer. Och det är ju, det är liksom så, vad ska man säga, nästan abstrakta löften, eller konkreta löften, men de är så långt bort att det är nästan inte en sån affärsidé. Det är nästan inte ett affärslöfte att säga att vi ska kolonisera Mars. Det är ju något annat. Det är något,
0: en som spännande är tv-serie.
1: Ja, men typ. Eller något ett barn tänker att man ska göra.
0: Men du, vad innebär det när en enda barn, vad innebär det när en enda person kontrollerar så väldigt mycket mer pengar än alla andra människor? Vad händer?
1: Jag tycker man får bara säga liksom hur rik han är, ja, i någon slags perspektiv. För jag tycker det är viktigt att ha med sig här. När man, du säger hur mycket, han är så mycket rikare än vad folk är. Alltså om man tänker att man kanske har ett hus värt en miljon eller någonting. Om man sätter det här i tid, det tycker jag är ett ganska bra sätt att tänka på de här pengarna. En miljon minuter sen, det är 2024. Mm. Och en miljard minuter sen är år 124. Och så många minuter sen som Elon Musk har dollar, alltså 900 miljarder dollar, det är alltså 1,5 miljon år innan vår tideräkning. Då börjar Homo erectus bemästra elden. Så mycket, alltså så att om du tänker, ja, men jag kanske nästan är miljonär. Jag är också rik. Nej, du är inte rik. Du är 2024 och han är 1,5 miljon år innan vår tideräkning. Så stor skillnad där. Och det här gör ju saker med samhället, att de här människorna kan ju då omsätta, alltså pengar är makt, brukar man ju säga lite slarvigt. Mm. Vad betyder det? Jo, men det betyder att han kan blanda sig i den tyska val kampanjen för alternativ för Tyskland, att han kan blanda sig liksom i den situationen i Storbritannien nu, att han har köpt hela Twitter och gjort om det till X, som kanske enligt vissa då för fram en viss typ av liksom åsikter. Det är ju någonstans, alltså han verkar ju över demokratin, över lagen på något sätt, och det är ju det man kan göra med de här pengarna.
0: Gunnar Harjus, ekonomireporter på Dagens Industri. Stort tack för att du kom hit.
1: Tusen tack.
0: Det här är Jacqueline Woman.

0: Nu blir det lokala nyheter och när vi hörs igen då är jag på plats i Radiohusparken, för dit springer jag nu. Det vankas grillad dessert levererad av Arvid.
1: Innan det får vi tugga i oss lokala nyheter från P4 Göteborg. Klockan den är 2:30.
2: Det rödgröna styret i Göteborg vill lägga 2 miljoner kronor på att myndigheter ska bli bättre på att upptäcka och hjälpa tjejer i gängkriminella kretsar.
3: Tjejer som ofta både är förövare men också brottsoffer, och därför behöver vi bli bättre på att kartlägga, få bra insatser och fånga de här tjejerna och få ut dem ur de kriminella gängen.
2: Det säger socialdemokraten och kommunstyrelsen i Göteborgs ordförande Jonas Atenius. Projektet En blind fläck har drivits i flera år i nordöstra Göteborg med stöd från den europeiska socialfonden. Nu är förslaget att arbetssättet ska spridas till hela staden genom en satsning på 2 miljoner kronor i den nya kompletteringsbudgeten.
3: Företeelsen har ju ökat i hyfsad närtid allt mer, och det är viktigt att vi är med på tårna, att vi fångar detta nu och att vi implementerar också ett arbetssätt som är över hela vår stad, så att vi ser till att få ut dem från de här kriminella gängen.
2: Ida Clifforsson-Weist och Elvira Jansson, P4, Göteborg.
1: Skärbrädan har ofta huvudrollen i matlagningen, men kan också bli en riktig bakteriefälla.
4: Den utsätts för mycket fukt och så har vi mycket bakterier på våra händer, och mat kan ju också ha bakterier.
1: Astrid von Mertzer, docent i medicinsk mikrobiologi på Sahlgrenska akademin, reder ut hur du bäst håller bakterierna borta.
4: Då är det rengöring, precis som när man tänker på händer så ska vi tvätta som med tvål och vatten. Samma sak gäller ju då skärbrädor, och att man inte låter dem stå för länge, utan att när man är färdig och använt dem så ska man ju tvätta dem med tvål och vatten, eller om det är diskmedel och vatten. Ofta pratar man om att man ska ha en skärbräda för kött och en skärbräda för frukt och grönt och sådär.
5: Och en för kyckling.
4: Och en för kyckling, precis.
1: Hasse Andersson, Linus Helsing, P4, Göteborg.
6: De sjögräsark som misstänks ligga bakom det stora kräksjukutbrottet i Lerum för några veckor sedan har skickats till hundratals restauranger i Sverige. Det rapporterar Lerums tidning. Det var över 300 personer i Lerum som insjuknade efter restaurangbesök. Totalt ska det röra sig om 375 restauranger i landet som har köpt in sjögräsark från samma leverantör som den man använde till restaurangerna i Lerum. Karin Ivarsson, P4 Göteborg.
1: Och i studion Linus Helsing.
7: P4 Extra med Titti Schultz.

Trafikredaktionen P4 Göteborg, då är det på väg 587 mellan Göta älv och Eriksdal i riktning mot Gunnesby som en lastbil och personbil har krockat, och det är strax efter Jordfallsbron men före cirkulationsplatsen där. Det är alltså väg 587 mellan Göta älv, Eriksdal och Eriksdal i riktning mot Gunnesby.

0: Wrecking Ball med Miley Cyrus. Och jag är väl ute i grönskan i Radiohusparken. Och här är grillen på. Och Arvid, baktung mat, Kronvall. Mm. Välkommen.
1: Tusen tack.
0: Du, medan jag har varit där inne och håller på med helt andra saker, så har ju du verkligen gjort det du är en superstjärna på. Mm. Du bjuder oss på desserter. Påminn vad det är vad du har med dig idag.
1: Det blir två rätter idag. Först och främst blir det grillade jordgubbar med ett brynt kladdkakesmör som berör. Och lite mynta och glass som berör. Exakt så.
0: Härligt.
1: Och då tar vi gårdagens croissant. Skulle kanske vara sockerkaka eller rostat bröd. Får det lite yta. Det trevliga med att grilla croissant är att det har lite smör i sig. Så det liksom väcks till liv igen när det läggs på grillen. Andra rätten idag är s'mores-låda. Lite 70-80-tals tema. Eller s'mores-gratäng. Det är också ett härligt namn. Och det är ju helt enkelt choklad, både mjölk och mörk, följt av marshmallow som ligger på. Och det här får grilla på indirekt värme, så jag har toppat med lite färska hallon och mynta.
0: Ska man för det ligger ju kex på sidan om. Mm. Då gröper jag liksom ur med dem då, eller?
1: Stämmer mycket bra. Oh. Det är extremt neutrala kex som du dippar i den här s'mores-loddan. Mm. Så det blir som en dipp. Mm.
0: Jättehärligt, vilken dipp. Jag har äntligen hittat den ultimata dippen, kan jag säga. Mm. Men du har testat fram en del rätter inför att du skulle komma hit idag. Tycker jag känns väldigt professionellt.
1: Ja, jag vill ju ta det bästa ur artilleriet. Och jag testar fyra olika efterrätter. Mm. Mycket grillad frukt gjorde jag, och det är lite intressant att grilla frukt. Vissa frukter kan vara... Ja, men jag tycker det smakar lite för mycket barn. Du vet, det finns något i oss människor som inte gillar varm frukt.
0: Ja,
1: det kan vara lite konstigt. Du måste para det med rätt sak för att det ska funka. Mm.
0: Men det här kladdkakesmöret, är det något som du alltid har fastnat där? Är det något som är en specialitet, eller är det någon ny uppfinning? Eller?
1: Nej, för mig är det sen gammalt. Men det här är något jag arbetat fram i år. Många år. Mm. Det började med en ganska enkelt recept, men nu har jag verkligen utvecklat det till perfektion. Så det är en mix av brynt smör, kaffekaka och lite farinsocker och florsocker som du helt enkelt kan ha på rostad macka eller ha som efterrätt på croissant här, eller till och med baka bullar med.
0: Mm.
1: Och det jag ser fram emot när du ska få testa det, för det sjunger till i munnen på ett sätt. Och så lite havssalt på det.
0: Egentligen ska jag inte smaka nu, men låt oss gå emot alla producentbeslut. För jag ser en sked där. Får jag ta lite kladdkakesmör? Det här.
1: Jag ger dig skeden, får du ta hur mycket du vill.
0: Tack.
1: Jag ger dig skeden här.
0: Jag kommer ta rubbet.
1: Ja, oj, det, nu är det ju smör.
0: Mm. Ja, det är smör.
1: Mm. Vad känner du?
0: Mm. Jag fattar att det är bra med något till. Men så gott. Hur gör man det?
1: Du bryner smör. Kakao, som du låter kaffe blomma ut, så kakao frigör sin chokladsmak. Sen så vispar du det över isbad så det stelnar igen. Tillsammans med florsocker och farinsocker. Och sen saltar du upp det.
0: Alltså tänk att om jag hade haft en kaffe nu också, då hade det nästan varit perfekt. Då hade det varit som en liten kaka.
1: Mm, precis så. Precis så.
0: Mm. Men ska man tänka på något särskilt när man grillar frukt för att lyckas?
1: Det ska man verkligen göra. Det finns två skolor där. Antingen så vill du behålla fräschheten i frukten. Och det gör vi idag med jordgubbarna.
0: Mm.
1: Jag tycker inte om varma jordgubbar. Och det trevliga med att just grilla det är att du kan få den här kåliga, grilliga ytan på den.
0: Mm.
1: Men den är fortsatt liksom frisk och färsk i mitten. Det är svårt att åstadkomma i en ugn. Och om du ska grilla någon lite köttigare frukt, många grillar ananas, vattenmelon grillar folk också. Och då handlar det mer om att verkligen se till att karamellisera den och köra den länge så att den blir genom guldig och gyllene liksom.
0: Mm.
1: Och då får du köra den ett tag. Och
0: det är då är det inte jättehög värme alltså?
1: Inte jättehög värme, och som sagt, att det smakar lite varm frukt måste man förhindra. Och jag förhindrar det med syra och hetta. Så lite chili flakes, lite lime eller limezest, eller parare med någonting som får det att sjunga till lite.
0: Mm. Mm. Ja, otroligt här. Men behöver man marinera frukten eller så innan?
1: Nej, men lite olja kan vara bra för att få liksom karamellisera den.
0: Mm. Jag lär mig massor här, som du förstår. Vad grillar du själv helst? Nu frågar jag, vad skulle du helst grilla till en varmrätt innan en fruktgrillad dessert?
1: En god entrecôte med kanske ett rödvinssmör till. Mm. Eller ett beasmör eller något annat smör som berör till. Mm.
0: Och sen, vad gör du för dessert till dig själv? När kocken själv får välja?
1: Då gör jag 20 chokladbollar och äter dem med ett nafs.
0: Helt ogrillade.
1: Ja.
0: Ja, roligt. Arvid, vi ska prata mycket mer och framförallt ska vi smaka. Strax träffar vi vinnaren i Frädarna, och om man fortfarande kämpar för att inte ta reda på vem det var som vann, man ska titta på det vid ett annat tillfälle. Då önskar jag dels lycka till, men också att precis efter Gresola och Hafeman, då får man kanske sänka en liten stund. Nu kör vi! Här är Gresola!

0: Där var den låten som heter Ha för mig och ingenting annat. P4 Extra lyssnar du på. Vi sänder från vad heter det? Radiohusparken. Jag vill kalla det för trädgård hela tiden, för det är så det känns, för det grillas och det är mysigt och vi har färska bär. Och, vi har också en vinnare av förrädarna på plats. Och då är det här då, om man tänker att man ska se finalen en annan gång, ja, gör det då. Men nu berättar jag att det var ju Patrik Nordqvist, rymdforskare, som tog hem hela tjottablängen. Varmt grattis.
1: Tackar, tackar, tackar.
0: Inte en enda människa har du berättat för hur det gick. Inte ens de närmaste.
1: Nej, några visste att jag var med. Ingen visste att jag var förrädare. Men efter första programmet förstås visste den det. Men ingen visste, om de inte har lyckats läsa mig. Men jag har inte sagt åt någon.
0: Nej.
1: Och det var ju 7,5 månad sedan. Så att det är ganska drygt att hålla tyst, va? Så att det känns otroligt skönt att det är ute nu. Så nu slipper man hålla på hemligheter.
0: Jag tänkte säga, är du bra på hemligheter annars?
1: Ja, jag tror att om man säger åt mig, håll den här hemligheten, så för jag inte vidare den. Det tror jag nog man kan lita på mig. Så att nu har jag visat det 7,5 månad med den här hemligheten. Så mig törs man lita med alla hemligheter efter det här.
0: Den ultimata testen helt enkelt. Men du, när kände du att du skulle ta det hela vägen? Hade du den tanken redan från dag ett?
1: Nej, kanske inte dag ett, men det är två egentligen. Någonstans det tredje, fjärde avsnittet så känner jag, det är ju ingen som pratar om mig. Och så kom den berömda gråtscenen.
0: Ja!
1: Då kände jag, alltså det är så sjukt, för att jag började gråta, men samtidigt kände jag, wow, vad kul! De kommer aldrig att sätta dit mig efter det här. Och sen efter det då kände jag, nej, nu kommer ju ingen att fatta att jag är förrädare, för man kan ju inte gråta åt sin egen lögn. Det lyckades jag uppenbarligen. Så då kändes
0: det. Men kom det bara? Eller har du liksom, är det någon teaterskill du har?
1: Ja, mer kom. Men det var en väldigt, väldigt pressad situation. För att jag kände att om inte jag gör det här trovärdigt, då är allt kört. Mm. Så jag låg vaken och älta alla frågor och sådär. Så det blev nästan traumatisk händelse det här. Så att det var verkligen jobbigt att berätta det. Men samtidigt när jag börjar känna hur tårarna rinner och jag måste snyta mig och allt, då känner jag att jäklar vad bra det här blev. Och sen, så då kändes det bra. Sen var det ju sista programmet. Alla blev ju nästan överraskade att Johan röstade ut Anna. Men det blev inte jag. För det hade jag planterat på Johan. Det får man inte se. Men det är nästan det jag var mest nöjd över. Hur jag lyckades övertala honom att det finns ingen annan. Jag är ju trogen och jag vet att Mona är trogen. Och jag kan inte tänka mig annat än du är trogen. Så jag och Mona kommer ju rösta ut Anna. För det är den enda det kan vara. Och då tyckte han det också. Och sen var det
0: plötsligt började jag känna att du är lite obehagligt manipulativ.
1: Där var jag väldigt manipulativ. men det är också, jag vill också ge den rollen. Jag har varit lite manipulativ. Det ser ut som att jag bara suttit längst bak och lätt och inte gjort så mycket. Men jag har varit lite mer aktiv än klippningen visar faktiskt.
0: Okay.
1: Men ja, så att jag är nöjd med klippningen. Det är ganska kul, men det är inte riktigt hela sanningen.
0: Men det känns som att du är alltså ganska bra på att hålla en hemlighet, kan vi konstatera. Men du verkar också vara en jävel på att ljuga.
1: Ja, men alltså jag läser spelreglerna och det här blir inte verklighet, det här är spel. Och enligt spelreglerna så står det att jag måste ljuga. Så att om jag talar sanning, det är då jag är en lögnhals. Så att så länge jag känner jag är i spelet och i det här spelet så ska jag ljuga om allt sånt här. Mm. Så jag upplever mig som att jag har inte ljugit. Jag har bara följt spelreglerna och då måste jag ju följa. Jag har skrivit på ett kontrakt att det ska vara.
0: Är det matematiken i dig, tror du?
1: Inte omöjligt.
0: Du, vad tyckte du om motståndet?
1: Alltså, en sak blev jag lite fascinerad och lite kanske skrämd av, att tror de verkligen att jag är så här tafatt? Att jag inte har någon teori på någonting och att jag... De misstänker inte mig trots att jag bara in,

0: inte har någon teori om någonting. Och det visar väl lite vad de trodde om mig. Så att ja, jag trodde att jag hade hoppats, eller inte hoppas. Jag var nöjd att de inte trodde mer om mig. Så mycket kan jag säga.
1: Men jag tänker att om man har haft minsta lilla koll på dig, så tror jag man kan ana att just IQ:n slår mer åt högre än lägre siffror. Det tog ingen med i beräkningarna, eller? Jag tror att jag hade sett dig som ett livsfarligt vapen i rummet.
0: Jag var rädd för det, så att jag var väldigt tydlig från början. Jag är bra på att lösa matteekvationer, men att läsa folk, jag är helt värdelös. Jag kan inte. Och det vet jag att Tilda vet som från. Ja, jo, men det är ju en helt annan sak, sa hon. Så det var inte orolig för det. Och så kände jag, ja, men det, så att det var en väldigt tydlig taktik. Se inte ut som ett hot att jag kan, utan framställde jag som, okej, jag är en mattenörd, men jag kan ingenting om att läsa människor eller räkna ut något sånt. Så, och det gick hem.
1: Ja, det gjorde det verkligen. Stort grattis än en gång, och prispengarna har löst lånet på en elbil.
0: Ja, det var ingen lån ens, men det var bankkontot.
1: Plus
0: var
1: minus noll.
0: Ja, bankkontot blev tomt, och så boop, så rusade upp igen till det jag hade sparat ihop till bilen. Så, det
1: så trevligt. Bra. Hur är du på grilla?
0: Inte lika bra som den här mannen som står bredvid oss, kan jag säga.
1: Men vad tror du om desserter på grillen?
0: Jag har tittat på dem väldigt, väldigt noga, och jag är jättesugen på att prova. Jag såg, du fick ta en smumsbitnis, så ja. Nu är det min tur snart.
1: Nu är det din tur. Arvid, vad börjar du med att bjuda på?
2: Jag tänker faktiskt att ni ska få hugga in på de grillade jordgubbarna med kladdkakasmöret. Ja. Så ta varsin gaffel här, det är lite vaniljglas, den har smält ut fint nu. Gör det.
1: Det ska vi göra. Det ska jag, Patrik, du hugger in. Mm. Kan du bara göra något belåtet ljud?
3: Ja.
1: Ja, det var ett belåtet ljud. Han har munnen full av dessa godsaker. Nu blir det fredagslåt, och då har jag valt en låt som väl var direkt olämplig när jag gick och sjöng hemma på den när jag var 9 år. Jag undrar vad mina föräldrar tänkte. Lite senare i livet så insåg jag vad jag faktiskt sjöng om. Det handlar naturligtvis om freestyle och rider omkring. Kommer här, höj för fredagskänsla.

0: Ja. Nu. Här står jag i Radiohusparken. Hör ingen musik längre. Erkänn att det var en bra fredagslåt. Den hade du inte hört på länge. Jag är supernöjd med den. Patrik, du mumsar på. Varje gång jag börjar prata med dig har du just läsat in något nytt. Nu är du på. Nu är det kladdkakesmöret på kex.
1: Ja, jag såg ju du tog en sked av det här. Och nu har jag det på ett kex. Och ja. Jag tror
0: ett genidrag.
1: Jag tror det, för att den är lite stark att bara ha så här, men jag tror att om jag får ett kex under, jag ska inte äta nu när de lyssnar. Ska jag göra det?
0: Ja, gör det. Berätta. Där tar han ett bett.
1: Med kex.
2: Den höjs.
0: Sen har jag min smakprovkollega. Du dyker alltid upp när det vankas mat. Häromsistens så åt du hamburgare som ingen annan kunde få ett bett runt. Och nu vill du ha dessert, eller hur, Emil?
3: Alltid. Man är inte sen på att anmäla sig.
0: Nej, munnen är redan full. Och nu hugger du in på kex med kladdkakesmör. Ska vi se vad du tycker om detta? Han ler så stort. Oj, vad nöjd du är. Ja, nu, du försöker säga något också. Alltså, vi har inte obegränsat med sändningstid. Prata nu med lite mat i munnen.
3: Det är ju bland den sjukaste kombon man någonsin har hört. Men det funkar ju så fruktansvärt bra. Jättegott.
0: Sjukaste kommer. Du åt ju Biff Rydberg bara för några veckor sedan för första gången i ditt liv. Så jag förstår att det här är omtumlande, Emil. Och Emil och jag tycker mycket om varandra. Det är därför jag kan driva med honom på det här kärleksfulla viset. Du, hur gjorde man den här smårisgratängen? Smårish kallar du den.
4: Ja, smårislåda. Men du tar choklad av valfri sort. Gärna blandat, lite mörk, lite mjölkchoklad. Mm. Botten av en sån aluminiumkartong. För den ska ju grillas indirekt då, om du ska grilla den efterrätten. Mm. Och så täcker du det med marshmallows. Det blir som ett täcke för chokladen så den kan ligga och gosa sig varm där. Mm. På i ugnen, lägg på locket. Se till att den inte är direkt över kolen. Utan den ska ligga och mysa. Och när den är klar, då ser du för att kanterna börjar bli lite karamelliserade och det är goffigt i mitten. Mm. Då går du på med färska hallon, lite finstrimlad mynta. Sen tar du ett kex och drar i det där.
0: Ja, det blir liksom som, vi kallade det ju en dipp. Mm. Man får tänka sig att kexet är ett stort chips och så drar man det genom lådan. Och det gäller ju att få alla lager.
4: Det är precis det som gäller, ja. För i botten vilar ju chokladen och det är den man måste åt.
0: Mm. Och blir man nyfiken så kommer det här ju att synas på våra sociala medier. Nu tar jag en annan sked och hugger in här i smält glass, croissant och jordgubb. Grillad jordgubb, bra, tack. Jag vet inte, jag har 30 sekunder till att avsluta programmet. Jag tror det här vore olämpligt, jag klarar inte det tror jag. Emil, ryck in. Emil smakar. Så får jag be att återkomma helt enkelt. Arvid, det här tycker jag att du har gjort spektakulärt bra. Får vi höra ljudet igen?
2: Mm.
0: Ja, det här med att grilla dessert, ska vi bara klubba det som en succé? Alla som håller med ropar ja.
2: Ja!
0: Arvid Kronvall, du driver kontot Baktung Mat. Du är smörkonnoisseur, matkreatör och nu kan du också tituleras dessertmästare. Jag utnämner dig till detta här och nu. Tack snälla för att du gjorde mig sällskap.
4: Tusen tack för att jag fick vara här.
0: Och Patrik Nordqvist, vinnare av Förrädarna. Stort grattis och tack för att du var här.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och nu blir det dags för Kulturnytt. Johanna Ise, vad handlar det om, Johanna?
5: Ja, det ska handla om ny musik av Carl Michael Bellman faktiskt.
0: Härligt. Lite oväntat också måste jag säga. Ja. Ni har hittat något med honom som är nytt. Tekniker idag, det var Marcus Östlund. Producerade gjorde Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz och har ingen aning om vad klockan är. Men jag berättar att detta program är tillbaka imorgon. Och då träffar du bland annat Gresula, artisten. Och Karin Frick sitter i min stol imorgon. Och nu lämnar jag över till Kulturnytt. Varsågod Johanna.
5: Ja, det avsnitt av SVT-programmet Invandrare för svenskar där högerdebattören Nick Alinia medverkar kommer kanske aldrig att sändas. När det blev känt att Alinia bjudits in följde nämligen flera avhopp från programmet och kritik riktades från flera håll. Aftonbladet rapporterar nu att programmets ansvariga utgivare Helena Olsson ska granska avsnittet och att rutinerna brustit när hon inte fått veta om Alinias medverkan på förhand. Med tanke på hans bakgrund så borde det ha varit en bredare diskussion om hans medverkan, säger SVTs presschef till tidningen. Och nu ett hittills okänt fiktivt drama av ingen annan än Carl Michael Bellman får sin världspremiär. 243 år efter att han skrev det. Peter Pontvik, grundare för Stockholm Early Music Festival, berättar om initiativet.
2: otrolig känsla att efter 3 års arbete äntligen få sjösätta det här. Jag ser det som en historisk gärning faktiskt.
6: Se den lilla nunnen som vill åt bägaren.
7: Backe Tempel, en blandning av sångspel, dikt och teater, är en specialsatsning i samband med festivalens 25-årsjubileum.
2: Det handlar ju om en person som är välkänd för de flesta svenskar. De har sjungit Fjärran vingan syns på Haga i skolan. De kommer känna igen musiken, men de kommer att se och höra den i en helt annan kontext och se en person som var kapabel att skriva ett större verk.
7: Verket, som var 4 timmar långt från början, har komprimerats till 1 timme och 15 minuter. Jonas Dominik och Patrik Sörling har gjort en bearbetning av musik och text. För även om Bellman är tidlös behövde verket anpassas till nutida publik.
8: Till exempel en låt har 9 verser.
9: Det som jag gillar med Bellman är att han blandar högt och lågt, kan man säga. Att plocka ut båda de fina delarna och sen så de här lite grovare delarna.
7: Och operasångaren Staffan Liljas säger att Bellmans känsla för språk imponerar än idag.
10: Det är inte bara så, åh nu är det så vackert ute på ängen, utan han säger, se, hör, lyssna på mig nu liksom. Ska hela tiden engagera, och det är kul att liksom greppa tag i hur han använder det svenska språket.
5: Och reporter här var Tuba Salam. Och det var sist i Kulturnytt med mig, Johanna Ise.
11: Det är fredag, politikerna är på plats. Vi är på Fransens pub. Som vanligt, valturné med P4 Göteborg. Öckerö är platsen vi är på. Hoppas det blir ordning på. Nu börjar bandet jamma också.
12: Ja, det gör den, men nu är det snart dags. Jag är ju här ute bland publiken som har möjlighet att ställa sina frågor till sina lokala makthavare.
11: Är The Sörns redo? Lokala kultbandet, dra ett akord då.
13: Fallet i Storbritannien där 18-årige Henry Novak greps av polis fast han var dödligt sårad efter en knivattack fortsätter att väcka upprörda känslor. Kritik kommer från olika håll om polisens agerande, nu också från USA.
14: Dubbla måttstockar och ideologisk indoktrinering inom polisen är ett tecken på en civilisation i förfall, skriver USAs utrikesdepartement på plattformen X i en kommentar kring fallet med den brittiske 18-årige Henry Novak som knivskars till döds i England av en 23-årig brittisk sikh. 23-åringen dömdes i veckan till livstidsfängelse för mordet. Det som upprör är inte enbart själva mordet utan också det faktum att polisen, när de kallades till platsen, verkar ha trott mer på 23-åringen som hävdade att han utsatts för en rasistisk attack än på den 18-årige Henry Novak. 18-åringen sattes i handfängsel trots att han låg dödligt skadad på gatan och upprepade gånger sa att han inte kunde andas. Polisens agerande ska nu utredas, men kritiken från bland annat USAs regering om att det skulle finnas ett system med dubbla måttstockar för olika etniska grupper, det är en karikatyr, säger den brittiska justitieministern David Lammy till brittiska BBC idag.
15: I don't recognize this caricature of a two-tier policing system in our country. I just don't see it.
14: Nina Banner, London.
13: Ryssland och Ukraina genomför ett nytt fångutbyte. De utväxlar 185 krigsfångar var enligt den statliga ryska nyhetsbyrån RIA. Flera av de ukrainska soldaterna som får återvända hem har suttit i rysk fångenskap sedan 2022, skriver president Zelensky på X. Den norska kronprinsessan Mette-Marits sjukdom har förvärrats. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, och hon har nu satts på väntelista för en lungtransplantation. Det sa överläkare Arne Holm på en pressträff i Oslo idag. Tumregeln för att hamna på transplantationslistan är att patienten bedöms ha 1 år kvar att leva utan operation. Samtidigt måste patienten vara frisk nog att klara ingreppet. Avsnittet av SVT-programmet Invandrare för svenskar, där högerdebattören Nick Alenia medverkar, kanske aldrig kommer sändas. Aftonbladet rapporterar att programmets ansvarig utgivare Helena Olsson ska granska avsnittet och att rutinerna brustit när hon inte fått veta om medverkan på förhand. Så vädret, ikväll dör dagens skurar ut och natten blir omkring halvklar. Imorgon får Gotland och östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar vidare upp över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn och skurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet solvarvat med moln. Temperaturen den lägger sig på 15-20 grader, något lägre i fjällen. Jag heter Henrik Sell.
16: Då ska vi ta en titt ut i trafiken här. Och det är just nu stopp i spårvagnstrafiken på grund av en vagn som fått fordonsfel och står på hållplats Medicinaregatan i riktning mot Varvrinskis plats. Alltså inga spårvagnar just nu mot Varvrinskis plats. Och sexan kör istället via Avenyn och Kapellplatsen. Sjuan kör via Annedal och åttan kör via Järntorget och Stenpiren. Sedan så är det på E6:an mellan Kodemotet och Görlandamotet i norrgående riktning som vägrenen är blockerad på grund av en personbil som har fått stopp där. Och tidigare var det personer ute och rörde sig där runt bilen. Så extra försiktighet på E6:an mellan Kodemotet och Görlandamotet i norrgående riktning. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.
17: P4 Göteborg är ute på en turné. Medborgarna de får ställa sina frågor. Vi är på Frances här på Hörneklova, där vi har ett husband och vi har politiker på plats och massor av publik. Teddy Pankowski heter jag som gör det sällskap den här eftermiddagen, live and direkt från Hörneklova, där det applåderas och värms upp inför frågorna. Med mig som vanligt har vi ingen mindre än Maen Hermes,
18: som går runt här bland publiken och ger er möjligheten att ställa era frågor direkt till era lokala makthavare. Visst är det god stämning här?
19: Det är god stämning.
18: Underbart, hoppas på goda frågor också.
17: Det gör vi verkligen. Det är inte bara Maen som är med, utan numera vårt nyförvärv, radiomannen från Kortedala, Hasse Andersson.
20: Ja, det är alltid kul att vara på turné, när man får vara med dig och så alla fler. Vi får se nu vad som händer här på Öckerö och hör nu, vi kan inte säga något innan det.
17: Nej, så är det mina damer och herrar. Och jag tänker att vi kickar igång eftermiddagen med ett riktigt ökultband. Och för oss stadsbo behövs ett lexikon för att förstå vad de sjunger. Här är de, Bröderna Söns. En stor applåd!

0: Där snäll i din kyrkebänk.
1: Sörns live hör du i P4 Göteborg. P4 Göteborg är ute på valturné och det är Hörneklova platsen vi är på. Och för er som inte hängt med i politiken här i kommunen, ja, det är inga problem, för vi har Fredrik Helgesson, reporter på Torslanda Öckerö-tidning här. Välkommen fram. Ja, Fredrik, nej, men jag håller i micken här, så det blir ingen mickutdelning här inte. Det är det käraste man har, mikrofonen, stabilitet. Ja, du har ju bevakat politiken här under många år och dessutom också då bor du här i närheten då på Kalvsund. Ge oss en kort bild av det politiska läget och vilka som styr här.
2: En kort bild av det politiska läget och vilka som styr. De sitter ju framför oss, men det är radio, så då får jag förklara vilka de är. Det är Öckeröalliansen som styr i Öckerö kommun. Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. Det är ju en kommun med historiskt borgerlig majoritet. Sen har det svängt lite vem som ska vara kommunstyrelsens ordförande. Just nu kristdemokrat, tidigare varit moderater. Och det är Öckeröalliansen som styr. Sen har vi oppositionen med Socialdemokraterna i spets.
1: Vi kan också säga att nästan alla partier är representerade. Vi saknar Miljöpartiet här bland annat och ett parti till Liberalerna. De kan inte närvara, men publiken här behöver inte vara rädda, för de kan ställa sina frågor, för det är ju det valturnén bygger på. Det är alltså era frågor som är de viktiga, men du har ändå koll på det politiska läget. Vad skulle du säga, vilka frågor är det som vibrerar i luften?
2: Nej, men de stora frågorna för den här kommunen, det är ju klassiska kommunfrågor som är för lite mindre kommuner. Alltså vi pratar befolkningstillväxt, hur ska man få folk att bo kvar i kommunen? Unga ska kunna bo kvar om det är dyrt att köpa hus och du vill skaffa familj och den här typen av grejer. Hur ska du kunna bo kvar här helt enkelt? Vi pratar kommunikationer. Förra valet skulle jag vilja påstå, då var brofrågan den riktigt stora frågan. Den är lite svalare nu än vad den var för 4 år sedan. Men kommunikationsfrågan både från kommunen men även inom kommunen. Det kan vara busslinjer och färjeläger och liknande. Sen så har man ju alltid frågan om hur man ska få mera arbetstillfällen. Men om det är någonting som det verkligen surras om nu så är det ju Öckerö nya centrum. På Öckerö. I hamnen där, just nu befinner vi oss på Hörnös stora hamn i Öckerö, finns det även där en hamn. Där byggs det väldigt mycket och det är många som har åsikter om det, både politiskt och tyckande. Det byggs nya landmärken, men framförallt byggs det mycket bostäder. Många som förväntas flytta ut hit och göra de här, det ses som lösningen på de här problemen som vi pratar upp med befolkningstillväxt och få unga att stanna kvar och de där bitarna.
1: Det som du säger, det byggs, och för att det byggs krävs det infrastruktur för att kunna liksom åka in till fastlandet. Eller liksom, vad tror du, det tar ju många generationer innan man blir en riktig öbo här, är det så? Ja, minst 3 säger de. Då är det inte lätt.
2: Nej, jag räknas ju inte som en öbo då, trots att jag bor på en ö utan bilar. Men det är korrekt, det är ju transporter, kommunikation är ju verkligen en grej här i Öckerö kommun. Det gjordes ju ett experiment i höstas med att få de här snabbgående, de kallas ju för flygande båtar, för att kunna köra in till stan. Sen är ju det en utmaning också, du har Trafikverket som kör gula färgerna och det är Västtrafik som trafikerar andra färger. Så det är både en fråga som rör kommunal, regional och även nationell politik. Och det ska sammanstrålas och samarbetas och komma fram till. Sen vet jag att på Björke till exempel, där är det är en av öarna som är ganska högljudda kring att de saknar kollektivtrafik, bussar då, på helgen. Så det går inga bussar på helgen. Det i sin tur blir ju ett problem för dem när du inte kan ta kollektivtrafik på helgen. Då blir det att du har din extra bil och så blir det att du kör den även vardagar. Och så har Västtrafik inget underlag för hur många som åker bussar och därför blir det inga fler bussar. Det blir många sådana moment 22. Nordöarna och sina problem med vissa färger som då trafikeras av Trafikverket. Så absolut, kommunikation är en stor fråga i den här kommunen.
1: Fredrik Helgson, tack så länge. Men det finns ju också ett superlokalt parti här, för de flesta partierna känner vi igen sedan tidigare. Men det där egna partiet, vad är det för parti? Hur skulle du beskriva det?
2: Egna, alla partier är tillväl kommunen, men jag tror du syftar till Brobyggarpartiet som sitter där, Stefan Fransson, som ju bildades inför förra valet för att driva frågan om just en bro mellan, vi brukar ju lite skämtsamt säga, kommunen och fastlandet, även om Hisingen räknas som en ö, det också. Och det är ju en fråga som efter valet, som sagt, den svalnade lite eftersom att det kom en överenskommelse från det politiska styret i Öckerö kommun och styret i Göteborgs stad då. Så frågan är inte lika stark som den var. I och med de besluten som fattades så har Trafikverket gått vidare med att påbörja en elektrifieringsprocess av de här bilfärgerna, de gula bilfärgerna.
1: Vi ska se om det blir så, Fredrik, du får sätta den ner så får du komma tillbaka i halvlek som de gör i sporten och se om det är de frågorna som du tror kommer dyka upp. Men det är det som är tjusningen med valturnén. Vi vet inte riktigt vilka frågor ni väljer att ställa till era politiker som sitter här framme. Men Hermes tar gärna emot era frågor. Vi ska bolla in trafiken i P4 i Göteborg och sen blir det mer livemusik härifrån.
3: Då har det hänt en stor olycka på Angereds Storåsväg. Det är två personbilar som har krockat och båda trafiken påverkas i båda körriktningar. Det är mellan Gråbovägen och Hjälbovägen. Räddningstjänst är på plats. Det gäller alltså Angereds Storåsväg mellan Gråbovägen och Hjälbovägen och trafiken påverkas i båda körriktningar.

0: Opalite med Taylor Swift här inne på Hörneklova. Är det god stämning? För nu är det dags för publikfråga nummer ett. Det är P4 Göteborg som är ute på valturné. Mein Hermes, som vanligt är du ute och publikminglar. Politikerna, de sitter här. Jag ställer mig här lite, känner på den politiska pulsen. Det är Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande. Har du lyssnat på vår valturné innan?
1: Ja, men jag har lyssnat på några avsnitt. Det är ett väldigt trevligt initiativ och väldigt spännande och kul att höra.
0: Jag kan hälsa dig att det hjälper inte att du fjäskar med mig, för det är publiken som kommer ställa frågor.
1: Ja, vi ser fram emot de frågor som kommer och hoppas på att kunna svara på så bra sätt som möjligt.
0: Det får vi höra efter klockan fem, för nu har vi en publikfråga. Politikerna är redo.
2: Så är det. Jag står med Marcus Hagelvik. Marcus, du är Kalvsundsbo, en av öarna här i Öckerö kommun. Vad har du för fråga?
3: Jo, vi håller ju på. Vi är en liten ö, vi är 250 invånare. Vi har inga bilar på våran ö. Vi är ju beroende av våran färjetransport. Så, nu har man, bygger man om vårt färjeläge. Och det har, byggtiden skulle vara 4 månader. Nu är vi uppe i 21 månader. Det har havererat fullständigt. Och vi förstår att det är komplext. Det jag undrar för kommunen är, hur ser ni till att kommande organisationer och projekt, att det inte händer så här igen? Ni har varit extremt dåligt förberedda och kommunicerat väldigt dåligt med oss invånare.
2: För att sätta lite kontext bara, Marcus, du är inne på det att det här påverkar er när det gäller inte minst sophanteringen. Vill du berätta?
3: Ja, absolut. Soporna får vi bära varje dag. Det kan vi hantera. Men så fort om jag ska renovera mitt badrum eller något, kan inte göra det, för jag får inga transporter till mitt hem. Ska jag köpa en säng på Ikea, jag ska bära hem den då, 1 kilometer, det funkar inte. Så vi är extremt beroende av färjan och vi anser att kommunen inte tillmötesgår det fullt ut. Visst, lite gör de, men inte fullt ut. Så ja, hur ser ni till att detta inte händer igen och reder upp det här projektet?
0: Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande.
1: Ja, nej, men det här är ju otroligt olyckligt att det har blivit så här, och jag känner verkligen med Kalvsundsborna. Det här är ett väldigt svårt projekt, och grunden är ju att ritningarna är från 50-talet, och när man väl satte igång och bygga så visade det sig att de stämmer inte. Och utifrån ett kommunalt perspektiv är det ju viktigaste att det blir riktigt bra och att det håller i många, många år framöver, och då kan man inte liksom slarva. Sen frågan, hur gör vi för att det ska bli bättre framöver? Det är klart att vi skulle absolut kunna ha blivit ännu bättre på att kommunicera, en tajtare kommunikation och en öppen kommunikation, så att Kalvsundsborna är med på vad som händer och varför det händer. Och nu kommer det bli ett stormöte här om några veckor där alla de boende på Kalvsund bjuds in, och där de kommunala tjänstemännen kommer också att berätta vad som händer, och där ni kan få ställa era frågor.
0: Men konkret, du pekar på att det är gamla ritningar. Hur kan det bli så här?
1: Ja, nu är ju inte jag så jätteinsatt i frågan. Men som sagt, det kan ju varit så att när man byggde en gång i tiden så diffade på några centimeter och decimeter hit utifrån ritningarna som var. Och sen när man projekterade om här nu det senaste, då gick man på de ritningarna och då stämde inte ritningarna med verkligheten.
3: Ja, tack för svaret. Lite rättelse då. Ritningarna är ju från 81, men det här omtaget har ju skett 3 gånger nu, att man gjort om den här. Vi vet första projektet, då insåg man att det blev fel, sen gjort ett omtag igen och sådär. Men jag upplever det lite så här att är det ibland så här, känns det som att är det bara 4 öar i den här kommunen, att man inte bryr sig om de små öarna. Det är lite så jag känner ibland, att man inte fokuserar och lägger ner energi och försöker kommunicera. Hade detta hänt på Hönö eller Öckerö, att man har stängt av färjan, alla får gå till sina hus, tro mig, det hade inte hänt liksom.
0: Maria Brauer, socialdemokrat och oppositionsråd. Ja, hade det hänt på Öckerö och Hönö så hade det inte varit den här situationen.
4: Nej, men jag tror inte det. Det som jag kan föra till det som Jan har sagt är det att vi borde ha haft en tätare dialog med just personerna som bor på Kalvsund. För det är klart att de är prövade nu när det liksom 3 gånger om inte har blivit färdigt. Så i framtiden så tror jag det är viktigt att vi har en bra och tät dialog med våra kommuninvånare som blir drabbade.
0: Men varför har ni inte haft det hittills då?
4: Ja, nu styr inte jag kommunen, så att jag kan...
0: Du kan fortfarande ha en dialog.
4: Jag kan ha en dialog. Jag har en dialog med Annika här till exempel, som i alla tonarter pratar om hur tufft det är på Kalvsund.
5: Så
2: Som jag har förstått det som Marcus, så påverkas ju ni på det sättet att ni får gå ganska långa sträckor för att slänga era sopor. Vad handlar det om?
3: Ja, det beror på var man bor på ön då. Men soporna som sagt hanterar vi, men det är allt annat. Vi är beroende, vi begär inte så mycket på Kalvsön, vi begär att vi ska ha transport här. Och det har vi just inte nu då. Så att, och gäller en dialog då, vi har ett öråd som försöker hela tiden kommunicera med kommunen och olika tjänstemän och politiker. Vi upplever att vi får viss kommunikation, men inte det vardagliga. Bygget har stått still nu i 3 veckor, det har inte hänt någonting. Varför händer inget? Vi får inga svar. Så bättre på det, tack.
2: Vad gör ni med soporna som ni inte kan slänga då?
3: Det finns ju trädgårdar, vi fyller upp dem. Så att, tyvärr, så är det. Gå runt och kolla på Kalvsund. Det ligger brädbitar och grejer överallt. Balkar och sånt.
0: Vänsterpartiet här. Och det är Vänsterpartiet. Ni får tycka till här i frågan. Annika Andersson, ursäkta.
5: Jag är ju lite jävig i frågan då. Jag har ju byggt mitt eget förråd där jag samlat sopor nu i 1,5 år. I form av papp och plast och allt möjligt bröte. Och har en vattenläcka som jag inte har kunnat åtgärda eftersom vi inte kan få några transporter till Kalvsund säkert.
0: Men vad kan du göra konkret? För du är ändå politiker.
5: Jag kan ju köta.
0: Ja, du får köta på då. Du ska se Sverigedemokraterna också, Melker Lykander. Vad tänker du?
6: Jo, det här är ju ett problem han lyfter någonstans. Ett djupare problem, centraliseringen av kommunen till Hönö och Uckre. Vi skulle gärna vilja titta på lösningen att man kompenserar Kalvsundsborna på något sätt för att motverka den här effekten. Jag tror inte att dialog är särskilt mycket av ett plåster på såret.
0: Det säger Sverigedemokraterna. Det blir fler frågor från Hönö Klova här. Nu blir det lite musik.

0: Här låter det när vi firar Göteborg ute på Valtinne. Det är Bröderna Söns, ett lokalt band, kultband som bildades på 90-talet som spelar här. En stor applåd för dem. Ja, P4 Göteborg, vi är ute på Valtinne. Det är Hörne Klova och klockan den närmar sig med stormsteg. Nu blir det lokala nyheter strax. Men Maren Hermes, hur upplever du stämningen här bland publiken?
1: Ja, men vad säger publiken själva här?
0: Ja, det verkar väldigt nöjda. Vi ska höra hur politikerna känns just nu. Vad tänker du att sitta här nu och träffa medborgarna öga mot öga? Jag värder mig till moderata representanter.
2: Ja, men det känns jättekul och jättetrevligt. Och vi hoppas att det är många spännande frågor här.
0: Tror du att det kommer fiska några röster här nu? Att det är Moderaterna vi kommer välja?
2: Jajamän.
0: Det säger Sandra. Nu är det tid för lokala nyheter. Klara Sävenlund är med oss, för nu är klockan exakt 16:30. Och Klara, vad handlar nyheterna idag?
3: Jo, men det handlar idag om att de sjögräsarker eller noriark som misstänks ligga bakom det stora kräksjukeutbrottet i Lerum för några veckor sedan, de har skickats till hundratals restauranger i Sverige. Så när man kanske kommer ihåg att det var väldigt, väldigt många som blev sjuka där på efterätet på sushi-restauranger. Och enligt Lerums tidning så ska det röra sig om 375 restauranger som har fått samma sjögräsark alltså. Men vi får se om det är fler som får såna här magsjuka utbrott. Och sen ska vi lite snabbt stanna kvar i Lerums kommun, för att där är det en häst som har fastnat i en bäck i Gråbo. Det här rapporterar GP. Räddningstjänsten är på plats för att hjälpa den här hästen, men vi vet inte just nu hur det går, utan vi får följa det helt enkelt.
0: Vi ska också ta pulsen på trafikläget i studion. På Hisingen har vi dig, Karin Annika Jansson. Hur ser det ut på våra vägar?
4: Vi börjar på Angered-Storåsväg. Där har det varit besvärligt nu här en liten stund. Mellan Gråbovägen och Hjälbovägen så har det skett en trafikolycka mellan två personbilar och båda körriktningarna påverkas här. Det gäller alltså Angered-Storåsväg mellan Gråbovägen och Hjälbovägen i båda körriktningar. Sedan på E6:an mellan Stenungsundsmotet och Stora Högamotet i södergående riktning, där är det två personbilar som har fått stopp vid påfarten söderut alltså. Det gällde E6:an mellan Stenungsundsmotet och Stora Högamotet. Och tittar vi ut på vägarna så är det mycket trafik just nu. På väg 160 vid Stenungsund i riktning mot Tjörnbroarna, där kan det just nu vara långa köer. Sedan på E6:an vid Kallebäcksmotet norrgående, där köer det bitvis på och trafiken går trögt. Och det kan även förekomma köer på Hisingsleden i riktning mot Tuvkrysset. Sedan på E6:an vid Tingstadsmotet norrgående, där rullar det långsamt och slutligen köer på Västerleden i höjd med Kungsten och då i riktning mot Gnistängstunneln. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.

0: Sabrina Carpenter hörde med Espresso. Innan dess så var det Lenny Kravitz som sjöng It Ain't Over Till It's Over. Nu närmar sig Radiosporten och sen får du med från P4 Göteborgs Volten där Hasse Andersson värmer upp publiken i detta nu. I din radio, Radiosport, här och nu.
1: Idag blir det klart att Hammarby bryter med herrlagets tränare Kalle Karlsson och att han ersätts av Henrik Rydström som säger så här om sitt val.
2: Jag tycker att det är bra timing. Sen kan man diskutera det mitt i säsongen. Det har varit lite motigt, men det ger ju också möjligheter för mig som tränare. Och sen tycker jag organisationen och allting som finns här och den potentialen, det gör ju också att det är lockande.
1: Och Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg ser det som ett misslyckande att klubben byter tränare redan efter 11 omgångar.
3: Om man anställer en tränare och sen behöver skiljas från honom 6 månader senare så faller det på mig. Det blir ett misslyckande, givetvis. Samtidigt så är det så i relationer med andra kollegor och med spelare och med en organisation så är det svårt att förutse alla delar i det. Och det är ett beslut som successivt här nu under våren har kommit till oss egentligen.
1: Adrian Alebo Andersson intervjuade. Mer fotboll för ikväll är en match av väldigt stor betydelse för damlandslaget. Vid förlust mot Danmark så tvingas Sverige till playoff för att nå VM nästa sommar. Och det finns ett svenskt problem.
4: Sverige måste börja göra mål om det ska bli direkt plats till fotbolls-VM.
5: Ja, men det har vi jobbat på nu, liksom sista detaljerna i sista tredjedelen. Så får vi det att funka så hoppas vi att vi kommer kunna få dit några bollar.
4: Johanna Rytting-Kaneryd, den har många svenska spelare med stark offensiv förmåga. Samtidigt så få mål.
6: Spelar inne för Angeldal, Iris och offensiva straffar. Skottet bort, ribba, stolpen, räddning ut!
4: Italien gjorde 6 mål i sin VM-kvalmatch mot Serbien. Sverige mäktade med 1 på 2 matcher mot samma motstånd som jämförelse. Målgörandet har därmed varit fokus under träningarna inför det avgörande VM-kvalet, närmast Danmark, fredag kväll.
5: Mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen och sen så, det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet och ja, men verkligen få in mycket folk i boxen, för det är där målen görs och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor, så att det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
1: Matchstart 19.15 ikväll i P4 och appen Sveriges Radio, Lindensén reporter. Friidrott Maja Åskag var häromdagen ytterst nära ett svenskt rekord i 3 steg. Och nu på söndag så tävlar hon i längdhopp på Diamond League-galan i Stockholm fylld med självförtroende.
7: Det var mitt längsta hopp på 3 år. Egentligen är jag inte så nöjd med det hoppet. Jag kände att jag hade många längre hopp. Men jag tror egentligen aldrig att jag hoppat så bra som jag hoppade då. Jag tar med mig den känslan inför liksom, ja, men det, framförallt till EM också, vet jag att jag har det i bagaget, att jag kan. Och nu i helgen, ja, jag vet att formen tydligen är en ganska bra dag. Och jag känner ingen press.
1: Tim Gashi intervjuade. Och ikväll inleds landslagssäsongen i volleyboll med första omgången i Europa League. I det svenska herrlandslaget så hittar vi en av Europas stora talanger. 18-årige Axel Enlund som redan den här säsongen gjort sitt namn i tyska ligan och inspireras av världsstjärnan Isabel Haak.
8: Hon är ju liksom världens bästa spelare ungefär, så det är svårt att riktigt jämföra sig. Men det är klart man försöker ändå se upp till saker hon har gjort och ta lärdom av det. Och saker som är både bra och dåliga för hennes karriär. Liksom. Framförallt det här mitt senaste år. Och lösa både att sista år på gymnasiet. Hon startade sin proffskarriär under gymnasietiden också. Och frågade jag lite henne hur hon hade gjort med studierna. Och det är jag enormt tacksam för. Att jag både gjorde det året men också att jag frågade hur hon hade gjort. Och fick den expertisen. Man behöver inte vara bäst i världen när man är 19 liksom, utan det är bättre att ha en karriär som bara går uppåt.
1: Avslutningsvis beskedet att Tove Alexandersson missar EM trail löpning på grund av skada.
0: Radiosporten är och P4 Göteborgs valsändning har kommit till Öckerö och vi är på Franssons pudd på Hörneklova. Här har du en möjlighet att ställa dina frågor till politikerna live just nu. Är det Hasse Andersson som värmer upp publiken och det har varit allsång. Vi har det lokala bandet Bröderna Sunds på plats här. Vi har även politikerna på plats, bland annat kommunstyrelsens ordförande i spetsen där, Jan Utbult, kristdemokrat. Vi har oppositionsrådet, socialdemokraterna Maria Brauer också, moderaten Sandra Svensson och vänsterpartisten Annika Andersson, Brobyggarpartiet, det lokala Stefan Fransson, sverigedemokraten Melker Lykander. Tyvärr har två avhopp har vi fått också, det är Liberalerna och Miljöpartiet. Men det betyder ju också att ni andra som är här inne i lokalen kan få mer taltid. Och alldeles strax har vi flygande frågor och gissningsvis, ja, tunga sådan. Jag ser att det är lite svett på politikernas panna i detta nu.

0: Sisters, Sisters med Take Me Home, P4 Göteborg. Vi är ute på volten. Det är bröderna Sörens. En applåd för dem som håller god stämning här. Under Radiosporten har de spelat. Vi ska bolla in trafiken och sen blir det en publikfråga härifrån Hörneklova.
1: Då är det extra besvärligt just nu på E6 mellan Tingstadsmotet och Tingstadstunneln södergående. Två personbilar har kolliderat där och det är kö på just nu. Precis nu fick jag upp att det är avslutat. Så den olyckan kommer att, där kommer köerna att försvinna om ett tag. Den är precis avslutad och det gäller E6 mellan Tingstadsmotet och Tingstadstunneln södergående. Men jag har ytterligare ett ärende och det är E20 mellan Ostkroksmotet och Ånäsmotet riktning mot Allingsås. Där är det en singelok. Olycka, en personbil som har kört av vägen. Vägassistans är på väg där och där kan det komma bli stökigt när de ska bärga den där bilen. Det gäller E20 mellan Ostkroksmotet och Ånäsmotet i riktning mot Allingsås.
0: Och från E20 till Hörneklova, vi är på en restaurang här på Hamngatan. Vi har flyttat in i den politiska värmen. Teddy Pankowski heter jag som tillsammans med Hasse Andersson och Maen Hermes gör det sällskap i P4 Göteborg. Och vår valturné, Maen, det handlar ju om att vi sätter ju publikens frågor i fokus och nu är det dags för en publikfråga.
2: Så är det. Jag ska ta mig fram här till ett bord. För här sitter Hörnöbon Christer Lind. Hallå Christer.
3: Hejsan, hejsan.
2: Hur är läget?
3: Är det bra? Trevlig stämning.
2: Du har en parkeringsfråga. Vill du drämma till med den?
3: Ja, det har jag. Det är ju så här att vi gjorde ju om här i kommunen med parkeringen. Du ska gå via din telefon med appar och grejer. Jag är själv 80 år gammal. Jag vet vad jag snackar om alltså när det gäller ålderism och sånt. Och ålderism är för mig ungefär detsamma som rasism. Så jag skulle vilja veta vilka av er partier har funderat igenom det här och kommit på att det här drabbar många, många öbor. Det är ett stort bekymmer. För väldigt mycket folk. Jag har pratat med många av dem och jag har fått väldigt tydliga svar. Det här var ett elände, säger de, människor. Så att jag vill veta vilka av er partier som tycker det här är galet och är beredda att göra någonting åt det och få bort det här så att det blir hanterbart även för alla äldre på.

0: och våra öar. I sådana fall ska jag rösta på det här partiet.
1: Oj, oj, oj, där har ni en röst att fånga. Och plötsligt noterar du att de flesta räckte upp handen här också. De vill skynda sig och svara på det. Ändå, ska vi ta dem som införde det här appgrejen då? Vilka var för att göra på det här, modernisera parkerandet, räcker upp en hand? Ingen. Ja, ja, det ser man. Det är inte de som har bestämt det här. Jag går till dig i och med att du var först här och räckte upp handen tidigast. Melker Lykander, Sverigedemokrat.
2: Lylander.
1: Lylander, du ser att jag missar på KL. Ja. Men det blir bättre under turnéns gång, jag lovar.
3: Det här driver Sverigedemokraterna som en av våra viktigaste frågor i vårt kommande valmanifest. Att återinföra P-skivan. För det är helt vansinnigt och det slår mot våra företag här i Hörneklova också. Att det är digitala appar för registrering av parkering.
1: Ja, ni driver det här stenhårt. Och Sandra Svensson, moderat, du nickar.
4: Ja, men vi är faktiskt helt eniga med Sverigedemokraterna där. Vi moderaterna driver också frågan om P-skiva. Vi ser hur svårt det är för äldre som inte klarar av de här apparna.
1: Ja, och är det någon som tänker annorlunda? Räck upp en hand. Ja, Jan Utbult här. Du, högt spel här alltså.
5: Jag kan ju berätta att på alla kommunala och på ÖFFs parkeringar så kan man använda P-skiva. Så det finns den idag. Här i Hörneklova så på de kommunala parkeringarna så kan man använda P-skiva. Men det är också så att det finns ett antal parkeringar som hamnföreningen har. Och där bestämmer de. Det kan inte vi i kommunen bestämma hur de ska göra med sina parkeringar. Det är viktigt att hålla ordning på vad som är kommunalt och vad som är privat mark.
0: Jajamensan, jag är medveten om det. Men till exempel biblioteket på Öckerö och så vidare. Det kan man ha. Okej, bra.
1: Annars kommer ju Jan betala din böter, säger han.
0: Ja, ja.
5: Åtminstone om du står i kortare än 2 timmar.
0: Mm. Likadant är det vid läkarstationen. Jag kom på min skoter och stannade. Och ställde den bland cyklar och andra mopeder och skotrar. Då sitter det en lapp, parkeringslapp på den. Att ett sånt här fordon, tvåhjuligt, det ska parkeras i en parkeringsficka. Det innebär ju att jag tar upp en bilplats för någon, kanske gamling eller handikappad, som behöver ha nära till. Ska jag ta upp plats för? Detta kommer det här P-bolaget de skriver till mig att ja, det är förbjudet för mig att stå där. Jag ska stå i en P-ruta och ta upp plats för någon som behöver det. Det här är fullständigt vansinnigt.
1: Ja, upprörd här. Ska vi se här, vi tar Brobyggarpartiet där, Stefan Fransson. Ska du rita parkeringsrutor eller vad tänker du när du hör det här? Fullständigt vansinnigt, säger han.
6: Ja, det hade räckt med en P-skiva som alla övriga säger här. Och naturligtvis så ska man kunna ställa den tillsammans med övriga cyklar och tvåhjuligar. Tycker det låter helt vansinnigt att vi ska ta upp en hel ruta för det, ja.
1: Så vad gör du åt det här?
6: Vi får lägga in en motion om det, fast tyvärr så har de röstat ner alla våra tidigare motioner, men vi kör på.
1: Jaha, du har blivit nerröstad hela tiden. Prata ut dina känslor nu, du har 30 sekunder på det här.
6: Ja, vi jobbar hårt för en levande skärgård för alla öar året om.
1: Men det verkar inte gå så bra att bygga broar om man ska vara lite kritisk, vilket jag ska vara.
6: Ja, vi har ju fått en bro över till Foto där, så nu vill jag ha en bro över till Björke med. Så binder vi ihop öarna.
1: Hur stora är oddsen, tror du då?
6: Ja, man ska aldrig ge sig upp, så att det kommer att gå.
1: Så säger Stefan Fransson, Brobryggarpartiet. Ska vi se här, Socialdemokraterna. Ja, ja, ni kommer inte undan här. Jag ska bara runda högtalaren på något snyggt sätt. Åka zigzag som Ingemar Stenmark. Ja, Maria.
7: Nej, vi är tvärmot att vi ska ha parkeringsappar. Och det har vi varit hela tiden. Och vi är inte speciellt intresserade av att man behöver ha P-skiva heller. Det är som Jan säger, att det vi kan påverka, det är på kommunal mark, och där tycker inte jag, jag tycker vi ska ha gratis parkering, och jag måste bekräfta det som våran man här sa, att det är ålderism. Människor kan till och med inte ens gå ner här och äta lunch bara för att det är för knävligt att man ska kunna parkera. Så jag tycker i vår kommun behöver inte vi ha några parkeringsskivor, och vi behöver inte betala för kommunal mark. punkt.
1: Du tar det ett steg längre och lovar gratis parkering. Jag ska också säga till radiolyssnarna att hundarna skällde inte på dig, utan det var de med varandra också. Ja, hörde du det nu? Hon tar det ett steg längre, till och med gratis parkering.
0: Då hör jag att då är ni ganska många bland er politiker och partier som har den här uppfattningen att på de kommunala gatorna och parkeringarna så ska det inte vara massa appar. Jag hoppas att vi slipper att se någon av dem då, att ni verkligen gör verklighet av det här och inte bara säger det.
2: Ska du rösta på alla partier nu, Christer?
0: De ger mig ju problem. Jag vet ju inte vem jag ska rösta på nu, om de är för allihopa. Men jag vill veta, är det någon av er som tänker driva det här, så tala om vem ni är.
1: Ja, det är alla räcker upp handen, men Jan Uppelt är ändå kommunstyrelsens ordförande. Ja, runda av här den här frågan nu då.
5: Ja, men nu var det också frågan om gator här, och på gator är det faktiskt fritt att parkera på de allra flesta gator. Utan där som det är P-skiva, det är ju de som är kommunala parkeringar och ÖFAS parkeringar. Och där kan man använda P-skiva, det tycker vi är jättebra, för det, vi ska inte ha tillbaka att man måste ha en app. Så vi står för de besluten som är tagna. Det är ett alldeles utmärkt system.
1: Mm. Det säger kommunstyrelsens ordförande Jan Uppel. Är du nöjd nu?
0: Jag är nöjd, och jag hoppas att ni politiker också försöker att påverka övriga aktörer som ställer till det här problemet för oss.
1: Ja, samtliga politiker nickar här, de håller nog med dem. Men hur kom du hit? Tog du bilen nu? Har du laddat appen?
0: Jag har åkt en liten skoter, och den har jag ställt på icke tillåten mark, för jag har inte ställt min ruta, jag vägrar.
1: Aj, aj, aj, det kan bli svettigt. Jag vet inte vem som tar din böter, men det är ju valår, kanske någon. Oj. Det var en riktig vissling det här. The Sons, de är redo för att spela för er här, och du som lyssnar på radio, du får höra dem lite senare när vi har fått igång live-ljudet. Men jag går upp på scenen och tar ett snack med dem, för det är ändå ett kultband från 1990. Det är bröderna Sörensson. Egentligen är ni fyra pers, har jag läst på.
8: Ja, det är vi, men vi gör en lite mindre grej när vi gör sådana här mysiga tillställningar. Annars blir det bösigt, och de inte kunna vara här inne.
1: Och ni gör ju det här väldigt snyggt. Ni har banjo, ni har gitarrer. Och för er som inte har koll, jag har gjort läxan här då. 1990 var det stora, stora breakingåret. 91 släppte ni albumet. Och er grej är ju då att sjunga på, vad ska man säga, ömål, en speciell dialekt. Och så har ni textat för oss andra som inte fattar. Då ställer jag den raka frågan, vad handlar era låtar om?
8: Det handlar om våran kultur faktiskt, hur man är som en människa på en ö. Det är det som är mycket texter vi skriver om.
1: Och ni spelade ju låtar här som gick inte ut i radion om ett hotell som inte är ett hotell. Och då syftar jag på låten.
8: Hotell Varholmen.
1: Vad handlar den låten om?
8: Det handlar om ett dass när man har varit inne i stan och aldrig kommer hem och färja inte går. Och så har man 5 kronor på sig, och får man hoppas att man kan gå in där i den lilla hotellet då.
1: Ja, man får ju åtminstone lite värme.
8: Det fick du verkligen. Det var bra element där.
1: Men nu finns inte det kvar, va?
8: Nej, det är därför vi önskar ett nytt hotell.
1: Ja, det är ett nytt hotell. Ni ska spela här för publiken. Vad blir det då?
8: Ja, vi kör... Ska du köra hoppa?
9: Ja, okay. Då kan vi berätta om den. Ja. På 90-talet så var ju politikerna väldigt aktiva. Det hände mycket. Det var lite kontokortshärver. Det var hästar som skulle till Skån Väst. Och det var det ena med det andra. Mycket aktivitet. Idag är det nästan, det händer ju ingenting. Eller hur?
10: Nej, det är ingenting idag.
9: Men den här låten vi ska spela heter Hoppa, och den handlar om att om färggobbar också, som inte svettas så mycket, men om de svettas så är den väldigt dyrbar, den vätskan.
1: Ja, jag fattar det, och ni ska få spela den live i radio. Jag kommer hålla mikrofonen så att alla hör den här, hela Göteborg. Ja, precis. Jag tycker att ni kör den här, så kommer ekot snart om 2 minuter. Ja, då är de redo.

0: Bröderna Sörns live på P4 Göteborgs valturné. Hoppa. Nu är klockan 4. Nu är det tid för ekonyheter.
1: Vänsterpartiet stryker ytterligare kandidater från sina valsedlar sen Expressen avslöjat att flera som ställt upp för partiet i kommunvalet uttryckt stöd för terrorgrupper och antisemitism. Partisekreterare Maria Forsberg skriver till Ekot att partiet nu strukit 22 kandidater och att ytterligare två fall kommer att hanteras på samma sätt. Den norska kronprinsessan Mette-Marits lungfibros har förvärrats betydligt och hon har nu satts på väntelista för en lungtransplantation. Överläkare Are Holm är lungspecialist vid norska Rikshospitalet.
2: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose.
3: Mette-Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Det senaste året har varit påfrestande för Mette-Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor, men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: En insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna sjösätts nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet. Insatsen fokuserar på att koordination av akutinsatser, övervakning, laboratorietester och förebyggande åtgärder, meddelade WHO på en presskonferens. Minst 240 personer har dött i utbrottet och över 1000 misstänkta smittofall har rapporterats enligt smittskyddsmyndigheten, men mörkertalet tros vara stort. Det var Ekot klockan 4.
4: Trafikredaktionen P4 Göteborg, då är det på E20 i höjd med Olskroksmotet i riktning mot Alingsås som det skett en singelolycka, och just nu är vägassistans och räddningstjänst på plats där och endast vänster körfält är öppet förbi olycksplatsen. Det här gäller alltså E20 mellan Olskroksmotet och Näsmotet i riktning mot Alingsås, och jag ser att det är besvärligt just nu med långa köer och de sträcker sig ända ner mot Kallebäcksmotet och även in på Riksväg 40. Och har du något att tipsa oss om här på Trafikredaktionen får du gärna ringa på 020 999 444.
0: Det är Annika Jansson som har koll på trafikläget. Hasse Andersson i detta nu på vår valturné. Ja, han gör en intervju med publiken här. P4 Göteborg är ute på valturné. Det är Hörne Klova som är platsen. Man här mest publikminglar och har en flygande fråga som vi hör alldeles strax. Men nu blir det musik i din kanal P4 Göteborg.

0: Knowing Me, Knowing You med ABBA. Nu trafik.
1: Och vi beger oss till E20. Det är riktigt besvärligt på grund av en olycka mellan Olskroksmotet och Näsmotet i riktning mot Alingsås. Just nu är endast ett körfält, vänster körfält, öppet förbi olycksplatsen. Och flera har ringt in och sagt att köerna börjar redan nere vid Åbromotet. Så att långa köer på E6an norrgående på grund av en olycka mellan Olskroksmotet och Näsmotet i riktning mot Alingsås.
0: Annika Jansson där som har koll på trafikläget, och nu blev det helt tyst här medan Sandra Svensson, moderaten, pratade här. Sandersson, jag lånar din mix och hörs här i lokalen också. Vi jobbar ju med två mikrofoner numera. Det är modernt, och vi är ute på Volten. Teddy Pankowski heter jag som är det sällskap med Maja Hermes, men här är det publikens frågor i fokus. Och Maja, vi har en publikfråga till politikerna här på Öckerö kommun.
2: Så är det. Vi har en flygande fråga från Ria Hedström som är Hörnöbo. Ria, varsågod.
3: Jag undrar lite grann om hur det gick med det här pilotprojektet som man gjorde förra året i september med den här lite flygande, inom citationstecken, färjan Candela som skulle ta bara personfärje på, vad ska vi säga, 24-25 personer. Den var ju inte så stor. Men hur projektet egentligen blev och var den tog vägen, eller vad man tänker om detta i framtiden. Många ungdomar som pendlar till gymnasieskolor och annat, och vi lite äldre som kanske inte vill jaga parkeringsplatser inne i Göteborg och slippa de här vägtullarna. Tyckte du det var trevligt att kunna få åka med en personfärja?
0: Jag ställer den frågan. Brauer, har du något svar på det här?
4: Ja, alltså vi jobbar ju allihop, tror jag, de flesta partier i alla fall, om att vi ska försöka få till mer blå kollektivtrafik. Vi vill, precis som damen sa, vi skulle vilja ha en färja in till Stenpiren, in till Göteborg. Och det är ju för att avlasta väg 155, och det är ju Västtrafik vi pratar med. Vi har försökt att söka EU-medel för att vi ska kunna göra ett riktigt pilotprojekt. Just Candela som var här, just den foilingbåten, den fungerar inte speciellt bra i våra västhav här. Den var ju här på hösten och det blåste och det regnade och det strömt, så att den kunde inte foila på det sättet som man kan göra inne i till exempel Stockholms skärgård, där man har trafik med just Candelas båtar och det fungerar bra. Men vi ger oss aldrig på det. Vi skulle verkligen vilja försöka få till en riktigt bra färja eller båt in till Stenpiren.
0: Det säger Socialdemokraterna, men färgen blå färja, är inte du röd?
4: Ja, jag gillar rött, men som du ser så gillar jag även färgen blå.
0: Ja, jag märker det. Är du öjsare?
4: Jag är inget fotboll.
0: Nej. Annika, du viftade också. Ja, du är vänsterpartist. Vad tänker du? Politisk enighet pratas det om här, säger Maria.
5: Ja, det vet jag inte om det råder politisk enighet. Men jag menar, den här frågan har vi drivit i jättemånga år. Att vi vill ha till en förbindelse in till Göteborg. Och det som jag såg positivt med det här försöket som var nu, det är att det är första gången vi har Västtrafik med i det hela. För det är liksom en förutsättning för att vi ska kunna få det till stånd där i vår kommun.
0: Det säger Vänsterpartiet, och jag går till Moderaterna här, Sandra Svensson. Ja, vad tänker du i den här frågan?
6: Vi är också väldigt positiva till det här och driver också den här frågan. Vi ser också att det här Candela-projektet som var, det var positivt. Men vi behöver också större kapacitet. Det kan inte vara en båt med 30 personer som går 2 gånger i timmen, utan vi måste se till att ligga på så att vi får större kapacitet på båtarna eller färgerna som ska gå.
0: När du säger att vi jobbar på det, vilka jobbar ni mot eller med?
6: Mot Västtrafik.
0: Så är det, mot Västtrafik.
3: Låter ju trevligt. Alla verkar ju ha en enad uppfattning om att man ska försöka att driva detta. Vi har ju på sommaren här ute MS Kungsö som kommer flera gånger om dagen. Och det är ju väldigt trevligt när det kommer folk från stan och vi som bor här ute då kan ta oss in till stan. Men man kan ju försöka att få till det här. Det kommer ju mer boende hit ut, det är vi fullt klara över. Och behovet är ju stort. Så är det ju. Barn och ungdomar åker ju till sina skolor, som sagt var, inte bara vi gamla som tycker det är trevligt att slippa jaga parkering i Göteborg.
0: Så är det. P4 Göteborg är ute på valturné där publiken ställer sina frågor till politikerna som sitter här Hörneklova på en restaurang i centrala Hörneklova. Nu ska jag lämna över micken till Hasse Andersson, och du som lyssnar på P4 Göteborg, du ska få musik.

Man vet ju vad de står för i landet.

0: Katy Perry med Nights, hör du, i P4 Göteborg. P4 Göteborg ute på volten är. Det är god stämning här, måste jag säga, på Unne Klova. Mer om den här stämningen, framförallt om publikens frågor till politiken, får du strax. Men nu klämmer vi mellan en trafikare. Det är ganska rörigt just nu, Annika, va?
1: Det är väldigt stökigt och just nu så har det hänt en olycka på E6:an vid Tingstadsmotet i södergående riktning. Där är det alltså en olycka som precis skett med tungt fordon och ett körfält där är blockerat. Så det kommer bli extra besvärligt på E6:an vid Tingstadsmotet i södergående riktning.
0: P4 Göteborg, som sagt, ute på volten är det Hörne Klova. Vi är här vid hamnområdet. Och när P4 Göteborg ute på volten är, då har vi ju laddat med afterwork-stämning. Och det har vi här på plats. Men vi har också mycket publik som vill ställa sina frågor till politikerna som sitter här framför mig.
2: Ja, det har vi. Jag går ut här bland borden och folket som står upp, går runt, som sitter ner bland borden. En av dem är Bertil Rignäs, Öckeröbo. Vad har du för fråga till politikerna?
3: Nej, vi har ju en ny lag från 1 januari 2027 om att vi ska sortera våra källsortering i fastigheten. Och då berör ju det glas, metall och övrigt. Och jag var inne på hemsidan på kommunen och försökte se vad kommunen har för hjälp och tips och råd om detta. Och jag tyckte det var lite knapert, så att jag ser gärna att kommunen hjälper oss alla att få fram enkla, smarta lösningar på hur vi löser det här.
2: Vad är det konkret som är knapert?
3: Hur ökar vi fraktionerna i varje bostad, varje fastighet?
0: Jan Utbult, kristdemokrat, kommunstyrelsens ordförande.
4: Ja, men det är precis som Bertil säger. Det kommer ju en ny lag nu som handlar om hushållsnära insamling. Och här kommer vi under hösten att titta och besluta oss för exakt hur det kommer att bli. Det kan vara så att vi kommer att få två större kärl vid varje hus. Men det kan också vara så att man kommer att få samla kärlen på lite centralare platser i närheten av sina hus. Så att vi ska titta på det här under hösten, så ska vi se till att införa det enligt lagen.
3: Ja, det är tacksamt att ni kommer med tips och råd, för att det är snart bara ett halvår kvar och det är en stor fråga för många.
0: Vi ska bolla in oppositionen också. Vänsterpartiet, Annika Andersson, vad tänker du?
5: Angående sopor, igen.
0: Du får de frågorna. Vadå? Känner du dig speciellt utvald? Gillar du inte de frågorna eller?
5: Nej, men jag tycker det är bra att man tar tag i det här. Och som sagt, sen är vi kanske sena på bollen om det ska vara redan i januari nästa år.
0: Så ni menar att ni inte hinner fixa den här informationen som behövs då?
5: Det vet jag inte. Det ligger nog på tjänstemannasidan.
0: Men du ger ju beställningar, eller? Har du misstolkat?
5: Nej, det gör väl de som styr.
0: Tillbaka då till Jan. Oj, det är inte bra det här för öronen. Jan, hör du mig?
4: Ja, nej, men det kommer ju bli en förändring när det kommer att bli mer insamling. Det kommer bli bra för hushållen och vi kommer att kunna minska vår avfallsmängd och mer av våra sopor kommer att gå till återvinning och återbruk. Så att exakt när det kommer att hända och hur det kommer att se ut, det vet vi inte just nu. Men ni kommer att lugna. I god tid innan det införs så kommer vi gå ut med en tydlig och god information.
2: Ja, det kommer bli bra för hushållen, säger kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult, Kristdemokraterna. Vad säger du om det, Bertil, som ställer frågan?
3: Nej, jag tror också att det blir bra, men jag tror att det är bra om ni skyndsamt tar fram informationen, för att det är ett halvår kvar och det är en stor fråga för många.
0: Ja, det får vi hoppas. Du har fått ett löfte här av kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult. Ska vi se här om bröderna Sörensson, Sörns här lokala bandet. Har ni en låt om sopor också? För ni har haft alla möjliga låtar.
6: Ja, vi ska se. Vi håller om vårdcentralen. Det kan man ju kan vi lägga sopor där.
0: Ja, jag tänker att vi testar och kör ut den i eten. Så får vi se om det funkar.
6: Ja,
0: ja, det är alltså lokala bandet här. Sörns, som du hör.
6: Inte vi, ifall ni undrar, så blir inte arg på oss. Vårdcentralen, en del kanske behöver gå dit på måndag då och då när man har varit här.
7: sidan. Ja, där är det. Det är ordentligt. Det är

Kyllingen Andersson här.

0: Turné. Och innan vi släpper in på en publikfråga tänker jag kolla lite här med Maria Brauer, socialdemokrat. Hur har det gått hittills förutom lite tekniska rungor? Hur mår dina öron förresten?
1: Ja, nej, men jag har känsliga öron för jag hade öroninflammation när jag var barn. Men det går bra. Jag tycker det är himla god stämning och bra upplägg så det känns kul.
0: Jag ska röra mig några steg bort här till en av publikdeltagarna. Hej, vad heter du?
2: Lars-Erik.
0: Ja, vad tycker du om stämningen hittills då?
2: Tycker det är jättebra stämning.
0: Vad tänker du när det närmar sig val? Har du bestämt dig vilka du ska rösta på? Jag behöver inte säga det ut om du inte vill, men du får ju.
2: Jag har definitivt bestämt mig.
0: Vad tycker du om dina lokala politiker just här på plats? Har de levererat det du förväntade dig?
2: Ja, fantastiskt bra gjort.
0: Verkligen, du är helt nöjd Lars-Erik.
2: Ja, det är jag.
0: Ja, jättebra. Hur känns det att prata i två mikrofoner? Det är bara stora presidenter som får göra det.
2: Ja, känns hedrande.
0: Stort där. Det är jättekul att få vara här hos er i Hörneklova. För nu snart har vi lokala nyheter. Men jag tänker att, har vi en fråga till så gör vi så här att vi bollar in lokala nyheterna efter behov här.
3: Ja, men det har vi. Jag har tagit mig ända ner här till en person som heter...
4: Anette Söderberg.
3: Och Anette, vad har du för fråga?
4: Jag tycker att EPA-traktorer ska köra på sist på morgnarna. För de stoppar upp alla som ska till arbetet. Och det är livsfarligt när de kör om på vägen upp till Amult. Och hela den vägen. Och de ska till skolan. Och jag tycker det vore jättebra om de låg sist.
0: Stefan Fransson, Brobyggarpartiet. EPA-traktorer ska köra på sist på färjan. Är det en fråga som du kan ha ett bra svar på?
5: Nej, tyvärr, för det är Trafikverket som styr det allmän väg. Så det ligger utanför våran kontroll.
0: Men så som hon beskriver det, delar du bilden av att det här är problematiskt?
5: Ja, jag har själv en son som hade en EPA-traktor och sa till honom det att du kör av färjan och ställer dig vid sidan av tills alla har åkt. Det fungerar bra.
0: Jag lyssnade på det här, menar du?
5: Ja, det är ju min son.
0: Ja, bra, bra. Ja, jag bara undrar. Herregud alltså. Melker, nu ska jag se av. Lylander, det satte en sverigedemokrat. Vad tänker du när du hör det här? Det är en fråga till Trafikverket. Men vad kan ni göra lokalt för att underlätta flytet till trafiken?
6: Jag vet inte riktigt om vi kan göra så mycket. Man kan ju åtminstone förra diskussionen. Hade det hjälpt av att EPA-traktorer kör i lastbilsfilen när det gäller färgerna till Lilla Varholmen? Kanske. Det är ingen aning om exakt vad som skulle kunna åtgärdas för att lösa det. Men det är ett problem.
0: Ja, det säger Sverigedemokraterna. Nu är det tid för lokala nyheter så jag ska gå bort till dig, Klara. Eller du kan komma bara fram här. Ska vi se här vad du har och berätta om. Vad handlar nyheterna nu när klockan har passerat 16:30?
7: Ja, det har för tredje dagen i rad varit mycket studenter och poliser vid plats vid Götaplatsen i Göteborg för ett planerat studentfirande. Enligt polisen ska det ha varit lite småstökigt alla de här tre dagarna. Men idag har det inte varit värre än någon annan dag. Och så om det senaste magsjukutbrottet på en sushi-restaurang i Tidaholm. Det kan ha kopplingar till det tidigare utbrotten i Lerum och Floda. Det skriver Lerums tidning. De här sjögräsarken eller noriarken ska nämligen ha skickats till upp till 375 restauranger i Sverige. Och så avslutningsvis om den här hästen. Det var ju under eftermiddagen som det fastnade en häst i en bäck i Gråbo. Räddningstjänsten åkte dit för att hjälpa den. Men de har sedan lämnat över till en veterinär. Och jag har frågat räddningstjänsten men de vet inte hur hästen mår. Så vi får helt enkelt bara hoppas att den mår bra.
0: Ja, det får vi verkligen. Hålla tummarna. Och Annika Jansson, hur är det på våra vägar? E20 har ju varit stökigt.
8: Där är fortsatt mycket besvärligt då på E20 och efter en tidigare olycka mellan Nordskrogsmotet och Ånäsmotet i riktning mot Alingsås. Just nu är fortsatt endast vänster körfält öppet förbi olycksplatsen och det är otroligt långa köer på E6an norrgående som börjar någonstans vid Åbromotet och även en bit in på Kallebäcks på Riksväg 40 40 där så ser jag att köerna börjar ungefär vid Delsjömotet. Så besvärligt alltså på E20 mellan Ostkroksmotet och Ånäsmotet i riktning mot Alingsås på grund av en olycka. Sen har vi E6an där vid Tingstadsmotet södergående har det hänt en olycka med tungt fordon. Så där kan det också vara mycket besvärligt att ta sig förbi. Det gällde E6an vid Tingstadsmotet södergående. Så ringde man in till mig gällande en personbil som har fått stopp på Härskogsvägen i riktning mot Partille, cirka 1,5 kilometer in på vägen där. Det är en personbil med släp som har fått stopp och den står lite dumt till i en kurva, så där får du se upp lite extra försiktigt när du kör Härskogsvägen alltså i riktning mot Partille. Och slutligen mitt på Nordre Älvbron i riktning mot E6an norrgående. Där är det också en personbil som fått stopp och den står i busskörfältet. Så där får bussar och taxi väja då köra ut i den vanliga trafiken när man ska förbi. Och det gäller alltså Nordre Älvbron mot E6an norrgående. Trafikredaktionen når på 020 999 444.

0: den har man då, ifall det skulle bli någon skärm. Men just när det ska bli hålligång, så hör man djungens välkända sång. Det kan du ha. Kommer hit fantomen, det är brott att skynda på. Bråker va? Kom hit fantomen, har mina skulder på. Säg gång till. Kom hit fantomen, det är brott att skynda på. Kom hit fantomen, har mina skulder på. Så det är du.
1: Hallå då. Ja, det var Robin. Vi ska ta en titt på trafikläget. Annika, vad har du att berätta?
2: Ja, då är det P6 mellan vid Kållereds motet i riktning mot Kungsbacka. Där är det två bilar som fått stopp och står i vänster körfält. Och personer rör sig där kring fordonen. Det gällde E6 strax efter Kållereds motet i riktning mot Kungsbacka.

0: Det är Bryan Adams du hör med Summer of 69. P4 Göteborg ute på valturné. Det är Hörneklova. Just nu håller Hasse Andersson på att testa karaoke-maskinen. För det kommer att bli karaoke-sång här. Och Jan Utbult, kristdemokrat. Ja, Hasse värmer upp maskinen här. Och tanken är efter klockan 5 kommer vi höra styret tävla mot oppositionen. Och Jan Utbult, vad har du för... någonting i bakfickan för att kunna vinna den här sångkampen, för du är ändå herren på täppan.
1: Ja, men jag kommer sjunga Mitt i ett äventyr av Carola. Det kommer bli ösigt.
0: Blir det tvåstämmigt, Sandra Svensson, Moderaterna? Kommer du ta stämma eller rygg på Jan Utbult?
2: Jag är komkör.
0: Kör. Blir det dans också så kan jag referera i radio.
2: Ja, jag är nog bättre på att dansa än på att sjunga i alla fall. Så att det...
0: Men jag hörde ju Maria här också, socialdemokrat och oppositionsråd Brauer. Du tog i från tårna här och testade micken. Hur är känslan inför karaokekampen med de styrande politikerna här? Hur är känslan?
3: Ja, men det är som en dröm. Det är fantastiskt roligt.
0: Nu vet jag att Utpuls, de har musik i ådrarna. Hur är det själv med Brauers?
3: Ja, jag har också sjungit och spelat sedan barndomen, så att jag tror nog att det här ska gå bra.
0: Jag kan berätta att det blir Öckerö, Torslanda-tidningen, Fredrik Helgesson, han är med, gör en med publiken, kommer ha också att säga någonting. Om vilka som vinnarna blir. Vilken låt tänker ni sjunga?
3: Nej, men vi tänker sjunga Ella på Knippla, som är en låt.

0: Ja, det roddas för fullt här. Under tiden kommer du få kvart i fem ekot som vanligt här i P4. Men sen när vi kommer tillbaka, ja, då blir det karaoke-sång med bland annat Hasse Andersson som körledare.
1: Här är kvart i fem ekot. Reglerna för politiska vildar föreslås ritas om, men oppositionen håller inte med. Norges kronprinsessa behöver nya lungor inom ett år enligt läkarna. Och oron verkar ha lagt sig. Nu uppger svenskarna boka flygresor som vanligt igen. I studion Julia Brynolfsson. Och först gäller det frågan om politiska vildar, om de ska kunna sitta kvar i riksdagen. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna, det rapporterade vi i morse. Men företrädare för oppositionspartierna tycker inte att partilösa ska kunna tvingas bort från riksdagen. Samuel González Westling är gruppledare för Vänsterpartiet.
2: Och det handlar om att man ska kunna vara en representant för folket så att man kan liksom företräda folk och att man kan bibehålla sina egna åsikter.
3: Riksdagens så kallade vildar har länge varit föremål för debatt. Sen några år tillbaka fråntas den som blir partilös sin utskottsplats. Men både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som gör att vildar kan sitta kvar i riksdagen ska ses över i en kommande grundlagsutredning. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att vildar ska förlora sin riksdagsplats.
4: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
5: Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. Den ordningen omkullkastas när enskilda individer sätter jaget framför laget och väljer vildespåret, konstaterar Linda Lindberg.
4: Det blir konstigt när man blir invald på ett mandat och sen lämnar man det mandatet, men man sitter ändå kvar på makten.
5: Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren är Sverigedemokraternas besked ett sätt att spela bort korten efter att de i en omröstning i april bröt mot kvittningsöverenskommelsen som därmed föll. Hon försvarar dagens ordning som gör att den som blir vilde kan sitta kvar i riksdagen.
6: Vad ska jag säga? Det handlar ju inte om att varje parti bara har ett visst antal röster, utan det är ju just individer som blir personligt valda, som har ett mandat, som förväntas ta ansvar, stå upp, vinna nytt förtroende.
3: Även Centerpartiet och Miljöpartiet säger nej till att ändra grundlagen på den här punkten. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen ser stora risker med att ledamöter som blir uteslutna av sitt parti också tvingas lämna riksdagen.
7: Lägger man den här makten hos olika grupper inom partierna som inte är folkvalda, då går man, tycker jag, ifrån regeringsformens princip om att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare.
5: Liberalerna har inga förslag om att ändra grundlagen i det här avseendet. Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson säger varken ja eller nej. Det är en diskussion vi får ta sen, skriver han till Ekot.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Rundblom. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det sa överläkare Are Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet idag.
8: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt bara de sista 3 månaderna. Detta är farligt.
9: Ja, kronprinsessan har blivit sämre de senaste månaderna och nu står hon alltså i kö för att få nya lungor. När en transplantation kan göras beror på när en passande donator hittas och läkarna meddelade att kronprinsessan inte kommer att särbehandlas. En lungtransplantation är ett omfattande och riskfyllt ingrepp och görs bara när läkarna bedömer att patienten annars bara har ett år kvar att leva. Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Bland annat kommer paret inte att fira sitt silverbröllop i augusti. Kronprinsparets äldsta dotter, tronarvingen Ingrid Alexandra, har nu flyttat hem från Australien där hon studerar för att kunna vara nära sin mor. Det senaste året har varit påfrestande för Mette Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare

0: hållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor, men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: En insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna inleds nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet CDC. Insatsen fokuserar bland annat på att samordna akutinsatser, övervakning, laboratorietester och förebyggande åtgärder, meddelade WHO på en presskonferens. Sedan utbrottet i Kongo-Kinshasa i mitten av maj har minst 240 personer dött och över 1000 misstänkta smittofall rapporterats enligt CDC, och mörkertalet tros vara stort. Vidare till Storbritannien, och det rör fallet där 18-årige Henry Novak greps av polis fast han var livshotande skadad efter en knivattack. Polisens agerande fortsätter att väcka upprörda känslor och kritik kommer från olika håll, nu även från USA.
2: Dubbla måttstockar och ideologisk indoktrinering inom polisen är ett tecken på en civilisation i förfall, skriver USAs utrikesdepartement på plattformen X i en kommentar kring fallet med den brittiska 18-årige Henry Novak som knivskars till döds i England av en 23-årig brittisk sikh. 23-åringen dömdes i veckan till livstidsfängelse för mordet. Det som upprör är inte enbart själva mordet utan också det faktum att polisen, när de kallades till platsen, verkar ha trott mer på 23-åringen som hävdade att han utsatts för en rasistisk attack än på den 18-årige Henry Novak. 18-åringen sattes i handfängsel trots att han låg dödligt skadad på gatan och upprepade gånger sa att han inte kunde andas. Polisens agerande ska nu utredas och samtidigt väcker fallet stor uppmärksamhet både här i Storbritannien och internationellt. Men kritiken från bland annat USAs regering om att det skulle finnas ett system med dubbla måttstockar för olika etniska grupper, det är en karikatyr, säger den brittiska justitieministern David Lammy till brittiska BBC idag.
3: I don't recognize this caricature of a two-tier policing system in our country. I just don't see it in the interactions I have with policing, and so I do reject that.
2: Henry Novaks föräldrar har vädjat om att deras sons död inte ska användas för politiska ändamål eller leda till mer våld, men den vädjan har inte haft full effekt. Premierminister Keir Starmer och de konservativas partiledare Kemi Badenoch har båda talat om vikten av att behålla lugnet, men i parlamentet blev det upprörda känslor tidigare i veckan när Reform UK:s Nigel Farage talade om en vrede i befolkningen som kan komma att sprida sig.
4: Which is in danger of getting considerably worse. If the public lose trust in being treated fairly by the police.
2: Nina Benner, London.
1: Sverige igen efter P4 Hallands avslöjande om beredskapsvattnet som köpts av flera myndigheter inleds nu en utredning där Marks kommun ska utreda märkningen om 20 års hållbarhet. Det säger Agneta Sander, tillfällig miljöchef på kommunen.
5: Så vi har startat ett tillsynsärende och kommer efterfråga underlag för den märkningen som då har uppmärksammats i media och ifrågasatts.
6: P4 Halland har i veckan avslöjat att det bara finns ett enda test och ingen forskning bakom vattnets påstådda hållbarhet på 20 år. Ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser har köpt produkten, men experter som tagit del av testet dömer ut den påstådda hållbarheten och konstaterar att det saknas bevis.
7: Marks kommun, där vattenkällan ligger, ska nu utreda märkningen om 20 års hållbarhet för att se om det uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Agneta Sander säger så här om vad konsekvenserna kan bli.
5: Ja, det beror ju på hur allvarligt det är, men man får ju inte lov att marknadsföra en produkt med falska föreskrifter. Nu är jag ingen specialist på märkningsreglerna i detalj, men man får inte det. Då får ju vi se till att stoppa det. Eller de måste se till att de märker det på ett korrekt sätt.
6: P4 Hallands granskning visade att det enda test som gjorts av hållbarheten var en flaska från en tidigare ägare av vattenkällan som han skickade in efter att han legat på ett kontor i 16 år.
7: Axel Wallman på Premium Water, som står bakom produkten och idag äger källan, har hittills stått fast vid att ett enda test räcker. Han säger så här om den utredning som nu startats av Marks kommun.
8: Nej, men det är såklart, de är välkomna. Det är självklart.
6: Ni har så att säga bevisbördan på er. Känns det som att ni har bevis tillräckligt för att det här liksom inte ska bli tal om vite eller böter eller liknande?
8: Ja, vi tycker att vi har det.
1: Reportrar Claes Petersson, P4, och André Kvist, P4 Halland. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Landgren, som är expert på AI, förklarar vad det är företaget reagerar på.
9: Ja, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
10: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. 2028 tror de att AI kommer att helt kunna utveckla sig själv. Därför vill de se en överenskommelse mellan länder och företag om att pausa utvecklingen för att förhindra att AI-modellernas utveckling springer ifrån mänskligheten utan att man har koll på riskerna. AI-experten Christian Landgren, som driver AI-företaget Berget AI och som också har jobbat som rådgivare åt regeringen, tror att Anthropics varning är genuin, men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
9: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får. Samtidigt så vinner de ju också på att ta det moraliska liksom, ställningstagandet i det här och göra det här utspelet. Samtidigt som de är det bolag som också just nu investerar mest i att träna sina modeller. Eller en av dem i alla fall som tränar väldigt mycket. Så att de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
10: Men en så här överenskommelse skulle vara svår att få till. Det menar AI-experten Johan Falk. Det skulle krävas ett samarbete mellan stormakter som USA och Kina som samtidigt tävlar i AI-kapplöpningen.
11: Det är en otroligt svår utmaning. Och det blir extra svårt jämfört med till exempel kärnvapensamtal som vi har sett avtal om tidigare. För AI är så mycket lättare att smyga med.
1: Reporter Isak Krona. Svenskarnas sug efter att åka på solresor har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge. Utan efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Det uppger flera resebolag för Ekot. Dian Martinez Valencia är press- och kommunikationsansvarig på TUI.
12: Vi tror ändå att det kommer att hamna på samma nivåer som tidigare somrar.
13: Efter Irankrisen och diskussioner om en eventuell bränslebrist valde många resenärer att avvakta med att boka flygbiljetter. Men nu verkar oron ha lagt sig och bokningarna är på väg tillbaka till mer normala nivåer enligt flera resebolag. Claes Pelvik på resebolaget Ving säger att återhämtningen beror på att den tidigare oron har dämpats.
14: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
13: Momondo är en jämförelsesajt för flygresor som även erbjuder ett verktyg för att följa prisutvecklingen över tid. Och graferna där visar att flygpriserna inom Europa i nuläget ligger ungefär på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, bekräftar bilden och säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
15: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
13: Men även om efterfrågan är hög och svenskarnas mest populära resmål fortsatt finns runt Medelhavet är effekterna av Irankriget fortfarande tydliga. Särskilt när det gäller flygbokningar österut, säger Mattias Nyman.
15: Folk vill flyga mer västerut nu än österut. Det är ju naturligt eftersom många av de destinationer som ligger österut ligger i Mellanöstern och där är ju efterfrågan väldigt låg.
1: Mattias Nyman på jämförelsesajten Flygresor, reporter Bashir Kavak. En titt på vädret. I kväll dör dagens skurar ut och natten blir omkring halvklar. På flera håll bildas dis eller dimma. Och imorgon på nationaldagen får Gotland och östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar vidare upp över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller åskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. och i övriga landet sol varvat med moln. Temperatur mellan 15 och 20 grader och något lägre i fjällen. Ekot går mot sitt slut. Vi har bland annat rapporterat om att reglerna för politiska vildar föreslås ritas om, men att oppositionen inte håller med om det. Producent Alexander Ceylon Lund, jag heter Julia Brynolfsson.
16: Trafikredaktionen P4 Göteborg, då börjar jag på E20 där det tidigare var en olycka mellan Ostkroksmotet och Årnäsmotet i riktning mot Alingsås. Där har fler körfält öppnats upp förbi olyckan, men jag ser att den ännu inte är helt uppklarad. Jag ser dock att köerna där har lättat betydligt och att det rullar på förbi olycksplatsen. Det gäller alltså olyckan på E20 mellan Ostkroksmotet och Årnäsmotet i riktning mot Alingsås. Sen så är det på E6 vid Tingstadsmotet i södergående riktning som det är fortsatt besvärligt då ett körfält är blockerat där på grund av olycka med tungt fordon. Det gällde E6 vid Tingstadsmotet södergående. Och så har olyckan på E6, eller den personbilen som hade fått stopp på E6 i höger körfält vid Nordre Älvbron i norrgående riktning, den är nu borta och det ärendet är avslutat här. Har du något att tipsa oss på trafikredaktionen om får du gärna ringa in på 020 999 444.
17: Och då är det Annika Jansson som lyfter på luren som har koll på trafikläget där. P4 Göteborg är ute på valturné. Det är Hörneklova som är platsen, centrala Hörne här på Frances pub är vi. Där publiken har ställt sina frågor till politiken. Men nu har vi också ett moment här där vi förbereder. Nämligen så här att politikerna, de ska få sjunga. Och denna fredag eftermiddag, då ska de inte skriva en egen låt. Utan de ska då få sjunga karaoke är tanken. Och just nu förbereder de sig. Det är två olika lag. Det är de styrande mot oppositionen är tanken. Så att de ska sjunga karaoke-låtar. Men Hasse Andersson, du har varit här och underhållit och kört bland annat din favoritgrej Hey Bubba Rybara. Men nu har du traskat iväg. Var är du någonstans?
18: Jag är fiskaffären, Klova Fisk som ligger på andra sidan där ni befinner er just nu. Och här inne, här ligger det fullt med fisk i disken. Men frågan är, har ni tonfisk?
19: Ja, nej inte idag du.
18: Men du, jag vet att du håller på rätt mycket med musik också.
19: En del har jag hållit på. Ja.
18: På sociala medier.
19: Ja, men det gör vi. Vi gillar ju att ha lite tävlingar och sådär. Eller ja, folk får rösta på vilken låt de vill höra.
18: Och vad kan man gå in och rösta på er?
19: Ja, på Klova Fisk.
18: I sociala medier?
19: Ja, Facebook och Instagram. Ja.
18: Det är alltså Marianne Sahlqvist och Hans Nordin som ska framföra en låt. Nu får ni chans att spela den för våra lyssnare här nu. En låt som inte ska vara med och tävla om imorgon. Vilken låt blir det då?
19: Ja, det blir en från tävlingen faktiskt. För det var någon annan som snodde våran låt. Så vi tar Erigussen idag.
18: Ja, den är bra den.
19: Ja, den är fin.
18: Då kör vi.
19: Ja. Ack, den som vore en Erigus. Tänk vad bra det skulle vara att vara far.

0: Ah, det är så bra. Vad är det, Gus, heter det? Ah? Vad är det för någonting?
1: Det är ju en ejderhane.
0: Ja. Ah. Vet du vad en fiskmås heter då?
1: Ah, galle.
0: Du kan ju hela ditt språk här.
1: Ja, såklart.
0: Ja. Ja, makrillen har kommit in här nu utanför det här.
1: Ah, jag ser att de ligger med båtarna, men det är garnmakrill fortfarande. Vi får in i alla fall. Ah,
0: och sen är det döjemakrill och sen är det de som ligger och metar.
1: Ja, ah, så är det.
0: Och tävlingen imorgon, den är avgjord nu, men du kan inte säga resultatet.
1: Ja, den är, alltså vi sätter oss och räknar ikväll på de som har röstat. Så att imorgon klockan 15 så kör vi den låten här.
0: Vad kan man vinna?
1: Då vinner man ett presentkort.
0: Ja, vad gott. Ja. Ja. Nu, lycka till, och vi ska in tillbaka till Teddy-gänget där inne imorgon. Och nu ska vi höra de här politikerna, nu ska de få sjunga någonting här.
2: Och Hasse Andersson, jag lovade att de kan ta ton här. Jag hann ju tjuvlyssna lite på Maria Brauer som har på med musik hela tiden. Socialdemokrat och oppositionsråd och Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande. Ja, ni har ju haft en kvart på er att förbereda. Hur har det gått?
3: Ja, men det har gått bra. Vi har kommit på att vi har ju ett väldigt gott samarbetsklimat i Öckerö kommun. Så vi har bestämt oss för att sjunga tillsammans allihopa istället. Vi tycker att det är en bra idé.
2: Men det är inte bra med politisk bredd så att säga, så att som väljare man kan välja vilka man kan rösta på. För om ni är för eniga, då blir det ju inga liksom spänningar, om du förstår vad jag menar.
3: Ja, men här är det viktigt att skilja. Vi kan ha otroligt hårda debatter och Maria Brauer, hon kan vara otroligt arg på mig efter fullmäktige sammanträden ibland. Men sen så kan vi ändå vara kompisar och gå ut och ta en fika tillsammans. Så att det är viktigt att hålla ordning på, skilja på sak och person.
2: Ja, Maria, är det sant? Nu blev det lite att du kan bli väldigt arg på Jan. Vad är det som får igång dig?
4: Han trycker på vissa knappar hos mig som gör att jag blir rätt så ilsk. Men ska vi vara ärliga, han är rätt sur på mig med. Men det ingår i det politiska spelet, men det är som Jan säger. Sen när vi har gjort våra fullmäktige debatter och våra olikheter så tycker vi hyfsat bra om varandra faktiskt. Och sjunga och kultur, det är ingenting som man behöver polarisera och ha politiska olikheter om, utan det gör man för att det är glädje.
2: Nu har ni bestämt då, ni frågade mig, kan vi sjunga ihop? Och det, svaret är ja, ni bestämmer ju här, det är inte jag. Sen får vi se vad väljarna säger, om det här var okej eller inte. För de ska, tanken var att de skulle rösta fram här. Men det gör väl ingenting om de sjunger ihop, eller?
5: Nej.
2: Nej, då får de göra. Det var en majoritet. Så ni får ta scenen här, alla partierna. Och Sandra, du har lovat att du ska köra här, Moderaterna. Vilken stämma tar du?
6: Jag kan inga stämmor, jag kör den som jag har.
2: Ja, det låter bra, kör den. Standardstämman som man brukar säga. Vilken tonart det blir inte. Nu ska vi se här, nu går de upp på scenen. Och jag närmar mig scenen. Och så ska ni få en mikrofon. Jag håller den nära er. Sådär, ja. Då är vi redo, vad blir det för låt, ja?
3: Det blir Mitt i ett äventyr. Vi ska bara vänta på Tobba tills han har fixat mikrofonerna.
2: Ja, det är så i radio. Vi jobbar i realtid. Det är nästan som älvvandringen. Du får gärna hålla i den mikrofonen också, Maria. Där. Det blir jättebra. Ja, och under tiden här så kan jag... Man, du kan ju ladda med publikfrågan, men den ställer vi lite senare efter sången, tänker jag, va?
7: Ja, men det gör vi absolut. Det finns ju faktiskt en publikfråga som vi kommer att hinna med, som vi har kvar här, Teddy. Så att det ser vi fram emot här alldeles strax.
2: Ja, och här ska vi få igång texten på en tv-skärm där det ska vara då Mitt i ett äventyr. Annars, de kan ju inte hitta på låtar. Du kan väl refrängen, va, Maria? Va?
4: Ja, men det tror jag nog att jag kan. Men det är ju lite roligt att sjunga texten på sången också, eller själva versen.
2: Ja, blir det på fastländska eller blir det på örmål?
4: Det blir på skånska.
2: Skånska blir det. Ja, det är du, Annika. Du står för den, va?
6: Jag behöver ingen mick.
2: Nej, det är Vänsterpartiet, Annika Andersson där. Och nu är de redan. Stefan Fransson, du har gömt det där brobyggarpartiet. Är det så du bygger broar? Lite i bakgrunden.
8: Det är svårt att komma förbi Jan här, så han blockerar lite med både det ena och andra.
2: Ja. Nu får du utveckla, blockera både med det ena och andra.
8: Ja, vi vill ju bygga broar naturligtvis, både virtuella och fysiska.
2: Ja, och det är lite svårt menar du med Jan?
8: Ja, ibland är det.
2: Har du inga knep som du har tagit till som du säger, men här har jag någon lite urbalans? För Maria, du kan ta lite tips från honom.
8: Jo, men jag pratar med andra partikollegor till Jan. De har lite mera framåttänk.
2: Jaha, okej. Okay. Vi ska utveckla det här, Jan, lite mer. Men nu känns det som inga sångare i kunst och det. De står på scenen här, vet du. De är redo. Frågan är om maskinen är redo, vad tror du, Jan?
3: Ja, men det verkar så.
2: Det står nummer 17 där, så att tanken är väl att... Nu kommer den! Nu kommer den! Nu blir det karaoke!

0: Oj, oj, oj, vilket Tommy Körberg slutar. Jan Utbud, du tog in och Maria Brauer i spetsen. Och kören till och med Stefan Fransson såg nöjd ut, Brobyggarpartiet. Det här gick väl kanonbra, Jan?
1: Ja, det får ju publiken avgöra.
0: Ja, vad säger ni publiken? Är det värd stora applåder? Ja, du hör ju det. Ja, de skiner upp som solar mitt i ett äventyr. Kan man säga att Öckerö kommun befinner sig i ett äventyr, Jan?
1: Ja, men det kan man säga. Vi har otroligt mycket spännande saker på gång. Vi har många bostäder på gång. Vi ser att befolkningen ökar. Vi ser att barnfamiljer flyttar in. Vi har detaljplaner på gång. Vi håller på att bygga om vårt reningsverk. Vi håller på att bygga om vår återvinningscentral. Så vi har jättemycket på gång. Så Öckerö är absolut mitt i ett äventyr.
0: Mycket på gång. Hur går det med brobyggandet då, Stefan Fransson, Brobyggarpartiet?
2: Han nämner ju väldigt mycket det, men han glömmer bort trafiken.
0: Och vad är din lösning då?
2: Min lösning är på att vi sätter ihop alla öar på ett bättre sätt än idag. Vi hoppas att vi får med Björke som inte är en del av kommunen. Vi måste få med dem med de sammanhängande öarna för att bättra för trafiksituationen. Och då vill vi gärna naturligtvis att vi skulle ha byggt hyresrätterna först, fixa trafiken sen och sen bygga det som byggs nu om behov fortfarande finns.
0: Ja, det säger Brobyggarpartiet Maria Brauer. Du får också här först sången. Du tog i från tårna och verkligen stabilt alltså.
3: Tack ska du ha. Det var snällt sagt.
0: Men hur stabila är Socialdemokraterna när det gäller då Öckerö kommun, tycker du?
3: Ja, men jag tycker att vi är stabila, absolut. Öckerö kommun är en fantastisk plats att bo och leva på. Det kan vi alla skriva under. Men vår kommun har också sina utmaningar. Det finns personer i vår kommun som faktiskt också har det rätt så tufft. Och Öckerö kommun måste vara en kommun som faktiskt finns till för alla. Och att alla kan känna att de kan bo och leva här i vår kommun.
0: Nu tänker jag dra den här klassiska, men det måste ju ta 3 generationer innan man blir på riktigt accepterad här. Det är ganska lång tid.
3: Jag tror faktiskt inte det där stämmer längre, även om vissa påstår det.
0: Ja, det ska vi undersöka lite senare kanske. Då går vi över till Moderaterna här, och för vi har Sandra Svensson. Jag såg skylten nu. Och jag måste berömma din outfit här. Kan du beskriva vad det är du har
4: på? Ja, men det är en lite glittrig, guldig grej här.
0: Och det glittrade om din sång också. Du tog ju din standardstämma. Moderaterna, varför är ni stabila här och varför behövs ni här?
4: Ja, men vi har en stabil grund. Vi har ju många äldre i vår kommun som vi måste värna. Men fokus framåt är såklart barnfamiljerna. Vi måste verkligen locka barnfamiljer och se till att det går att få ihop livspusslet här ute.
0: Och vad har du för magisk lösning på det, kort?
4: Ja, det är inte en enkel. Det är många olika saker som behövs, men lekplatser, bättre skola, barnomsorg. Det är många saker, många ingredienser. Kan man säga.
0: Så säger Moderaterna. Och Annika Andersson, du tog ju också in från tårna. Vänsterpartiet, och det står ju, beror på hur man ser då. Du har ju vänstersidan om man tittar mot publiken. Känns det tryggt att vara långt ut till vänster?
5: Jag valde platsen själv.
0: Det är så alltså? Det är ingen bara som jag tror, utan det är verkligen...
5: Riktigt.
0: Ja. Är du vänsterhänt också?
5: Nej.
0: Det är skit, säger det. Ja, ja. Man kan inte vara vänster på allt. Men varför behövs ni här då?
5: Vi behövs, för nu har vi startat här kultur. Vi behöver mer kultur i Öckerö kommun. Vi behöver, som sagt tidigare, mer bostäder. Och det är starkt på gång. Kanon. Och då hoppas vi bara att det blir mycket hyresrätter till rimliga hyror. Och vi vill även satsa på vår personal som har det ganska kämpigt på sina ställen. Så vi vill satsa på en arbetstidsförkortning. Och så som jag sa tidigare, kommunikationerna, de blå, inte Göteborg. Och så vidare och så vidare.
0: Ja, det är mycket och så vidare. Jag kan också berätta.
5: Jag glömde vindkraften.
0: Vindkraften, ja, den fick du med också. Miljöpartiet och Liberalerna, de kunde inte närvara idag, annars är de också med här. Men man, det är inte mina frågor som är i fokus, utan det är ju publikens frågor. Jag tänker att de ska få svettas lite, ni får stå kvar på scenen här. Jag tror att vi har en publikfråga, va?
6: Det har vi. Jag tar mig fram här till Rosita som sitter ner här till höger. Du är Hörnöbo, Rosita, hej.
7: Hej.
6: Du satt ner och klappade och nickade när politikerna sjöng.
7: Ja, för jag älskar den sången. Men jag har en annan fråga till våra politiker. Och det är, hur går det med Hesa Fredrik? Jag är inte så insatt i det, men vad jag vet så är den ganska tyst nu för tillfället. Och att det jobbas på att den ska komma igång. Och då undrar jag hur det går.
0: Ja, jag går till kommunstyrelsens ordförande Jan Utberg.
1: Ja, nej, men det är en viktig fråga och vi har ju då skickat in en ansökan till MSB för nu är det 5 år sedan och har en dialog med dem och vi hoppas att det kommer att komma inom kort. Men det är ju så att säga, det är ju staten genom, det heter ju inte MSB, vad heter det nu då? MCF, myndigheten för civilt försvar, som nu hanterar de frågorna. Så det ligger en ansökan där så vi hoppas på att vi kommer att få Hesa Fredrik inom en inte alltför avlägsen framtid.
0: Så det låter ingenting alls här då?
1: Alltså det finns ju många andra sätt att varna medborgare. Man kan skicka sms, man kan gå ut på radion till exempel, P4 med varning. Så det finns ju olika sätt att varna medborgarna. Men det är klart att Hesa Fredrik är en del i det systemet också.
0: Hur stort problem är det här upplever du, Maria Brau, socialdemokrat?
3: Om just Hesa Fredrik? Ja, men det är klart att våran kommun ska stå rustad precis som alla andra. Men det är precis som Jan Utbult säger att 2021 så lämnade vi in en ansökan. Och våran kommun är ju långt ifrån ensam av att ha monterat ner allt det här. Så det är klart att man har ett gediget jobb att liksom rusta alla kommuner. Men vi hoppas, det senaste informationen vi fick av våran säkerhetschef, det var att vi hoppas att det kommer i närtid.
6: Rosita som ställde frågan, du rinkar lite på ögonbrynen samtidigt som du hör politikerna.
7: Jag tänker då 5 år och sen och säger du närtid. Ja, jag vet inte riktigt. Jag är lite otålig börjar man bli tycker jag.
4: Ja, jag kan inte annat än att hålla med dig. Vi väntar också på att Hesa Fredrik ska komma hit. Så att,
3: vi styr tyvärr inte över den här frågan. Nej, okay. Vi kan inte annat än att påverka.
7: Jag får väl godta ditt svar där då och hoppas på det bästa. Man upplever, man är uppväxt här ute och då har man ju alltid haft med sig den här Hesa Fredrik. Och en dag så tog det ju slut. Och som sagt, jag hoppas verkligen att det kommer att... Men vi får höra den så fort som möjligt igen. Tack för
0: och det verkar att det jobbas på det. Ja. Vi är alltså på Hörneklova här för dig som har kopplat på radion och undrar vad vi är. Det är after work och politik. Ni kan sätta er ner vid borden igen. Slipper ni stå där. En applåd för sången. Ja, det var fantastiskt bra. Alltså. Det var riktig karaoke-stämning. Och det var karaoke-underhållning här i 4:45. Nu ska det bli annan typ av underhållning. Vi ska få musik i P4 Göteborg.

0: Leva för alltid med Thomas Stenström, och här kommer en pågår lite diskussioner här. Ja, nu går ju du, nu får du stanna kvar här. Vad pratar ni om?
1: Fem minuter till vårdcentralen för att vänta på en sjuktransport från Göteborg och inte få någon återkoppling till exempel. Vi pratar om flexilinjen, att den inte finns längre. Och jag tycker det är viktigt att få fram vad ni har för intentioner med det här. För väldigt många äldre personer är det jätteviktigt.
0: Maria Braue, socialdemokrat, oppositionsråd.
2: Nej, men tack så mycket. Jag tycker att det är en väldigt, väldigt bra fråga. Och det här är en fråga som ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Vi socialdemokrater, vi vill att vi ska ha kvar ettan och tvåan, alltså våran buss som är ringlinje i våran kommun. Men vi tycker också att kommunen måste göra någon slags direktköp så att vi får tillbaka våran flexlinje. Så att våra äldre som bor på Solhöjden och personer med funktionsvariationer kan få använda flexbussen istället för att beställa färdtjänst. Ja. Vi tycker att det här är otroligt viktigt, så vi hoppas att när avtalet nu kommer att komma upp till förhandling 2028 tror jag det är, man kan börja och förhandla och göra ett nytt avtal. Då kommer Socialdemokraterna definitivt till att driva att vi ska återinföra våran flexlinje.
1: Mm. Och då har jag förstått att Moderaterna är inne på samma linje.
0: Ja, det verkar så. Hon nickar med. Vi hör med henne.
1: Det är ännu bättre. Och Vänsterpartiet har ju inte hört något svar ifrån.
0: Ja, Annika Andersson, Vänsterpartiet.
3: Nej, vi tycker ju att allt som underlättar för våra invånare ska vi satsa på. Det är vi värda.
0: Så de håller med nu? Är det någon som inte håller med här? Ja, Jan Uppe får svara också. Självklart kommunstyrelsens ordförande, kristdemokrat.
4: Jag vill fylla på lite det som Maria sa. Det var en förutsättning när vi fick linje 1 och linje 2. Då tecknades en avsiktsförklaring med Västtrafik där kommunen förband sig att inte, det här var 2018, att inte anordna anropsstyrd trafik som flexlinjen är. Och när det avtalet gått ut, då måste vi titta naturligtvis på hur kan vi göra detta tillsammans med Västtrafik eller på något annat sätt. Det här är en otroligt viktig fråga för väldigt många, det har jag ju, det vet vi ju.
1: Och då uppfattar jag att det finns egentligen en ganska stor enighet planerat att omförhandla det här avtalet till en bättre variant för väldigt många utav de äldre som har svårt att hålla sig fram på öarna.
0: Sandra Svensson, Moderaterna.
5: Ja, men från Moderaterna, jag har ju suttit som ordförande i socialnämnden i flera år nu, och det här är enskilt den frågan som flest ringer och frågar om. Och jag hör varje månad om hur folk har problem med det här. Så att det är någonting som Moderaterna driver jättehögt upp på vår agenda för nästa mandatperiod.
1: Då är jag nöjd. Det är en tvärpolitisk fråga som går rätt igenom alla partier. Tack.
0: Ja, tack till dig som ställde den frågan. Nu kommer den här otrevliga rundgången. Jag ska gå fram till dig här nu. Ska vi se här. Lylander, sverigedemokrat, Melker i förnamn. Det sjungs väldigt vackert på scenen. Men du gjorde smitt ut bakvägen. Du tror inte jag har koll, va?
6: Nej, jag är här som politiker, jag är inte här som hovnar, så jag tänker inte stå och medverka i något jippo.
0: Aha, så du ser att underhållning inte funkar med politik?
6: Det kan absolut göra, men då får det vara i något helt annat forum.
0: Ja, om det känns obekvämt, jag köper det, det är inga problem. Lägg den, som de säger. Ja, han lägger den inte heller. Nej, Melker, vi får snacka ut, jag och du, det gör vi efter sändningen. Jag tänker så här nu att vi kör lite musik och sen ska vi knyta ihop säcken, för vi närmar oss slutet faktiskt på den här showen. Och vi är alltså ute på Volten, det är Hörneklova som är platsen, vi är här på en restaurang.

0: Michael Jackson i P4 Göteborg med Don't Stop to Get Enough. Där P4 Göteborg rundar av sin valturné här på Hönö Klova. Och det, nu är klockan 17:30 och då blir det lokala nyheter med Klara Sävenlund.
1: Ja, 4 personer har förts till sjukhus efter en flerbilskrock på Hjalmar Brantingsgatan på Hisingen i Göteborg. Alla ska vara vakna och talbara, men i övrigt är skadeläget oklart enligt polisen. Polisen är kvar på platsen och väntar på bärgare, och det ska vara ganska svårt med framkomligheten i trafiken runt olycksplatsen. Och så har jag kikat lite på SMHs senaste väderprognos, och i kväll så ska de här skurarna som har varit, de ska mattas av. Och det kommer fortsätta vara lite molnigt. Men imorgon däremot så kan det bli sol. I alla fall på eftermiddagen.
0: Ja, stort tack till Hönö Klova här. Och publiken som ställde sina frågor till politikerna. En stor applåd till politikerna som var här också. Och försökte svara på era frågor. P4 Göteborg rundar av härifrån, men nu sen blir det Sweden Rock i P4 sen. Men innan det så tänker vi ta en titt på trafikläget. Nu har klockan passerat 17:30. Vad kan du berätta om trafikläget, Annika Jansson?
2: Ja, det har lättat avsevärt i trafiken, och jag kan börja med att berätta att på E6 vid Rörbomotet norrgående, där var det en lastbil som hade fått stopp på påfarten där. Den är nu borta och inga hinder kvar där längre. Det gällde alltså E6 vid Rörbomotet. Så meddelar Göteborg Energi att cirka 1178 av deras abonnenter är strömlösa, och då gäller det områdena Backa och Skältorp. Backa och Skältorp, alltså Göteborg Energis abonnenter där, 1178 stycken är just nu strömlösa. Och tittar jag ut i trafiken så har det verkligen lättat, och det rullar på de flesta vägar och leder. Det går långsamt fortsatt på E6-an norrgående i höjd med Kallebäck, och även när man kommer fram vid Ullemimotet där så saktar det in avsevärt. Även på E6-an norr om Bäckebolsmotet så kan det vara något köigt innan Kärramotet där, men det släpper strax efter och rulla på en bit. Ja, har du något att tipsa om får du gärna ringa in på 020 999 444.

0: P4 Live från Sweden Rock med Annika Ilmoni.
1: Ja, vi kör ju direkt härifrån festivalen den här fredagskvällen. Och på det tredje dygnet börjar publikstämningen närma sig något slags crescendo. Här kommer bandet Korslagda dyka upp. Det kommer att bli känslosamt. Och så ska vi snacka rockmode med en stilexpert. Sen måste vi ju höra hur det gick för bandet Ström, som spelade först av alla den här fredagen. Välkommen!

0: I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Blackhearts som ju intar stora scenen på Sweden Rock ikväll där vi sänder ifrån. Och nu ska jag säga välkommen tillbaka till P4s partytält Stravgo Sismond.
1: Tack så mycket, tack så jättemycket.
0: Från bandet Ström. Du, ni öppnade parken i morse 11.30. Du hoppades på när du var med oss igår att spelningen skulle bli en riktig hjärtstartare.
1: Jajamän, att vi skulle starta igång dem. Och det blev det. Det blev en veckaklocka utan snus. Det var helt underbart. Det var helt magiskt. När vi stod där bakom scen så hörde vi folk skrika mer ström åt folket. För det är en slogan vi har. Och då visste man okej, de är med oss. Då kände vi oss trygga.
0: Du har en otrolig outfit på dig, svarta handskar och
1: ja.
0: En slags overall, va, i denim.
1: Jajamän, en arbetsoverall, det får hedra min far. Han var metallarbetare och gick alltid runt i såna här kläder och jobbade. Och jag har lite samma filosofi, att man, när jag har på mig de här kläderna, då jobbar jag. Jag jobbar i rockens tecken. Annika, rockens tecken.
0: Och så hittar du så med näven.
1: Jajamän.
0: Du, jag råkar ju veta att du är ett Iron Maiden-fan.
1: Ja.
0: Och de spelade rätt sent igår kväll.
1: Ja.
0: Och vad gjorde du då, Stravko?
1: Jag fick prompt ta en taxi till husbilen och gå och lägga mig för att jag skulle ladda inför idag.
0: Hur smärtsamt var det?
1: Ja, det gjorde ont i själen och plus att jag glömde stänga fönstret uppe där jag sov, så det var lite blött också. Så det kändes som en uppförsbacke, Annika, det gjorde det, ska jag vara ärlig med att säga. Men det, tur var ju att de andra i bandet såg mig i den, så jag fick ju lyssna lite på deras känsla hur det var.
0: Ja, du vet att de avslutade med Fear of the Dark.
1: Jag vet.
0: Okej, vi lämnar det på en gång.
1: Ja.
0: Du, igår så nämnde du att rock, och när man upplever den så här tillsammans på plats, är nästan som en religiös upplevelse.
1: Jag skulle vilja ta bort ordet nästan nu, för att det är en religiös upplevelse. Det är så enkelt, Annika. Alltså folk som står där, när man får den här kontakten med dem, det är något som händer. Det känns som man känner varandra som en enda stor familj. Lite som du vet på julafton när man hänger tillsammans och det är mysigt och man väntar på Kalle Anka, man äter den här chokladen, du vet, över det. Alltså den feelingen, det är inte mycket annat än rocken som får mig att känna den gemenskapen. Så jag älskar det. Jag älskar det.
0: Alltså, för nu är ju du ett riktigt rockhead. Men hade det kunnat vara så att du hade upplevt samma sak på typ ett yogaläger eller kanske ett rave eller så?
1: Jag har inte testat.
0: Nej.
1: Men skam den som ger sig. Prova måste man, annars vet man inte.
0: Du, Stravko, kommer du hänga på festivalen nu i helgen?
1: Jajamän. Nu är jag liksom... Nu kommer jag bara... supa in all musik, alla känslor från alla andra fantastiska band. Nu kan jag liksom slappna av lite, kan man säga. Man, du vet, man går lite på helspänn, Annika. Man är lite så här sugen, förväntansfull, lite skraj. Alla känslor på en och samma gång, du vet.
0: Skraj?
1: Ja, men lite så här kommer micken sluta funka. Du vet, man börjar tänka lite nojigt så.
0: Du är lite så kanske arbetsskadad när du ser en annan.
1: Ja, lite så. Lite så är det. Men nu kan jag slappna av. Ja, så det är underbart, är det.
0: Är det någon särskild akt som du ser fram emot?
1: Nej, men jag vill ju se Helicopters. De älskar jag sen jag var typ tonåring, så de är ju favoriter såklart. Joan Jett, alltså, kom igen. Det är skithäftigt, det måste jag säga. Men sen är det bara lite gott och blandat. Vet, och det bästa jag tycker med den här festivalen, man behöver inte ha allt planerat, utan man kan bara mingla runt och titta lite som en buffé av allt man inte har smakat i livet. Och så testar man lite där, testar lite där. Den känslan.
0: Ja. Stravko Sismond från bandet Ström. Någonting säger mig att du kommer vara uppe lite senare ikväll.
1: Jag har en del att ta igen, Annika, så det måste jag ju. Jajamän.
0: Du, nu lyssnar vi på Tiden sjunger och tack för att du kom.
1: Tack för att jag fick vara med.

Trafikredaktionen P4 i Göteborg, då har jag fått samtal om att det på E6:an i höjd med Kärås, avfart 58 södergående, ska vara en personbil som har fått stopp och står i höger körfält och att man nu håller på och bärgar den här personbilen. Det gäller alltså E6:an i höjd med Kärås, avfart 58 södergående. Sedan på Nordre Älvbron har jag också fått ett samtal om att det är mitt på bron norrgående i en personbil som har fått stopp och står i busskörfältet. Det här gäller alltså Nordre Älvbron i norrgående riktning.

0: Ja, där var ju Ström med Tiden sjunger. Jag har ju dragit runt här på Sweden Rock-området senaste 2 dygnen och funderar över det här med rockmodet. Alltså det är klart att bandtröjorna dominerar, men något annat som sticker ut, det är texterna med olika budskap. Inte sällan åt det obskyra hållet. Här är bara några av sådana tröjägare som jag hittade.
1: Det står, men ikväll blir det lugnt.
2: Du är inte kränkt, du är efterbliven.
3: En flicka som är stark.
4: Empathy is cool.
5: Shit happens when you party naked.
6: Söt men livsfarlig.
7: Dina systrar smakar smultron och mjölk.
8: I'm not 50. I'm 18 with 32 years experience.
9: Not diagnosed, but something isn't right.
10: Stör mig inte, jag är redan störd.
0: Ja, och nu har vi med oss modeexperten Nina Campioni. God kväll på dig.
11: Hallå där.
0: Du, spontan känsla kring såna här t-shirtar?
11: Ja, alltså det är ju visst mycket är ju kul. Oftast är det ju liksom ironiskt och roliga motiv och så vidare. Vissa kanske går lite över gränsen att använda till exempel ord som efterbliven är väl kanske inte hur rumsrent som helst, om man får säga så.
0: Nej, de är ju där och balanserar på gränsen och går över gränsen ibland också. Du Nina, hur skulle du beskriva rockmodet?
11: Ja, men det är ju en genre inom mode som ändå har stått, alltså även om det har rört sig väldigt mycket så har ju grundstylen varit ganska konstant ända sedan rocken kom till egentligen. Alltså lite har de förändrats om man jämför med, om man tänker tidigare Led Zeppelin till exempel, som ofta hade utsvängda byxor och lite mer åt det hippie-hållet kanske, så har det ju blivit mer av en rak profil i byxan, alltså vanliga, så här, smala jeans, svarta jeans, t-shirt med rocktryck såklart, kanske en jeansväst eller jeansjacka eller en skinnpaj eller så. Det har ju varit ganska så här, konstant och väldigt mycket svart såklart. Sen finns det ju jättestora svängningar som har liksom agerat runt omkring. Du har ju allt från glamrocken såklart, utan man tänker du vet, tidiga Guns N' Roses och Mötley Crüe med spandex och allt det här häftiga. Och sen har vi grungen med Nirvana, Pearl Jam, och sen har vi också gottrocken. Det är ju något helt annat liksom. Så att det finns ju väldigt mycket olika typer av rockiga stilar, även om den här kanske klassiska är ju väldigt konstant.
0: Ja, för nu beskrev du ju hur byxorna på något vis har förändrats, men de här själva trycken som ju då jag ser på folk här omkring på festivalen, det är ju färgglatt, det är skelett, det är det här graffitiaktiga typsnittet. Det känns som att det bara har hängt kvar liksom årtionde efter årtionde.
11: Ja, precis. Det har ju faktiskt inte hänt så himla mycket där egentligen. Det är en väldigt utpräglad stil som liksom, man stöts nästan in den och sen behåller man den ungefär. Och det ser man ju även på, både på banden och på fansen som inte har kanske utvecklat den så väldigt mycket om man då håller fast vid den här lite klassiska rocken som sagt. Sen måste jag påpeka dock en sak som jag tycker är lite intressant när man tittar, och då är det kanske med att hårstilen har förändrats. Innan var det ju verkligen så här, är du hårdrockare, ja men då är det långt hår. Och det, så är det ju inte riktigt längre. Man kanske leker lite med den stilen snarare än att byta ut tischan mot något spexigt liksom.
0: Okej, så förr var det verkligen kutym med långt hår, men nu så kan man då variera lite. Hur varierar man frisyren då?
11: Nej, men jag upplever att jag ser väldigt mycket rockers som kanske snarare, visst vi har ju fortfarande långa hår, det är ju såklart ett klassiskt attribut, men jag tycker också att jag ser lika många rockers som kanske har flörtat lite med rockabilly, Elvis

0: eller hår. Eller kanske till och med rakat, snaggat lite kortare. Och så kanske man satsar mer på skägg. Alltså det känns som att håret, både skägg och liksom det på huvudet kan visa personlighet lite mer än vad, eftersom det är en sån klassisk look liksom, svarta tajta jeans, en t-shirt, kanske en jeansväst, då ser vi alla ganska homogena ut, men då kan man ju liksom använda håret och skägget till att visa lite mer personlighet.
1: Så du, Nina Campioni, som är stilexpert, det här är ditt tips kanske till rockaren som lyssnar, att lek med håret men behåll den här klassiska stilen.
0: Ja, det tycker jag. För hårdrockstilen är ju ändå otroligt snygg. Det får vi ändå vara liksom överens om, tycker jag. Det finns ju ingenting att inte gilla där. Liksom. Svarta jeans och t-shirt och så vidare. Det är alltid läckert. Men lek lite med håret, tänker jag.
1: Nina Campioni, alltså. Tusen tack för att du var med i P4 Live från Sweden Rock.
0: Tack själv. Och rock on, eller hur?
1: Rock on! Och nu så ska vi tillbaka till i onsdags när det kanadensiska bandet Three Days Grace spelade. Så här lät det.

Ja, så lät det i onsdags när Three Days Grace körde Animal I Have Become. Och jag fick, efter att de rivit av en lång signeringskö, en pratstund med bandets två sångare. Mer om det imorgon. En annan jag ska träffa imorgon, det är Magnus Uggla, som för första gången ska spela här på Sweden Rock. Men du hör honom redan här och nu.

0: Magnus Uggla, som alltså spelar imorgon här på Sweden Rock, där han bjuder uteslutande på låtar från hans tidiga karriär. Det är väl ingen högoddsare, va, att den här Varning på stan dyker upp. Förra året så var de öppningsband och i år så stod de på stora festivalscenen framför en galen publik. Jag snackar om Korslagda och jag träffade dem tidigare idag direkt efter att de hade klivit av scenen.
1: Nej, men det är känslosamt att spela i det här bandet och ha den där publiken man har. Det är mycket som går igenom huvudet.
0: Vadå?
1: Nej, men det har hänt så mycket skit i mitt liv och det kommer upp under vissa låtar. Gör det.
0: Någon särskild låt som väcker känslor?
1: Ja, det är Dennis såklart och En sån här chans är också. Och sen är det publiken när de börjar skrika ubbe ubbe och det här är... Det är svårt att ta in det här. Det är så stort. Det är ju 3 år sedan jag stod på en scen för första gången, så att stå på största scen helt plötsligt, det är... Ja, jag vet inte hur många personer det var. Det var fullt i alla fall, såg jag. Så att det är så stort.
0: Pedro Sanchez, kan du beskriva publiken?
2: Förlåt, nu hörde jag inte. Beskriva...
0: Publiken?
2: Ja, nej, men helt magisk och... Det som alltid vart vi än kommer så tycker jag att våran publik är så kärleksfull och fin. Alltså de gillar varann och de gillar oss. Det är inte bara vi på scen som lirar, utan det är ett samspel med publiken. Det tycker jag har varit Korslagdas melodi från dag ett. Att det är så konstigt. Jag har spelat massa band hela livet, men när Ubbe tog micken och började sjunga och vi gjorde vår första spelning på en båt till Tallinn. Där någonstans fattade jag att det här är helt galet. 600 pers första spelning, sjunger med alla låtar och Ubbe fattade ingenting vad det var frågan om. Sen har det bara fortsatt. Så jag känner bara en... Det är så konstigt, men det är helt underbart. Det är helt ljuvligt. Vi älskar det här.
1: Ja, jag fattar fortfarande inte någonting, så att... Det ligger kvar där än. Det är så jävla ofattbart att gå ut på den här scenen. Och som jag sa från scenen, jag hade velat gå ut och krama varenda jävel där ute. Alltså, jag älskar dem.
0: Ja, du sa att du älskar varenda en i publiken.
1: Ja, på riktigt, jag gör det.
0: Det känns som att ni har väldigt nära till känslor och att det inte är så ovanligt bland rockers. Varför är det så att rockers har så nära till känslor?
1: Ja, du har ingen aning om, men... Nej, jag vet inte. Vi är väl ett fint folkslag. Det är ju aldrig bråk på den här festivalen. Jag har aldrig sett några tjafs, jag har aldrig sett något bråk. Alla var lyckliga och det verkar vara så bland alla rockers.
3: Jag har en teori om det där med känslorna faktiskt. Att vi har mycket drömmar allihop. Alltså det man drömmer när man är liten... Om man får stå där liksom. Och så kanske man spelar gitarr på ett tennisrack. Och så kanske man har en lampskärm som mikrofon. Och så kanske man tittar ut över ett sädesfält och så tycker man att det är Woodstock. Jag tror att det är det som gör att man liksom också, när man väl får vara där uppe, så tar man in allting. Man känner sig enormt tacksam över det.
0: Korslagda alltså, ni körde ju nya singeln Är det här i party? Det här är ju ett ganska känt norskt YouTube-klipp ju.
1: Jaså?
0: Är det här i party?
2: Ja, jag ser. Är det här i party?
0: Ja.
1: Alltså, där.
2: Är det här i party?
0: Exakt den,
2: ja,
0: Pedro.
2: Han har ett jävla bra klapp. Vi försökte imitera det när vi lirade in våran video. Så hur fan klappar han egentligen? Han lägger fram nävarna. Så. Ja, han gör det jävligt bra. Men han borde vi fått med i videon egentligen. Han är väl lite äldre nu, men...
1: Ja, han är väl 20 nu tror jag.
2: Ja.
0: Ni släppte den förra veckan. Var det just inför Sweden Rock som ni valde det datumet eller?
1: Ja, det är ju en jävla fest här, så att det är ju här är party och det vill man ju fråga. Och vi fick ju svar också. Det var ett jävla party här.
0: Nu kör vi Korslagdas senaste singel. Är det här det är party?
1: Yeah!

nu vill jag att varenda jävel är inne skriker när jag ställer frågan. Är ni med? Är ni med?

0: Ja, Korslagdas senaste singel är det här, det är Party. Bandet som jag träffade tidigare idag, direkt efter spelningen. Och faktiskt under den här spelningen så kom det upp en överraskningsgäst på scenen. Nämligen sportkommentatorlegenden Niklas Holmgren. Han följde också med hit till mig och berättade varför han står på scen med Korslagda.
1: Det är en intressant historia från början, för jag var ett och ett halvt år sedan så fick jag ett mess från en kollega som undrade om en grupp som ville göra en låt med mig kunde höra av sig. Ja, det kan de göra, så jag så ringde upp. Jag visste ju inte så mycket om dem och jag är inte så jävla hype på musiken då överhuvudtaget. Men så pratade jag lite med en trevlig kille och sa ja visst, han är på Liverpool och jag åker ju till Anfield var och varannan vecka, så jag tänkte det är naturligt och jag kan ju ropa lite mål och sådär. Jag kan ju ta i om det behövs. Ja, så frågade jag, ja, vad heter ni då? Ja, vi heter Korslagda Kukar, sa de. Ja, det var ett jävla intressant namn jag har valt, sa jag. Så att jag, ja okej, så jag, vi har ju radio på Viaplay också, så jag fick ju åka upp till mina radiokillar där på Bandit och fråga, du, det är en grupp här som heter Korslagda Kukar, kan jag vara med där eller kommer jag tvingas sluta som sportkommentator då? Nej för fasen, de är jättepoppis både bland raggar och punkar och alltihopa. Så på det och så åkte jag och lirade in den där, eller gapade in den rättare sagt. Och sen så helt plötsligt så började det flyga, började spela den och ja. Sen var jag med på The Baser en gång och bara gick förbi och hoppade upp på scenen och det blev rock'n'roll. Så därför är jag här idag.
0: Pedro, vad säger du om Niklas medverkan?
2: Ja men det var helt naturligt så där, vi hade... Både jag och Ubbe under lång tid hade vi diskuterat så vilka kommentatorer som var bra, för vi gillar sport båda två. Så där. Jag kollar mest hockey och Ubbe kollar mest fotboll. Så men för en massa år sedan så kommenterade Holmgren SHL, eller Elitserien som det hette då. Och då minns jag en gång när mitt lag Luleå Hockey gjorde mål. Det var Janne Sandström på blå och han frågade om en viktig match, slutspel. Och så bara, Sandström, mål! Och då fick ståpäls på hela kroppen över vrålet, så här, för det gav mig så mycket mer. Så där. Sen snackade jag med Uppe om det och han bara, ja fan, varje gång Liverpool lirar när det är målchans då höjer jag volymen. Då ökar när Holmgren kommenterar, för du vet att när han vrålar då får jag ståpäls. Och då har vi diskuterat så här, fan det vore mäktigt om han kunde gästsjunga, för han har så en jävla bra bössa i rösten. Kan han komma in och vråla någonting? Så och sen fick vi idén att han ska ju kommentera en match bara. Vi ska göra en låt om Ubbes dröm att han lirar i Liverpool. Och Holmgren är hjältekommentatorn som får liksom berätta vad som hände i den där matchen med Ubbes lilla debut i Liverpool.
0: Ubbe, nu ska ni ut på vägarna i Sommarsverige. Det blir folkparker och stadsfester.
3: Ja,
0: känslan inför det då?
3: Ja, det ska bli skitroligt. Men nu är vi ju här och men det ska bli så jävla kul. Furuvik nästa vecka och massa, äntligen kommer barn att kunna få se oss även där, och det kommer att åka barn från hela Älvdalen vet jag, och hela Dalarna, Gästrikland, Uppland. Så att de är ju våran framtid.
0: Men du, om det blir lika känslosamt som idag, kommer du orka hela sommaren?
3: Om, har du aldrig varit på en konsert med oss förr? Det är så här känslosamt varje konsert. På riktigt. Att sjunga Dennis och bara prata om Dennis är jobbigt. Det har varit en jobbig tid, men och nu är det inte jobbigt, fast jobbigt, men alltså ja. Det känns som att man har varit längst ner där. Och nu är jag så högt upp så jag är för högt upp nästan, känns det som. Men ja.
2: Det är tur att du är 53 år gammal nu och inte 25, för då hade det spårat tror jag.
3: Ja, då hade... Jag tror jag hade enjoyat... Vad heter alla? Kurt Cobain och alla de här då. Men jag hade slagit igenom när jag var 25. Så hade det nog blivit 27 tror jag.
0: Men tänker du inte också att sorgen och euforin lite går hand i hand?
3: Jo, men så är det. Och jag tror alla här inne har ju mist någon. Alltså alla känner igen sig i det här. Och Jag tror alla älskar att få sjunga det här och få vara med och titta upp i himlen bara och bara vråla ut sig. Det är så jävla vackert tycker jag.
0: Korslagda, tusen tack för att ni gästade P4 Live. Alltså, ja. Jag vet inte om det blir en konstig stämning nu, men jag tänker ändå att legenden Niklas Holmgren kan väl få bjuda på det här målvrålet. Absolut. Som vi drömmer om också.
3: Och Sverige ska ju fan vinna VM-guld nu i år.
1: Bergvall till Isak. Jökeres spelar bollen till Ubbe som lyfter den i mål! Yeah! Sverige vinner VM-guld! Yeah! Han gråter!

0: Ja, från den ösiga och känslosamma spelningen med Korslagda tidigare idag, där var King of Rock and Roll. Ute på festivalområdet finns du, Håkan, och du har tydligen stött på en väldigt populär person.
1: Ja, men så är det. Jag har ju stått med artister på området och visst, de väcker en del uppståndelse, men den här killen, han får stanna och liksom ta bilder hela tiden. Mannen som de kallar för Gojlan, som har ett riktigt namn också.
2: Ja, tjena! Ja, längre kebabrulla skriker den här. Mikael Nyrén heter jag.
1: Du, alltså, hur är det för dig som Instagram-profil, TikTok-profil, Facebook-profil och glida runt på området?
2: Det är rätt galet faktiskt. Man har ganska lätt att göra andra människor glada, och det är väldigt tacksamt. Många som du ser vill ta en bild och är liksom genuint glada efteråt, så att det är jättekul.
1: För du hinner ju inte gå många meter innan folk stannar.
2: Nej, det går inte. Men som sagt, för alltså 99 gånger av 100 så är det bara kul.
1: Men du ska iväg och kolla på Foreigner om en liten stund, och jag var lite så inne på, för nu står precis utanför området, att vi skulle gå in. Men jag insåg snabbt, och det sa du också, att det kan vi nog inte göra, för då kommer du bli stoppad.
2: Ja, det tar ju lite tid för mig, och jag får planera om jag ska, som nu ska jag till scenen längst bort. Då vet jag att jag kommer få ta ungefär 100 foton på vägen dit, så jag behöver lite tid på mig.
1: Har du koll på hur många bilder som du har ställt upp på sen du kom till festivalområdet?
2: Absolut inte alltså, det går inte. Det är ingen aning.
1: Men hur har det där förändrats för dig de senaste åren?
2: Ja, men det har blivit mer och mer, och jag tror att folk har förstått att allt... De börjar känna igen det nu och förstår att okej, det är bara på skoj allting. Och då har det blivit lite den här snöbollseffekten liksom, att någon börjar gilla och följa, och så börjar deras kompisar gilla och följa, och helt plötsligt så sa det bara pang, och så blev det som det är nu, att det är helt otroligt.
1: Och så får du göra en del knasiga grejer också. Du var coach på den här fotbollsmatchen som vi bevakade på Strandvallen. Iron Maiden mötte det här Mjällby-gänget. Hur var det?
2: Det var otroligt roligt. Jag fick ju frågan och coacha det här gänget, avdankade fotbollsgubbar som skulle möta Iron Maiden då. Och jag kände bara så här att det spelar ingen roll vad som var på schemat, det här kan jag inte tacka nej till. Så det var en självklarhet för mig att bara, ja tack.
1: Om någon hade sagt det till dig för ett par år sedan, att du kommer att vara fotbollstränare i en match där Steve Harris och Iron Maiden spelar.
2: Ja, då hade jag ju sur nu, då hade jag bara garvat. Det hade varit, jag hade bara liksom sagt, ja, jo, nej, men drömma gammal, ungefär så.
1: Och du är en trogen festivalbesökare, sedan 2009 har du varit här. Vad är det du gillar så mycket med festivalen?
2: Alltså främst är det stämningen. När man kommer hit och alltså alla är så jäkla fina. Man tror att rockare, att man har en författad mening om att det kommer vara brötigt och så. Men det är så genuint fina människor. Alla tar hand om alla, och det är aldrig några konstigheter där. Alla har problem.
1: Sist då, namnet Gojlan. Var kommer det ifrån?
2: Det kommer ifrån där jag är uppväxt. Då kallas det för att gojla när man lirar och latchar och så. Jag lirade hockey i många år och mötte kidsen på gården liksom med mina kompisar. Och då kunde de säga till mig när man försökte någonting extra, så jag slutar gojla nu liksom. Och då blev jag kallad för Gojlan, och det har följt med mig hela tiden. Det är mina polares fel helt enkelt.
1: Kolla runt oss här. Det ser ut som att det står några par meter från att vänta, va?
2: Ja, det känns som att Foreigner får vänta på mig igen. Tror du kan fixa det eller?
1: Nej, jag vet inte. Vill ni ta bild med Gojlan eller? Vill du ta bild med Gojlan?
3: Vi tar jättegärna bild med Gojlan, men vi vill inte störa er intervju.
1: Nej, men jag tror att vi är klara för nu, va?
2: Ja, men då kör jag en liten fotosession. Ja.
1: Varsågod och ta bild. Ja, det är jag som tackar.
4: Men så här, vill du ta bilden?
1: Jag har ju mikrofon i handen, så det blir lite svårt.
4: Får man vara så otrevlig som man frågar om du vill ta bilden?
5: Jag fixar nog för att ta bilden.
1: Ja, vi löser nog det här. Ja, Gojlan alltså, han försöker se till så att Foreigner får vänta lite på honom. Jag vet inte om vi kan lösa det faktiskt, men många är det som vill ta bild i alla fall.
0: Ja, stökigt att vara YouTube-stjärna i ett sånt här publikhav. Tack för det här, Håkan. Nu ska vi höra hur det lät igår när det svenska metalbandet Evergrey spelade.
6: Det här låten handlar om att möta de här rädslorna man stöter på genom livet. Det gör vi alla, va? Och då dricker vi bärs.

0: Evergrey där med Call Out The Dark. Ja, vi kör ju P4 live direkt här från Sweden Rock. Imorgon är vi på det igen mellan 19 och 22 när Magnus Uggla dyker upp. Också Clawfinger och Floor Jansen som faktiskt spelar här bakom just nu.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
2: Använder hon burners?
1: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini.
2: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow.
1: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Nightwish med Amaranth, där alltså Floor Jansen är sångerska, och henne har du mer ifrån i morgondagens sändning. 21.40 ikväll så är det dags för Karlavagnen med dig, Magnus Broni.
1: Ja, vad härligt. Vilken härlig så här, vad ska vi kalla det? En liten sån Karlavagns-battle du och jag har här. Att vi får stå två Karla programledare och snacka rock här.
0: Eller hur? Ja. Broni och Ilmoni. Ja, alltså, känns vi som överraskningsbandet
1: det
0: nästa
1: år? Det kan bli bra. Taget.
0: Du ska ju sända, förstås, ja. Direkt här från Sweden Rock. Ni ska väl snacka typ experimentell jazz?
1: Ja, exakt så. Synt. Nej, men du, det är ju så här. Låt oss snacka hårdrock, det skulle jag säga är temat. Och när jag kör Karlavagnen brukar det ju alltid vara säg det med en sångfredag. Och det är det ju även då såklart idag, och då med tema hårdrock. Så att jag tänker att folk ska ringa och vilja bekänna sin kärlek till den här kulturen. Liksom. Och ja, lite så. Och gärna att de ska berätta historier om hur hårdrocken har tagit plats i deras liv under uppväxten, eller vilken dänga, liksom hårdrocksdänga som man får en att släppa loss på alla cylindrar och börja lufttrumma och spela luftgitarr liksom. Så tänker jag.
0: Och då gäller ju det då rockare som är hemma, som inte är på Sweden Rock, eller kommer det dyka upp några här?
1: Ja, alltså det är ju precis som vanligt 020 22 10 30. Man ringer, slussen öppnar väl över 20 eller 21, jag kommer aldrig ihåg när det är, men om ett tag. Men sen så, för att vi ändå är här på festivalen, så kommer vi ha en livesluss, kan vi väl kalla den. Vår kollega Håkan Eng kommer springa runt lite på området och prata med några besökare live då. Alltså, alla är ju live, men att de är här på festivalen. Så det ska bli... Jag har aldrig gjort det. Har du gjort något Karlavagnen så lite ute på fältet?
0: Nope, det har jag faktiskt aldrig gjort.
1: Nej, lite nervöst va?
0: Jag vet att Christian Olsson har varit ute.
1: Ja, såklart. Nej, men det här känns som ett superkul experiment. Och slussen öppnar 21. Så ingen börjar ringa redan klockan 20.
0: Det är alltså tema låt oss snacka om hårdrock.
1: Ja, vad kul.
0: Du Magnus, hårdrocken, vad har den betytt för dig?
1: Oj, nej men alltså... Jag har ju gjort en serie här på P4 som heter Rock och minnen med Magnus Broni, där jag berättar om min uppväxt med hårdrock från, liksom, ja, men med pojkrummet som epicentrum.
0: Jaha.
1: Så att jo, det var ju 10 timmar det.
0: Så att, du det, är liksom hårdrock.
1: Nej, men det vet jag inte om jag är heller, men jag har verkligen, verkligen en stark, stark känsla för den här kulturen. Ännu mer som ung sökare. Det var en verklighetsflykt för mig att lyssna på, vare sig det var bara här att jag såg Accept eller Udo Dirkschneider förut. Det var ju en riktig resa tillbaks till pojkrummet faktiskt, att höra de här låtarna. Det var fantastiskt tycker jag.
0: 21.40 så drar alltså Karlavagnen igång. Slussen öppnar 21. Låt oss snacka om hårdrock. Måste bara nämna det. Det är ju parallellt då med Joan Jett and the Blackheart. Känsla kring det?
1: Det är helt otroligt. Du vet hur det är när man sänder här. Det är mycket man missar för att man står liksom lite så här. Vi står ju bakom scen. Och jag skulle jättegärna vilja sett Joan Jett. Jag får erkänna det. Men jag får ju snacka hårdrock med Karlavagnens lyssnare. Det är ju fantastiskt. Det är inte synd om mig.
0: Inte alls.
2: Okej. Okay.

0: Europe's Superstitious live från första dagen när de dök upp som överraskningsband, och de kommer tillbaka till Sweden Rock redan nästa år. Missa nu inte Karlavagnen ikväll med Magnus Broni, som alltså även den körs härifrån festivalen. Och imorgon klockan 19 är vi tillbaka med ännu mer livemusik, artister och rockfans förstås. Nu, 27, är det dags för Nyhetsklubben med Farah.
1: Hej, jag heter Selma. Jag är 11 år och jag undrar, vad ser blinda personer på riktigt?
2: Vilken bra fråga, Selma. Vad säger du, Andreas?
3: Det beror faktiskt lite på, för man kan vara blind på lite olika sätt. Om man är född helt blind så ser man nästan ingenting alls, inte ens svart. Men om man blivit blind senare i livet så kan det vara så att man upplever som att det är mörkt, och vissa kan se som ljusblixtar eller suddiga skuggor.
4: Det här är en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om att vara blind. Gäst i programmet är barnläkaren Andreas Sparud.
2: Hej Andreas!
3: Hej!
2: Selma ringde in till oss och hade frågor om att vara blind. Kan vi först reda ut, är blind samma sak som synskadad?
3: Att vara synskadad är egentligen som ett samlingsnamn för när man ser dåligt. Men man kan ofta fortfarande använda sina ögon till viss del med hjälp av till exempel starka glasögon. Men om man är blind så ser man ingenting alls, eller nästan ingenting alls. Och då är det viktigt att veta som att blindhet kan vara väldigt olika för olika personer. Vissa som kallas blinda kan se om det är lite ljust eller mörkt i ett rum, eller se som suddiga skuggor, eller nästan se som personer som är framför dem. Men för andra är det som helt tomt, alltså inte ens mörkt.
2: Och Selma har en fråga till.
1: Varför ser man inte när man är blind? Är det någonting som saknas i ögat?
3: Ja, men så här funkar det. För att man ska kunna se saker så måste ju ögat och hjärnan samarbeta perfekt. Typ som en kamera till en dator. Och oftast är det så, det saknas ingen del av kroppen, utan det är något liten del i maskineriet som inte funkar riktigt. Antingen så kanske det är som linsen längst fram i ögat som har blivit grumlig, som inte släpper in ljus. Eller så är det de här cellerna bak i ögat som tar emot ljuset och gör om till signaler. Då funkar inte de. Eller så är sladden trasig, alltså nerven mellan ögonen och hjärnan. Eller så kan det vara någonting bak i hjärnan som inte fungerar som det ska.
2: Har du hört den här artisten någon gång? Han heter Stevie Wonder och är en amerikansk artist, producent och låtskrivare. Stevie föddes för tidigt, och man tror att det var det som gav honom den ögonsjukdom som sen skulle göra honom blind. Men trots det lärde han sig redan som barn att spela flera instrument. Stevie Wonder är en av världens mest framgångsrika artister, och många ser honom som ett musikaliskt geni.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Vill du höra hela avsnittet eller några av våra andra program? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradio.

0: i Sagoskogen. Hej hallå alla nattugglor. Det här är Radio Apan. Välkomna till Sagoskogen igen. Och välkomna också till mina bästa kompisar. Tassa.
1: Miau.
0: Och Emmot.
2: Hej. Radio Apan.
0: Ja, vad är det Emmot?
2: Vad gör vi ute mitt i natten?
0: Hemligt bra fråga Emmot. Jo, eftersom det är sista programmet från Sagoskogen för den här gången så tänkte jag att vi skulle göra något annorlunda. Jag tänkte att vi skulle sova över.
2: Sova över? Mitt i skogen?
3: Det låter bra, tycker jag.
0: Ja, visst är det apigt. Jag har gjort i ordning en säng av halm åt dig under trädet däremot.
2: Okej.
0: Okay. Och Tassa, du sover väl på en trädgren som vanligt?
3: Såklart, jag är ju akrobat.
0: Själv har jag spänt upp en hängmatta. Det här ska bli hemligt spännande. Bäst vi går och lägger oss så fort som möjligt.
2: Men jag är inte van att sova i skogen. Finns det inte konstiga djur som är uppe på natten?
0: Äsch, bara lite fladdermöss och spökdjur.
2: Fladdermöss? Spökdjur?
0: Räck mig banjon så ska jag spela en godnattsång. Så ska du se att vi somnar bums.

0: Hallå, Japan. Hallå. Han är somnat. Tatta. Nej, hon sover också. Vad ska jag göra? Jag får inte sova här. Ensam. Under trädet. Jag är ju van att somna till sagoskogsflodens brusande. Vad var det? Hjälp!
1: Emma, sluta mumla och drumla omkring. Annars går det inte att slumra någonting.
0: Tassa! Du är vaken!
1: Ja, det vill jag lova. Som du väsnas kan väl ingen sova. Förutom radioapan då. Men vad är det som står på?
0: Jo, jag är mörkrädd. Jag vågar inte sova ensam här i sagoskogen. Kan inte du komma ner och vara med mig?
1: Kan jag väl? Jag är ju snäll.
0: Ja, det är du verkligen, Tassa. Nu känns det inte alls lika läskigt.

0: Tror du att du kan sova nu?
1: Ja, nu kan jag sova. Oj, hon somnade direkt. Tänk om man var som Tasso och radioapan. De är nog inte rädda för någonting. De drömmer säkert aldrig mardrömmar.

0: utan en alldeles vanlig apa. Inte alls cool och apigt blå. Fy, så läskigt!
1: Utan blå päls, vad vore jag då? Bara en apa, helt vanlig.

0: Nej, nu får det räcka för nu. Emot, tassa!
1: Vad är det då, Japan?
0: Det var då som katten. Ska man inte få sova på hela natten? Nej, det var alldeles för läskigt att sova här ute i skogen. Jag går in till mig i kojan. Men först är det bäst att jag avslutar programmet. Det här var sista programmet från Sagoskogen för den här gången. Jag tror att jag slutar med en svängig låt. Så jag kommer ihåg hur apig jag är.
1: Gör som du vill.
0: Vi sover lite till. God natt. Nu blir det gungel i sväng.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En kvinna fick dålig hjälp på en vårdcentral för att hon har en hörselnedsättning. Nu vill myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, att företaget Praktikertjänst ska betala 30 000 kronor till kvinnan i ersättning.
1: Kvinnans son hade träffat en läkare på vårdcentralen. Efter besöket ringde läkaren till kvinnan för att ge henne information. Men kvinnan hör dåligt och bad läkaren ringa på ett annat nummer. Den telefonen har ett hjälpmedel som fungerar tillsammans med hennes hörapparat. Vårdcentralen hade fått den informationen tidigare också. Men läkaren trodde inte på det kvinnan sa utan tänkte att hon inte ville samarbeta. Och fast läkaren till slut ringde på rätt nummer så fick inte kvinnan information om sonens vård. Läkaren bad istället om att få prata med en annan anhörig. Elsa Haggård jobbar på DO. Hon säger att det är kränkande att inte bli trodd när man berättar om sin funktionsnedsättning och om sina behov. Den här kvinnan fick inte ta del av viktig information om sitt barns vård på ett sätt som en hörande person skulle fått. DO tycker att det som hänt går emot diskrimineringslagen och DO kräver att företaget Praktikertjänst ska betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.
0: Reporter var Elias Andersson. Elias Askari i Göteborg skadades allvarligt i en mopedolycka för 6 år sedan. Läkarna trodde då att han skulle bli helt medvetslös. Men han kämpade hårt och nu har han tagit studenten.
2: Elias, du gör tummen upp här. Det är mycket glädje som han visar, Safora.
3: Verkligen. Det är mycket glädje.
4: Elias kan inte prata. Han visar vad han vill med händerna. Och hans syster Safora Fasani hjälper till. För 6 år sedan kastades han av en moped. Han hade ingen hjälm och blev väldigt skadad i huvudet.
3: Det var väldigt dystra besked som vi fick. Det såg inte ljust ut. Man sa att han antagligen inte skulle vakna mer. Och gjorde han det så skulle han förbli ett vegetativt tillstånd. Vaken men inte alls kunna medverka eller vara kontaktbar.
4: Efter mycket kämpande vaknade Elias helt. Han har också lärt sig att gå själv utan hjälpmedel. Nu har han tagit studenten från Riksgymnasiet i Göteborg.
3: Studenten är ju en anledning till att kunna fira 6 år kämpande. Det har inte varit någon lätt resa så att säga.
2: Och till sist bara grattis till studenten Elias. Du har din studentmössa som du designat själv här framför oss. Och insidan här så står det: tack Jesus, ge aldrig.
0: Reportrar var Maren Hermes på P4 Göteborg och Amanda Moln på Klartext. I Jönköping övas det för fullt just nu, för i sommar ska det ordnas 2 allsångskvällar i Jönköpingstrakten. Mattias Melin ska vara allsångsledare och han vet varför han vill göra det här.
5: Sprida glädje, sprida musik och få folk till att sjunga. Att man ska ha en trevlig kväll. Att låta folket få sjunga ut, alltså helt enkelt.
6: Med hjälp av studieförbundet Bilda kan Mattias och musikerna Frida Svensson och Erik Andersson ordna allsångskvällarna. Och just nu håller de på att öva för fullt.
5: Jag gillar ju många av Lasse Berghagens låtar, men det här är ju en riktig klassiker som man kör mycket på sommaren och sånt och där.
6: Det är ingen slump att just Mattias ska vara allsångsledare i sommar. Musiken har varit viktig för honom sedan han var liten.
5: Musiken har betytt väldigt mycket för mig ända sedan barnsben. Jag har alltid älskat det här med att sjunga och hålla på med sång och musik. La, la, la, la,
0: la. Det var P4 Jönköping som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig helg.

0: Här är Sportextra. De svenska fotbollsherrarna VM genrepade igår. Idag spelar de svenska damerna en viktig kvalmatch i kampen om att nå deras dito i Brasilien nästa sommar.
1: Ja, det är en ren måste-match för det svenska damlandslaget som väntar denna kväll i ett blått men lätt blåsigt Odense mot Danmark. För om danskorna vinner, då vinner de också gruppen och tar direktplatsen till nästa års fotbolls-VM. Och Sverige måste trockla sig fram genom ett snårigt playoff istället. Så viktig match för Sverige mot ett Danmark som saknar danska storstjärnan Pernille Harder, skadad. Och i en svensk startelva noterar du Johan Elmander framförallt.
2: Ja, att en Rytting Kanerud spelar på vänsterkanten istället vid van. Att hon ska spela på högerkanten. Men det är också för att hon och Anna Sandberg har varit otroligt duktiga tillsammans. Men kollar man på Danmark, visst de saknar sin storstjärna. Men det är ett väldigt offensivt balanserat Danmark som Sverige möter här idag.
1: Och Sverige har haft problem med målskyttet. Blott 3 mål på 4 kvalmatcher. Och det har enligt nämnda Rytting Kanerud varit fokus på träningarna inför kvällens match.
3: Mycket fokus på oss själva. Mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen. Och sen så, det handlar om timing. Det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet. Och ja, men verkligen få in mycket folk i boxen. För det är där målen görs. Och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
0: Johanna Rytting Kanerud där, innan dess Radiosportens kommentatorer på plats Linnén Sen och expert Johan Elmander. Och alldeles snart ger reporter Malin Rimfors oss den svenska förbundskaptenen Tony Gustafsson innan avspark. Ditt studiosällskap är Emanuel Nashed och Lukas Nordén. Lukas, du har koll på dagens nyheter från idrottens värld. Den stora rubriken, ja, det handlar om ett uppmärksammat tränarbyte.
4: Ja, för det blir ju Henrik Rydström som ersätter sparkade Kalle Karlsson som tränare i Hammarbys herrar. Och Rydström har ju inom en tidsram på bara 8 månader fått sparken från både Malmö FF och Columbus Crew i amerikanska MLS. Men expert Johan Elmander, han ser trots det här positivt på rekryteringen. Och man kan ju ställa sig frågan då till Johan, varför gör du det?
2: Nej, men jag tycker ändå så att det är en tränare som rimmar ganska bra med Hammarbys spel, hur de vill spela, framförallt en offensiv fotboll. Och sen så är det en bra tränare som han är van att vinna saker, och det vill man ha i Hammarby som siktar mot det som går.
4: Men fick Kalle Karlsson verkligen tillräckligt med tid för att bevisa sig som tränare i klubben?
2: Det är alltid svårt att säga det där när man inte har alla korten på bordet heller. Jag tycker att man kanske gör en bra grej. Det verkade som om man inte drog helt jämnt. Det är bättre att göra det innan när uppehållet är färdigt. Så att jag tycker att tajmingen var bra.
4: Tack för det, expert Johan Elmander, alltså på plats i Odense i Danmark. Och mer om det här ämnet i fotbollspausen, där vi hör Henrik Rydström men också Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg, som är självkritisk efter det här tränarbytet. Och nu fullt fokus på tennis och Franska öppna, för tyske världstrean Alexander Zverev får ännu en chans nu på en Grand Slam-titel.
5: Han har setts som herrtennisens kanske största förlorare, men nu är den 29-årige tysken Alexander Zverev närmare sin första Grand Slam-titel än någonsin tidigare. För Zverev är framme i final i Franska öppna mästerskapen efter seger i semin efter 4 set mot tjecken Jakob Mensik.
6: I knew it was going to be the toughest challenge that I had so far, and I managed, I won, I'm happy.
5: De senaste åren har Jannik Sinner och Carlos Alcaraz totalt dominerat i Grand Slam-sammanhang, men årets Franska öppna mästerskapen är en av de mest skrällartade på länge. Sinner kollapsade i värmen i en match tidigt i turneringen. Alcaraz kom inte ens till start på grund av skada, och Novak Djokovic blev också utslagen. Det här har öppnat för Alexander Zverev som vid 29 års ålder och som bäst 3 förlorade Grand Slam-finaler sedan tidigare nu kan stå vid sina drömmars mål på söndag. För i årets final på Parisgruset kommer han vara favorit. Italienarna som möts i den andra semifinalen, Flavio Cobolli och Matteo Arnaldi, är båda sämre rankade än Zverev.
4: Ja, och matchen mellan Cobolli och Arnaldi skulle ju dra igång här för bara 5 minuter sedan, men det är faktiskt så att Cobolli har gått vidare till final på walkover. Mer om det hör vi lite senare här. Nu till volleyboll, för de svenska volleybolldamerna, de har fått en riktig drömstart i European League mot världsnationen Azerbaijan. Också blev det seger i raka set, 3-0 alltså blev det där. Och sen till hockey som jag avslutar med här. En spelare som vänder hem till SHL ska det handla om. Det är Minnesotas 35-årige Marcus Johansson. Han var ju med i OS-truppen senast och nu återvänder han till Färjestad. Klubben som han ju tog SM-guld med 2009. Och det är ett kontrakt som sträcker sig över nästa säsong.
0: Lukas med koll på sportrubrikerna den här kvällen, och en av dem kommer till oss alldeles snart. Om 10 minuter knappt avspark i VM-kvalet i fotboll. De svenska damerna ställs mot Danmark på bortaplan. Nyhetsrubrikerna från Ekot, de har Ola, John och Dunkers koll på.
7: Det stämmer. Jag kan berätta att Rysslands president Putin nu kommenterar Ukrainas president Zelenskis invit igår att de två ska träffas för att få ett slut på kriget. Putin säger att han inte ser någon anledning till att mötas förrän ett fredsavtal slutits, rapporterar Reuters. Putin säger vidare att han inte förstår varför Ukraina inte vill ha USAs Trump-administration som en garant för fredssamtal. Här hemma har Liberalernas svaga stöd i opinionen väckt frågan om en röst på partiet kan bli bortkastad. Och Skånemoderaten Christian Sonesson uppmanar väljare som funderar på att rösta på Liberalerna att tänka om.
8: Jag vänder mig naturligtvis till de borgerliga väljare som fortfarande finns kvar i Liberalerna och säger att det är bättre att ni röstar på något av de andra tre partierna i samarbetet.
7: Uttalandet har skapat reaktioner inom Tidöregeringen, däribland Joar Forsell som är riksdagsledamot och ledamot i Liberalernas partiledning.
9: Det här är att göra hela borgerligheten, inklusive Moderaterna, en björntjänst att säga, som man har sagt.
7: Ännu fler av Vänsterpartiets kandidater har strukits från vallistorna eller självmant hoppat av efter Expressens avslöjande om 25 vänsterkandidater som firat Hamas attack mot Israel den 7 oktober, hyllat terrororganisationer eller sörjt terrorledare. Nu har 22 av de 25 kandidaterna strukits från listorna, säger Vänsterpartiets pressansvarige till tidningen.
0: Ola Janåke Dunkers finns med oss här i Sportextrakvällen från Ekoredaktionen.
10: Radiosporten, dokumentär.
11: Ronaldo!
12: Den bästa forwarden i världshistorien.
13: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
14: Ronaldo ska inte spela, va?
15: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
10: Radiosporten, dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
16: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Och nu riktar vi fokus mot Danmark igen. Linnén Sen och expert Johan Elmander här med den svenska startelvan.
1: Ja, då noterar vi, Johan, att Jennifer Falk vaktar målet även idag. Vi har en fyrbackslinje från höger med Smilla Holmberg, mittbacksparet Bella Andersson och Amanda Ilestedt som gör sin första start sen Tony Gustafssons första match, den där jobbiga förlusten som vi inte vill påminna om. Men det är alltså hon som bildar mittbackspar tillsammans med unga Bella Andersson.
2: Ja, men det handlar lite om att få in lite rutin och framförallt också om det kommer mycket inläggsspel och sånt. Där är hon otroligt stark för Ilestedt att kunna nicka bort, och ett anfallsvapen också i hörnen för Sverige och frisparka.
1: Vänsterback, Anna Sandberg, och framför henne, alltså till vänster, Johanna Rytting-Karlstein.
2: Ja, men det är väldigt intressant. De har haft någon typ av magi under träningspassarna här, där de har hittat varandra, otroligt bra samspel. Och det är någonting som Tony vill bygga vidare på. Så det är intressant också att se henne på den kanten där hon kan vika in och komma på avslut.
1: Så, till höger istället, där vi kanske trodde att vi skulle få se Johanna Rytting-Kaneryd, där finns Matilda Winberg. Centralt, som vi sett så många gånger förut, Julia Tidjocki Olme tillsammans med Filippa Angeldal. Och så framåt, Stina Blackstenius längst fram och strax bakom henne Felicia Skröder.
2: Ja, nej, men jag är väldigt nyfiken på att se deras samspel, om de hittar kombinationsspel. För senast så tyckte jag att de spelade lite en och en. Får de ihop den, då är de två stycken väldigt målfarliga spelare. Och Sverige behöver göra mål, så jag ser fram emot.
1: Det har varit utspring på Felicia Skröders gymnasieskola idag, men hon var inte med där. Hon springer istället ut på planen där det alldeles strax väntar VM-kval mot Danmark.
0: Snart släpper vi också lös Linnén Sen och Johan Elmander av spark om dryga 5 minuter i Danmark. Men innan dess, Lukas, vi fick ju alldeles nyligen till oss en tennisrubrik från Franska Öppna med walkover Berätta, vet vi något mer?
4: Nej, men det är faktiskt inte så mycket man kan säga just nu. Det är bara det att Flavio Cobolli, han är klar faktiskt för final mot Alexander Zverev på söndag. Man vet inte varför Matteo Arnaldi har dragit sig ur, men det är liksom ett faktum i alla fall. Anledningen är oklar, man vet inte varför, men finalen blir alltså mellan Alexander Zverev och Flavio Cobolli.
0: Mm, vi fortsätter dammsuga nätet bland annat då för att få information om den walkovern från Franska öppna. Men nu ska vi fortsätta att fokusera på den viktiga VM-kvalmatchen i fotboll för de svenska damerna. Reporter Malin Ringfors har träffat förbundskaptenen.
11: Sverige har chans att säkra en direktplats till VM. Då krävs det seger mot Danmark. Och då förbundskapten Tony Gustafsson, då har du ett mittbackspar som aldrig har spelat ihop i en landskamp innan, Amanda Ilestedt och Bell Andersson. Ja, hur tänker du där?
17: Att jag börjar med så är det framtvingade ändringar på grund av skador. Nathalie Björn är inte tillgänglig och Juntina Nelhage som har startat 7 av 8 mina landskamper inte heller tillgänglig, båda på grund av skador. Vi tycker att Amanda har erfarenheten som krävs i en sån här viktig match. Hon har huvudspel på fasta situationer och sen har hon spelat mera 90 minuters matcher i Frankfurt nu månaden som leder in till den här matchen jämfört med förra samlingen. Bell Andersson tycker vi gör en kanondebut mot Italien borta, men som alla unga spelare så kommer det gå upp och ner. Vi måste ge henne fortsatt förtroende, fortsatt bygga hennes vänsterfot, hennes huvudspel är jättebra. Hon har också oerhört bra speluppbyggnaden. Men det viktigaste för våra mittbackar är att de får hjälp av övriga laget att försvara. För det är inte bara våra mittbackar som gör det, utan vi har ett kollektivt försvarsspel som måste sitta ihop idag för att stoppa Danmarks kontringar.
11: Och det har varit lite frågetecken kring Felicia Skröders fysiska status, både i klubblaget Häcken och här under landslagssamlingen. Du startar ändå henne. Kommer hon också att sluta den här matchen, eller det är väldigt osannolikt?
17: Nej, det har ingenting att göra med matchform och spelminuter. Där har det missuppfattats lite utåt sett. Hon har varit fräsch och kör och har matchminuter i sig. Hon var lite blåslagen här i en duell mot Kristianstad. Vi var osäker på grund av det. Så hon kan spela en full match om det behövs. Men vi har också väldigt intressanta offensiva verktyg på bänken. Så att i förväg kan man inte garantera något. Men det är inga begränsade minuter på henne. Absolut inte.
11: Och på vänsterkanten har vi vant oss under din ledning att se Monica Josseba. Nu är det istället Matilda Winberg. Hur kommer det sig?
17: Ja, det kan ju gissa att det kanske är. Det hade ju varit naturliga, men vi behåller faktiskt henne på högersidan. Samarbete med Smilla Holmberg såg väldigt intressant ut mot Serbien, så vi får en fot in i banan med Matilda. Och sen flyttar vi över Johanna Rytten-Kanryd till vänster som har sett väldigt spännande ut i träning tillsammans med Anna Sandberg. Återigen med en inverterad högerfot in i banan mot Danmarks fembackslinje. Monica kommer att vara en perfekt punch och speed och energikula från bänken när vi behöver henne idag, det är jag säker på.
11: Jag vet att ni har tränat avslut här i veckan. Effektiviteten har ju varit ett ämne såklart. Hur kommer det första målet gå till utifrån vad du har sett på träningarna?
17: Nej, men ska jag gissa mig i en fast situation? Jag tycker att det har sett sylvast ut där. Det lägger till att Amanda Ilestedt på banan nu också. Två väldigt bra servare i Winberg och Smilla Holmberg. Men sen har jag ingenting emot heller om det sker i att vi stoppar Danmarks kontring, kontra på kontringen och så spelar vi Felicia Skröder eller Stina Blackstenius fri en mot en mot målvakt för att veta att de är iskall på sina avslut. Men nu ska vi vara ödmjuk och inte prata om för mycket mål här, utan vi ska spela försvarsspel också. Det är en lång match, men får vi det att funka, då ska vi nu kunna få in någon idag.
0: Mm, förbundskapten Tony Gustafsson där till reporter Malin Rimfors. Alldeles strax avspark, men vi ska uppdatera er vad gäller tennisen, för det finns information om walkovern där i Franska öppna.
4: Ja, Matteo Arnaldi alltså. Han var ju på väg att skrälla sig hela vägen till en Grand Slam-final, men han har varit uppe och spytt. Det är det har att göra med. Mm. Han säger det på en pressträff. Han att han vid 7 i morse spydde rejält, och han säger också att det är svårt att vara här. Det är inte vad jag ville. Igår kväll började jag må dåligt efter middagen och började få ont i magen. Så jag vaknade upp 1 i natt och spydde. Och sen försökte jag sova och kunde inte sova alls, säger han.
0: Tufft att spela Grand Slam semin då.
4: Ja, det är svårt.
18: Uppsnacket fotbolls-VM.
19: Varje morgon, hela gruppspelet.
20: Och sen inför varje slutspelsomgång.
19: Du kommer vara i USA.
20: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
21: Orättvist dömd straff.
19: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
20: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
18: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Missa inte Susanna och Samirs VM-special i appen Sveriges Radio. Och nu, VM-kval för de svenska damerna borta mot Danmark. Här är Linnensén och Johan Elmander.
1: I Odense är det den svenska startelvan har tagit sig in på plan och står och pratar med varandra. Man ser på tofsarna att det blåser lite lätt på dem, medan danskorna fortfarande finns i närheten av avbytarna och pratar ihop sig innan de ska beträda planen.
2: Ja, men det här kommer bli en väldigt jämn match tror jag, och det är perfekt förutsättningar också. Det är lite sol, lite vind, så att jag tror att vi kommer att se två lag som ändå så kommer bjuda upp till en bra kamp.
1: Och det är väldigt mycket som står på spel. För Danmarks del så är det så att vinner de ikväll, då säkrar de direktplatsen till fotbolls-VM i Brasilien nästa sommar. Om Sverige vinner så har Sverige det i egna händer inför den allra avslutande matchen mot Italien i Göteborg på tisdag.
2: Ja, men det är klart att man vill ju ha det i egna händer hela tiden, och det har man ju hela vägen. Man har gjort det möjligt för sig själva att ha den möjligheten, men det som är också danskorna, de räcker egentligen att de spelar lika här i den här matchen. Så frågan är om vi kommer se dem defensivt, men kollar man på laguppställningen i Danmark så är den ganska offensiv där, så att det ska bli intressant att följa.
1: Och där sparkar Sverige igång matchen. En lång boll skickas upp mot Skröder, men istället på danskt huvud. Och bollen skickas tillbaka upp på offensiv planhalva för Danmark. Där danskorna kommer ute till vänster. Sverige backar hem, har tre spelare på strax utanför straffområdet. Danmark bromsar in något, finns ute till vänster. Ännu inget inspel in mot straffområdet, och Sverige kan lyfta upp alla sina spelare utanför detsamma. Och Danmark börjar om bak till egen backlinje. Fembackslinje pratade Tony Gustafsson om. Det här ser snarare ut som en trebackslinje när Danmark lyfter en boll på chans upp mot det svenska målet, där Jennifer Falk enkelt plockar ner den.
2: Men det är alltid också det här med att trolla med nummer och siffror i det defensiva och offensiva. Men det ser ut som att man bygger upp här nu med fyra stycken spelare i backlinjen, och så har man en två centralt defensiva spelare, och så trycker man upp resten av folket.
1: Amanda Ilestedt, alltså åter den svenska startelvan, spelar upp den mot Sidjoti Olme, tillbaka till Bella Andersson, 19-åringen som lägger den upp mot offensiv planhalva. Rytting Kaneryd försöker bedöma bollens färd, hinner inte kapten, men stressar så pass att hon i alla fall får ett inkast högt upp på vänsterkanten. Anna Sandberg springer upp, kastar in den centralt, bröstas ner av Blackstenius, har två spelare emot sig, får den ändå ifrån sig, men Danmark fångar upp den och lägger den upp mot deras högerkant, där Bella Andersson krokar i en danska som är Cecilie Flö. Ilstedt fångar upp bollen för Sverige, där Angeldal är nere och hjälper till, plockar upp den, hittar spelvägar, tar en lyftning upp mot straffområdet. Skröder springer mot den, men har två spelare emot sig, lyckas inte komma förbi dem, utan istället till den danska målvakten Freja Tisgård, som i sin åttonde landskamp faktiskt ännu inte förlorat med Danmark. Bara segrar och kryssar här långt för hennes del. Skickar en lång boll som dessvärre nickas fram i svenska upp till en danska som skickar den in i straffområdet, men undan där av Smilla Holmberg, högerback i Sverige.
2: Ja, man får se upp med det. Lite bollarna in bakom där i Ilestedt. Så när att hon når och kan nicka bort den, men istället så blir det som en perfekt nicktouch.
1: Bollen är in i svenskt straffområde. Kan Danmark skjuta? Nej, missar bollen istället. Tack om nytt försök på blockerande svenska. Bollen fortfarande in i svenskt straffområde, där Sandberg försöker trycka ut danskan ut mot hörnflaggan. Fortfarande dansk fot på bollen. Spelas hem till Ferge som skickar in i svenskt straffområde och undan av Bella Andersson till danskt inkast. Det här var inte den här rusande svenska farten som man kanske hade förväntat sig, i alla fall hoppas på.
2: Nej, men de böter ju också ett bra motstånd som spelar på hemmaplan. Det är klart att de vill gå för det också och sätta lite press på Sverige. Det har varit två gånger som har varit ganska nära att de har fått bra lägen, och Sverige måste vara på tårna, framförallt när det lyfts in både långbollar och långa inkast, att man markerar och tar sina spelare.
1: Som där skedde, ett långt inkast som nickas ut av svenskt huvud ut till en hörna för Danmark. Ifrån höger kommer den efter 3 minuters spel och fortfarande 0-0 då mellan Danmark och Sverige. Sofie Bregård, bekant damallsvensk spelare sedan tidigare, är det som tar den högerhörnan. Det är ganska mycket rörelse in till Jennifer Falk i det svenska målet. Bollen med vänsterfoten in nära mål, bortåt undan av Falk. Når sedan en svensk fot, Blackstenius, som inte får undan den, krokar i istället en danska som kan avlossa skott, men hon bromsar in. Där kommer högerfoten och den går över. Ja, ni hör på reaktionen från publiken i Danmark. Det är över 6000 biljetter sålda för dagens match. Det var inget dåligt skott.
2: Nej, bra räddning av Falk. Även första när hörnan kommer, att Falk, att hon kommer ut och boxar bort den, för annars hade det blivit ett mål i det läget. Blackstenius kan inte springa med bollen i eget straffområde. Bort med bollen istället, framförallt när Danmark har startat och pressat ner Sverige lite.
1: Bredgård får en ny chans till en hörna. Stéphanie Frappart, den franska domaren, är framme och pratar med spelarna inne i straffområdet om hur de får bete sig mot varandra innan den högerhörnan kommer efter 4 minuters spel. Nej, men nu får ni skärpa till er, säger Frappart igen, så vi kan få dra igång spelet. En arm upp i luften från Bredgård. Bollen in i straffområdet. Igen boxning undan av Falk, men då är det av blåst frispark Sverige.
2: Ja, jag tror Falk blir lite stängd där när hon ska ut och boxa. Men det är bra att hon ändå är först på den bollen och får bort den, och att man äger sitt straffområde som målvakt. Men Danmark ser farlig ut på den fasta situationen.
1: Och då är det alltså ett Danmark utan storstjärnan, kaptenen sedan många, många år tillbaka, Pernilla Harder. Dessutom utan Thomsen, som gjorde ett av målen senast Sverige och Danmark möttes, då ju Sverige tyvärr förlorade trots att de var mycket bättre under stora delar av matchen. Men mål på slutet av matchen gjorde att Danmark ändå vann där. Hon väntar barn, därför är Thomsen inte med. Inte heller häckenspelare Stine Sandbäck, som saknas på grund av skada i Danmark. Där Sverige nu kommer in på offensiv planhalva, där Angeldal ligger upp mot Rytting Kaneryd, bromsar in, spelar in till Sigiotti Olme, vidare in i straffområdet. Blackstenius spelar en snett bakåt och ett skott kommer i ribban! Jätteläge för Sverige. Det spelar Holmberg, lägger den i ribban för Sverige. Bästa chansen för Sverige så här långt.
2: Ja, det, men det måste man få. Det är ett ganska öppet läge mitt i slottet. Bra passning. Man har lite tur när den går fram visserligen i första läget där, men den måste man sätta i mål.
1: Ny möjlighet då. Bella Andersson inne på offensiv planhalva. Bara ett par meter upp, hittar inga vägar. Hon får stanna upp och istället spela hem till Ilestedt i mittbacksråset för Sverige. Sigiotti Olme spelar ut till vänster, Anna Sandberg finns ganska högt upp där. Men igen, inbromsande, det är ingen rörelse i det svenska laget.
2: Men jag tycker det är ändå så bra att man stannar upp, behöver inte alltid gå raka vägen.
1: Där Rytting Kaneryd igen får bollen efter att Skröder haft den. Spelar en snett bakåt in i straffområdet. Där inte Angeldal får till en skott, utan istället undan danskorna. Och via Ilestedt hem till svenska målvakten Jennifer Falk.
2: Men det jag menar är att man bra håller bollen i laget också, så att man inte hela tiden ska gå på anfall och så tappar man bollen. Då är det bättre att hålla i den lite, försök att spela sig fram och använda de ytor som uppstår när man rullar bollen från vänster till höger.
1: En chansboll ifrån Angeldal. Vi vet att hon har ett bra skott, men där kanske inte riktigt var den drömträffen hon fick, utan problem för Tisgård i danska målet att plocka ner den och lägga utsparken upp på offensiv planhalva. Bella Andersson tätt in på en danska som ändå lyckas skarva den vidare, och här kommer en fin genomskärare upp mot straffområdet för Danmark. Inspelet, där finns väl ändå svensk och jamen undan Sverige.
2: Kör.
1: Ropar Elmander till Stina Blackstenius som springer. Hon har två danskar i danskar i ryggen och lyckas inte få tag på den, utan istället kan färge för Danmark spela hem till egen målvakt, och det är det som applåderas här i Odense.
2: Ja, det var ju hon. Blackstenius är ju väldigt snabb i djupet. Jag trodde att hon skulle vara först på den bollen, men danskarna gör det bra också, som går in och screenar bort henne där.
1: Hon tagit i lite mer med sin kropp?
2: Ja, men absolut. Och bryt sig in framför sin försvarare, och då blir det svårare för dem att kunna springa runt, och då kan man få med sig en friläggsutvisning i det läget.
1: Sigiotti Olme med bollen för Sverige på mittplan. Amanda Ilestedt spelar runt den till högerkanten där alltså Matilda Winberg finns. Spelaren, det är hon som får bollen längs med högerkanten, tänkt för henne i alla fall, mot en danska utmanar, men spelas ut till ett inkast för Sverige. Smilla Holmberg för Sverige med det inkastet till Winberg. In igen till Angeldal, ut igen till Holmberg som har bra inlägg. Utmanas av flera danskor, slår med längs med backen undan Danmark. Bort till Ilestedt som istället slår ut den till ett inkast Danmark. Med 8 minuter spelad lite drygt i Odense i detta avgörande VM-kval i fotboll, så är det alltjämt 0-0 mellan Danmark och Sverige. Vi hör och ser också en svensk klack där till vänster, även om det mest är rödvitt på läktarna. Du pratade innan, Johan, att du gärna ville ha ett bättre samarbete mellan Stina Blackstenius och Felicia Skröder jämfört med senast. Har du sett någonting av de tendenserna så här långt?
2: Det har gått lite för lite tid än så länge. Man brukar väl ge den där kvarten innan man kan säga någonting. Men jag tycker ändå så i det defensiva så gör de det väldigt bra. Det är just att man kanske ska hitta varandra lite mer i passningar. Men än så länge så har de inte fått så mycket passningar heller. Så att då är det svårt att göra någonting. Det har mer varit att man kommit runt på kanterna än så kommer minne centralt.
1: Där kommer ett inspel från höger in mot Skröder. Hon är snabb. Hon hinner upp bollen, men då gör hon det utanför straffområdet till vänster. Spelar hem till Sandberg som inte riktigt ser att danskan kommer och bryter ut för ett inkast. Hade kanske kunnat kliva ett steg och ta bollen och få den istället inkast som hon kastar hem till Sijoti Olme. Hon tittar upp, spelar in centralt till Ilestedt i den svenska backlinjen ut till höger istället. Där Angeldal spelar den rätt framåt i banan till svensk lagkamrat som är Matilda Winberg som har en danska tätt i ryggen. Danskan vinner bollen och Danmark behåller, men långt ner i banan för egen del och där är Sverige upp och stressar, men inte bättre än att de får undan bollen danskarna. Sverige fångar upp den igen. Nu på mittplan, Rytting Kaneryd misslyckas med den mottagningen och det är inget bra för då kommer framrusande danska på högerkanten. Aj, aj, aj. Nu är det en danska mot två svenskar, Anna Sandberg och Rytting Kaneryd. Sandberg hänger inte riktigt med först, men i alla fall en vänsterfot på bollen nu till en hörna för Danmark.
2: Ja, jag vet också att Danmark, de är väldigt farliga i sina kontringar, så det är någonting som Sverige måste se upp med och framförallt inte tappa bollen på mittplan så som man gjorde lite enkelt. Jag tycker situationen innan där, jag tycker det är bra utav Winberg att hon fortsätter att sätta sin press. Men hon fick inte med sig resten av laget, men till slut så ledde det till att Sverige kunde vinna bollen. Gå upp, sätt lite högre press, så kan man vinna bollen högre upp och bibehålla det anfall som man har byggt upp.
1: Sofie Bregård med matchens och Danmarks och hennes tredje hörna ifrån höger. Med vänsterfoten, bollen långt bort in i straffområdet, nickas av danskt huvud över mål. Jennifer Falk studsar upp den från nätet och kan dra igång spelet till Bella Andersson. Anna Sandberg visar jag vill ha bollen på fötterna, men det är en misslyckad passning av Bella Andersson och Sandberg får släppa den till Rytting Kaneryd istället. Kaneryd hem till Bella Andersson, fortfarande på vänsterkanten för Sverige, där Danmark via Flö fortsätter att pressa något, men Sverige kan spela sig ur den situationen. Angeldal tittar upp, var ska jag ta vägen, spelar till höger. Ilestedt, fortfarande på egen planhalva. Bollen längs med backen, kortpassningsspel tillsammans med Sijoki Olme. Ut till Bella Andersson som kliver in på offensiv planhalva. Spelar ut till Anna Sandberg, bromsar in. Spelar centralt, men danskorna är tätt inpå. Angeldal får ändå behålla bollen, tar en lyftning upp mot straffområdet. Där Skröder har bra fart. Fortfarande utanför straffområdet till vänster. Slår det på Fäge i danska backlinjen ut till Sveriges första hörna.
2: Ja, det bästa hon kunde göra i den situationen. Det var inga svenskar in i straffområdet och slog hon den på en dansk spelare ut som hon får en hörna som man kan flytta upp också. Men en bra boll in bakom danskorna där. Felicia Skröder är så pass snabb så hon springer ifrån dem 9 av 10 gånger. Fortsätt med att få in de bollarna när danskorna kommer upp lite högre med sin backlinje.
1: Smilla Holmberg med den svenska hörnan ifrån vänster. 12 minuter spelade, VM-kvalet i fotboll i Odense. Sverige har ett par spelare bit bortanför målet. Bortre delen av straffområdet slår bollen och den når ingen utan ut till en inspark för Tisgård.
2: Det var ingen bra hörna. Går över alla. I de här lägena så måste man ta de chanser man får. Och framförallt när, som Tony Gustafsson sa, att de har sett väldigt starka ut på de passade situationerna. Då måste servarna ifrån de spelarna som lägger in inlägg, hörner, sitta också.
1: Tisgård i sin gula målvaktsdress lägger bollen upp på offensiv planhalva för Danmark. Bella Andersson finns i ryggen och Sverige kan vinna bollen. Smilla Holmberg spelar hem till grönklädda svenska målvakten Jennifer Falk. Ut till Bella Andersson. Tittar upp, var ska ta vägen? Sandberg vill återigen ha bollen långt ut till vänster. Visar med handen här, här är foten, här är jag vill ha den. Men Andersson istället till Ilestedt som hon tror ska hitta ännu bättre vägar framåt i banan för svensk del. Här kommer en lyftning istället ut på högerkanten. Matilda Winberg ska springa på den, men ut till ett inkast av dansk försvarare Stine Balsager. misslyckat inkast av Sverige som tappar ut bollen till ett danskt inkast istället. 13:30 spelade. VM-kval i Odense. Danmark-Sverige 0-0. Svensk seger alltså, och Sverige har direktplatsen till VM i egna händer. Dansk seger, och Danmark har den säkrat oavgjort, och mycket tyder på att Danmark kommer att ta den. Men än så länge har faktiskt även Italien chansen att ta den där direktplatsen för övriga lag i denna A-division. Som där i VM-kvalet så väntar playoff, så att chansen kommer fortfarande att leva, men direktplatsen förstås en enklare väg till Brasilien nästa sommar. Sverige med bollen i backlinjen. Amanda Ilestedt från start idag alltså. Spelar ut den till höger. En lyftning kommer in mot straffområdet. Nick skarvas vidare i tanken av Skröder. Hon får inte kontroll över den. Hon är ju inte den längsta spelaren på plan heller.
2: Nej, det är inte riktigt hon som ska upp i nickduellerna. Hon är den som springer in bakom istället. Eller plocka upp de bollarna som droppar ner runt omkring. Kanske en Blackstenius och sådär. Jag kollar på de svenska spelarna, framförallt offensivt. Jag tycker det blir lite stillastående. Man behöver ha någon som kanske kommer och möter. Och när en av spelarna kommer och möter, då måste någon gå in bakom i djupet. Att man har en motrörelse, kallar man det. För då blir det också inte, då blir det väldigt svårt för motståndarlaget att veta vem man ska följa.
1: Sidiotti Olme med bollen i mittcirkeln. Tittar upp, slår den rakt fram åt i banan. Där svenska spelar vidare ut till vänster istället. Anna Sandberg tar emot den där. Vänsterfoten lyfter hon in i straffområdet. Nickförsök, och bollen går precis utanför. Det var ett bra läge, men räckte inte den här gången för Sverige.
2: Ja, bra inlägg där. Det är Blackstenius som kommer på den bakersta stolpen. Och den nicken, det är inte många centimeter ifrån att den sitter. Bra Sverige, bra nick.
1: Riktat neråt.
2: Men det är bra också. Man ska nicka neråt i det läget. Och det blir svårare för målvakten också, för det har ju bättre vattnat planen, och det betyder att bollen går snabbt. Så Blackstenius gör allting rätt, förutom att hon har några decimeter.
1: Börja inte prata om marginaler.
2: Ja, nej, men hon gör allting bra, men det är de små marginalerna, så hoppas att den sitter nästa gång.
1: Bell Andersson i svenska backlinjen spelar ut till Anna Sandberg till vänster. Vidare upp till Rytting Kanryd, som hon alltså ska väldigt fint samarbete med. Här kommer ett väldigt fint kantbyte från Sverige. Smilla Holmberg för Sverige. Lyfter in i straffområdet. Där finns Gröder. Vad gör hon? Hon försöker nicka, men det går inte den här gången heller. Men Sverige behåller bollen. Rytting Kanryd fortfarande in i straffområdet. Spelar snett inåt bakåt. Skottförsök kanske, Sidiotti Olme. Nej, hon drar en spelare istället. Spelar tillbaka ut till Sandberg. Ute till vänster. Lyftning in i straffområdet på dansk spelare. Och ut ur straffområdet. Där Ilestedt går upp och nickar, för Sverige kan behålla pressen. Smilla Holmberg ute till höger. Kortpassningsspel med Angeldal. Angeldal får tillbaka bollen när han är fortfarande ute av straffområdet, till höger om detsamma. Här då, kanske ett inlägg. Kan det komma? Bollen längs med backen, utmanar en spelare. Sverige behåller bollen, men ännu inte in framför någonting som kan ge ett svenskt mål. Här då, in i straffområdet, plockas ner av dansk målvakt.
2: En bra spel till Sverige där man använder en och två touch, och det är mycket rörelse. Jag tycker att Sverige har tagit över mer och mer. Även om Danmark hade en bra start, så är det Sverige som äger matchen just nu för tillfället. Och det jag tycker om också är att man försöker komma runt både på höger och vänsterkanten. Bra med inlägg och bra löpning i boxen också. Så förhoppningsvis kommer det ett mål snabbt.
1: Och det här senaste kom alltså efter en öppnande kantbyte från vänster till höger. Nu istället Danmark som har bollen på offensiv planhalva, men spelas tillbaka strax utanför mittcirkeln i den danska backlinjen. Bollas runt där. Sverige har backat hem ganska mycket nu, till och med Stina Blackstenius ser liksom, ja, 15 meter nedanför mittcirkeln ungefär. Men nu då pressar hon något. Dansk bollhållare som tvingas spela hem till egen målvakt, men långt utanför straffområdet. Blackstenius fortsätter springa, och danska målvakten skickar den upp mot svensk backlinje där Bella Andersson får iväg den. Men liksom grinar lite illa. Det ser ut som att hon landade konstigt. Ser du att hon stapplar fram lite där?
2: Ja, hon tar sig åt benet eller hur det ser ut. Men jag håller med dig, det såg inte allt för bra ut det där.
1: Här kommer en långboll att springa på för dansk anfallare. Avslut kan komma. Kommer och studsas i magen, men Falk har ändå kontroll på det. Det skottet ifrån Amalie Wangsgaard.
2: Ja, vi vill ju inte att en mittback till ska bli skadad i detta läget. Så vi hoppas att Bella, att hon Hon repar sig.
1: Just nu ser hon ut att röra sig obehindrat i alla fall när hon fick en passning och sen spelade hem den igen till målvakten Falk. Och mittbacksproblematiken handlar ju framförallt om att Nathalie Björn, den så viktiga kuggen i svenska laget, är långtidsskadad. Elma Juntila-Nelhage som har spelat i stort sett varje match tvingats lämna återbud på grund av skada. Och det har varit en hel del rotationer i den svenska backlinjen som ju dessutom är ung och oerfaren.
2: Ja, men framförallt det också. Vi har ju spelare som har slutat som varit mittbackar. Jag tänker på Eriksson och Sembrant som har spelat där så länge man kommer ihåg nästan. Men det är otroligt rutinerade spelare och många landskamper som bara försvinner där. Så det är så typiskt att man har lite småskador på de positionerna.
1: 19 minuter snart spelade i Odense. Det är VM-kval i fotboll. Det är allt jämnt 0-0 mellan Danmark och Sverige. Tidigare mötet i detta kvalgrupp så hade ju Sverige 1-1 men släppte alltså in det danska segermålet på tilläggstid där. Det var Pernille Harder som gjorde det första, Thomsen det andra. Ingen av de två med idag för Danmark. Danskt inkast i höjd med mittlinjen till vänster. Skröder där stressar men får inte bollen, men Danmark skickar i alla fall upp på en svensk spelare och nytt danskt inkast att vänta för Sofie Svava ute till vänster för danskorna. Kastas längs med högerkanten. Danmark behåller bollen. Bröstas ner av felvänd spelare tillbaka till lagkamrat utanför straffområdet. Inlägg kan komma ifrån vänster möjligtvis, men det är fler svenskor än danskor inne i straffområdet. Svava utmanar, lägger bollen in i straffområdet och det är nära mål men undan av svenska tänkte jag säga, men Frappart tyckte att det var en danska och Falks boll.
2: Ja, det såg verkligen ut som att det var Sandberg som kom in och tryckte bort den bollen när med Bella när hon, Bella Andersson, när hon missade bollen i det läget. Och ser vi det prisbilden så tycker jag att du och jag, det vi såg första gången är rätt, att det är en svensk spelare och det är Sandberg som slår bort den bollen.
1: Dömt är det och Falk skickar bollen upp mot mitt plan. Sigurd Olme ut till Angeldal, lyfter bollen upp på offensiv planhalva att springa på för Smilla Holmberg. Där danska spelare slår den rätt på Holmberg, men in i eget straffområde. Men ingen svenska sätter riktig press utan Danmark kan istället byta kant ut till högerkanten för deras del. Sigurd Olme är där och stör, men dansk fortfarande spel. Hem till egen backlinje, Balisager ut till vänster till Svava. In på offensiv planhalva för Danmark, spelaren längs med backen. Upp till Vangsgaard utanför straffområdet till vänster. Går omkull i duell med svenska och får ont.
2: Jag tror att Frappar dömde för frispark i det läget.
1: Ilestedt går mer på hennes fötter än på bollen.
2: Ja, det såg så ut så att kanske rätt gjort utav Frappar i det läget. Den franska domaren.
1: Frispark alltså för Danmark. Långt ut till vänster på offensiv planhalva, bara ett par meter ifrån kortlinjen. 22 matchminuten och fortfarande 0-0. Winberg försöker vinka till Falk och fråga, vill du ha någon slags mur och i sådana fall hur många? Vill inte ha Skröders hjälp där. Hela svenska laget finns nu inne i straffområdet förutom Winberg som finns precis utanför en enmannamur eller pelare om ni så vill. Medan danskorna har dels två spelare borta vid frisparksläget, en som dröjer sig långt kvar och dessutom Svava utanför straffområdet med en möjlighet att skjuta om det kommer en annan boll. Lyftningen kommer in i straffområdet, nickas rätt upp i luften. Där är Svava som får träff på bollen men på täckande svenska och Skröder får tag på bollen. Sätter nu fart och nära att fällas men hon behåller bollen. Felbedömning av danska och dessvärre också felbedömning av Skröder när hon försöker slå den fram mot Rytting Kaneryd istället att få Danmark undan bollen.
2: Ja, synd att inte Skröder fortsätter att springa där. Hon har ganska stor yta på vänsterkanten och med hennes snabbhet så hade hon kunnat driva några meter till och då hade det blivit ännu svårare för det danska försvaret att komma tillbaks. För vi hade en som är två stycken andra svenskor som låg i okej positioner, men de hade legat mycket bättre om hon hade bara löpt lite till.
1: Sverige med bollen i backlinjen. Amanda Ilestedt spelar ut den till höger där Winberg snubblar till lite, men det gör ingenting för den går fram till Holmberg och sen tillbaka till Winberg. Spelar in en centralt. Sigiotti Olme lyfter den in i straffområdet mot Skröder, nickas ner men inte till Blackstenius dessvärre utan bredvid henne och nu kan Danmark ställa om. Olivia Holt i samspel med lagkamrat. Bra press istället av Sverige, men så där får du väl ändå göra, eller?
2: Ja, det tyckte jag verkligen inte var någon frispark överhuvudtaget. Jag tycker att det var Angendal som gick in i den lägen. Hon tar alla bollen klockrent.
1: Ja, det var min bedömning också, men det var inte från Paris utan nu istället dansk frispark. Sverige hade en väldigt god möjlighet där till att ställa om och svensk går in i straffområdet. Ja, jätteläge.
2: Blackstenius är ju helt fri. Hon är ju helt fri. Jag tycker att i det läget så gör Angendal en perfekt brytning som leder fram till Blackstenius som blir helt ensam. Ja, Frappar. Sverige var ju inte helt nöjda med henne senast de hade henne. Jag tycker hon har inlett med några sådär domslut, så kan man säga.
1: Balli Sagers i den danska backlinjen tar sig in på offensiv planhalva, spelar sig förbi en svenska ut till en dansk lagkamrat, men där kan Sverige spela sig ur den situationen på ett fint sätt. Sverige får inte riktigt kunna ta öl på bollen och Danmark kan vända om igen. Holt tar bollen för Danmark, spelar in den in i straffområdet långt ut till vänster. Vangsgård spelar in i centralt och det är dessvärre 1-0 till Danmark. Cecilie Flø gör sitt allra första mål i det danska landslaget när hon med vänsterfoten från nära håll slår in ledningsmålet i den 25:e matchminuten. Och det där var inte vad vi ville ha.
2: Nej, ett fint spel egentligen utav danskorna, men där Sverige inte riktigt hänger med sina löpningar. Om man kollar på, jag tycker inte pressen ligger riktigt där. Lite för enkel passningar igenom, man får löpa lite fritt emot när mittfältet inte ligger helt i rätt position.
1: Nej, det är ett inspel från vänster alltså som når fram till Cecilie Flø som med vänsterfoten slår in det danska segermålet på den passningen ifrån Vangsgård. Och Per Andersson är inte riktigt tajt på henne där.
2: Men du ser också, det är två stycken danskor som ligger helt fria när det där inspelet kommer. Så det är två stycken danskor som ligger fria. Bella måste kanske gå in lite hårdare, men om, ja, Sverige måste vara lite mer, plocka upp sina spelare i straffområdet. Jag tycker också i det här, när man sätter sin press, så sätter man press en och en lite. Försöka göra det som Sverige är så otroligt duktiga på. Liksom, gå tillsammans, sätt pressen tillsammans.
1: Men det var ingenting som Jennifer Fall kunde göra åt det. Hon slog det rätt upp i nättaket från nära håll.
2: Ja, nej, det finns ingenting. Jättefint avslut och det är bra spelat ut av Danmark också. Men jag tycker att det kommer till lite för lätt ändå.
1: 1-0 alltså för Danmark mot Sverige. 26 minuter spelade, dansk seger och Danmark har säkrat biljetten till Brasilien nästa sommar. Om Sverige vänder så har Sverige fortfarande möjligheten inför den avslutande gruppspelsmatchen mot Italien på tisdag i Göteborg. Annars väntar trixigt playoff i två steg dubbelmöten i så fall. Danmark tappar ut bollen till ett inkast för Sverige på vänsterkanten. Anna Sandberg kastar hem till Bella Andersson, 19-åringen i den svenska backlinjen som samspelar med den betydligt äldre och mer erfarna Amanda Ilestedt. Samtidigt så har Italien i den andra halvleken tagit ledningen mot Serbien med 1-0. Italien som ju också fortfarande har möjligheten på den där gruppsegen om nu inte Danmark vinner ikväll. Fördel om även Italien tappar poäng för svensk del ikväll. Men just nu är alltså Danmark, Italien, Sverige, Serbien i gruppen. Sverige som trea. Vi kan påminna om det också, att senaste Europamästerskapet, även då slutade Sverige trea i gruppen och behövde via playoff ta sig vidare till EM och det gick ju bra. Men det är skönare att fixa det.
2: Ja, men det är alltid skönare att lösa det med en gång så att man kan andas ut lite och få lite träningsmatcher istället för tävlingsmatcher där man kan testa och prova sig fram lite med olika formationer och olika spelsystem och sånt.
1: Så är det just att det är roligare med träningsmatcher än tävlingsmatcher.
2: Nej, alltså, men bättre för om man vill träna ihop någonting så kanske. Men det är mycket möjligt att jag sa det, men jag menar att det kan vara roligt för en förbundskapten att få lite träningsmatcher, att inte bara tävling hela tiden utan då kan man också snurra runt och testa runt lite.
1: Danska målvakten skickar bollen upp på offensiv planhalva. Där Ilestedt spelar den ut till ett danskt inkast. Lite pressad där. Danskt inkast på vänsterkanten alltså. Sverige backar hem. Ganska många spelare nu i och precis utanför straffområdet till vänster. Vangsgård spelar tillbaka den till Svava. Spelar hem den för Danmark. Ända bak till Ballisager på sin vänsterbacksposition. Kliver ett par meter, slår bollen längs med backen till Vangsgård och bryter Sverige. Sidiotti Olme försöker hitta lagkamrat men får snurra ett helt varv innan hon lägger en lång boll upp på högerkanten för Stina Blackstenius att löpa på. Utanför straffområdet till höger, slår längs med backen till Sidiotti Olme. Får den in på en danska som får undan den. Och svenskt inkast istället i den 29:e matchminuten och underläge borta mot Danmark med 1-0.
2: Jag tror det var Agnedal som kom in i den löpningen. Hon är så duktig att komma in i straffområdet och fylla på. Tyvärr så fick hon inte iväg det skottet som vi är vana att se när hon borrar upp det med nättaket i de lägena.
1: De är inte helt olika ibland, Sidiotti Olme och Angeldal, med sina lilla myknutar som dock har halkat ner lite grann. De är inte mitt uppe på gässan med lilla my.
2: Jag håller med. Och likadant emellanåt nu när man har blivit lite äldre så kan 15 och 16 flytta ihop lite. Så det gör det inte så mycket lättare.
1: Ilestedt med 13 på tröjan spelar ut den till högerkanten. Tittar upp igen. Går istället in centralt. Kortpassning till Bella Andersson. Sandberg vill ha den, har en danska emot sig, lägger den längs med vänsterkanten för Skröder att springa på. Är hon först på bollen? Nej, det är istället en försvarande danska i Emma Ferge som är stark i kroppen, spelar ut den till en svensk hörna.
2: Men bra ändå, hon fortsätter och hon ligger steget bakom nästan hela tiden, men hon pressar fram den här hörnan till Sverige, så det är bra att hon inte ger upp i det läget.
1: Smela Holmberg, vars hörna du var missnöjd med senast, får en ny möjlighet efter 30 minuters spel ifrån vänster. Angeldal med det fina skottet finns precis utanför straffområdet för en eventuell andra boll. Holmberg alltså med högerfoten in i straffområdet. På en danska där är Angeldal, men får inte kontroll på bollen utan den studsar istället ut till Rytting Kaneryd. Spelar ut till Smilla Holmberg, skickar in igen in i straffområdet, men ingen danska finns där utan rätt på en yta som var alldeles grön. Varken svenska eller danska där.

0: Felicia Schröder sätter pressen, då måste det vara en reaktion av resten av laget också. Komma fram, flytta upp backlinjen lite mer. Att när bollen rensas bort, liksom, då måste man trycka upp backlinjen så man håller laget väldigt tätt. Nu känns det som att det är lite utdraget.
1: Varför då? Varför är det så, tror du?
0: Ja, men alltså, om de sätter press där framme och resten av laget inte hänger med, då blir det ju också att det blir utdraget.
1: Ja, men varför gör de inte det?
0: Ja, men det är lätt att sitta emellanåt, så kan det handla om att man känns lite osäker, man kan vara lite trött för stunden. Det finns så många olika grejer som kan spela in. Men jag tycker framförallt är att man får lite mer tätare mellan linjerna, sätt press tillsammans. Och de här offensiva spelarna som Felicia Schröder och Blackstenius och Rytting Conner, det har blivit att försök att hitta lite kombinationer. Det har blivit väldigt mycket att det är en och en som bryter ut istället för att hitta de här sköna bäckspelarna, eller att man hoppar över bollen och så står den andra bakom. Lite sådana där grejer. Sen så är det väldigt lätt att säga när det är ett danskt lag som backar hem nu när de leder med 1-0 också. Då öppnas inte upp lika mycket ytor, men då är det viktigt för spelarna där ute att man har bra rörelse.
1: Smilla Holmberg mer försök till inlägg, går på en danska men studsar sen till danska målvakten Tisgård som kan dra igång spelet igen. 33 matchminuten och alltså fortfarande 1-0 Danmark. Vangsgård, hon som låg ner, står nu redo att komma in igen för Danmark. Bollen på mittplan ute till höger för svensk del. Ett inkast, Matilda Winberg som alltså spelar där idag för svensk del, spelar hem till Ilestedt i svenska backlinjen, till Bella Andersson, ut till Sandberg. Rytting Kaneryd finns, men utan rörelse. Möjlighet i väggspel med Schröder, men Schröder får inte kontroll på bollen. Den rullar liksom under henne till försvarande danska. Nytt försök på vänsterkanten. Sandberg tillsammans med Rytting Kaneryd, men Sandberg hem igen istället till mittbacksparet. Där Ilestedt tittar ut, kan väl spela ut till höger istället. Winberg och Smilla Holmberg som ju finns där för svensk del i denna match mot Danmark. Hela svenska laget nu inne på offensiv planhalva. Sverige lyfter upp meter för meter. Bollen nu till höger. Tillbaka hem igen till Angeldal. Spelar in den centralt. Cissi Jotti Olme kan utmana. Vill inte skjuta. Lägger istället på en dansk fot. Upp igen till svensk backlinje med en kortpassning från Bell Andersson till Anna Sandberg. Där Angeldal vinner bollen på centrala mittfältet. Lugnar ner spelet. Ingen jättehög fart ut till vänster till Sandberg. Hem igen till Bella Andersson. Spelar in en centralt fin boll upp till Sidjotti Olmen. Hon vänder inte om utan backar igen hem till Angeldal. Ute till vänster Rytting Kaneryd till Sandberg utanför straffområdet. Lyftning ifrån Sidjotti Olmen går förbi via dansk kropp till en svensk hörna ifrån höger.
0: Bra utåt av Sverige där. Bra utav Angendal och Sigurdsson Jolme att de får igång tempot på bollen lite, och framförallt också att det är rörelse. Man ser att när den kommer in och möter, då försvinner den andra bort i djup, och att det är en helt annan rörelse just i detta läget.
1: Högre hörna för Sverige, 35:e matchminuten. Winberg långt bort till straffområdet där Angeldal försöker nicka den, får inte tag på den. Sidjotti Olme får inte heller tag på den och bollen går ut till ett svenskt inkast.
0: Man blir lite sådär när man hör Tony Gustafsson stå och säga inför matchen, vi ser så heta ut på de fasta situationerna, så har det varit bedrövliga hörner, att de inte får chansen till att visa att de är så där bra. Servarna måste sitta, eller inläggen måste sitta bättre, tycker jag, i de lägena då.
1: Sandberg precis med en lite förbrant passning till Schröder in i straffområdet och bollen rinner ut till inspark för dansk del. Det är helt tomt på läktaren precis bakom henne. Den kortsidan, där är ingen folk alls.
0: Det hade jag inte märkt faktiskt.
1: Man har fyllt på långsidorna framför allt istället. Hon skickar bollen upp på offensiv planhalva. Svava finns där ute till vänster. Har Ilestedt emot sig, utmanar Ilestedt. Svava, vad gör hon? Nu fyller Sverige på med fler försvarsspelare. Och Svava tvingas ut och spelar en hemåt istället. Sverige kan bryta bollen. Sina Blackstenius, kan hon få tag på den? Nej, hon hade behövt ha en decimeter längre höger ben. Och Danmark hem till egen backlinje. Ferge för den

0: Mark i backlinjen. Kortpassningsspel. Stilla stående danskor, lika stilla och stående svenskor. Lyftning in mot straffområdet där Sandberg drar Flö i armen. Flö får ändå kontroll på bollen, skickar den in i straffområdet men inte där finns de danska utstället utan för, tills, precis till vänster om detsamma. Till Svava slår det på försvarande svenska till hörna Danmark. Danskarna ser nöjda ut.
1: Ja, och det ska de vara också. Jag tycker Sverige ser lite passiva ut i vissa situationer. Att man tar inte de där löperna som man behöver göra i det defensiva. Rytting Kanerud måste gå ner och hjälpa Sandberg på ett sätt där när det kommer egentligen två danskor. Man måste hjälpa sina kompisar lite.
0: Tottenhams Olivia Holt med vänsterhörnan i den 38:e matchminuten och ledning Danmark på hemmaplan mot Sverige. Inåtskruvad hörna, in nära mål på en svenska, men det är avvinkat. Och svensk frispark. Lite inte. Oklart varför.
1: Ja, jag vet inte riktigt heller, vi ser prisbilderna på det. För det är ju en sport där man drar och putter lite på varandra och det tycker man ska få göra också i det läget. Så såg ingen stor frispark.
0: Sverige med frispark på offensiv planhalva. Ta en snabb variant ut till Rytting Kanerud som inte får kontroll på bollen. Tappar den istället till en danska som skickar den upp på offensiv planhalva där det bara finns svenska försvarare.
1: Än så länge har man inte sett den här magin som Anna Sandberg och Johanna i Rytting Kanerud har haft på träningen. De har inte hittat varandra riktigt heller. Hade lite bättre och högre förväntningar på just det där samspelet.
0: Anna Sandberg som ju har haft skadeproblem men nu är åter i det svenska landslaget var inte med senaste samlingen.
1: Så, nu är det hörna för Sverige. Nu tar det lugnt och koncentrerar sig så förhoppningsvis så blir det 1-1 här.
0: Matilda Winberg finns där med den här högerhörnan i 39:e matchminuten och dansk ledning 1-0. Ingen svenska nära den danska målvakten så här långt. Nu rör det sig i det danska straffområdet. Bollen når fram till sitt Jotti Olme, skjuter på täckande danska och Danmark får undan bollen. Ut till höger för dansk del. Bra löpning där av Bredgård. Men tappar ut den och inkast Sverige istället.
1: Ja, bra hemåtjobbet av Sigurd Holme som tar en väldigt lång löpning som gör att hon stressar henne så att hon slår ut bollen över sidlinjen. Det är viktigt hemåtjobb så att vi vinner tillbaks bollen, eller Sverige vinner tillbaks bollen.
0: Sverige nu med hela laget på offensiv planhalva, passas runt i backlinjen, ute till vänster till Anna Sandberg. Slår den till Rytting Kanerud som där perfekt tajmar bollen och bryter in med den också. Trampar in ett par meter in i straffområdet, avlossar ett skott och det går över. Bra aktion av Rytting
1: Kanerud. Ja, det är därför hon spelar på kanten. Använder speed, går in i planen och det är inte långt borta att hon lyckas trycka in den i den bortre krysset. Väldigt fin aktion utav henne och bra tekniskt nummer.
0: Hon har ju fått bollen på stillastående fötter också flera gånger. Här fick hon den och liksom verkligen tog bollen i rörelse framåt, skar inåt i banan också.
1: Men då är det upp till henne också att röra sig. För att den som har bollen, den spelar ju på om du står still eller om du är i rörelse.
0: Bollen upp mot Stina Blackstenius, har danska emot sig. Skröder fyller på, men Blackstenius har inte den kontrollen över bollen att hon kan spela den till Skröd, utan istället får hon spela hem och ta hjälp av svenska backlinjen. Anna Sandberg ute till vänster, trampar in på offensiv plan halva med bollen i mittcirkeln. Sidjotti Olme och Angeldal till Ilestedt som tittar upp, tillbaka till Sidjotti Olme. Slår en upptänkt mot Rytting Kanerud och med lite flax via dansk fot till Rytting Kanerud. Spelar hem till Sidjotti Olme. Ute till vänster. Det är fortfarande långt till målet. Hem till Bell Andersson. Sverige bollförande slår bollen. Misslyckad passning av Angeldal. Rakt på en danska och Danmark kan vända om. 41 matchminuten och Danmark kan komma på vänsterkanten. Men stress av Sidjotti Olme tvingar... eller gör att Holt tappar ut bollen till ett svenskt inkast.
1: Ytterligare igen, jätteviktigt i den defensiva rollen som hon har på mittfältet är att hon gör den typen av löpning och hjälper till i det defensiva.
0: Jättefin löpning av Felicia Skröder som visar att hon vill ha bollen, men Sigurd Jolmer lyckades inte få den till henne, istället ut i vänsterkanten till Rytting Kaneri, tillbaka till Sigurd Jolmer som nu lyfter den in mot straffområdet, men då får danskorna tag på den istället.
1: Ja, men problemet är i det här läget, Felicia Skröder och Blackstenius, fantastiska löpningar de gör, men bägge två gör samma löpningar. Bägge två går i djupet samtidigt, bägge två kommer och möter samtidigt. Det är det jag menar, man måste hitta ett samspel där, att en kommer och möter, då går den andra, för då skapas en yta. Just nu så springer de på lite samma bollar känns som.
0: Nu kommer istället Danmark ut till höger. Där Tögersen slår in i straffområdet, nick danska, men ingen kraft i den nicken. Den är också långt ifrån mål och Jennifer Fall kan plocka ner den. Massa måsar kommer över planen.
1: Ja.
0: Jag hade ingenting med spelet att göra.
1: Nej, men de vet att det är paus snart och går folk till kiosken och tappar godis och mat och sånt.
0: Tögersen för Danmark utanför straffområdet. Spelaren är centralt tänkt för lagkamrat. Det är en fin, bra tanke mot Flöe, men passningen är inte tillräcklig. Och Sverige via Ilestedt får istället undan den till ett danskt inkast. 43 matchminuten. Danmark leder med 1-0. Cecilie Flöe efter 25 minuters spel. Dansk seger innebär alltså dansk säkrad VM-biljett. Oh, Bell Andersson är nära att gå bort sig mot den danska när inkastet kommer in i straffområdet, men Sverige får ändå via Ilestedt undan den. Färge för Danmark med inkastet in i straffområdet. Anna Sandberg nickar den, men danska får tag på den, lägger in i straffområdet och där skickar i alla fall Sigiotti undan bollen. Och det är nå så när en framspringande Sigiotti Olme, men där finns också tre försvarande danskor som istället får tag på bollen. Lägger den upp mot straffområdet, nickas ner, bra skottläge för Flöe, men svenskor finns där. Igen, skottläge för Danmark utanför straffområdet. Spelar istället till höger, vill Tögersen ha den, ja, det är en fin löpning av henne. Danmark skjuter på täckande Sigiotti Olme som kommer och täcker upp fint där.
1: Ja, fast där i de lägena. Rytting måste följa sin spelare. Får inte bli för bolltittare. Måste ta jobbet. Just i det här läget så vet man att det finns en ytter eller en kantspringare i det läget. Då måste hon falla ut och hjälpa till. Bra gjort av Sandberg som kommer tillbaka och kunna täcka till det.
0: Tögersen hittade ju en perfekt yta där hon också fick bollen för Danmark.
1: Ja, ja men absolut. Men i det läget så måste du hålla koll på utsidan och framförallt om du yter.
0: Sofie Bregård med dansk hörna. Efter 44 minuters spel, dansk ledning 1-0. Bara minuten kvar av den första halvleken med vänsterfoten in framför mål. Men studsar vi i allt och alla och Sigiotti Olme fångar upp den för Sverige. Lägger en lång boll upp längs med högerkanten nu då. Kan Sverige komma med fart? Spelar den upp mot Felicia Skröder. Men hon får inte kontroll på bollen. Lite för långt ifrån sig. Och danska finns där och slår ut den till ett svenskt inkast.
1: Jag kanske är lite gnällig och lite på spelarna i det här läget. Sverige gör väldigt mycket bra grejer också. Att man kommer fram till en del avslut och sådär. Men jag skulle liksom som sagt att de gör det lite mer tillsammans och tar löpningarna för varandra.
0: Sigiotti Olme tappar bollen. Danmark kan komma i en omställning, men då revanscherar sig Sigiotti Olme, får tillbaka den. Spelar nu till höger. Dansk ledning 1-0. Samtidigt så har Italien utökat till 2-0 i sin match mot Serbien. Där är vi inne i slutet av den andra halvleken. Just nu är det alltså Danmark som har direktplatsen, men Italien utmanar om Danmark tappar poäng idag. En minut tillägg på den första halvleken börjar nu. Danskt inkast att vänta. Det ser ut som danskorna redan har börjat ta lite paus. Rast och vila. Några sekunder kvar bara nu. Inkastet upp mot straffområdet. Nickas undan av Ilestedt. Mot Skröder som försöker ta en löpning. Hon lyckas lura en danska. Kan också springa. Blackstenius visar att hon vill ha bollen. Här kommer löpningen. Men bollen är lite för hårt slagen. Och det är för många danskor där att stoppa upp den. Och via målvakten kan ha skickat den på offensiv planhalva för egen del. Sandberg ut till Winberg som nu har kommit över på vänstersidan och Rytting Kaneryd alltså klivit över till höger.
1: Mm. hände för en minut sen, så fick hon direktiv att byta sida.
0: Och där kommer en boll ut i högerkanten, så Rittin Kaneryd utmanar Svava, slår den in i straffområdet, men den går inte fram till Winberg. Nu är det bara sekunder kvar innan första halvleken är slut, och Winberg slår den rätt på en danska, och då blåser Frappär av den första halvleken, och de runt 6000 åskådarna är förstås nöjda med den första halvleken som Danmark vinner med 0.
1: Ja, det ska de ha, för Danmark inleder framförallt väldigt bra, och sen så förstår man, när de gör det där målet så backar de hem lite. Sverige har mycket bra grejer för sig också, men visst, man tänker på Smilla Holmberg när hon hade skottet i ribban. Hade den suttit så hade det varit någon annan typ av match.
0: Men det här med att Sverige inte gör mål. Tre mål på nu 4,5 kvalmatch.
1: Ja, det är klart att det är inte bra, men det kommer förhoppningsvis. Att man skapar chanser är ju väldigt bra, men man måste sätta dem, och framförallt nu när man ligger under också. Då handlar det verkligen om att ta vara på de chanserna man får.
0: Du har haft åsikter om hur det svenska laget spelar. Vill du se några förändringar i vad det gäller svenska spelare till den andra halvleken?
1: Jag tror säkert att vi kommer att se byten väldigt snart. Det känns lite som att man behöver lite mer speed på kanterna. Där det var inte riktigt kommit runt, det var inledningsvis. Lite högre tempo vill jag in, om det är samma spelare, men jag tror säkert att vi kommer få några byten ganska tidigt.
0: Jag skulle också vilja få se mer än en och en halv minut av Rytting Kaneryd på högerkanten och Matilda Winberg på vänsterkanten.
1: Skulle ju kunna vara en sån grej som man har börjat med i andra halvlek.
0: Paus är det. Det är dansk ledning mot Sverige med 1-0 efter första halvlek.
2: Postlinjen sen och expert Johan Elmander rast och vila även för er innan den andra halvleken är åter där i Danmark, och såklart också för er P4-lyssnare och i appen Sveriges Radio givetvis. I pausen ska vi ägna oss åt mer fotboll, bland annat Hammarbys nya tränare i fotbollsallsvenskan Henrik Rydström träffar vi om bara några minuter.
3: Hey, we're back. You know what time it is?

0: myself a World Cup song. All of my heart. Björnsson här i Sport Extra i P4. En av många inofficiella VM-låtar inför det stundande mästerskapet. VM, det önskar också de svenska fotbollsdamerna att nå nästa sommar i Brasilien. Just nu viktig VM-kvalmatch mot Danmark i halvtid, där dansk ledning 1-0 på hemmaplan mot Sverige. Sverige skulle ju behöva vinna för att ta direktplatsen till Brasilien nästa sommar. Lukas, på tal om VM och kanske det som ligger närmast oss i USA och övriga Nordamerika. Lite visumstrul ska det handla om nu.
1: Ja, det har ju varit oklart hur det blir med Irans vara eller icke-vara i VM. De har ju varit i Turkiet, nu är på träningsläger sedan mitten av maj, och de har jobbat på att få sina visum in i USA. Och nu rapporterar faktiskt norska nyhetsbyrån NTB och skriver att Vita huset bekräftar för Reuters att Irans landslag ska ha fått sina visum. Att de är klara helt enkelt för att åka in. Och det är ju passande för landslaget. De spelar ju två matcher i Los Angeles och en match i Seattle.
0: Härligt för det landslaget att de får ta sig in till mästerskapet. Strul, jag vet inte riktigt om det faller under den kategorin, men det har ju varit rubriker från tennisens Franska öppna.
1: Ja, vi trodde ju att vi skulle få följa en spännande semifinal mellan två italienare. Det var ju Cobolli och Arnaldi. Men Cobolli tar ju sig vidare till söndagsfinal via walkover för Matteo Arnaldi. Han har mått dåligt sedan i torsdags. Det säger han på en presskonferens. Han ska ha vaknat mitt i natten med magsjukesymptom. Så han säger nu att han ska ha försökt somna om, men att det bara inte har fungerat. Så det blev walkover, och finalen blir då tyske Alexander Zverev mot Flavio Cobolli på söndag.
0: Så ser det ut. Alldeles strax här i Sport Extra ska vi höra Hammarbys nya tränare allsvenskan Henrik Rydström. Tog jag över efter Kalle Karlsson. Det beskedet kom ju tidigare idag. Men först, ekonyheter. Vi får dem av Ola Jan-Åker Dunkers.
2: Och då kommer det handla om artificiell intelligens. För AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Landgren är expert på AI.
3: Nej, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
4: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. Därför vill de se en överenskommelse mellan länder och företag om att pausa utvecklingen. AI-experten Christian Landgren, som driver AI-företaget Berget AI, tror att Anthropics varning är genuin, men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
3: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får, samtidigt som de är det bolag som också just nu investerar mest i att träna sina modeller. Så att de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
2: Reporter här, Isak Krona. Just nu pågår ju festivalen Sweden Rock i Sölvesborg, och förutom att lyssna på musik måste ju publik och artister äta för att orka rocka. Förutom matställena på publikområdet finns också en VIP-restaurang där kockarna Peter Brunkestam och Jimmy Möller lagar mat till världsstjärnorna.
5: Det är lite det som är kicken i det här. Få laga god mat och man får mycket respons. Alltså folk är väldigt, väldigt nöjda.
6: Många variabler måste klaffa när de rattar köket. Det ska gå snabbt, smaka gott och tilltala alla. Då får en del svenska klassiker stryka på foten, berättar souschef Peter Brunkestam.
7: Vi kan ju inte ha surströmming till exempel, utan vi får nog välja någonting annat. I år har vi faktiskt gubbröra med lite ansjovis. Vi har bara haft en som har sagt utan ansjovis, så det är kul.
8: Vad är det märkligaste önskemålet ni har fått från artister genom tiderna då?
7: Ja, jag tror det var Tony Iommi, gitarristen i Black Sabbath. Han ville bara ha kyckling kokt utan salt, utan peppar, ingenting. Bara liksom en kokt kycklingbröst rätt upp och ner.
2: Reportrar här, det var Henrik Olsson och Mauritza Klingspor på P4 Blekinge.
0: Och tips på härlig fredagsmiddag där också fick vi. Tack Ola Jan-Åker Dunkers för nyheterna från Ekot här i Sport Extra i P4.
9: Radiosporten, dokumentär.
10: Nej, det är inte Ronaldo.
11: Och enligt uppgifter så var Ronaldo på sjukhus idag.
12: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
11: Så han kunde inte spela när brasilianska laget åkte hit, för då var han på sjukhus.
9: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
12: Här var det en likblek samling som for iväg till Stade de France.
0: Vi väntar den andra halvleken i VM-kvalfotbollen. De svenska damerna ligger under mot Danmark i den viktiga kvalmatchen. Dansk ledning med 1-0 på hemmaplan i halvtid. Men nu ska vi vända blicken hemåt och den allsvenska fotbollen på här sidan, där ju Hammarby idag gjorde klart med ny tränare. Kalle Karlsson fick sparken och Henrik Rydström utsågs till ny huvudtränare för Hammarby. Radiosportens reporter Adrian Alibo Andersson har träffat honom.
13: Henrik Rydström, ny tränare i Hammarby. Vilka känslor går genom kroppen när jag presenterar dig på det sättet?
14: Ja, men bra, bra, positiva känslor. Det är, jag tänker alltid på, i den här situationen, att det, man säger ju inget annat. Men i det här fallet, om du har haft en lögndetektor, så hade du nog sett att det också var ärligt menat.
13: Det här blir tredje klubben du tränar inom loppet av ett kalenderår. Hur turbulent har den här tiden varit för dig som person? Tränarvärlden, den är det ju snabba ryck i, men för personen Henrik Rydström, hur har det här känts?
14: Otroligt bra fråga. Jag har inte tänkt så jäkla mycket på det, för att när du är i den här alltså tränaryrket, och så, i alla fall så länge du är på någon form av professionell nivå, så har du så mycket du bekymrar dig över, och du så mycket saker som måste lösas. Först var det bra att få ett litet break efter Malmö, och sen så har det varit otroligt, det låter konstigt, det har varit så givande de här månaderna, januari, februari, mars, april. Jag har knappt varit fotbollstränare i USA av olika anledningar, men jag har lärt mig, så här vill jag vara, eller kanske mer, så här vill jag inte vara. Så att det har varit otroligt roligt. Utåt sett så kan det nog vara så här, men dåligt, tufft. Väldigt givande.
13: Kommer vi som åskådare kunna märka av en amerikanifiering i Henrik Rydström?
14: Nej, det kanske om du ser mig köra bil, för där får man får köra mot rött om man kör till höger. Jag gillar den här regeln, men den kanske inte publiken ser så mycket av. Jag har väl saknat passionen lite från läktare och från i matcherna. Det tror jag. Jag kommer nog överdriva den i så fall. Men jag ser inget. Jag kanske lite mer öppen och hälsa mer. Jag tänkte gå och ta alla journalister i hand här idag, men det stoppar de mig från. Men det är väl det mest amerikanska i så fall.
13: Och nu står vi här på ett kvalmigt Årsta IP. Vad fick dig att tacka ja till det här grönvita jobbet?
14: Ja, men man kan säga så här att jag behövde inte jobbet.
13: Rent ekonomiskt pratar vi då om.
14: Ja, själsligt behövde jag kanske. Men utifrån ett jobbperspektiv behövde jag inte det. Men när jag förstod att de var konkreta och deras planer, så blev det också så att utifrån ett fotbollsjobbperspektiv så kan jag å andra sidan inte ens, jag kan inte tacka nej heller. Jag tycker att det är bra timing. Sen kan man diskutera det mitt i säsongen. Det har varit lite motigt, men det ger ju också möjligheter för mig som tränare. Och sen tycker jag organisationen och allting som finns här och den potentialen, det gör ju också att det är lockande. För ja, det var väl några dagar då jag och familjen också kanske, det kanske är onödigt. Du har ju betalt semester till länge. Men jag fick den. Det var några så här matcher i USA där jag kände att liksom, det här är inte den fotbollen jag vill köra och spela. Och så bara fick jag en sån längtan efter att stå vid sidlinjen och ha ett lag som kör. Liksom.
13: Det bjöds på kanelbullar här på presskonferensen. Du sa att du var lockad att ta en, men att du hejdade dig. Förtjänar man inte en kanelbulle när man har tagit över huvudtränarjobbet i Hammarby?
14: Jag ser det som att det var en hyllning till Nanne Bergstrand och hans kanelbullar. Så jag tänkte att det blir för uppenbart att jag gillar Nanne om jag också börjar smaska på kanelbullar på första presskonferensen. Det räckte med att jag hade en kopp kaffe, det brukar han också ha. Va? Så att, jag har ju sagt innan, jag har alltid försökt att frigöra mig från Nanne. Jag har haft honom så länge som tränare och jobbat med honom. Men så till slut så blir man som sina föräldrar ändå, och det är väl fint också.
13: Vad ska till för att du ska ta ett bett av en kanelbulle framför kamerorna?
14: Nej, inte mycket. Nästa gång ligger de där så kanske jag inte är så... Då blir det nog minst en tugga, och jag kommer ju givetvis gå in här, kolla om några är kvar, så ta med mig. Jag ska åka tåg nu, så jag kan behöva 3-4 stycken.
0: Henrik Rydström där, ny tränare i Hammarby i fotbollsallsvenskan. Här träffade han reporter Adrian Alebo Andersson. Senare i Sportextra så ska vi också höra Mikael Hjelmberg, sportchef i Hammarby, om det här beslutet som togs idag att sparka Kalle Karlsson och anställa Henrik Rydström som huvudtränare. Men nu riktar vi återigen fokus till Danmark och VM-kvalfotbollen där Sverige ligger under inför den andra halvleken.
15: Och där Danmark i detta nu sparkar igång den andra halvleken med en konstig chansboll direkt ut till över kortlinjen, så att istället Jennifer Falk får starta spelet. Ni vet, lite sådär som när man har slagit ut bollen för att någon har skadat sig och så ska det andra laget få börja med bollen. Så såg det ut ungefär.
16: Ja, men jag tycker det är mer och mer sånt i fotboll. Vi såg i Champions League-finalen där man tog bollen och slog upp den rätt upp i luften för att kunna vinna andra boll. Och en del slår det ut den direkt till inkast, så att det är kanske någonting som man får upp laget och man sätter den pressen.
15: Det är alltså Danmark som leder med 1-0 efter den första halvleken. Cecilie Flö efter 25 minuters spel. Hennes första landslagsmål för Danmark. När Sverige nu kommer via Smilla Holmberg ut på högkanten. Skickar ett inlägg in som sonar blir mål genom ett självmål av Stine Ballingsager som då skjuter den över mål.
16: Ja, det var nära. Där ett bra inlägg, men tyvärr så är det inga svenskor som går på den första stolpen.
15: Är det då ett bra inlägg?
16: Ja, men jag tycker inlägget fortfarande är bra, men det är dåliga löpningar.
15: Svensk hörna ifrån höger i den 47:e matchminuten, alltså andra halvlekens andra minut. Med vänsterfoten lågt slagen den här gången ut till en ny hörna för Sverige när Svava framför målet lägger den ut till ny hörna, Sverige och Matilda Widberg. Inga svenska byten i paus, möjligtvis positionsförändringar, det får vi se, men det är i alla fall inte några nya spelare som kommit in på planen efter den första. Ny hörna, in i straffområdet, bortre delen av detsamma, ut och boxas av danska men avvinkat. Och dansk frispark tycker franska domaren Frappard.
16: Hon har varit ganska hård på de här hörnerna och blåst väldigt mycket för målvakten när den kommer ut och får lite törna.
15: Nu är Winberg här ute till höger igen och Rytting Kanerid tillbaka ute till vänster. Det var ju ett kantbyte där precis i slutet av den första halvleken. Motiveringen inför matchen från förbundskapten Tony Gustafsson var ju fint samarbete på träning mellan vänsterback Anna Sandberg och Rytting Kanerid, och därför finns hon på vänsterkanten. Nick skrev vidare av Blackstenius till tänkför lagkamrat. Både Skröder och Rytting Kanerid fanns där, men Mark får undan bollen. Sverige vinner tillbaka den på mittplan. Skröder spelar hem till Sandberg. Spelas in centralt för Ilstedt som trampar ett par meter. Lyfter den upp mot straffområdet där Smilla Holmberg kommer precis utanför till höger. Inlägget kommer, men det finns inga svenskor där.
16: Nej,
15: bollen
16: men det måste man ju se. Som forward så måste man bara. Nu är det fortfarande... har Sverige chansen. Men det ser ju ut som att Sverige har pratat om, okej, Ilstedt, du slår bollen in bakom Danmarks vänsterback, och så kommer Smilla Holmberg med sin löpning springande där och slår ett inlägg. Ja, men det vet vi om. Men då måste det ju för 17 vara några som springer på ytorna där inne.
15: Ny svensk möjlighet via Smilla Holmberg, en hörna ifrån vänster. 3 minuter spelade av den andra halvleken. Dansk ledningsmål, Cecilie Flö i det första. Inåtskruvad hörna, nickas av svenska över mål. Samtidigt är den andra matchen i Sveriges grupp slut. Italien besegrade Sverige med 3-0. Det här innebär att Sverige är nere på en tredje plats i gruppen. Och även om Sverige skulle kvittera och plocka en poäng idag så räcker inte det, eftersom Italien har så enormt mycket bättre målskillnad än Sverige har. Italien har alltså totalt 9-0 på sina 2 möten med Serbien. Sverige har 1-0.
16: Ja, men det är ju bara att släppa på det in med offensiva kvalitet, för det spelar ju egentligen ingen roll om... Självklart så vill man ju hellre ha ett kryss än att förlora, men när det är som det är nu så måste man gå för det. Så jag tror säkert att vi kommer få se byten ganska tidigt om inte Sverige hittar på något just i det här anfallet.
15: Skröder lägger bollen in i straffområdet för Winberg, tar ner den, kan inte komma till skott för då finns 4 danskor emot henne, men spelar den istället bakåt till Holmberg som skjuter och räddning av Tisgård i danska målet, och långsamt rullar bollen ut till svensk hörna.
16: Smilla Holmberg har börjat den här andra halvleken väldigt, väldigt bra. Hon har varit väldigt involverad i det svenska spelet och tagit för sig.
15: Det är också hon som tar hand om Det är det inte alls, utan det är Matilda Winberg som tar hand om högerhörnan. Holmberg tar dem ifrån vänster och det här är ju höger. 50 minuten av den andra halvleken och Winberg med vänsterfoten under bollen in framför mål. Nickas rätt upp i luften av Svava. Kan Winberg få tillbaka den? Nickas in till Angeldal som lyfter den in i straffområdet. Nickas igen av danska rätt upp i luften. Svava finns där på andra bollen. Fångas sen upp av Blackstenius, men då är det avvinkat. Det är igen sån här närkamp som liksom kan man tycka är en del av kampsporten fotboll.
16: Ja, lite så. Det var lite för lätt i det läget. Jag tycker att hon får foten runt sin spelare och tar bollen klockrent. Men hon faller ihop som ett korthus och då tror Frappar att det är en frispark i det läget. Vi ser reprisbilden på, jag tycker inte att det är det.
15: Och då blåser det inte ens så kraftigt längre.
16: Nej.
15: Så det är inte anledning att falla även om man är ett korthus.
16: Nej.
15: Svensk boll i backlinjen. Bella Andersson, 19 år gammal, tillhör Real Madrid men har alltså bara spelat 2 matcher med sitt klubblag sedan mitten av februari.
16: Ja, men det är klart att det spelar in också det här med matchtempo, både i kontrollen av hur man sätter bollar och läsa spel och allting sånt, men framförallt konditionen. Nu vet jag inte hur bra kondition hon har, men det är någonting som brukar syna lite längre fram, kanske 70-75 minuten, hur bra man håller ihop. Men det är ju alltid en fördel att spela sina matcher under en säsong.
15: Sigurd Jolme bröstar ner ett inkast på vänsterkanten. Kort passningsspel med lagkamrater i Sverige som sen spelar hem till Ilestedt i den svenska backlinjen. Till nämnda Bella Andersson, en av 3 19-åringar i den svenska startelvan. Ut till vänsterkanten. Kan inlägget komma? Sverige fyller nu på in i straffområdet i alla fall. Där finns Winberg, men håller nog inte fram till henne utan undan danska. Och skottförsök utifrån av Wilestedt, men rätt i magen på en danska. Sverige behåller ändå trycka utifrån straffområdet. Smilla Holmberg spelar hem till Wilestedt som tittar upp. Jag vill ha bollen, säger Angeldal. Hon får den också. En överlappning till Holmberg som lyfter den in bort en del av straffområdet. Nickas av Skröder i ribban. Turen! Går det mål?
16: Ja då! Rytting Kaneri!
15: Sveriges kvittering i den 52:a matchminuten.
16: Du sa det. Sverige fyller på lite mer i straffområdet och man är lite mer distinkt i det läget. Sen så tar, jag vet inte om det tar i ribban och slutar ut till Rytting Kaneri som tar den chansen som bjuds på. Men härligt. Bra Sverige. 1-1.
15: Rytting Kaneryd med Sveriges 4:e mål i detta VM-kval. Kvitteringen i 52:a matchminuten. Alltså nick först i ribban av Skröder och på returen där finns både Rytting Kaneryd och Blackstenius. Men det är Rytting Kaneryd som är sista svenska på bollen.
16: Ja, och ett fantastiskt inlägg igen av Smilla Holmberg som har startat den här andra halvleken väldigt bra. Bra gjort av Felicia Skröder också att få den bollen på mål. Och, ja, har man mycket folk inne i straffområdet, då kan man peta in de där små returerna.
15: Sverige spelar hem bollen till målvakten Falk som tittar upp och Danmark pressar på. Hon är nära att få en riktigt tryck på den. Istället bollen ut till dansk vänsterkant skickas in mot bortre delen av straffområdet. Till och med utanför detsamma där Sverige pressar ut bollen till ett danskt inkast. Alltid lite läskigt direkt efter ett mål tycker jag. När det ska komma snabb kontring liksom rent numerärt resultatmässigt.
16: Ja, men förhoppningsvis så tar Sverige det momentum man har just nu och fortsätter att gå framåt. Det är ändå så ett Danmark, det förstår man att de har legat lite.
15: Men här kommer Danmark igen in i straffområdet av lossar ett skott som räddas av Falk ut till en hörna.
16: Som har legat lite och spelat den defensiva fotbollen för de leder med 1-0, men de visar ju också att de är ett duktigt lag som i det här läget där det ytterligare en gång egentligen man kommer lite för lätt till avslut där danskorna spelar väldigt bra.
15: Fint samspel med Flöe och lagkamrat och sen tillbaka till Flöe, hon som gjorde ledningsmålet för Danmark, men nu är det kvitterat, men det är dansk hörna ifrån höger efter 54 minuters spel. Holt vill ha en kort variant, kommer för att möta, får den också utanför straffområdet till höger. Med vänsterfoten lyfter hon in i straffområdet, där är Falk heter hon och plockar ner den.
16: Bra gjort Falk.
15: Skickar bollen upp på offensiv planhalva. Svava finns där, men ovanför henne finns Gröder som får kontroll på bollen. Tittar upp. Angeldal kan komma på överlappning, men hon spelar istället in den till backlinjens Ilestedt och Bell Andersson som byter kant ut till vänster istället. Kan det komma ett inlägg från Sandberg? Det gör det. In i straffområdet. Boxas undan av danska målvakten. Winberg får inte kontroll på bollen och undan Danmark. Utanför straffområdet. Det här kan det komma en löpning. Ilestedt finns där och bryter bollen till Bell Andersson. För hon var lite bortspelad, men Ilestedt fyllde på.
16: Ja, mittbacksparet syns att de inte har spelat tillsammans.
15: Men nu kommer Rytting Kaneryd med en löpning in i straffområdet. Men innan hon ligger liksom bollen för att få kontroll på den för att antingen skjuta eller spela till en lagkamrat. Men då är en danska där och norpar bollen ifrån henne.
16: Det som jag ser är en fördel också för det här svenska laget är att man har en otroligt bra bänk. Jag tycker inte Danmark har lika bra bänk att kunna byta in spelare. Man kollar på de som står här nedanför och värmer upp. Det är båda väldigt gott för Sverige.
15: En fin lyftning från Winberg nådde fram till Felicia Skröders huvud. Hon nickade ner den så att den så när nådde till Stina Blackstenius som dock inte fick ta på bollen och kunde avsluta.
16: Det är egentligen första gången som man ser ett riktigt samarbete mellan de här två forwardsarna.
15: Skröder och Blackstenius. Danskan Tisgård på väg att rulla igång spelet igen här i den andra halvleken i Sverige. Alltså har kvitterat Danmarks 1-0-ledning. Skickar den upp på offensiv planhalva för dansk del. Nickas av Sigjotti Holme på en danska och Danmark kan möjligtvis komma till anfall på högerkanten. Tögersen pressas av Rytting Kaneryd, spelar hem den till Ferge i danska backlinjen. Lyfter tillbaka ut till Tögersen på högerkanten. Bröstar ner till en svenska. Långboll att löpa på för Blackstenius är möjligtvis offside. Det kvittar för den danska som tar kontroll över den. Men Skröder där försöker få tag på andra bollen. Vi ser ingenting av de där skadekänningarna som det har snackats om kring henne.
16: Jätteskönt att se att hon rör sig fritt. Och efter den här nicken hon hade i ribban så tycker jag att hon har vaknat till och gjort väldigt många bra grejer för Sverige. Nu visste hon en frispark emot sig, men hon är där och stör och försöker och vill väldigt mycket.
15: Sverige lyfter upp med en lite passiv men ändå ganska hög press via Winberg, Blackstenius och nämnda Skröde. Men Danmark spelar sig förbi den nu till högerkantens Tögersen utanför straffområdet. Utmanar Sandberg, tar sig förbi henne till Flöe som slår bollen på en svenska. Och sen finns Falk där, kastar sig och tar hand om bollen. Rullar igång spelet. Sigjotti Holme tittar upp, sätter fart på fötterna, behöver spela bollen för att hon inte ska övermannas, men det gör hon inte, utan istället kan Vangsgård ta den ifrån henne. Nu kommer Danmark utanför straffområdet med skottmöjlighet, spelar till vänster, men där fanns det ju inte alls någon lagkamrat, utan där fanns bara försvarande svenska och målvakten Falk.
16: De är duktiga Danmark. När Sverige tappar bollen framförallt på mitten så ställer de om väldigt snabbt och så kommer de mycket spelare också.
15: Skröder tar sig förbi en danska spelare. En bra boll ut till Blackstenius. Lite för hårt slagen, annars hade den varit perfekt. Undan istället Tisgård. Fångas upp av Holmberg ute till höger. Spelaren till Angeldal. Snabb passning till Winberg. Fortfarande långt ut till höger för Sverige. Halvvägs upp på offensiv planhalva. Hem till Ilestedt i svenska backlinjen. Central till Bella Andersson. Spelar med vänsterfoten ut till vänsterkantens Rytting Kaneryd. Fin överlappning av Sandberg kommer. Slår den rakt på danska. En närkampsduell mellan de två när bollen är en meter ifrån dem och Danmark slår den rätt på svenska. In i straffområdet istället. Då nära att Blackstenius är upp och nickar den. Vi minns ju hennes mål från senast mot Serbien, men går över henne och ut till danskens back.
16: Jag tycker om det Sverige har gjort i andra halvlek. Man har flyttat fram lite spelare och framförallt det kommer mer inlägg och då har man mycket spelare in i straffområdet också.
15: Du pratade om att Sverige har en bra bänk. Danmark har i alla fall en av de bästa spelarna genom tiderna på sin bänk. Via Pernilla Harder som har haft problem med en vadskada tror jag. Någon form av muskelskada i alla fall som gör att hon inte spelar från start. Men hon verkar nu göra sig redo för ett inhopp i Danmark snart. Timman spelat fortfarande 1-1. Där dansk seger alltså innebär säkrad VM-biljett till Brasilien nästa sommar för deras del.
16: Ja, men det är klart att det är en spelare som man måste se upp med. Hon är alltid livsfarlig runt omkring straffområdet och ger en tyngd åt det danska anfallsspelet.
15: Och vilken närkamp som Smilla Holmberg förlorar. Danmark får in bollen i straffområdet utanför detsamma. Finns Bregård, spelar hem till Balisager ute i vänsterkantens Svava. Winberg där och jagar och stör, men bollen når ändå till Vangsgård. Spelar längs med vänsterkanten till Svava som står på täckande Holmberg ut till en danshörna ifrån vänster. 60:e matchminuten och 1-1 alltså efter Rytting Kaneryds kvittering här i den andra halvleken i detta VM-kval i danska Odense. Dansk hörna ifrån vänster. Kombinationsspel till Holt. Trampar in i straffområdet och skjuter. Varför får hon gå så fri men hon skjuter
16: ja,
15: över?
16: Det är slarvigt försvarsspel utav Sverige. Hon får inte släppa in en spelare rätt in så i egna straffområdet. Hon får promenera in väldigt långt. Som tur är så är skottet alldeles för högt.
15: Sverige kan börja om igen. Bella Andersson i svenska backlinjen tittar upp. Här finns jättebra yta för Smilla Holmberg. Hon får den också om hon bara hinner kapp. Hon tvekade lite. Hade hon startat löpningen lite tidigare hade den varit perfekt.
16: Ja, och Tony Gustafsson han flyger upp ifrån sin bänk och så visar han tummen, en stor tumme till Bella Andersson. Perfekt pass. Det var det vi pratade om. Där ska den slås. Synd att Smilla att hon tvekar lite och inte springer fullt ut för då hade hon haft möjligheter till att lägga in ytterligare ett sådär fint inlägg.
15: Kvällens näst största jubel kommer när Danmark byter in Pernille Harder. Hon ersätter Amalie Vangsgaard i det danska laget. Danmark gör ytterligare ett byte också när de sätter in Caroline Möller. Svava med det danska inkastet på vänsterkanten. Nickas tillbaka av Sigjotti Olme till nytt inkast. Pernille Harder finns nära Sigjotti Olme, eller om det är tvärtom att Sigjotti Olme finns nära Harder. Det var ju så Tony Gustafsson pratade om inför att spela Harder. Så vill vi ha bevakning tätt in på henne, gärna av Sigjotti Olme som gör det bra.
16: Mm. Här får man verkligen se upp så att inte hon får styra den här matchen och ta tag i den.
15: Ilestedt till Andersson i svenska backlinjen. Tillbaka till Ilestedt. Holmberg har ganska fin yta ute till höger. Får bollen där också ifrån Angeldal. Utmanar Svava. Bromsar in. Har tre danskor mellan sig själv och en lagkamrat. Försöker komma närmare kortlinjen istället. Spelar tillbaka till Angeldal som snabbt tar Harder emot sig. Angeldal slår bollen på Svava och fixar en svensk hörna.
16: Smart. Jättesmart. När hon var trängd i det läget så fanns det bara en utväg och då slår den på en spelare ut.
15: Matilda Winberg med hörnan ifrån höger. 1-1 läge alltså, dryga timman spelat mellan Danmark och Sverige. Rörelse in i straffområdet när lyftningen kommer, bortre delen av detsamma. Där finns Jotti Olmen, men på en danska. Sverige fångar upp den utanför straffområdet, men nu är det avvinkat offside, tyckte Frappart.
16: Ja, tydligen. Eller om bollen var utanför linjen. Men det kändes ju väldigt konstigt.
15: Väldigt tydligt kroppsspråk från Ilestedt att hon inte alls förstår den avblåsningen.
16: Jag har svårt att se också varför det skulle vara avvinkat. Ja, okej.
15: Så är det i alla fall. Det är 63 minuter spelade och det är 1-1 i VM-kvalet mellan Danmark och Sverige när Thiesgaard sätter igång spelet igen.
16: Och vi ser de svenskor som värmer mest intensivt så är det Josova och Rosa Kafaji som har sprungit ganska länge där nere nu så de borde vara tillräckligt varma för att komma in väldigt snart.
15: Ingen Fridolina Rolfö från start idag heller och inte heller på väg in på plan alltså.
16: Nej, men hon står där nere också och värmer lite. Men ja, det kanske blir att hon kommer in lite senare.
15: Vad har Tony Gustafsson emot henne?
16: Ingen aning om han har någonting emot henne. Han väljer andra spelare som han tycker är bättre, lämpade för de situationer som uppstår. Sen så vill man ju alltid ha in en Fridolina Rolfö som är duktig i just den här typen av matcher tycker jag. Där hon har en bra inläggsfot men framförallt också så är hon ganska duktig på att nosa upp målchanser.
15: Saknar du henne i det svenska laget?
16: Inte just idag tycker jag inte det. Inledningsvis så förstår jag varför man ställer upp som man gör.
15: Skröder försöker jaga på en boll som var tänkt för henne men istället gick på dansk fot och Danmark kan ställa om istället. Här det finns centralt men bollen når inte henne utan det är en bra närkampsspel. Där det blåses av igen. Alexi Giorgi Olme var för brysk i den här kampen. Kanske drog hon lite också i Bredgårds midja till och med.
17: Väldigt liten mycket.
15: Ja.
17: Det var,
15: lite buggkurs.
17: Det var det verkligen.
15: Ajajaj, här kommer Danmark med fint läge in i straffområdet. Där finns en svenska, Sandberg, som är där men lyckas inte få koll på den. Och där kommer ledningsmålet igen för Danmark.
17: Och vem är det som gör målet?
15: Pernilla Harder hade inte varit på plan i många minuter när de kommer in. Och återigen gör mål för Danmark. Det var hon som gav Danmark ledningen med 1-0 i senaste mötet. Och det är hon som återger Danmark ledningen i kvällens match i Odense mot Sverige. Hon får inte komma rätt vänd, då är hon en av världens bästa spelare, sa förbundskapten Tony Gustafsson inför. Ändå lyckas de inte stoppa henne.
17: Ja, men absolut. Är hon helt ensam inne i ett straffområde där danskarna spelar väldigt bra, men jag tycker det är för slappt försvarsspel. Anna Sandberg invinduellen. Bella Andersson förlorar första nicktouchen och sen så ligger man, glömmer av att plocka upp, ja, det är henne markeringen där hon kom på straffpunkten och ja, men hon är ju klockren och säker när hon placerar in den.
15: När danskan bromsar in, vänder upp, så fortsätter Sandberg liksom sin rörelse bort mot linjen.
17: Ja, men jag menar det första läget när man går upp. Alltså det man lär sig inom fotboll är väldigt enkelt. När man spelar med fyra stycken i en backlinje och ena mittbacken går upp i en luftduell, då ska de andra tre falla ner så man bildar en ny backlinje med tre stycken bakom. Där ligger man fel. Det gör inget. Bella Andersson, hon kan förlora den nickduellen, men då har man en säkring. Och det har man inte riktigt. Man ligger inte i rätt position. Sandberg, sen så har hon chansen att komma in framför sin danska spelare. Använd kroppen, ta för det lite. Det gör det liksom svårt för danskarna att komma in där. Och sen så har det, när hon väl får chansen, då rullar hon in det ganska fint.
15: Matilda Winberg har nu fått en frispark långt ut till höger. Ganska högt upp på offensiv planhalva. Med vänsterfoten under bollen skickar hon in den i straffområdet. Nickas rätt upp i luften. Skröde finns där, nickar den också rätt upp i luften. Undan Danmark. Om inte Smilla Holmberg får tag på den, försöker spela hemåt. Men Danmark vinner den duellen och skickar en boll att löpa på för Pernilla Harder. Nu är det Sandberg, nu kan du få din revansch. Sandberg är etta på bollen, spelar den hem mot målvakten Falk. Och den är turligt nog tillräckligt hårt slagen så att ingenting som Harder kan jaga efter. Falk ut till Angeldal som har gått ner i banan. Spelar till Bella Andersson, nu till Sandberg som är tillbaka ut på sin vänsterkant. Skickar den upp mot Tengfurt Skröder men istället på danskt huvud. Danmark försöker starta nytt anfall. Då är Sigjotti Almestra tätt in på danskor för att bromsa in det anfallsförsöket. Danmark får ändå en fin genomskärare upp i banan. Norsjönär fram till danska som sen skarvar den vidare. Men då vinner Sandberg den bollen via Falk. Återigen boll i svensk ägo. Smilla Holmberg tar en löpning ut mot sin högerkant samtidigt som Sverige förbereder ett dubbelbyte. Rosa Kafadji och Josuba finns i höjd med mittlinjen för att komma in för det svenska laget som alltså ligger under igen mot Danmark efter att Pernilla Harder återgett Danmark ledningen.
17: Danmark gör en väldigt bra match. Hur de sätter upp det taktiskt, hur de börjar matchen och hur balansen är på det offensiva och defensiva. De är smarta i när de tagit ledningen, så backar de hem och liksom bara ligger och väntar på Sverige. Och när de behöver sen, det är svårt att ställa om igen till ett anfallsfotboll. Och det gör de på ett väldigt bra sätt. Sen så har de ju världsstjärna som kommer in, Pernilla Harder, som ja, men är livsfarlig också. Så hoppas vi att Sveriges byten blir lika lyckade nu när Josuba och Kafadji kommer in.
15: Det är Matilda Winberg och Felicia Skröder som kliver av för Sverige i den 69:e matchminuten. Sverige med bollen ute till höger utanför straffområdet. Lyftningen in i straffområdet. Där finns Josuba. Där finns också Holmberg som slår den utanför. Ganska långt utanför från nära håll.
17: Det där är jätteläge. Det är ett jättebra läge. Den måste man sätta på mål. Du ser bollen hela vägen och du ser att den kommer på bakdelen. Där måste du få på mål.
15: Men det fick inte Smilla Holmberg, utan istället kan Tisgård dra igång spelet igen. För det är Danmark som leder mot Sverige med 2-1 i den 70:e matchminuten. Upp mot mittplan där bollen nickas av Angeldal, men sen får Flö tag på den, spelar den rakt fram i banan. Sverige via Bella Andersson vinner den upp mot Angeldal, slår den rakt på en danska. Pernille Harder finns där med sig, nej, spelar den hemåt till Svava istället. Och så gör danska lagkamrater. Spelar sen hem till Ballisager i danska backlinjen. Då är Blackstenius där och stressar. Men Ballisager kan i samspel med målvakten Tisgård återigen starta upp ett anfallsförsök. Smilla Holmberg heter hon. Får inte upp bollen utan slår den rakt på en danska som är Cecilie Flöe som är tätt in på henne. De ligger högt nu danskorna, nära in på svenskorna. Får inga riktiga möjligheter.
17: Nej, de ser ju sin chans att ta sig direkt till ett VM. Så då har man full förståelse att de hittar en lilla extra växeln också. Och då orkar man springa ganska mycket.
15: En fin skarvning där av Blackstenius som så när nådde fram till Rytting Kaneryd, men gjorde inte det utan ram istället vidare till dansk målvakt. Kafadji uppe och stressar danska målvakten som skickar den upp offensivt planhalva. Flöe finns där mot Ilestedt. Ilestedt på insidan vänder upp fint, men då finns Harder där och pressar henne och Danmark via Flöe kan återfå kontroll över bollen. Men då blåser Frappar arv för svensk frispark. Sverige får starta om, spelar ut till vänster till Sandberg, vidare ut till vänsterkanten. Där finns Kafadji nyss inbytt, skickar bollen upp mot Josuba, också nyss inbytt, tar ner den, avslutar, över.
17: Bra, bra, väldigt bra. Bra löpning, bra passning, hon tar emot den, hon går på avslut med en gång. Tyvärr så går den över, men bra, snabbt, framåt och man kommer till ett avslut.
15: Via Kafadji till Josuba alltså, men avslutat övermål.
17: Jag trodde det. Josuba kom in på högerkanten här. Jag trodde att hon nästan skulle gå ut på vänsterkanten och Rytting Kaneryd skulle komma tillbaks på sin på högerkanten, men hon fortsätter där ute på vänstern istället.
15: Sigurd Holme försöker kasta ett långt inkast och tar i med hela sin kropp. Når istället till Ballisager som slår ut en nytt inkast och fyller Smilla Holmberg på för att ta det inkastet. Halvvägs lite dykt upp på offensiv planhalva hem till Ilestedt. Centralt in till Bella Andersson. Verkar väl sugen på att slå den rakt fram i banan. Det gör hon också till Kafadji som med vänsterfoten avslutar ganska bra. Lite svagt och tätt utanför högerstolpe.
17: Mm. Men som sagt, väldigt mer, mycket mer rakt och man kommer till avslut. Och det behöver man göra för att kunna först komma i kapp och förhoppningsvis få tryckt in ett 3-2-mål också.
15: Danmarks målvakt Tisgård lägger bollen upp mot offensiv planhalva för Danmark. Nickas ner av Bella Andersson, bröstas ner av Josuba som har en danska ryggen. Svava lyckas ändå spela förbi henne, men då på Ballisager för Danmark. Skickar den längs med vänsterkanten, tänkt för numera kaptenen Pernille Harder. Den går dock ut över sidlinjen för ett svenskt inkast. 73 matchminuten, Danmark tog ledningen. 25 matchminuten, Cecilie Flöe. Sverige kvitterade här i den andra via Johanna Rytting Kaneryd, men sen återtagen ledning av Pernille Harder bara ett par minuter efter att hon kom in. Sverige utanför straffområdet till vänster kommer in i detsamma, men Danmark spelar sig ur den situationen. De spelar med dels ett lugn, men också med en effektivitet och nära varandra. Du var lite kritisk mot det svenska spelet i den första halvveken, att de inte hjälpte varandra mer. Stor skillnad mot det danska.
17: Ja, men absolut. Men det som vi var inne på innan, Danmark gör det väldigt bra. Man gör det tillsammans och man går in i pressen och man spelar sig ur på ett sätt. Man visar sig hela tiden, medan svenskorna framför allt i första. Jag tycker det har blivit mycket, mycket bättre i andra halvlek där man jobbar mer som en enhet. I första så var det kändes det liksom som att man gick in i press, och när den första spelaren gick in i press, då vaknar den andra som skulle komma in i press, då vaknar hon till liksom och gick in i press, och då är det för sent. Man måste liksom gå på första reaktionen, att man inte väntar, det ska bara komma per automatik.
15: Sedan Blackstenius stressar det svenska försvaret som kan spela ut till Svava på vänster, lägger den upp mot offensiv planhalva där den tas ner av Ilestedt som lägger den upp mot Blackstenius, får inte tag på den, fångas upp av Kafadji istället hemåt till Sigurd Holme, ut till Sandberg som nu finns centralt, kortpassning till Kafaji som snabbt tar den danska i ryggen, tappar bollen. Sverige återfår den i höjd med mittcirkeln. Spelar runt till höger. Här finns Yusuba, men assisterande domaren sträcker sin flagga mot den danska skyn och säger offside. Sverige gör ytterligare två byten. Nu byter man ut Filippa Angeldal och in med Liverpool-spelaren Beata Olsson. Hon som ju fick ett kort inhopp mot Serbien senast går nu en kvarts spel i denna match mot Danmark. När Danmark har sin frispark, Ballisager, försvararen, spelar hem till egen målvakt. Du vinkar, vill att ja, Blaxenius ska pressa. Hon gör det, hon följer din rörelse lite grann.
17: Ja, men alltså, de måste ju upp och ställa sig tidigare så att de inte kan spela tillbaka den till målvakten. Vi vet att den danska målvakten har en fantastisk kick. Att hon kan sparka över hela planen och det är ett farligt vapen. Gå upp och ställer så att utespelaren får spela upp istället.
15: Nu är det istället Danmark som spelar sig fram i banan. Kommer på offensiv planhalva. Sverige försöker komma ikapp och hinna ikapp bollen. Gör så

0: intresse som, för att se det svenska damlandslaget, förlåt, det danska damlandslaget i fotboll i en landskamp. Men nu är de här och nu kan de se sitt lag säkra en VM-biljett. Just nu har Danmark ett tid de leder med 2-1. Jusuba spelar bollen längs med högerkanten, tänkt för Smilla Holmberg via en danska ut till inkast, tyckte svenskorna. Men det tyckte inte assisterande domaren, utan istället Svava med det inkastet. Kastar in centralt, duell som Sverige vinner. Rytting Kaneryd till Kafaji. Sverige kommer nu med fart via Anna Sandberg som tappar lite fart och Danmark vinner bollen. Spelaren längs med högerkanten, Bregård, får en bra yta för henne att röra sig på. Spelar sig via en tunnel förbi Sidjoti Olmen. Sverige kan vinna den andra bollen och få undan den samma. Duell mellan Sandberg och nämnda Bregård är det som får publiken att vissla. Men Sverige med bollen. Ut till höger. Jusuba tar hon sig förbi Svava. Nej, det gör hon inte. Svava spelar ut en tinkast.
1: Sverige måste få igång passningsspelet. Alltså, nu är det mycket transport med bollen. Man springer mycket med bollen själv istället för att hitta en passning. Spela sig runt. Nu försöker man springa med bollen lite för mycket. Hitta de här kombinationerna. Vi vet att danskorna gör det jättebra. De ligger bra i sina positioner. Men det här är ett viktigt moment i matchen. Där man måste få tryck ner Danmark lite. Och få en press och förhoppningsvis mål.
0: Kafaji för Sverige tar sig in i straffområdet. Slår den in centralt. Och det kunde med lite tur studsat rätt via exempelvis Beata Olsson. Men den studsar i alla fall ut till en hörna för Sverige.
1: Mm. Rak. Hon gör sina finter och ett skottinlägg som är så när det kan. Har man lite tur så går det på en försvarare in eller att en svensk tå kommer dit.
0: Istället hörna att vänta. 79:e matchminuten. Sverige jagar i första hand kvittering. I bästa fall ledning för att fortfarande ha chansen på en direktplats till VM. Holmberg lyfter bollen in i straffområdet. Nära mål nickas ut ur det straffområdet. Där Rytting Kaneryd fångar upp den till höger. Skickar den in. Där är danska målvakten. Får träff på bollen. Där är en svenska som skjuter. Men då är det avblåst av Frappa.
1: Jag förstår inte varför hon blåser där igen. Nu ska jag inte gnälla på domaren, men jag tycker inte det. Det är målvakten som kommer ut och fladdrar. Och liksom, det är hon som egentligen springer ner. Jag tror det är Beata, eller Bella Andersson, jag menar, där inne.
0: Bella Andersson som dessutom får sin ordentlig omfamning runt midjan av en försvarare. Det är väl det som gör att hon faller?
1: Ja, ja, det känns väldigt tveksamt och det känns som att hon har bestämt sig så fort målvakten kommer ut och liksom ramlar lite på ändan. Då blåser de frispark.
0: Danmark tar in bollen på offensiv planhalva. Sverige spelar sig ur den. Boll skickas upp mot Beata Olsson, Liverpool-spelaren, som jagar densamma. Ger inte upp löpningen även om hon ser ut att förlora den och stressar den danska målvakten att skicka ut bollen till ett svenskt inkast. Frågan är om det där inkastet kommer komma eller om domaren ska tillåta det byte som assisterande fjärdedomaren här vinkar på. Ja, det blir ett danskt dubbelbyte där Sara Trigge kommer in liksom Mille Gein för Danmark. Bredgård är den ena danska spelaren som kliver av och jag tror att Högersen var den andra.
1: Stämmer bra det.
0: Ilestedt. Med 15 meter ungefär in på offensiv planhalva spelar hem till Bella Andersson. Sverige ut till vänster istället. Fyra spelare finns inne i straffområdet ganska långt ifrån målet. Bollen kommer där också. Upp och nicka gör Blackstenius. Men då är det avvinkat efter den duellen med Balisager. Och nu tar sig Kafaji ett samtal med Frappar och säger att det är väl ändå en viss okej med närkamper i fotboll.
1: Ja, exakt. Och det kan inte vara varje gång målvakten kommer ut så kan inte hon få rätt. Det är ju hon som springer in i Blackstenius, inte tvärtom.
0: Det är dansk ledning med 2-1 och Anvegård och Rolfö får instruktioner för att kunna komma in i det svenska laget som alltså alltjämt ligger under med knappa 10 ordinarie minuter kvar. En fin passning mot Harder vidare till Flöe. Där är Kafaji och

0: Med en kroppstackling återvinner bollen, slår den upp mot Blackstenius som kommer på offensiv plan halva ute till vänster. Ganska långt från målet. Skär hon in? Ja, det gör hon. Men hon har en danska emot sig som spelar ut bollen till en hörna. Och det där gillade publiken.
1: Ja, bra försvarsspel där det stannar upp lite. Synd att man inte hittar en passning i det läget eller går och är lite mer bestämt emot mål.
0: För hon går liksom på utsidan av den danska spelaren som då är följsam och slår ut den till en hörna. 82 matchminuten, det är dansk ledning 2-1 och det är en svensk hörna ifrån vänster. Sverige med 3 spelare utanför straffområdet, det är med straffområdeslinjen, övriga spelare in framför mål. Och det nickas och målvakten går omkull och det är avblåst för ruff. Dansk frispark alltså.
1: Jag måste se reprisbilder på det, för jag såg inte, jag ser bara att målvakten ligger ner i det här läget. Ja, men det är ju målvakten igen som springer in i en svensk spelare, det är inte tvärtom liksom.
0: Det tyckte inte Frappar. Stina Blackstenius som nyss hade ett bra läge för att kvittera kliver nu av och ersätts av Fridolina Rolfö. Inkommer också Anna Anvegård och utgår förutom Blackstenius. Såg du det, Johan? Där, Johanna Rysing-Kanryd.
1: Ja, där borta. Det blir också svårt nu. Förut var det alltid man bytte, så bytte de i mitten av planen. Men här kan man bara gå ut på sidlinjen.
0: Alternativa utgångar.
1: Ja, så det är innan man får se vem det är som har gått av.
0: Det var lite Kims lek om du kommer ihåg. Man har en massa saker under ett täcke och så ska man gissa vad som försvann. En boll upp mot Rolfö som snabbt får en första touch. Vidare tänkt för Beata Olsson. Sverige fyller på och där går Anvegård omkull det första hon gör. När hon springer in i en danska. Danmark kan vända spelet. Dansk ledning 2-1. 84 matchminuten. Och Danmark är nu bara 7 minuter plus tillägg från en biljett till VM i Brasilien nästa sommar. Här kommer Danmark också rättvänd här. Där spelar en upp mot Flö som har Sandberg emot sig. Spelar den hem till Ilestedt som kan spela sig ur det. Och Sverige kan vända spelet. Ander går du till vänster till Kafaji. Sätter fart. Försöker hitta en lucka här och här. Finns Holmberg ut på högerkanten. Där kommer passningen också. Holmberg får den. Jusuba vill ha den. Visar nu till höger men istället in i straffområdet. Går rakt på en danska. Och Beat Olsson lyckas inte fånga upp andra bollen där. Utan Danmark undan för ett svenskt inkast i höjd med mittlinjen.
1: Ja, nu är det verkligen ett offensivt svenskt lag som är ute på planen. Nu ger man verkligen allt framåt.
0: Hela svenska laget inne på offensiv plan halva. Ovanför mittcirkeln till och med. Kafaji utmanar en danska. Försöker hitta vägar fram. Stilla stående lagkamrater gör att hon istället spelar hem till Andersson till Ilestedt. Lägger den ut till höger. Holmberg som vi har sett har fina inlägg. Lägger den med vänsterfoten bort en del av straffområdet. Kan bröstas ner och avslutas rakt på en danska istället. Och Danmark kan vända spelet. Fångas upp av Sigjoti Olme. Kort passning ut till Sandberg som slår den via dansk fot upp mot straffområdet. Där skulle möjligtvis Beata Olsson kunnat vara lite mera fysisk men vågar väl inte vara det mot den danska målvakten eftersom hon har fått de flesta frisparkar så fort den svenska har varit hennes närhet.
1: Det känns fort man hostar i hennes närhet så ramlar hon omkull och Frappar går på det flera gånger.
0: Sverige går upp i rygg på danska som har bollen i höjd med mittlinjen och dansk frispark när Flöe går omkull där.
1: Men ska jag säga, det är inte domaren som gör att Sverige ligger under den här matchen.
0: Och den frisparken som Danmark och Flöe får efter det krokbenet mer eller mindre av Kafaji är inte heller orimligt. Danmark alltså med frispark i höjd med, eller rakt på mittlinjen ska sägas. I den 86:e matchminuten och fortfarande ledning 2-1. Beata Olsson försöker stressa men Danmark går ändå bollen upp mot straffområdet. Bella Andersson nickar ner den till en svenska som skarvar den vidare upp mot mittplan. Beata Olsson nickar ner den. Tänk för Jusuba så småningom via Rolfö. Sverige fångar upp den i mittcirkeln. Anna Anvegård, hon som haft så svårt att ta sig in i Tony Gustavssons landslag men nu ändå fick komma in efter skadeproblem i detsamma. Elma Juntilan Elhage. Mittbacken ersattes alltså av Andregård. Ilestedt, Svenskor vinkar, vill ha bollen in i straffområdet. Bröstas ner av Yusuba. Spelar nu till vänster, Anna Sandberg får den där. Har två danskor emot sig, en bit ifrån sig dock. Kan spela hem till Kafaji. Lyfter den med högerfoten in i straffområdet nära mål. Och nickas och räddning på mållinjen av målvakten. Sverige behåller trycket. Vi har Olsson ut i höger. Sandberg, ny möjlighet för Sverige att komma in i straffområdet. Fortfarande dansk 2-1 ledning, 87 matchminuten med kanonlöge. Men dock dansk räddning av målvakten på mållinjen. Ilestedt till Bell Andersson, misslyckad passning. Och Sveriges anfallsförsök bromsas upp lite samtidigt som Danmark kan lyfta upp sin press. Sverige har nästan samtliga spelare nästan precis på straffområdet när bollen kommer ut i Yusuba, ut till höger. Smilla Holmberg finns där för att lite störa de danska försvararna. Lyfts istället upp mot Sandberg, spelar hem till Sidjoti Holme. Ilestedt skjuter på täckande danska till en hörna.
1: Ja, det är Rolfö som har den nicken som jag tycker Kafaji har varit väldigt duktig när hon har kommit in. Det är hennes inlägg som Rolfö når högst på. Hon gör allting bra, men tyvärr så går det lite för nära målvakten som sträcker upp sin högerhand och räddar den där.
0: Det är den andra goda nickmöjligheten. I första halvveckan hade vi Stina Blackstenius som från nära håll nickade. Men inget svenskt mål då heller. Anna Sandberg tänker ta hand om den här högerhörnan i den 88:e matchminuten av dansk ledning. Två mål mot ett.
1: Tror vi att Frappar kommer att blåsa för frispark här, kanske till en dansk målvakt?
0: Sannolikhetsläran säger ja. En höger arm i luften för Sandberg. En vänsterfot under bollen. Nick av Sidjoti Holme räddas på mållinjen av dansk utespelare. Rolfö tar ner den, spelar inte till Sandberg utav straffområdet, men danskan som gick omkull får en frispark av franska domaren.
2: I afton är på som of the match.
0: Hon missar bollen, Sväva. Rolfö är där och vinner den och hon mer eller mindre halkar. Det är mycket möjligt att hon har ont, men det är inget... Ser väl inte ut som att det är något felaktigt? Ja, okej. Rolfö tar lite fart för att komma upp och har en arm i ansiktshöjd på Svava. På 89:e matchminuten. Dansk ledning, två mål mot ett. Avgörande VM-kval som åt att om Danmark vinner så vinner de gruppen. Sverige kan inte vinna gruppen. Sverige måste gå via ett knixigt playoff för att ta sig till VM i Brasilien nästa sommar. Två steg, dubbelmöte i de båda, kommer då möta lag från sämre divisioner. Sverige spelar ju A-divisionen och har därför motstånd som är tuffare, inte som det var förr när det var EM och VM-kval och man kunde möta mer så kallade blåbärsnationer. Sen finns det ju inte lika mycket av blåbärsnationer inom fotbollen längre heller, ska sägas. Jennifer Falk, svenska målvakten, spelar ut den till Bella Andersson. Sverige försöker lyfta upp laget. Ganska utspritt bland svenska spelarna nu. Tänkt för Yusuba, men istället på Svavas huvud. Plockas ner av Holmberg som snabbt tar den danska emot sig. Kyl spelar hem till Svava. Upp mot Flö, hon som gjorde det danska ledningsmålet undan Nilestedt. Men Pernilla Harde fyller på. Där är Sidjoti Holme inte alls med på den. Och Harde med en fin passning ut till Möller. Inbytt här för Danmark som avslutar utanför. Där hade de inte full koll på Harde.
1: Nej, men de är lite långsamma i sina beslut. Där man måste räkna med att det kommer en dansk spelare bakom. De har gjort det hela matchen och får liksom en tå på det. Måste gå snabbare.
0: Det är 3 minuters tillägg. De börjar nu och Sverige skulle behöva göra 2 mål egentligen. Bollen skickas upp mot målvakten Tisgård som fångar den och som lägger sig på bollen och håller om den en stund. Får en tecken ifrån Frappar att du kan inte vänta hur länge som helst innan du skickar upp den här bollen. Hon lägger ner den i gräset. Rolfö springer mot henne. Tisgård lägger den upp på offensiv planhalva. Nickas ner svenska, men på Möller i danska laget. Så lägger den ut till höger. Danmark kan fylla på utanför straffområdet. Det är redan dansk ledning 2-1 och vi har spel på tilläggstid. Danmark ute till höger. Fortfarande spelförande. Kafaji finns där för att störa det danska inlägget. Gör så pass att det blir ett danskt inlägg istället. 50 sekunder spelade och de tre tilläggsminuterna. Danmark leder med 2-1 och nu börjar sittplatspubliken att ställa sig upp för de ser hur deras landslag närmar sig VM i Brasilien nästa sommar. Seger ikväll och det är helt säkert för Danmark. Kryss och det är med allra största sannolikhet också klart. Och Sverige behöver alltså helst göra ytterligare 2 mål på mindre än 2 minuter.
1: Ja, det tror jag inte kommer hända i den här matchen där Danmark har haft bra kontroll på Sverige under långa delar av den matchen.
0: Ilestedt med lång boll upp på offensiv planhalva upp mot straffområdet. Björn Olsson når den så nära undan istället Danmark för ett svenskt inkast. Kastar snabbt bort mot Kafaji som nog är långt från mål. Lyfter den in i straffområdet. Rolfö finns där. Jusuba finns där, får inte kontroll över den utan sträcker liksom upp foten, studsar på henne och ut till dansk inspark. Effektiviteten är det som har varit förklaringen till att Sverige inte gör flera mål. Nu går vi alltså mot 4 mål på 5 matcher för detta offensivt starka Sverige. Men effektiviteten förklaras ju också av att det är inte bara otur.
1: Det handlar om också att man måste vara mer bättre koncentrerad när man får lägena. I vissa lägen så har det varit alltså ett öppet mål och man kan bara rulla in den. Så det är så många. Och sen så vet man som framförallt som forward emellanåt så har man matcher. Men då är man bara som forward. Man inte får in bollen, men då är det alltid någon annan som kanske stiger fram och sådär. Just nu så har man hamnat i ett läge där man får inte in bollen. Och det går inte att förklara heller varför det är så. För de skapar ju mycket chanser. Okej, kolla om Smilla Holmberg i första halvan av matchen där hon hade ett jätteläge på att lägga in den. Men så träffar hon ribban istället.
0: Sidiotti Holme kastar den upp mot Anvegård. Jusuba lägger den in i straffområdet. Dansk fot första. Danmark får ut den ur straffområdet också. Svava tar nästan ner den och ni hör signalen. Och framförallt hör ni det danska jublet för Danmark besegrar Sverige med 2-1 även i detta möte. Sverige, Danmark vinner VM-kvalmatchen. Danmark säkrar en biljett till VM i Brasilien nästa sommar.
1: Ja, får gratulera Danmark som gör en bra match där de ändå följer sin plan och gör det väldigt stabilt. Sverige, som vanligt, som jag har stått och sagt många matcher, vi gör inte mål. Jag tycker att Sverige, de gör ingen dålig match, utan målen är den stora skillnaden. Danmark har inte lika mycket chanser, men de sätter sina chanser och då vinner man matchen.
0: Väl meriterade svenska landslaget med alla dessa medaljer från EM, VM, OS tvingas alltså nu till playoff för att ta sig till VM i Brasilien. Tvingades till playoff för att ta sig till senaste fotbolls-EM och nådde inte ens OS 2024. Har vi en felaktig identitet för det svenska damlandslaget i fotboll?
1: Nej, Sverige tar ju så långt i mästerskap, så absolut inte. Jag tycker att de visst har haft det svårt i kvalen, men när det väl är mästerskap så har det varit samma visa där vi har trott att ja, men hur långt kommer de gå? Då visar de att de är ett fantastiskt lag. Det här är ett bra svenskt lag. Sen så får man också kolla på försvarsspelet. Visst, det är en ny backlinje. Det är inte lätt att inte liksom ha den samma backlinje eller en backlinje som spelar hela tiden tillsammans. Men nu ska man gå igenom ett playoff. Jag tror att Sverige kommer ändå ta sig till ett VM i Brasilien. Men det är självklart att chansen finns att man skulle missa.
0: Sverige och Danmark har mötts 63 gånger genom historien. Det är det vanligaste mötet för Sverige att möta just Danmark. Sverige har 35 segrar. Danmark hade 13, nu är det uppe i 15 för de har vunnit båda de två senaste. Är det på väg att ske ett tronskifte?
1: Ja, men kollar man på de här två matcherna så har ju Danmark spelat smart. De har gjort mer mål och därför vinner de matcherna också. Jag tycker att de har en disciplin i den här matchen idag där man gör det tillsammans och när man får chanserna så sätter man det.
0: Och så här är det alltså. Danmark har säkrat en biljett till VM i Brasilien nästa sommar. Sverige kommer fortfarande att få spela om det. Det spelar ingen roll hur det går mot Italien på tisdag, utan det är bara en direktplats i gruppspelet. Men det väntar playoffs sen höst och vinter i två steg dubbelmöten där Sverige först ska möta ett lag från C-divisionen med största sannolikhet. Det beror ju lite på här hur gruppen slutar också inför mötet mot Italien som alltså vann ikväll med 3-0 mot Serbien. Och sen ytterligare ett möte mot ett ändå lite tuffare motstånd. Typ Belgien, kanske Schweiz som Sverige ändå har haft problem med tidigare.
1: Ja men absolut. Det är som du säger, den första matchen där så kan det vara lite lättare på pappret. Men varje match lever sitt egna liv. Och det som är ju fördelen att man har en borta- och en hemmamatch. Så då har man ändå så, om man skulle gå på en plump i protokollet i en match, då kan man ändå så rädda upp det. Men det är klart att det hade varit skönare här att stå och säga att Sverige vann och att man har allt i egna händerna när man ska möta Italien på tisdag.
0: Det finns enskilda aktioner som du har kritiserat under spelets gång, både försvarsspel och i anfallsspel. När det gäller förbundskaptenen Tony Gustafsson, har han fått ut det mesta av det här laget från sitt håll?
1: Ja, men det, alltså, om man kollar på det, man kan alltid diskutera om det är rätt laguttag och allting sånt där och rätt spelare på rätt position. Alltså, han gör det som han har förutsättningarna, det som han har, vilka som är skadade och vilka som inte är skadade. I slutändan så handlar det ju också om att spelarna på plan måste ju sätta bollen och att man måste stå rätt i försvarsspelet också.
0: Vilken svensk spelare vill du ändå lyfta efter den här förlusten mot Danmark?
1: Jag tycker, om man kollar framförallt i andra halvlek, jag tycker en Rosa Kafaji när hon kommer in, hon är väldigt pigg, hon levererar på en bra nivå. Jag tycker också Smilla Holmberg när hon kommer runt på kanten och slår i inläggen framförallt inledningsvis, så att det finns mycket bitar. Jag ska inte bara vara negativ, för jag tycker det finns bra bitar i Sveriges spel också, när de får igång passningsspelet, när de inte transporterar bollen helt ensamma, så finns det ju, det här är ett bra svenskt lag. Det är ju bara, det är inte allt för länge sedan man var nummer ett i världen på världsrankningen. Så att det får man inte glömma heller. Just nu är det lite grus i maskineriet just med målskyttet. Det är lite ostabilt i backlinjen. Så att, men får man ordning på det, då kan man gå långt i ett, om man tar sig till ett VM.
0: Är det Pernilla Harde? Vi måste nästan nämna henne också.
1: Ja. Jo men absolut, hon kommer in och har en pondus och ett självförtroende som smittar av sig till resten av laget. Och sen så är det ju hon, det är ju matchvinnare, hon är på rätt position när bollen kommer in. Det är ett bra spel, danska också, när bollen spelas snett bakåt, vem är det som dyker upp det? Ja, det är det. Och den som sparkar in den så enkelt. Det ser enkelt ut, men det är ungefär samma läge som Smilla Holmberg har i första halvlek när hon träffar ribban. Här är en spelare som vet och har kommit in i den bättre positionen så många gånger. Lägger efter backen, helt otagbart egentligen bägge målen för Jennifer Falk.
0: Pernilla Harder, som alltså blev matchvinnare för Danmark, tog dem till Brasilien VM nästa sommar och nu springer fram mot den danska klacken för att fira med dem och hela det danska laget, samtidigt som Sverige står i en ring, håller om varandra in i mittcirkeln och pratar om förlusten som det blev.
3: Så slutade det ju i Odense, Danmark 2, Sverige 1 i VM-kvalet. Tack så mycket Linnensen och expert Johan Elmander för matchen och analysen. Nu inväntar vi svenska röster. Nere hos Malin Rimfors som står redo med Radiosportens mikrofon. Vi kommer till det här i Sportextra alldeles strax förhoppningsvis, men senare kommer det här.
4: Ja, det här är Magnus Broni och i kvällens Karlavagnen, ja då blir det rock and roll all night. Ja, P4 sänder ju från Sweden Rock, så låt oss prata hårdrock. Vad betyder den här kulturen för dig? Vilken hårdrocksdänga får dig att vilja spela luftgitarr? Har du kanske träffat din stora rockidol? Ring och berätta 020 22 10 30. Karlaslussen, den är öppen.
3: Karlavagnen från Sweden Rock efter Sportextra 21.40. Här väntar vi på röster från det svenska damlandslaget. Det blev förlust i Danmark mot Danmark. 2-1 slutade matchen i den så viktiga VM-kvalmatchen där. Men innan dess så ska vi få här i P4 Ekonyheter från Ola Jan-Åker Dunkers.
5: Det stämmer. Svenskarnas sug efter att åka på solresor, det har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge. Efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år, uppger flera resebolag. Claes Pellvik är kommunikationschef på Ving.
6: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas, utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
7: Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
8: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
5: Reporter här, det var Bashir Kavak. De halverade priserna på månadskort i kollektivtrafiken som utlovats av regeringen kommer även att gälla de som pendlar till Danmark över Öresundsbron, rapporterar P4 Malmöhus. Regionstyrelsens ordförande i Skåne, moderaten Carl-Johan Svånesson, säger enligt ett pressmeddelande att han välkomnar beskedet. En älg som kommit på villovägar jagades i förmiddags i centrala Uppsala. Till slut hittades den död efter att ha fallit från ett tak i närheten av resecentrum. En kvinna bevittnade det hela.
9: Jag känner mig chockad. Det här är nog den konstigaste synen jag har sett hittills i hela mitt liv.
10: Det har varit en riktig älgjakt får man säga för att hitta den här älgen. Men nu står jag här på Stationsgatan och älgen ligger död på trottoaren. Polis har kommit till plats nu och även viltvårdare är på väg tillbaka.
9: Alltså jag såg inte själva fallet utan jag jobbar ju här inne och då hade jag patienter som först kom in och sa att det var en älg som var påkörd. Och sen så var nästa bud då att han hade trillat ner från ett tak. Så ovärdigt för den stackars älgen som ligger där.
5: Reporter här, det var Cecilia Korfitsen och Elsa Risén på P4 Uppland.
3: Tack snälla Ola. Jan-Åke Dunkers från Ekot som finns med oss här under Sportextra kvällen. Där vi har sett och hört framförallt att Sverige förlorade VM-kvalmatchen mot Danmark. På bortaplan 2-1 vann danskorna med där. Vi ska prata om fotboll fast på annat håll nu, Lukas. Ett dystert besked för det tyska landslaget inför VM.
11: Ja, det är den 18-årige Lennart Karlius som spelar i Bayern München till vardags. Han har skadat sig på träning idag, det säger förbundskapten Julian Nagelsmann på en pressträff. Och nu ser en VM-debut här i sommar för den unga talangen ut att vara i fara. För vad det är för typ av skada, det vill Nagelsmann inte gå in på, men enligt honom ser det inte bra ut och Lennart Karlsson åkte in till sjukhus för att röntgas.
3: Och då vänder vi snabbt tillbaka till Danmark.
12: Johanna Rytting Kaneryd, vi kan ju konstatera då att det blir ingen direkt plats till VM utan det handlar om ett playoff-kval till hösten. Berätta om känslorna just nu.
13: Nej, men såklart en enorm frustration och en besvikelse. Vi ville ha en direkt platsen till VM, men det är... Ja, idag blev det inte så. Vi kom inte upp i den nivån vi vet att vi har i oss och då förlorar man fotbollsmatcher.
12: Sett till hela VM-kvalet, vad tycker du går fel för det svenska landslaget?
13: Ja, det är svårt så här, direkt efter match att sätta ord på vad det är exakt som går fel. Känslan efter första halvlek är att vi inte är nära på någonting. Vi hamnar i någon slags mellanmjölk och vi har procent som fattas i duellspelet. Vi ligger för långt ifrån varandra. Det blir jobbigt att springa hem när de får sina omställningar. Och vi får liksom inte momentum på dem. Ändå tycker jag att vi försöker. Vi kommer ut i andra halvlek och verkligen försöker sätta press på dem. Skapa mycket fast situationer, men där är vi inte heller tillräckligt starka.
12: Och ett playoff-spel till hösten, då vet vi att men i den första matchen ett lågt rankat landslag, men i den andra där det blir vinna och försvinna där också, där kan ni ju möta tuffa landslag i dagsläget, till exempel Portugal, Schweiz. Ja, det finns många rätt så starka landslag. Hur ser du på den situation som kommer vara för er här under hösten med ett ganska ungt landslag?
13: Det är klart, i bästa fall hade vi tagit direktplatsen. Vi vet att vi har en enorm kvalitet i det här landslaget och vi vet att det är där vi ska vara. Vi har inte kommit upp i den nivån och nu blir det den tuffa vägen och det ska vi se till att vi ska ta jobbet. Så enkelt är det. Vi får höja oss och verkligen ta lärdom från den här våren egentligen. Det är inte bara en match vi inte har kommit upp i nivå. Jag tycker förra matchen mot Danmark visade vi prov på, okej, vi har självförtroende, vi skapar mycket, vi har momentum, men där förlorar vi också. I slutet av dagen handlar fotbollsmatcher om effektivitet och göra mål och där är vi inte tillräckligt vassa.
12: Att ett svenskt damlandslag aldrig någonsin har missat ett mästerskap, är det liksom en typ av negativ press att spela under när det blir ett playoff?
13: Nej, ingenting jag funderar över, och det finns inte på världskartan att vi ska missa det här mästerskapet, utan jag tror stenhårt på den här gruppen, och jag vet att vi har en stark grupp, och vi ska bara ta jobbet, så enkelt är det.
12: Stort tack.
13: Tack.
3: Johanna Rytting-Kaneryd där nere hos Malin Rimfors efter förlusten mot Danmark. Malin, jag vill ändå ha dig där. Hur ser det ut? Är det några svenska röster på ingång?
12: Tony Gustafsson kommer i snabba steg mot Radiosportens mikrofon. Förbundskapten då, Tony Gustafsson, förlust i måste-matchen som ni skulle vinna för att nå direktplatsen i Brasilien. Ja, beskriv, vad hände?
14: Ja, nu är chansen att ta den där direktplatsen borta. Vi hade alltid egna händer, det har vi inte nu. Tycker att vi ger bort första halvlek. Vi är inte de vi vill vara och kan vara. De som ni såg att vi är i början av andra halvlek när vi kommer ut som ett helt nytt lag. Mycket mer bättre aggressivitet, vi vinner dueller, vi spelar snabbare i djupled, vi skapar massvis med målchanser, vi är rättvist 1-1. Men varför är vi inte så första halvlek? Det är den absolut viktigaste frågan att svara på. Jag är ansvarig för det, ska titta ordentligt på det. Är mentalt med lite nerver i ett ungt, oerfaret lag som gör att man blir lite passiva när man är lite nervös? Är det trötthet? Är det kanske Danmarks låga försvarsspel med 5-4-1 där de lyckas dra ner tempot som gör att vi blir passiva? Det kan vara en kombination av de orsakerna, men där har vi några saker tror jag som beror på att vi är så pass passiva i första, och det har vi inte råd att vara.
12: Hur mycket vill du skylla på skadelistan som har vuxit under hela VM-kvalet?
14: Nej, men det tycker jag är en för enkelt svar. Sen att det påverkar kanske brist på kontinuitet och stabilitet med en ny backlinje i varje samling. Och vi har liksom två lagkaptener skadade med Kosova Raslani och Nathalie Björn. Och vi har Elma Juntaran Lelhage skadad, och så har vi karaktärstarka spelare och ledare som har slutat i landslaget. Men det är inte bara den här matchen, så har det varit tidigare. Vi visar till exempel mot Italien borta att vi kan prestera ändå. Så att tittar du på Danmark så har de Harder på bänken i en timme nästan, som är en stutt. Spelar de har en del andra skador också och gör det jättebra. Så att jag tycker det är en för enkel ursäkt, och jag vill att vi ska vara ett lag som ska kunna hantera det. Sen är det klart, när man har ledare och nyckelspelare borta, att det har en viss påverkan, men det är inte det enkla svaret.
12: Men om vi då har ett ungt landslag som eventuellt idag inte klarade av pressen att spela en vinna eller försvinna match mot Danmark, åtminstone i första halvleken såg det inte ut så. Hur ska då samma landslag klara av ett måste-kval playoff till hösten där det är vinna och försvinna matcher hela tiden?
14: Ja, men vi är inne i ett nytt lagbygge, och det kanske är just precis såna här matcher de här spelarna behöver. Och många pratar om just de här starka karaktärerna och ledarna som har slutat det svenska damlandslaget, som har pensionerat sig eller som är långtidsskadad. Och då är vi inne i en fas där det enda sättet att bli bättre och hantera press är att utsättas för den. En del har upplevt det i klubblag, men det är någonting annat att ta på sig en landslagströja och spela för en hel nation och sitt hemmaland i såna här avgörande matcher. Och nu säger inte jag att det var det som var orsaken, men det ställer mig frågan om det kan vara en av dem.
12: Vad blir det viktigaste för dig nu som förbundskapten då fram mot det här playoffet som väntar i höst?
14: Ja, vi har tangerat lite på det nu tror jag. Det är det mentala. Att stå stadigt nu och påminna dem om att vi är i en process att bygga ett lag. Där vi har sagt en rubrik att vi ska kvalificera oss till VM under 2026. Vi ska göra allt vi kan för att ta direktplatsen, och klarar vi inte det så ska vi bygga ett lag som är starka nog för att klara playoff. Och samtidigt fortsätta det bygget mot ett VM-27. Nu har vi satt oss i en väldigt dålig sitt, så en jobbig sitt, så då får vi liksom gräva där vi står. Men jag tror att det är av allra största vikt att jag lyckas få ihop den här gruppen till Italien hemma nu, för att det är 5 månader nästan till nästa landslagssamling i slutet av oktober. Och då vill man inte gå 5 månader med den känslan man har nu, varken vi eller svenska fans. Så vi måste studsa tillbaka och göra en bättre prestation på hemmaplan nu.
12: Jag tror att det kommer vara sänkta axlar mot Italien?
14: Nej, känner den här gruppen rätt så kommer det vara en revanschlusta. Tittar du till exempel, de studsar tillbaka på halvtidssnacket. De känner ju själva att det inte var tillräckligt bra. Och så en otrolig beslutsamhet i andra halvlek. Så känner de här rätt så kommer man att få se den beslutsamheten och aggressiviteten och viljan. Det viktigaste är att vi bär liksom flaggan med stolthet och spelar för blågut och landslaget och ger allt. Liksom. Och sen om inte det räcker till, då gör inte det. Men jag tror att spelarna kommer ha en otrolig revanschlusta den här matchen som kommer mot Italien.
12: Stort tack.
14: Tack snälla. Tack.
3: Tack också till Malin Rimfors som pratade med förbundskapten Tony Gustafsson. Och ja, den här gången behöver jag inte ens fråga.
12: Amanda Gillestedt, du bildade mittbackspar för första gången med Bella Andersson. Hur var det?
15: Ja, men precis. Nej, men det var bra. Bella är en väldigt duktig spelare och har gjort det väldigt bra hittills i landslaget. Så att, Vad kul att spela med henne. Hade varit givetvis mycket roligare om vi hade vunnit matchen, så är det.
12: Du som har varit länge i det här landslaget, hur viktigt är det med den kontinuitet som inte alls har infunnit sig i backlinjen i det svenska landslaget senaste tiden?
15: Nej, men givetvis. Alltså det är ju relationsbyggande och framförallt bak i backlinjen som kräver lite mer tid egentligen. Så är förutsättningarna just nu, och det är bara att göra det bästa av det. Och vi har verkligen försökt att jobba på ett samspel och kommunikation och så här på en kort tid. Så man får göra det bästa av det. Det är så det är. Man spelar ett landslag, och när det kommer in skador och som nu också ett generationsskifte.
12: Vad är din analys av vad som gick fel i den här matchen, framförallt kanske i första halvlek?
15: Nej, men det... Vi hamnar lite efter. Får inte riktigt träff. Vi förlorar en del närkamper som vi inte borde göra. Tycker att det finns mycket att lära från första halvlek framförallt. Och sen så tycker jag att vi går ut mycket, mycket bättre i andra halvlek och visar på den kvaliteten vi har i laget.
12: Playoff till hösten. Hur ska det här landslaget bygga självförtroende nog att kunna stå upp i de vinna och försvinna matcherna?
15: Nej, men det är matcher som många av oss har spelat innan. Så att det är bara att bygga vidare på den här resan som vi har börjat och ta lärdom av de matcherna som vi har haft.
12: Stort tack.
15: Tack så mycket.
3: Återigen, tack också till Malin Rimfors som pratat med de svenska spelarna och jagar ytterligare röster där nere i den mixade zonen. Men här närmast i Sportextra blickar vi framåt. Vi ska om en liten stund höra Maja Åskag inför Diamond League på hemmaplan. Då handlar det om friidrott och också återvända till dagens stora snackis vad gäller fotboll och allsvenskan. Henrik Rydström, ny tränare i Hammarby efter att Kalle Karlsson fått sparken hos stockholmarna. Mer om det en liten stund.

0: Annie Lennox, No More I Love Yous här i Sportextra i P4, där vi har följt de svenska fotbollsdamerna och VM-kvalet mot Danmark i Odense. Det blev dansk seger med 2-1 i den så viktiga matchen, och Sverige har nu alltså ingen chans på direktplatsen till VM i Brasilien nästa sommar, utan istället väntar playoff senare i år. Reaktioner och röster och Elmanders analys har vi hört här i P4 tidigare. Missade ni det? Ja, då kan ni vända er till appen Sveriges Radio alldeles strax, så hör ni analyserna och rösterna från det svenska laget efter förlusten mot Danmark i VM-kvalet. När vi här närmast ägnar oss åt friidrott.
1: Formen, ja, den är uppåtgående inför Diamond League på hemmaplan och EM i augusti. I onsdags var hon endast 5 cm från det svenska rekordet på 3 steg. Så bra har Maja Åskag inte hoppat på länge.
2: Lite lättnad liksom. Det var mitt längsta hopp på 3 år. Och sen egentligen är jag inte så nöjd med det hoppet. Jag kände att jag hade många längre hopp, men det har man ju alltid liksom. Men jag tror egentligen aldrig att jag hoppat så bra som jag hoppade då. Så det känns väldigt skönt att ta med mig den känslan.
1: Inte helt nöjd ändå med hoppet, för hon har flugit längre utanför tävling. Men det ska sitta när det gäller, och hon hoppas att det ska göra just det under säsongens höjdpunkt på Europamästerskapen i Birmingham. För då kan det bli medalj.
2: Det är inte alls omöjligt. Det är absolut ett mål. Vi var ju 4 tjejer på VM-finalen i fjol. Jag tror det är ganska öppet egentligen.
1: Så det är spännande.
2: Ja, verkligen. Spännande, men också en stor möjlighet både för mig och för många andra tjejer. Så jag tror många är sugna på att ha en medalj.
0: Ja, sugen på medalj. Maja Åskag, reporter här, Tim Gashi. Och nu på söndag är det ju dags för Diamond League på Stockholms stadion. Du hör därifrån i Sportextra från klockan 17. Och höjdpunkten var det, ja, EM i Birmingham. Det kommer i mitten på augusti.
3: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
4: Det är helt otroligt, men det är sant!
5: Han är sänd från de andra galaxerna!
4: Vilken strut!
3: Vad händer?
6: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag. 104 matcher. Och Sverige är med.
3: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
4: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
6: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Kylian Mbappé,
7: en av de största i alla tider.
5: Leo Messi.
4: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
7: I den 116 minuten.
6: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Fotbolls-VM i Radiosporten tillsammans med er här i P4. Det är härliga grejer att vänta in tillsammans med den svenska sommaren. Och på tal om fotboll, ja.
8: Det blir ett misslyckande, givetvis.
9: Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg är självkritisk. Huvudtränaren Kalle Karlsson sparkades under fredagen efter bara 11 allsvenska omgångar.
10: Nej, men det är klart, om man anställer en tränare och sen behöver skiljas från honom 6 månader senare så faller det på mig. Det blir ett misslyckande, givetvis. Och samtidigt så är det så i relationer med andra kollegor och med spelare och med en organisation, så är det svårt att förutse. Det är svårt att förutse alla delar i det. Och det här är ett beslut som successivt här nu under våren har kommit till oss egentligen.
11: Gav ni Kalle Karlsson alla rätt förutsättningar för att lyckas i Hammarby?
10: Nej, det kanske vi inte har gjort. Sett till att han inte fick ta med sig någon assisterande tränare, eller att det inte fanns en möjlighet för dem att göra det. Frågan ställdes, men hans assisterande tränare i Västerås, Alexander Rubin, valde ju att stanna kvar där. Så att jag menar på att vi hade en bra stab, vi har en bra spelartrupp, men vi har inte fått till den vardagliga träningsverksamheten på ett sätt som vi önskar.
0: Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg sist ut där, reporterinslaget Adrian Adebo Andersson och Vilja Grönlund. Du längtar.

0: Så heter den låten med Molly Sandén. Det bästa kanske inte hänt än, och vi får hoppas att det gäller för de svenska fotbollsdamerna, för deras VM-kvalmatch mot Danmark har varit huvudnumret här i Sportextra den här fredagen. Det blev förlust. Danmark vann med 2-1 och Sverige kan därmed inte säkra direktplatsen till VM i det här kvalsteget med en match kvar för Sveriges del mot Italien. Så förhoppningsvis har inte det bästa hänt än, utan det kanske kommer i playoffet och säkrat VM-avancemang då. Men vi vänder ändå tillbaka för svenska kommentarer till Danmark.
1: Smilla Holmberg, beskriv besvikelsen över att inte klara en VM-plats vid det här tillfället.
2: Svårt att beskriva med ord. Det är en otroligt tungt och otrolig besvikelse. Vi visste att vi ville komma in i den här samlingen och vinna de här två matcherna och ta den där första platsen. Och det gör vi inte då. Vi tar 0 poäng mot Danmark i 2 möten och det är inte tillräckligt bra. Då kommer man inte etta i en VM-kvalgrupp. Men vi vet att vi har fortfarande ett mål, och det är att komma och ta oss till VM, och nu får vi göra det genom ett playoff. Och det kommer vi fortsätta jobba hårt för. Jag tror att det blir viktigt att avsluta bra mot Danmark och fortsätta bygga, för att den här gruppen kan ännu mer.
1: Du har ju en ribbträff och ytterligare något läge. Hur mycket liksom kommer du gräma dig över de situationerna sen efterhand?
2: Jättemycket såklart. Kanske sätter jag den första, så kanske det är en annan matchbild, och det är jättetungt. Så att vi får gå tillbaka och analysera den här matchen och se vad vi kan göra bättre. Men otroligt tungt nu.
1: Det är många som pratar om att det här är ett ungt, oerfaret landslag som inte har hunnit spela ihop sig och där skador har förstört kontinuiteten. Hur mycket tror du att det är förklaringen till att ni kanske inte riktigt kommer upp i nivå här idag?
2: Jag tror inte att man kan sitta och skylla på och hitta bort förklaringen till varför vi inte går vidare. Jag tycker att vi har ett väldigt bra lag, och jag tycker att vi har tillräckligt bra lag för att ta oss vidare i den här gruppen. Och såklart att det har varit skador, och det är aldrig något man vill ha, men jag tycker vi är tillräckligt bra som grupp, och jag tycker att vi inte kommer upp helt i nivå i de här matcherna. Och jag tycker att idag att vi har lägen att vara mer effektiva och sätta lägen, och då blir det en annan match. Så att vi får analysera återigen, och vi vill avsluta det här på bästa, den här gruppen på bästa sätt, och ta en vinst mot Italien, för att vi vet att det där målet att ta sig till VM fortfarande är där.
0: Smilla Holmberg där till reporter Malin Rimfors.
3: Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber, och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.
0: Sveriges Radio P4 är en kanal med mycket härligheter. Inte minst det som händer om en minut, då det blir Karlavagnen från Sweden Rock. Missa inte det när Magnus Broni tar hand om er. Och ni som har lyssnat nu, ja, ni har ju lyssnat på Sportextra, där Sverige förlorade viktiga VM-kvalmatchen mot Danmark. 2-1 seger för danskorna där. I kväll har Mariette Parling och Lotta Linderar skött tekniken. På Radiosportens digitala och sociala medier har Gustav Renkeskog, Andreas Lundin, Martin Hedberg, Charlie Andersson Lidberg härskat. Och i studion, ja, då fanns Emanuel Naschet och Lukas Nordén. Ha ett riktigt trevligt nationaldagsfirande nu imorgon och till helgen. Ja, då väntar ju bland annat Diamond League från Stockholms stadion. Missa inte det på söndag. Men tills dess så säger vi tack och hej från Radiohuset i Stockholm. Och trevlig fredag kväll.
4: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen. Och ikväll, ja då, det här blir det rock'n'roll all night. Ja, P4 sänder hela helgen från festivalen Sweden Rock. Och då ska såklart även Karlavagnen landa i den, ja, den lite hårda rockens underbara värld. Så ja, låt oss prata hårdrock helt enkelt. Vad betyder den här kulturen för dig? Varför älskar du hårdrock? Och hur gick det till när du blev rockfrälst? Var det kanske de där skivorna med Dio eller Bon Jovi i syrrans skivsamling? Eller den där konserten med Soundgarden eller Linkin Park som fick dig på fall? Och vilken rockdänga får dig alltid att vilja spela luftgitarr? Och vem har tidernas bästa rockröst? Ja, ring och dela med dig av dina stories och kloka tankar. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång på temat hårdrock.

0: Ja, när ordet klassiker inte riktigt räcker till, va? Highway to Hell med AC/DC. Här i Karlavagnen där vi kör Säg det med en sångfredag. Och eftersom vi sänder från festivalen Sweden Rock är temat såklart hård rock. Ja, och här står jag i en lite spartanskt uppbyggd studio bakom en av festivalens största scener. Och jag bara väntar på att just du ska ringa och dela med dig av dina stories och tankar om hårdrock. Du vet, skivorna, artisterna, låtarna, konserterna, kläderna. Ja, vad händer i och med dig när du hör din favoritlåt? Och du behöver verkligen inte vara ett stort hårdrocksfan. Du kanske har någon historia om när din dotter affischerade sönder hela flickrummet med bilder på Judas Priest och Bon Jovi. Ja, ring. Eller varför inte ring och quizza mig på Guns N' Roses 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång på temat hårdrock. Och då har vi landat hos Patrik i Enköping. Kvällens första samtal i ämnet hårdrock. Hej!
1: Ja.
0: Hur är läget?
1: Det är bra. Hur då?
0: Ja, det är fantastiskt. Vad kul att, att få snacka lite hårdrock, eller?
1: Ja, visst är det. Det är att man inte får vara ner bara, men annars är det bra.
0: Ja, men och, precis. För du är inte här på festivalen.
1: Nej, tyvärr inte.
0: Nej, okej. Men vad, det här då? Temat och liksom just hårdrock. Vad betyder den här kulturen för dig?
1: Ja, men typ allt låter ju stort att säga, men det är ju snudd på så. Från när jag var 13 till nu är jag 55 så har ju hårdrocken varit en ständig följeslagare på olika sätt. Konstant.
0: Berätta, hur kommer det här in i ditt liv?
1: Det var när jag började på högstadiet. Och som jag minns det, sen kan det kanske dippa lite. Men jag minns det typ att det var, man ställdes nästan inför två val. Ändå var det syntmusik eller hårdrock som gällde. Liksom. Och det var typ bara välja sidan när man kom upp från sexan och inte visste så mycket. Och jag tyckte AC/DC var supercoola med sin logga och sin attityd, hur de såg ut och lät. Så att jag valde hårdrocken.
0: Men och fanns det någon liten tvekan där en liten stund? Ska jag kanske ändå välja det där andra?
1: Nej, inte vad jag kan minnas så här dock. Nej, jag tror inte det. Bon Scott sjöng för bra, Angus Young var för cool. Det gick inte att välja något annat.
0: Ja, det fick vi precis bevis på här får man ju säga. Faktiskt.
1: Ja, precis. Ja. Precis.
0: Men du, jag har fattat det som att det är ett annat band som är den stora grejen för dig, eller?
1: Jo, men det stämmer.
0: Berätta.
1: 89 var det väl, släppte Savatage-videon Gutter Ballet. Och jag brukar, det låter ju också kanske stort, men jag brukar räkna att livet för mig var ett före och efter den videon när jag såg den. Att jag blev så bara totalt överkörd av den låten och videon.
0: Men ta oss med, på vilket sätt då menar du?
1: Ja, man har ju funderat mycket på vad är den här låten, vad har den betytt och vad är det. Men liksom, jag tror att det var allt jag gillade med hårdrock samlades i en och samma låt, en och samma band, en och samma video. Mm-hmm. Ja, men jag tyckte det var kul att spela piano i någon låt. Jag tyckte det var kul med sköna gitarriff, bra sångare, energi, snygga melodier, kanske lite stråk. Allt här fanns i den.

0: Nej, men jag
1: stod faktiskt i radio. Lite. Jag stod i sändning.
0: Du gjorde det? Ja, ja, jag stod där som att skicka klipp från konserten. Jag har suttit och kollat. Någon har lagt ut på YouTube bara hela konserten. Så jag har suttit och lyssnat på den från början till slut. Och speciellt när man kommer till Gatti Ballet så händer ju någonting med mig. Så är det ju bara. Man märker att publiken igår också vaknar till när den kommer. Så är det ju.
1: Och den här låten då? Är det en låt som, ja, men den lyssnar du på jämt eller vad?
0: Ja. Ja, för ofta, men den, jag tycker att den kräver ändå sin lyssning med åren, för att jag kan inte slentrianlyssna på den.
1: Men vad säger du? Du sparar lite på den, vadå?
0: Ja, men lite grann. Det är en liten högtidsstund. Det får inte vara något störningsmoment runt omkring. Om den kommer i lurarna på gymmet så tar jag nästan bort det, för jag känner, nej, men här är jag så upptagen med ett annat. Den ska ha fullt fokus när man lyssnar på den.
1: Okej. Okay. Och vad?
0: Ja, för att den är värdig det. Alltså, den är så bra så att jag måste, och helst ska man se videon också, för det är liksom, så får man helheten ytterligare. Mm. Ja. Så att, ja.
1: Vad häftigt. Men du, ja. om vi startar igång den låten lite här nu. Mm. Den har ju väldigt långt intro, eller hur?
0: Ja, den har ju det.
1: Ja. Så det kanske du tycker, nu syndar vi lite då om vi pratar över det, eller känns det okej?
0: Nej, det är helt okej.
1: För du får ju ändå prata till en i direktsänd radio just nu.
0: Ja, det är inte illa.
1: Men vad händer i dig nu då, när du bara hör det här pianoslingan bakom?
0: Ja, det tar mig ju tillbaka där till första gången jag såg den. Jag var liksom, det bara var som att livet stannade upp nästan. Det låter ju jättestort och mycket, men det är på den nivån.
1: Vad häftigt alltså.
0: Det är så snyggt.
1: Är det här du gillar?
0: Den här uppbyggnaden, teatraliska uppbyggnaden. Liksom. De har jämfört lite med Queen ibland lite grann. Och sångaren som skrev den här låten, han hade gjort på Phantom of the Opera samma kväll som han skrev den. Så blev han inspirerad och gick hem och började med det där piano-intro.
1: Ah, så det är Queen som är lite inspiration här alltså?
0: Queen finns med på ett hörn och någonstans, men Phantom of the Opera definitivt var en inspiration när han satte vid pianot där på kvällen.
1: Har de inte lite så här Europe-sound ibland, Savatage? Nej, det höll du inte med.
0: Nej. Nej, kanske inte riktigt.
1: Du Patrik, vi ska släppa igång låten istället. Så säger jag tack så jättemycket för att du ringde. Och fortsätt lyssna under kvällen och ha en fortsatt fin helg också.
0: Tack detsamma.
1: Nu blir det mer Gadda Ballet här. Ha det bra Patrik.
0: Ja,
1: hej.
0: Grym, hej.

0: Ja, det här var Gutter Ballet med Savatage. Man hörde ju faktiskt lite av de här Queen-influenserna får man säga. Du lyssnar på Karlavagnen som ikväll har Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. Och programmet, det är inte riktigt som vanligt ikväll. Som ni säkert hör så är vi utomhus. Jag P4 sänder från Sweden Rock hela helgen. Och se, då har vi också flyttat med Karlavagnens studio hit till festivalen i Blekinge. På många sätt är det dock som vanligt. Du ringer 020 22 10 30 till vår sluss som sitter i Göteborg. Där ikväll då sitter Björn Lövgren och Maja Kling. Och sen så landar du hos mig och så snackar vi hårdrock, helt enkelt. Svårare än så är det inte. Men eftersom vi liksom befinner oss då i Lejonets rockkula här på en hårdrocksfestival, så har vi också en flygande livesluss på plats ute på festivalområdet som ett komplement. Och den här slussen, det är ingen mindre än min radiokompis Håkan Eng. Håkan, hur har du det?
1: Ja, alldeles utmärkt måste jag säga. Det är ju en underbar sommarkväll som vi har här i Norge. Det har regnat tidigare, men nu börjar det spricka upp och är en härlig försommarkväll.
0: Så härligt att du kan göra det här. Jag sitter ju liksom lite fast här bakom backstage. Så tack för att du blir både öron och ögon åt mig och Karlavagnens lyssnare så här. Verkligen bra.
1: Ja, men det är så gärna. Jag gillar ju att vara försökskanin. Men du får gärna förklara lite hur det ska gå till.
0: Ja, exakt. För att du är något på spåren här. Vi har ju liksom inte gjort så här förut. Det känns jättekul att vi... Jag hade verkligen längtat efter att vara med Karlavagnen ute på plats så här. Men så min tanke är ju, eftersom jag då måste stå här i studion, så tänker jag att du... Kanske under kvällen kan vi kanske räcka upp några som, jag vet inte, tror du att du bland 20-30 000, ja, besökare där ute kan hitta någon som gillar hårdrock? Eller är det liksom en nål i en höstack?
1: Jag borde klara av det, men det har ju blivit lite knepigare, för nu har en del varit hemma och hämtat lite varmare kläder. Så de här band-tishorna, t-shirtarna som de har haft på sig hela dagen, ser man ju inte lika bra nu. Nu är det liksom fram med de här oömma kläderna liksom.
0: Men vadå? Menar du att man måste ha tydliga attribut och att man ser massa loggor för att man ska se på dem att de gillar hårdrock?
1: Nej, eller? Du har rätt. Är de på den här festivalen så borde det funka, känner jag.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Och jag tänker så här, vad ser du annars att det finns några utmaningar med det här, eller?
1: Ja, utmaningar finns det väl lite, att jag liksom ska hitta rätt person som ska prata så fint som samtalet som hörde för en stund sedan. Det känns ju som att vi liksom började verkligen på topp här ju.
0: Ja, det är bandet, Savatage. Det är ett band som du har någon koll på.
1: Det är klart jag har.
0: Ja, det är klart. Det kändes lite. Ja. Du är ju en hårdrocksnörd får man säga.
1: Ja, det vet jag inte. Men jag delar ju den här kärleken till musiken som så många av de här, ja, vad det nu kan vara, 25, 30, 40, 45 tusen människorna som är här. Jag vet inte hur många vi är på plats. Idag känns det som att det är väldigt många på plats.
0: Ja, och jag tror att man hör lite av John Jett spelar någonstans där bakom också, eller?
1: Det är helt korrekt på den största scenen som finns här. Det är ju fyra stycken scener runt om på det här området. Eller fem faktiskt om man räknar med det här tältet. Mm. Och hon lirar ju just nu på den största scenen. Och det här är en artist som väldigt många som man har pratat med har sett fram emot att få se. I många år.
0: Vet du, det stämmer även på mig faktiskt. Så att jag är lite, inte jättebitter, men lite att jag inte kan vara där just nu. Men vet du vad jag ser nu? Det är att det är dags för nyheter där. Så att jag hoppas att du kan hitta några härliga åt mig som vi återkommer till dig sen helt enkelt. Okej?
1: Okay? Ja, jag hör av mig om jag har någon i slussen.
0: Bra, så fortsätter vi snacka här om hårdrock och i kvällens Karlavagnen. Så ring 020 22 10 30. Men nu är Johan Hellström redo att leverera senaste nytt från Ekot.
2: Här är Ekot och vi börjar med frågan om politiska vildar. Ska de kunna sitta kvar i riksdagen? Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna, det rapporterade vi om i morse. Men företrädare för oppositionspartierna tycker inte att partilösa ska kunna tvingas bort från riksdagen. Samuel González Westling är gruppledare för Vänsterpartiet.
3: Och det handlar om att man ska kunna vara en representant för folket så att man kan liksom företräda folk och att man kan bibehålla sina egna åsikter.
4: Riksdagens så kallade vildar har länge varit föremål för debatt. Sen några år tillbaka fråntas den som blir partilös sin utskottsplats. Men både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som gör att vildar kan sitta kvar i riksdagen ska ses över i en kommande grundlagsutredning. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att vildar ska förlora sin riksdagsplats.
5: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
6: Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. Den ordningen omkullkastas när enskilda individer sätter jaget framför laget och väljer vildespåret, konstaterar Linda Lindberg. Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren är Sverigedemokraternas besked ett sätt att spela bort korten efter att de i en omröstning i april bröt mot kvittningsöverenskommelsen som därmed föll. Hon försvarar dagens ordning som gör att den som blir vilde kan sitta kvar i riksdagen.
7: Vad ska jag säga? Det handlar ju inte om att varje parti bara har ett visst antal röster, utan det är ju just individer som blir personligt valda, som har ett mandat, som förväntas ta ansvar, stå upp, vinna nytt förtroende.
4: Även Centerpartiet och Miljöpartiet säger nej till att ändra grundlagen på den här punkten.
2: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. I Kongo-Kinshasa har en överste i den kongolesiska armén dömts till döden i rättegången om mordet på den svenska FN-anställda Saida Catalán i mars 2017, det rapporterar SVT Nyheter. Catalán arbetade på uppdrag av FN bland annat med att undersöka misstänkta massakrer av civila när hon och två medarbetare fördes bort och dödades. Översten var den högst uppsatte militären i området och ska ha haft kontakt med flera personer som pekats ut som delaktiga i mordet enligt SVT. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det sa idag överläkare Are Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet.
8: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibros. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Detta är farligt.
9: Ja, kronprinsessan har blivit sämre de senaste månaderna och nu står hon alltså i kö för att få nya lungor. När en transplantation kan göras beror på när en passande donator hittas och läkarna meddelade att kronprinsessan inte kommer att särbehandlas. En lungtransplantation är ett omfattande och riskfyllt ingrepp och görs bara när läkarna bedömer att patienten annars bara har ett år kvar att leva. Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Det senaste året har varit påfrestande för Mette Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
2: Och i Norge så reagerar nu många när det gäller det försämrade sjukdomstillståndet för kronprinsessan Mette Marit. Så här säger några norrmän.
10: Ja, nej, det är förfärligt. Det är ju det.
11: Det är ju, må jag vara, en otrolig vansklig situation för hela familjen.
12: Och det är ont att man går igenom och har så ont nu. Och så är det väldigt gott att hon har kommit på liste då.
13: En väldigt svår och jobbig tid, men bra att det kan bli en operation, anser några norrmän som NRK pratat med. Kända författare som Nobelpristagaren Jon Fosse och norska politiker från alla partier uttrycker också omtanke med Mette Marits situation. Statsminister Jonas Gahr Støre säger så här till NRK.
14: Det är en allvarlig sjukdom. Jag tror den viktigaste stötten idag är på vägen av alla i Norge att säga att vi tänker på dem. Önskar henne allt möjligt gott och att hon får bäst möjlig behandling.
13: Kungahuset i Norge meddelar samtidigt att det nu inte blir någon uppdatering om Mette Marits hälsotillstånd förrän efter en transplantation är gjord.
2: Och reporter där det var Beatrice Jansson. Rysslands president Vladimir Putin säger nej till den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskis inbjudan till direkta samtal för att få ett slut på det ryska invasionskriget. Putin säger att det inte finns någon mening med att träffa Zelensky förrän ett fredsavtal slutits. Så Sverige igen. Efter P4 Hallands avslöjande om beredskapsvattnet som köpts av flera myndigheter inleds nu en utredning där Marks kommun ska utreda märkningen om 20 års hållbarhet. Det säger Agneta Sander som är tillfällig miljöchef på kommunen.
15: Så vi har startat ett tillsynsärende och kommer efterfråga underlag för den märkningen som då har uppmärksammats i media och ifrågasatts.
16: P4 Halland har i veckan avslöjat att det bara finns ett enda test och ingen forskning bakom vattnets påstådda hållbarhet på 20 år. Ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser har köpt produkten, men experter som tagit del av testet dömer ut den påstådda hållbarheten och konstaterar att det saknas bevis.
17: Marks kommun där vattenkällan ligger ska nu utreda märkningen om 20 års hållbarhet för att se om det uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Agneta Sander säger så här om vad konsekvenserna kan bli.
15: Ja, det beror ju på hur allvarligt det är, men man får ju inte lov att marknadsföra en produkt med falska föreskrifter. Nu är jag ingen specialist på märkningsreglerna i detalj, men man får inte det. Då får ju vi se till att stoppa det. Eller de måste se till att de märker det på ett korrekt sätt.
16: P4 Hallands granskning visade att det enda test som gjorts av hållbarheten var en flaska från en tidigare ägare av vattenkällan som han skickade in efter att han legat på ett kontor i 16 år.
17: Axel Wallman på Premium Water som står bakom produkten och idag äger källan har hittills stått fast vid att ett enda test räcker. Han säger så här om den utredning som nu startats av Marks kommun.
18: Nej, men det är såklart, de är välkomna. Det är självklart.
16: Ni har så att säga bevisbördan på er. Känns det som att ni har bevis tillräckligt för att det här liksom inte ska bli tal om vite eller böter eller liknande?
18: Ja, vi tycker att vi har det.
2: Reporter där, det var Claes Pettersson, P4, och André Kvist, P4 Halland. I Malmö har Triangens station utrymts efter att ett misstänkt farligt föremål hittats. Nationella bombskyddet har kontaktats för att göra en första bedömning av föremålet. Inga tåg kan i nuläget passera Triangeln. Svenskarnas sug efter att åka på solresor har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge, utan efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år, där uppger flera resebolag för Ekot. Dian Martinez Valencia är press- och kommunikationsansvarig på TUI.
19: Vi tror ändå att det kommer att hamna på samma nivåer som tidigare somrar.
20: Efter Irankrisen och diskussioner om en eventuell bränslebrist valde många resenärer att avvakta med att boka flygbiljetter. Men nu verkar oron ha lagt sig och bokningarna är på väg tillbaka till mer normala nivåer enligt flera resebolag. Claes Pelvik på resebolaget Ving säger att återhämtningen beror på att den tidigare oron har dämpats.
21: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas, utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
20: Momondo är en jämförelsesajt för flygresor som även erbjuder ett verktyg för att följa prisutvecklingen över tid. Och graferna där visar att flygpriserna inom Europa i nuläget ligger ungefär på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, bekräftar bilden och säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
22: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
2: Sa Mattias Nyman på jämförelsesajten Flygresor, reporter Bashir Kavak. Så vädret, imorgon får östra Svealand först regn som på eftermiddagen drar vidare över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller åskskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet sol varvat med moln. Temperatur 15-20 grader, något lägre i fjällen. Producent för den här sändningen Alexander Ceylon Lund, i studion Johan Hellström.
23: Sporten börjar med en missad direktplats till VM för det svenska damlandslaget i fotboll. Det står klart efter kvällens 2-1-förlust mot Danmark. Och Johanna Rytting-Kaneryd gjorde Sveriges enda mål, men var allt annat än nöjd efteråt.
24: Nej, men såklart en enorm frustration och en besvikelse. Vi ville ha en direktplatsen till VM, men det, ja, idag blev det inte så. Vi kom inte upp i den nivån vi vet att vi har i oss, och då ja, förlorar man fotbollsmatcher. Känslan efter första halvlek är att vi inte är nära på någonting. Vi hamnar i någon slags mellanmjölk och vi har procent som fattas i duellspelet. Vi ligger för långt ifrån varandra. Det blir jobbigt att springa hem när de får sina omställningar. Och vi får liksom inte momentum på dem. Ändå tycker jag att vi försöker. Vi kommer ut i andra halvlek och verkligen försöker sätta press på dem. Skapa mycket fast situationer, men där är vi inte heller tillräckligt starka.
23: Och nu kommer det nya besked om Irans visumstrul inför fotbolls-VM.
0: Det iranska fotbollslandslaget har nu fått sina visum till VM i sommar. Beskedet kommer med 11 dagar kvar till lagets premiär mot Nya Zeeland i Los Angeles. Vita huset har bekräftat uppgifterna för Reuters, rapporterade norska nyhetsbyrån NTB. Samtidigt har det iranska landslaget hållit VM-läger i Turkiet sedan mitten på maj. Det dröjande visumbeskedet har också inneburit att laget fått flytta sin tilltänkta VM-bas från Arizona i USA till Tijuana i Mexiko.
23: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Och nu hockey, för 35-årige forwarden Marcus Johansson lämnar NHL och Minnesota för en återkomst i Färjestad som han tog SM-guld med 2009. Kontraktet sträcker sig över nästa säsong. Och det blev vinst för dam- och herrlandslaget i volleyboll i European League. Damerna vann mot värdnationen Azerbaijan i raka set. Och för herrarna blev det en jämnare match mot Grekland, men vann slutligen med 3-2 i set. Det var allt för Radiosporten med Lukas Nordén.
1: Hej, hej! Det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja, då kör vi Karlavagnen från festivalen Sweden Rock. Och eftersom det är Säg det med en sångfredag är ju temat givet. Ja, låt oss prata om hårdrock helt enkelt. Hur har den här kulturen påverkat dig och ditt liv? Varför älskar du hårdrock? Har du något speciellt minne från din uppväxt med hårdrock? Har du till exempel också mimat till Kiss eller Mötley Crüe på klassens timma? Och vilken hårdrocksdänga får dig att släppa loss på alla cylindrar? Ja, har du kanske också träffat din rockidol? Ja, ring och dela med dig av dina kloka tankar och stories. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång på temat hårdrock.

0: Just det, det här var Joan Jett and the Blackhearts, låten Bad Reputation från 1980. Ja, vi har Säg det med en sångfredag på temat hårdrock, och ikväll har Karlavagnen därför flyttat ut till festivalen Sweden Rock. Faktum är att just nu står Joan Jett på en scen bara ett par hundra meter härifrån. Kan vara lite det du hör lite av, i alla fall i bakgrunden. Och här står jag då i en ganska spartanskt uppbyggd studio bakom en av de andra större scenerna. Och jo, jag får alltid erkänna att jag hade väldigt gärna stått hyggligt långt fram och sett den här konserten med Joan Jett. Men nej, det är verkligen inte synd om mig, för istället får jag ju chansen att prata med dig. Så jag ring 020 22 10 30 och berätta om dina känslor för och om hårdrock. Alltså, ring 020 22 10 30. Och det har Niklas i Örebro gjort. Tjena på dig.
1: Tjena, tjena.
0: Du vill också snacka lite hårdrock, eller hur?
1: Ja, jag vill ju berätta om mitt lilla minne från 2008.
0: 2008, då får du ta oss med då. Vilket band handlar det här om för det första?
1: Det är Iron Maiden, 2008, Stockholms stadion. Mm. Min bror var med i en tävling, eller både han och jag var med i en tävling. Han vann, jag tror det var på Ginza, men det finns ju andra bolag också.
0: Bra public service skiller du Niklas nu, tack.
1: Ja. Och han vann det där, och då vann han att vi båda skulle få gå med upp på scenen och sjunga med Heaven Can Wait.
0: Vadå? Vänta, vann ni att ni skulle få gå upp och sjunga på scen?
1: Ja, du vet det här.
0: Ja, de har några sådana grejer, det har de ju faktiskt. Men jag förstår, vilken det är.
1: Ja. Så det var ganska kul. Vi blev hyllade som kungar innan konserten. Folk ville ta bilder på oss och vi var som kändisar.
0: Men alltså, och jag tänker, vänta lite nu här. Stockholms stadion pratar vi om här.
1: Ja.
0: Ja, vad var det då? Var det 50 pers i publiken eller?
1: Ja, 32 000.
0: Det är ju helt sjukt!
1: Ja!
0: Vänta, du ska snart få berätta om hur det här var. Men hade du gjort något liknande innan då någon gång?
1: Aldrig. Uh-huh. När brorsan ringde och berättade att han hade vunnit det här och att han skulle ta med mig, så sa jag nej, aldrig, jag vågar inte.
0: Ja, du sa det? Okej.
1: Okay. Ja, så sjunkte in och det är klart jag ska gå upp och träffa Steve Harris på scen.
0: Ja. Ja, gud vad häftigt.
1: Alltså jag är en ganska stor Maiden-fan, så jag tror jag har sett dem över 20 gånger.
0: Mäktigt.
1: Det var mäktigt.
0: Och då, nu får du faktiskt komma igen. Ta oss med upp. När du står där på scenen, vad händer i dig då?
1: Innan vi ska gå upp, vi får ju uppgifter då om att när de spelar Power Slave, tror jag var, så ska vi gå till höga kanten och göra oss klara. Och då byter jag om till gul t-shirt, en gul Sverige-tröja.
0: Jaha, okej. Okay, ja.
1: 2008, det var en sån här VM-år. Eller
0: ja, EM borde det varit det året sedan. Ja, ska det stämma?
1: Ja, ja. Och sen så gick vi upp på scen. Och precis när vi ska gå in på scen där, så kommer någon engelsk kvinna där och ska ställa sig för. För jag var först, tycker jag. Men hon ska ställa sig före mig.
0: Jaha.
1: Så jag flyttar på henne. Jag drar henne bakåt och säger, not this time, säger jag.
0: Men gud, vad är det? Alltså, not this time.
1: Jag skulle först in på scen.
0: Okej, okay. Hur reagerade hon då?
1: Nej, hon bara gjorde det. Hon bara flyttade på.
0: Hon förstod att det var allvar.
1: Ja, precis. Och sen så hoppade vi in på scen där och hälsade på Steve Harris och stod vi där. Och då syndes jag i min gula Sverige-tröja. Så sjukt var det, för att vi står där 2 meter från Bruce Dickinson och sätter ut våra händer och vi hälsar på honom. Men han hälsar inte tillbaks.
0: Nej.
1: Men ändå, vi har skitkul. Vi dansar, vi sjunger Heaven Can Wait där.
0: Men vadå, han dissar er lite där då?
1: Ja, det, jag vet inte. Det är väl så det är.
0: Ja, det kan det få vara ibland. Men vad vet man? Men jag tänker så här, ni var inte bara ni två som gjorde det här. Det var ett gäng.
1: Nej, det var en 20 pers.
0: Som ni blev liksom Maiden-kören, kan man säga då, eller?
1: Jajamän.
0: Oh wow. Får man höra, hur lät det då?
1: Du kan ju Heaven Can Wait, eller hur?
0: Nej, jag kan inte sjunga med, det kan jag inte. Men jag kan den, absolut. Jag vet, det är en bra låt, jättebra. Men du, vilken otrolig upplevelse det här måste ha varit alltså.
1: Ja, men det var liksom lite punkten för mig i min Iron Maiden era liksom. 20 konserter och sen sätta punkt på det där nästan.
0: Vadå sätta punkt? Har du slutat lyssna på Maiden?
1: Nej, inte sluta att lyssna på Maiden, men jag har slutat titta på dem.
0: Ja, okej. Okay. Jag kan säga att jag såg dem här igår kväll på Sweden Rock och det måste jag... Jag har inte sett dem 20 gånger. Jag kan inte tävla med dig här. Jag kanske har sett dem 5. Men det här var en av de bästa, faktiskt.
1: Ja, men jag har läst det i tidningen också att det var bättre än förra året.
0: Ja, precis. De var här för några år sedan ju också. Sen var de väl i Stockholm också. Men det var i alla fall väldigt, väldigt bra. Det lät fantastiskt. Så unga är de ju faktiskt inte.
1: Nej. Faktiskt inte. Men jag har lite, man tröttnar ju på alla de här Run to the Hills, Number of the Beast och alla de här. Det är samma varenda gång. Liksom. Mm.
0: Men de är bra också. Men du, jag förstår dig. Men du vill ju inte att vi ska spela Heaven Can Wait, va? Du har väl en annan låt?
1: Alltså, ni får spela vilken ni vill. Men min favoritlåt är ju Stranger in a Strange Land.
0: Ja, men den är ju fantastisk. Vad roligt. Ja, är det från samma skiva till och med, eller? Den här Somewhere in Time, inte Heaven Can Wait från den också? Nu blev det bara nördigt och ointressant. Skitsamma, det är bra att låta med Iron Maiden, eller hur?
1: Men du, Magnus,
0: ja.
1: Skitkul den här serien du hade i radio förut. Med minnen.
0: Ja, rock och minnen. Det är ju det du har delat nu. Du har ju gjort ett litet inslag i ett rock och minnen, kan man säga.
1: Kan vi göra en hel säsong på det här, tror
0: jag? Ja, det låter som att du skulle kunna ösa på med lite fler berättelser. Det är bara, du vet, 10 timmar. Det kommer du snabbt upp, jag lovar.
1: Absolut. Vi får höra.
0: Ja, men du, var otroligt trevligt att du ringde och delade med dig. Och nej, jag vet inte hur jag ska ens... Det är en otroligt cool upplevelse du har varit med om. Så enkelt är det.
1: Ja, absolut. Ja. Jättekul.
0: Du, vi kör igång här nu. Stranger in the Strange Land för dig, helt enkelt. Och för alla. Karlavagnens lyssnare, såklart. Ha en fortsatt fin kväll.
1: Ha detsamma.
0: Hej.

0: Precis så heter den, Stranger in a Strange Land, Iron Maiden från 1986. Ja, det är jag som är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen som har Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. Så ring 020-22-1030 och snacka hårdrock helt enkelt. Men eftersom vi är på Sweden Rock har vi också en livesluss ute på festivalområdet och jag tror bestämt att min radiokompis Håkan, att ja, han har nog hittat någon som kan tänka sig att prata lite hårdrock med mig.
1: Det kan du ge dig på. Nästa samtal här i Karlavagnen kommer till dig live ifrån festivalområdet. Petronella Andersson från Bromölla. Säg hej till henne, Magnus.
0: Hej Petronella.
2: Hej Magnus.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
0: Det här
2: tack.
0: Är lite en unik upplevelse nu. Det är första gången som jag liksom har en sån här live-gäst. Alltså live är ju alla, men att det inte är telefon utan du är ju liksom ute på området. Hur har du det där ute? Hur har du det där ute på fältet?
2: För bra. För bra. Går inte att beskriva.
0: Nej, men du, berätta. För det här är inte första gången du är på Sweden Rock, kan jag tänka mig.
2: Nej, jag pratade precis med Håkan om det. Och jag tror att jag är inne på 10:e året här faktiskt.
0: Wow.
2: Första året var 2011.
0: Och vad är det som får dig, om vi börjar där, liksom, vad är det med den här, ja, med festivalen i sig? Men jag gissar att det liksom är musiken och kulturen här. Då. Vad är det som gör att du har fastnat för det?
2: Ja du, vilken fråga. Det är ju gemenskapen någonstans ändå som binder oss i det som är hela Sweden Rock. Det är ju så mycket mer än bara line-upen i sig. Det är ju vart du än går så hittar du trevliga människor, man kan sätta sig ner i gräset och det finns alltid någon tillgänglig liksom, utan att det behöver vara komplicerat. Man kan snacka om precis allt mellan himmel och jord. Mm. Det är fantastiskt fint att man kan ha den här samlingspunkten helt enkelt.
0: Ja, det där kan jag skriva under på, som har varit här några vänner också, att folkfesten ska inte underskattas. Mm.
2: Men, absolut inte.
0: Men att det ens blev hårdrock för dig då från början, det var ju inte, eller var det Sweden Rock som var anledningen?
2: Lite smått faktiskt. Ja. Jag hade en grannpojke då som jag brukade leka med, som det hette på den tiden. Han är 5 år äldre än mig. Så att man var ju liksom som en liten bonus lilla syrra där hemma. Och Simon då som han heter, han hade Ozzy Osbourne planscher hemma på sitt pojkrum. Och man fick absolut inte vara på Simons rum. Men alla chanser man tog så kutade man in och så satt man där och bara beskådade detta.
0: Vadå?
2: Och jag tyckte det var så häftigt.
0: Vadå, menar du på riktigt att du bara satt där inne och tittade?
2: Ja, lite så. Och bläddrade bland hans skivor och sen kom han ju hem. Han åkte ju buss hem från högstadiet och sådär. Och då, jag har inga stora syskon själv, men då fick man ju lite stryk av honom. Liksom, sånt som tillhör. Så det var nog liksom där någonstans hela alltet började. Sen så fick man ju stöta och blöta och tjata in i oändligheten för att man skulle få åka hit. Och jag är från Bromölla som sagt var, så att det tar ju en 20 minuter ungefär att ta sig ut här till lilla Norge. Och det var ju en våt flyktdröm faktiskt att få vara på platsen här. Jag visste ju att det var något väldigt stort som väntade.
0: Och hur gammal var du första gången du var här då?
2: Första gången jag var inne på området var jag 12.
0: Wow.
2: Så då, ja. Man var ganska liten då, inser jag nu när man står här ett par år senare.
0: Tillbaks till, bara lite kort här nu, till Simons pojkrum där. Alltså, var han så protektionistisk att han inte ville att du skulle höra hårdrocken då, eller?
2: Ja, men lite så. Han gömde gitarren under sängen och grejer. Och han skulle ju bli en rockstjärna, så jag tänkte, ja men då får jag väl också lära mig vad det är han lyssnar på. Så att jag kan leka med honom när han ska ut på turné.
0: Lite sådär. Hur är din relation med din gamla granne Simon idag då?
2: Den är fin skulle jag säga. Han är någonstans väldigt långt fram på Joan Jett just nu, as we speak. Så att jag tänker att jag får väl gå och tackla honom sen efteråt.
0: Och varför är du inte långt fram på Joan Jett?
2: Ja, faktiskt.
0: För att du är med här.
2: Lite sådär. Nej, men jag blir lite tagen på sängen av Venom-spelning här innan. Så att jag känner mig nog lite överrumplad. Ja. Fint med lite black metal sådär, på Golden Hour-timmen här på slutet av dagen.
0: Ja, men du... Och vad betyder då hårdrock för dig idag?
2: Idag skulle jag säga att det är liksom mitt nav någonstans. Jag har ju vuxit upp här ute på denna festivalen och upptäckt massor av band. Resan började ju då som sagt var 2011 och då såg jag Ozzy Osbourne för första gången och det var War Pigs som golvade mig totalt när publiken tog tag i all sången som följer till sirenerna som ljuder. Det var övermäktigt och jag har varit hooked sedan dess.
0: Häftigt alltså.
2: Ja.
0: Och jag tänker så här, du får ju då räknas till en yngre generation, men du är också ett väldigt då bra bevis på att det känns som att det här är en, jag vet inte om du håller med, men det känns som att det är en kultur som har en återväxt.
2: Det tycker jag. Jag känner liksom när man tar och spejar ut över publikhavet här att det finns en mix, en mångfald av alla åldrar. Det är ju väldigt många som kommer i liksom 30-snåret och de har med sig sina barn och ja, det finns en framtid, helt klart.
0: Ja, för det finns en bild av att det skulle mest vara ett gäng gubbar här. Och så tycker jag verkligen inte att det är.
2: Nej, skitsnack. Här finns alla. Alla samlas här och alla är lika välkomna. Det är det som är så fantastiskt med både den här festivalen och hårdrocken i sig. Mm. Det har liksom aldrig varit fördomar på samma sätt.
0: Mm. Och du ville att vi ska spela just Black Sabbath här. Men det var inte War Pigs utan en annan låt.
2: Ja, jag valde Supernaut eftersom att det var den låten när jag sen satte mig ner och lyssnade igenom plattorna som fångade mig i ett annat universum och som sög in mig i Black Sabbath på ett sätt som har tagit min själ i besättning, skulle jag säga. Mm. Och även om oss jag gått i tiden så lever det kvar.
0: Och vad gör den här låten med dig då när du hör den?
2: Då flyger jag. Väldigt högt och väldigt långt bort.
0: Vad härligt.
2: Det är magiskt.
0: Jag för mig också att jag har läst någonstans att det här är Frank Zappas favoritlåt faktiskt. Eller det var då, han lever ju inte längre. Men, ja.
2: Nej, ja, men det får man inte.
0: Men du, vet du vad Petronella? Nu ska du få ut och flyga då, för nu ska vi lyssna på Black Sabbath och Supernaut.
2: Så magiskt.
0: Ha en fortsatt fin festival och tack för att du ville vara med i Karlavagnen.
2: Tack Magnus, ha en fantastiskt fortsatt fin kväll.
0: Ja, ha det bra. Hej!
2: Ha det bra, hej!

0: Ja, Supernaut med Black Sabbath från 1972. Vi har tema hårdrock här i kvällens Karlavagnen och lite speciellt eftersom vi sänder från festivalen Sweden Rock. På det stora hela är det annars som vanligt, det vill säga du ringer och delar med dig av dina stories och kloka tankar. Och eftersom det är, säg det med en sångfredag, ja då vill jag såklart gärna att din story också sitter ihop med en låt. Så ring 020 22 10 30 och bekänn din kärlek till den hårda rocken. Nu ska vi se, Micke i Sundsvall, kan du bekänna din kärlek till den hårda rocken kanske?
1: Jajamensan.
0: Hur låter det? Hur låter det när du gör det då?
1: Hur låter det? Ja.
0: Det får det här samtalet utvisa kanske.
1: Ja, precis.
0: Nej, men skämt åsido, vad betyder den här kulturen för dig och hur har den liksom satt spår i ditt liv?
1: Ja, musik överlag har vi satt jättemycket spår. Det är väl det som är mitt största intresse. Mm-hmm. Så att man växte ju upp med Sweet, Nazareth, Slade, whatever, ja, Kiss, allting. Mm. Och sen har det ju bara fortsatt.
0: Såklart att det har. Men vad hårdrocken, liksom, du, när du säger de där banden, då är det liksom ändå det som är lite inkörsport till musikens värld överhuvudtaget då?
1: Ja, precis. Mm. För det beror på definitionen hårdrock, jag vet ju liksom... Den är ju ganska hårfin egentligen.
0: Ja, den kan vara, det är otroligt det här. Alltså, det kan vara väldigt många olika saker. Men har du funderat någon gång på, vad är ens hårdrock?
1: Ja, vad är det? Ja, hårdrock är väl att det är hård musik alltså. Mm. Ja, jag menar, om vi tar Sweet till exempel. Mm. De var ju liksom ändå, det var ju liksom glamrock då. Mm. Men ändå är det jävligt hårt.
0: Mm. För sin tid inte
1: för
0: minst.
1: Sitt sätt. Nej, precis. Och Led Zeppelin. Mm. Och inte minst Black Sabbath som spelades nyss då.
0: Och det är ju tydligt mycket hårdare kan man ju säga.
1: Ja, precis.
0: Eller vad hur man nu definierar vad som är hårt. Men det är liksom tungt på något vis liksom.
1: Ja, precis.
0: Ja, det där är intressant faktiskt. För det där är en klassisk diskussion. Vad, jag menar, det är hårdrock. Det är ett sånt otroligt stort paraply. Det är så mycket som ryms där under. Det kan ju vara ganska sådär blöjig, mesig, poppig hårdrock. Sånt som jag generellt sett gillar jättemycket. Eller mer så stenhård metal liksom.
1: Ja, men vi kan ju ta 80-talet till exempel då. Mm. Om vi tar liksom början där, kanske 79-80 då. När Saxon och Iron Maiden där börjar komma där då. Mm. Men sen då, mitten på 80 då, när Bon Jovi allt där kom, då var det ju liksom... Det är ju ganska pop, det är hårdrock fast det är poppig hårdrock kan man säga då, egentligen.
0: Men det var ju trenden då att det skulle låta lite så, för det är ju ingen slump att om man tittar, då behövdes ju inte separata hårdrockslistor utan då var ju på 80-talet där ett tag så var ju alla de här hårdrocksbanden, de var ju också högst upp på topplistorna.
1: Ja, precis. Mm. Jo, men så var det ju. Mm.
0: Men du, om jag har fattat saken rätt, Sweden Rock är ett ställe, där, det här sänder vi ifrån idag. Och det är ett ställe du har du besökt här, eller hur är det?
1: Jo då, jag har varit där. Ja. Jag har varit där några gånger från, vad blir det, 2007.
0: Okej.
1: Okay. 2007, 8, 9, 10.
0: Oj, du har ju hängt här lite då. Ja.
1: Men sen har det faktiskt inte blivit något mer.
0: Men du är också musiker, har jag fattat saken rätt?
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Ja, precis.
0: Berätta.
1: Ja, jag spelar ju bas. Mm. Och spelar ju faktiskt med ett band då som fortfarande håller på. Då spelar ju faktiskt på Sweden Rock ikväll, om jag inte minns min, med Lion's Share.
0: Okej, okay, vad är det för band? Lion's Share?
1: Det är ett hårdrocksband som ursprungligen grundades här i Sundsvall. Aha. Så jag var ju originalbasisten i det bandet då.
0: Okej, men och vänta lite nu. Hur, är det lite bittert? Nu står de på scen här på Sweden Rock. Och du är inte med?
1: Nej. Nej, det är jag faktiskt inte. Det är ju så många, många år sedan. Han som grundade bandet då. Så gitarristen i bandet. Han heter ju Lars Chris.
0: Jaha.
1: Och han hade väl en liten dröm kanske mer än alla andra. Så han flyttade till Stockholm där i början på nu. Ja, var väl 91, 92 kanske någonting. Så att,
0: du flyttade inte riktigt med, är det så det är?
1: Nej, precis. Ingen av oss andra, utan det var bara han.
0: Okej. Men du kan ändå säga att jag lirade med dem från början.
1: Ja, precis.
0: Ja, vad coolt.
1: Det kan jag säga. Men vi gjorde en singel faktiskt, där jag är med.
0: Kom igen, det är inte alla som har gjort det.
1: Nej, precis.
0: Mäktigt. Lions Share, det har jag inte riktigt koll på, så det får jag kolla upp då. Men
1: ja.
0: Då får man ändå, vi ska ändå över till Kiss här, har jag förstått det. Det är ett band som är, jag förstår att från Sweet till Kiss är inte jätte, det går att hitta.
1: Nej,
0: den.
1: Precis. Ja.
0: Men berätta, nej, men, vad betyder det för dig?
1: Ja, det betyder väl allt då. Men det ska ju i och för sig vara originalbandet då.
0: Ja.
1: Med de fyra originalmedlemmarna. Nej, men det betyder väl allt. Och de upptäckte man ju ganska tidigt. Inte direkt kanske första skivan, men andra plattan, Hotel and Hell, var okay. Det första jag hörde.
0: Och då är vi någonstans i mitten på 70-talet då?
1: Ja, 74. Mm. Och 75 släppte de ju en platta som hette Dressed to Kill. Mm. Och då sa det bara pang. Den fastnade jag ju för på en gång.
0: En riktig klassiker faktiskt.
1: Ja, och det är ju min favoritplatta. Alla brukar säga Destroyer, men för mig är det Dressed to Kill.
0: Ja, men snyggt omslag också.
1: Ja, precis. Och snärtiga låtar, rock'n'roll. Det är lite mer rock'n'roll kanske det, ja. Egentligen på den där plattan. Men, nej, men det gillar jag som fasiken.
0: Men
1: var,
0: är det klart att det, var, ja. Det, var det de krokarna Kiss var i Sverige också, eller? Första gången där?
1: Ja, 76.
0: Okej, okay. Ja just det.
1: De hade ju släppt Destroyer.
0: Ja, ah, okej. Okay. Men där var du inte att titta i alla fall. När de var i Sverige. Hallå Micke, är du kvar?
1: Skambrott. Han var 9 och jag var 11.
0: Jaha. Du försvann lite kort där för mig. Så vad sa du? Var du och såg på Kiss? Menar du det?
1: Ja, precis. Ja, precis. Jag var 11 år då och han var 9. Min barndomskamrat.
0: Jaha.
1: Men vi åkte själv från Sundsvall, men sen mötte ju min moster upp och hennes pojkvän, så de följde ju med oss då på Gröna Lund då, och såg Kiss då.
0: Åh, vad mäktigt. Kom igen. Ja. Du såg den och var legendarisk ändå. Du, ja. Det är många som vill snacka hårdrock här ikväll, så att jag tänker vi gör så här. Du vill lyssna på en låt som heter, vad är den heter? Den heter Anything for My Baby, eller hur?
1: Ja, precis. En ganska så här liksom okänd. De har aldrig kört en live, vad jag vet i alla fall. Men alltså, jag gillar den låten.
0: Nu kliver vi ner på det lite mer smalare spåret, eller på att säga. Men det som inte är hitsen här, det är lite roligt också.
1: Ja, kul. Ja precis. Jag tänkte så.
0: Ja, det är bra. Ja. Du vill inte vara en sellout och spela Rock and Roll All Night och sånt där. Nej, nej, nej.
1: Nej, nej, precis.
0: Du... Micke, ja. Så stort tack att du ringde och ville snacka lite hårdrock med mig. Nu får du Kiss som tack för det. Anything for my baby.
1: Ja. Ja, tack.
0: Ha det bra. Hej.
1: Ja, samma då. Tack. Hej.

0: Tjena, tjena.
1: Tjena. Känner du igen det där med att liksom, är du en sån samlare som har mycket grejer så att man måste anpassa hela hemmet efter dina hårdrocksskivor?
0: Absolut inte. Snarare att jag har det invändigt. Aha. En hårdrockare har sin hårdrock i sin kropp.
1: Utveckla.
0: Du behöver inte se ut som en klassisk hårdrockare för att vara en hårdrockare. Du behöver inte ha långt hår. Du behöver inte vara dålig i skolan, vilket var väldigt populärt på 80-talet i diverse musikvideos. Mm-hmm. Du kan ändå vara en hårdrockare.
1: Absolut. Man behöver inte ha, så att säga, rätt skivor i skivsamlingen eller det där körkortet. Det är något annat, menar du? Det kommer inifrån.
0: Jag måste ju ändå säga att jag närmar mig de 50 och jag har ju haft långt hår och skinnpaj och allting. Men behöver inte ha det hela vägen, utan du kan ändå fortfarande vara 100% hårdrockare invändigt.
1: Hur föddes kärleken till hårdrocken för dig?
0: Det var underbart att höra lite Kiss här precis, därför att det var faktiskt naturligtvis Kiss, Accept, Judas Priest, Iron Maiden. Det var liksom de klassiska vägen, men egentligen det var främst Kiss faktiskt. Mm. Men jag är ju något yngre än vederbörande som just talade, och han pratade om lite tidigare skivor, och för min del så var det ju snarare då lite mer hårdrockiga skivor av Kiss.
1: När de hade tvättat av sig sminket helt enkelt lite.
0: Ja, i den strax innan, den där omkring. Mm. Så att, men sen så var det ju egentligen främst tysk hårdrock och den här lite mer taktfasta musiken som, det låter ju konstigt, men tyska hårdrocksband har oftast varit ganska så ledande i europeisk hårdrock.
1: Alltså det här var roligt att du ringer, för det här är min... Jag känner alltid att jag brukar slå ett slag för de tyska hårdrocksbanden, för det är mycket melodi i det också.
0: Det är ju det. Det är inte bara liksom kötta, utan det är liksom en underton av något. Kolla Scorpions till exempel. Ja. Gitarristerna, de har ju haft diverse exceptionella gitarrister, om vi säger Ulion Roth, Mikael Schenker med flera. Mm. De kör, det är liksom solon i vers.
1: Ja.
0: Solon i refräng. Det är alltid melodi.
1: Jag tänkte på det faktiskt förut idag. Jag stod, det var ju inte hela gamla Accept då, men sångaren från Accept, Udo Dirkschneider, stod på scenen här och körde ju bara Accept-låtar. Tror jag, inte riktigt kanske. Men när jag var där så var det. Och det var ju, jag blundade, och det var ju en portal till pojkrummet. Och då tänkte jag just på det. Även om det inte var Accepts gitarrister liksom, så är det ju fortfarande samma. Alltså otroligt mycket melodi faktiskt.
0: Och det är otroligt vad mycket sångaren betyder i ett band.
1: Mm.
0: Det är, ja, och jag har alltid sagt att om jag spelar någonting, jag har själv spelat gitarr, om jag spelar någonting som låter bra i en usel förstärkare, så är det bra.
1: Jag
0: är det bra i en jättefin förstärkare, så bra. Mm. Hade du tekniska problem?
1: Ja, något hände lite där snabbt. Men du, vet du vad? Ja. Ska vi höra lite? För du vill ju lyssna på någon låt här också, tror jag bestämt, va?
0: Jag har en känsla i min kropp. Och den kroppen säger mig att jag är avundsjuk på min kära bror.
1: Aha.
0: Min kära bror, som för övrigt, vilket blir en avstickare av det hela, är P4s hårdrocksmästare i hårdrock.
1: Vadå? Han har tävlat?
0: P4s mästare. Aha. I hårdrock. Sedan 2000, kan det ha varit 13-14 någonting sånt.
1: Oj, nu snackar vi.
0: Jo.
1: Det är adel i familjen, hör jag.
0: Vi är ju från Bromölla.
1: Ja. Oj, ja, du ser.
0: Punkt. Mm. Naturligtvis är vi hårdrockare. Nu är vi relokaliserade till Malmö, där världens bästa fotbollslag spelar för övrigt.
1: Fick du det sagt?
0: Och vi vill höra

0: Brothers of Metal med Manowar.
1: Ah, okej. Okay. Du, nu snackar vi. Det är lite metal.
0: Inte min bror.
1: Det är lite metal här nu helt enkelt.
0: Ja, det är ofta det på Sweden Rock.
1: Mm. Det var härligt. Du, ska vi sätta igång det helt enkelt, så säger Jonas tack så jättemycket för att du ville vara med i Karlavagnen och snacka lite hårdrock helt enkelt.
0: Tack själv. Gott om dig.
1: Ja, du, detsamma. Ta hand om dig. Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: Va? Manowar i Karlavagnen. Det torde vara första gången någonsin. Så härligt. Ja, som vanligt finns Karlavagnen också på sociala medier. Och att hårdrock är något som berör och går hem, ja, det är tydligt när man går in på vår Facebook. Det är ett otroligt drag. Ett axplock här då. Lena Knivsjö skriver: Metallica i en liten gymnastiksal några dagar innan Cliff Burton dog. Alltså, om hon var där, det är otroligt mäktigt. Dick Nilsson, han skriver: Monsters of Rock på Råsunda 1984. Där blev jag avundsjuk, där skulle jag vilja varit. Malin Svensson, ja, hon skriver så här. Nu ska vi se, tar vi fram den. Malin, hon skriver att: började lyssna som femåring, gömd utanför min morbrors rum hemma hos mormor och morfar 1979. Då var det ZZ Top och så vidare. Blev kär direkt. Sen dess har det alltid varit rock, hårdrock och metal, och musiken har hjälpt mig genom mobbning, övergrepp, våldtäkt, misshandel och mordförsök. Jag hade inte överlevt utan musiken. Wow, tunga saker. Vad härligt att musiken kan hjälpa oss. Ja, det är dags för nyheter, men Karlavagnen åker snart vidare på sin resa i den hårda rockens underbara värld. 020-22-10-30. Det ringer du alltså. Men nu först nyheter från Ekot med Johan Hellström.
1: Här är Ekot som börjar med Liberalernas svaga stöd i opinionen, vilket väckt frågan ifall en röst på partiet kan bli bortkastad. Skånemoderaten Christian Sonesson uppmanar väljare som funderar på att rösta på Liberalerna att tänka om.
2: Jag vänder mig naturligtvis till de borgerliga väljare som fortfarande finns kvar i Liberalerna och säger att det är bättre att ni röstar på något av de andra tre partierna i samarbetet.
3: Igår visade ju SCBs partisympatimätning att Liberalerna med 2,5% riskerar att åka ur riksdagen. Och Tidöpartierna tillsammans måste dessutom öka väsentligt för att bli större än oppositionspartierna som har ett rejält försprång. Det fick Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, att i sociala medier skriva: det är dags att vaska L. Något som SVT var först att uppmärksamma. Det här har skapat reaktioner inom Tidö. På plattformen X kritiserar Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Sonessons inlägg. Det är fel väg att gå, skriver hon. Joar Forssell, riksdagsledamot och ledamot i Liberalernas partiledning, kallar det för verklighetsfrånvänt och beklagligt. Liberalerna behövs för att locka fler borgerliga väljare, anser han.
4: Så jag tror att det här är att göra hela borgerligheten, inklusive Moderaterna, en björntjänst, att säga som man har sagt.
1: Reporter Katarina Helmersson. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Langgren, expert på AI, förklarar vad det är företaget reagerar på.
5: Nej, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
6: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. AI-experten Christian Landgren, som driver AI-företaget Berget AI och som också har jobbat som rådgivare åt regeringen, tror att Anthropics varning är genuin, men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
5: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får. Samtidigt så vinner de ju också på att ta det moraliska liksom, ställningstagandet i det här och göra det här utspelet. Samtidigt, de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
6: Men en sån här överenskommelse skulle vara svår att få till. Det menar AI-experten Johan Falk. Det skulle krävas ett samarbete mellan stormakter som USA och Kina som samtidigt tävlar i AI-kapplöpningen.
7: Det är en otroligt svår utmaning.
1: Sa AI-experten Johan Falk, reporter Isak Krona. Det misstänkt farliga föremål som tidigare ikväll stoppade tågtrafiken vid Triangeln station i Malmö var ofarligt. Avspärrningarna är nu hävda och tågtrafiken rullar igen. Många kommuner har svårt att klara av de förändringar som stora industrisatsningar innebär. Bland annat Ludvika där Hitachi Energy har fördubblat antalet anställda, säger kommunens näringslivschef Erik Odens.
8: Ja, men vi har ju en enorm växtverk just nu i Ludvika kommun. Vi ser ju att vi har vuxit enormt på bara 2-3 år här då, när det tog fart med den stora svenska exportrekordorden som Hitachi Energy fick då 2023.
9: Ja, Ludvika har fått jobba hårt för att hinna med den snabba expansionen av Hitachi Energys verksamhet i kommunen. Företaget gör olika tekniska lösningar som gör det möjligt att skicka el över långa avstånd och plockade hem en stor order värd 147 miljarder för 3 år sedan. Antalet anställda har gått från 2500 till drygt 5000 på 3 år i Ludvika. Och för kommunen innebär det satsningar på allt ifrån nya detaljplaner, vatten, avlopp, skolor, vägar och inte minst bostäder. Och det ska betalas med befintliga skattemedel, vilket innebär en ekonomisk risk, säger Erik Odens.
8: Det är jättesvårt för en mindre kommun att kunna axla hela Sverige ABs ansvar att lyckas liksom i en sån här stor process.
1: Sa Ludvikas näringslivschef Erik Odens, reporter Erika Sundén. Alla EU-länder ska om en vecka börja pröva asylansökningar på ett helt nytt sätt. Och i Sverige kommer alla som söker asyl att föras till ett av 4 nya screeningcenter nära gränsen, där man kan hållas kvar i upp till 7 dagar. Martina Roslund är sektionschef för Migrationsverkets nya center i Märsta utanför Stockholm.
10: Här har vi då screeninglängan, så vi kallar det.
11: Det är hit till det nya screeningboendet i ett industriområde nära Arlanda som gränspolisen ska köra den asylsökande, berättar Martina Roslund på Migrationsverket som är chef här. Här kan man hållas kvar i upp till 7 dagar medan den första bedömningen görs, vilket innebär att man inte får röra sig utanför stängslet som precis satts upp här. Kristoffer Girhammar som är samordnare för gränspolisen i Stockholm.
12: Alltså konsekvensen om man inte medverkar till att genomföra screening är ju att vissa tvångsmedel kan vidtas, till exempel förvar.
11: Även fast det finns fördelar med att asylprocessen snabbas upp så menar kritiker att det finns risker. Dels med att det blir fel i den första screeningprocessen och för att människor spärras in för länge. Elias Nygren är jurist på Asylrättscentrum.
13: Det är ju en grundläggande rättighet, alltså rätten till frihet. Och då ska man ju komma ihåg att barn kommer också påverkas av den här mera restriktiva ordningen.
1: Reporter Annie Säv. Det blev förlust för Sverige mot Danmark ikväll i damernas kval till fotbolls-VM. Det blev 2-1 till Danmark som därmed tar direkt platsen till VM. Sverige kan alltså inte nå i kapp gruppettan Danmark inför sista omgången utan måste istället spela playoff i höst. Så vädret imorgon får östra Svealand först regn som på eftermiddagen drar vidare över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller roskskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet sol är varvat med moln. Temperatur 15-20 grader, något lägre i fjällen. Ekot Johan Hellström.
0: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här ja, här fortsätter vi snacka hårdrock. Ja, vi sänder ju ändå från festivalen Sweden Rock. Så på vilket sätt har egentligen den här kulturen påverkat dig och ditt liv? Ja, det är jag nyfiken på. Har du något speciellt minne från din uppväxt med hårdrock? Varför är hårdrockare alltid så snälla? Eller är de det? Vilken hårdrockstänga får dig att släppa loss på alla cylindrar? Ja, varför älskar du hårdrock? Och hur gick det till när du blev rockfrälst? Har du kanske träffat din rockidol? Ja, hur var det? Ja, ring och dela med dig av både stories och kloka tankar. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång på temat hårdrock!

0: Ja, herregud va. Lite klassisk Bon Jovi piggar alltid upp. Runaway, en riktig rockbanger som i alla fall får igång mig. Men vad säger du? Ja, vilken hårdrockshit får dig att gå loss? Du vet, spela luftgitarr, gå loss på lufttrummorna och skråla med som om det inte fanns någon morgondag. Ja, vi kör Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen. 020 22 10 30, det är numret. Så ring och säg det med en sång på temat hårdrock. Och när man kör hårdrockstema, då landar man i Sunne, va? Hos Lars.
1: Det kan man göra.
0: Det kan man göra. Men nu har vi också gjort det.
1: Ja.
0: Ja. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Hur har du en kväll som denna då?
1: Jo, det är lugnt och skönt. Det var ju lite otur med fotbollen där, men ja, vi får leva. Vi får leva ändå.
0: Dörren är inte stängd än.
1: Nej.
0: Du, för vi pratade om damernas match där, att de inte riktigt fick ihop det.
1: Ja, damerna först.
0: Ja. Så är det. Men du, då kanske det kan liksom vara lite plåster på såren att det får vara lite hårdrock så här på P4.
1: Ja.
0: En fredagkväll.
1: Det är inte fel, absolut inte.
0: Men du skrattar lite då. För att, ja. Varför gjorde du det då när jag sa så? Hårdrock i P4.
1: Nej, det var en kul övergång, tycker du inte det? Från fotboll till hårdrock.
0: Ja, kanske. Det får funka i alla fall, för det är i alla fall så det är. Vi pratar hårdrock här, och jag tänker så här då. Vad har du för relation till den här kulturen egentligen?
1: Nej, alltså jag är musikalisk allätare, så en bra låt är en bra låt. Och det får gärna vara hårdrock, rätt arrat och sådär.
0: Mm-hmm.
1: Men jag är true, alltså 100% musik. Alltså.
0: Mm. Så den här låten jag spelade nyss, den här Bon Jovi-låten, är den okej eller?
1: Absolut, ja, det är ju en bra låt.
0: Mm. En bra låt, en bra så. Låt. Jag gillar den. Det är den man ska ha med sig, tycker jag faktiskt också. Bra sagt. För annars kan det ju vara så att det är många som säger, ja, men jag håller i min subkultur bara liksom, och min grej är hårdrock, så då kan jag inte gilla det andra. Men du känns inte riktigt som att du är på det spåret.
1: Nej, den attityden skyr jag faktiskt. Det är så tråkigt. Det är så många som har så mycket bra, och sen så är om utförandet då kommer i kostym eller läderjacka, det är helt ointressant.
0: Håller med. Bra sagt. Men du, jag tror bestämt att vi ska landa i ett kök 1976 här när vi pratar med dig.
1: Ja, nej, men jag ringde in för att berätta kanske en liten kul historia. Och det som tar början då i hemmets kök då, i början på augusti 1976. Jag lyssnar helt enkelt på Tidop på radion.
0: Aha.
1: Och då spelar de en låt som var liksom lite tuffare än de flesta andra där, med ett band som jag aldrig hört talas om som heter AC/DC, och låten It's a long way to the top if you wanna rock and roll.
0: Spelar de den på riktigt? Spelar de den på 10 i topp alltså?
1: Ja.
0: Det är ju fantastiskt. Det är liksom, det var, ja, coolt.
1: Det var väl bubblare, så den kom säkert inte in.
0: Och det är den låten med säckpipa och gris, eller hur?
1: Ja, det stämmer.
0: Fantastiskt. Jaha. Mm. Och det väckte ditt intresse för AC/DC då?
1: Alltså vi pratade ju tidigare, vad har du för inriktning och sånt. Mm. En bra låt, en bra låt. Det här var en bra låt. Och då krattade jag ner den där liksom på mitt block bland annat andra bra låtar. Mm.
0: Det var så, och man gjorde på den tiden. Man skrev ner när man hörde något liksom.
1: Ja, ja. Just det. Och sen så några veckor senare då, så belönade jag mig själv efter mitt sommarjobb med att åka till London i 2 veckor.
0: Oj, bra sommarjobb, hör jag.
1: Ja, i alla fall så, och jag har alltid varit så här musikintresserad från smått, bland, ja, hela familjen kan man säga har bidragit till det. Mm. Men i alla fall så jag valde ju London för att det finns mycket bra musik i London. Och väl på hotellet då, så började jag snoka lite grann vad det fanns för möjligheter, och så fanns det Råkade det vara så att jag såg att AC/DC spelade på Marquee Club i London. Mm. Och ja, Marquee Club, det är liksom där Beatles slog igenom, va? Och så att
0: det är länge, och, det är verkligen klassisk mark, kan vi säga.
1: Verkligen en klassisk mark. Och så jag kände väl, jag gick väl dit på lite darriga ben, för jag tänkte att vad är det här för fantastiskt ställe? Och det visade sig vara vilken ordinär rockklubb som helst då. Mm-hmm. Och när man kom in då i musik, inte scenen där och så. Mm. Så fanns det en scen, och sen så nedanför där golvet för publiken då, det stod det två rader med sån här stålrörsstolar. Förstår du vad jag menar när jag säger så?
0: Ja, jag tror det i alla fall, ja.
1: Såna här liksom böjda rör och ja. Och det såg väl okej ut, tänkte jag. Det var alltså på tiden 1976 när punken började på bli riktigt riktigt stor, och ja, även annat. Vi pratade Clash, vi pratade Sex Pistols och allt det där.
0: Ja.
1: Men AC/DC var ju inte den vägen. De var väl lite grann i randen där av att blandas ihop, eftersom de körde rätt tuff musik, men det var ju ändå rock det handlade om.
0: Mm.
1: Och den här konserten, det var alltså efter två, det var alltså rena slagfältet. Efter två låtar så fanns det inte en enda stol som var okej, alltså, utan de var bara tillplattade jäms med golvet, och det flög grejer i luften och allt vad det var för någonting, och det var otroligt högt. Jag hade alltså pip i öronen tre dygn efter den här konserten. Det gick,
0: men Lars, var du där själv? Var du där själv?
1: Var det själv, ja.
0: Vilken otroligt cool grej, för det första. Bara så här, men nu tar jag pengarna från sommarjobbet. Jag drar till London i två veckor. För där, lite på vinst och förlust, hoppas jag också att det ska vara lite band där. Och ditt nya, så att säga, favoritband, eller ett band du är nyfiken på, spela där då. Otroligt.
1: Ja, det var ju... Jag hade en lite samman... Jag hade lite skissat ett möte med min kusin då.
0: Mm.
1: En något äldre kusin, så det var ju något att hålla i handen mentalt sett. Mm. Men det här var ju en konsert, jag var ju på andra konserter också. Mm. Så att det var ju liksom Klondike för rockälskare liksom.
0: Såklart, men det här är ju på den tiden när... Alltså Angus Young, det var ju skoluniform redan då, så där förstår jag då, eller?
1: Alltså,
0: gitarristen i Angus Young brukar uppträda i skoluniform, kanske man ska förtydliga för alla.
1: Ja, nej, men alltså, jag kände att jag beskrev konserten lite klent då, va? Men det var ju liksom ett sånt otroligt ös.
0: Mm.
1: Från första låt till sista. Och att under extra numret då se sångaren då, den förre sångaren Bon Scott, gå omkring bland publiken med Angus Young på axlarna, och varpå Angus Young drar då ännu ett av de här tuffa stolarna, va? Det, liksom, det är obetalbart, det liksom kommer jag ju aldrig att glömma.
0: Det är så fruktansvärt, så här, när jag hör om det här så blir jag så här, jag och min storebror liksom, jag tror, hade vi fått uppleva det här? Ja, vi var lite för små då, va? Men ändå, bara att höra om det här. Så att en shoutout till min storebror Mattias när du berättar den här historien faktiskt. För det här, där hade vi, vad vi hade mått bra. Jag blir nästan tårig när jag tänker på det. Men du vill ju ändå att vi ska spela en ganska soft låt då. Det var ett jäkla ö, säger du, men du tänker att vi ska spela The Jack, eller?
1: Nej, men jag hade ju inte den låten jag önskade, så att då fick man ju då sa jag att du kan ju köra en AC/DC-låt då.
0: Ja,
1: men så The Jack.
0: Ja,
1: men jag håller med dig också lite grann, att jag hade The Jack, tycker jag har en sån cool text då. men annars så det som jag kanske förknippar min uppväxt med när det gäller AC/DC är ju Hole at the Rosie, men ja. Det är lite svårt att ändra på så här.
0: Men... Nej, men det gör vi inte nu, men det är en bra låt. Den kan vi spela när vi kör det här temat nästa gång. Då får du ringa igen och berätta en ny historia, tycker jag. Men det är klart vi kör lite The Jack. Det är ju så här att AC/DC, i alla fall på 70-talet, hade inga dåliga låtar. Så är det faktiskt.
1: Mm. Nej, det är bra.
0: Ska vi trycka igång den lite här då? Eller hur?
1: Ja,
0: det blir ändå lite mys faktiskt. The Jack blir det här. Tack så jättemycket, Lars, för att du hörde av dig och berättade den här helt fantastiska historien.
1: Ja, om alla hade sett den här konserten så hade vi haft en bättre värld idag. Det är jag övertygad om.
0: Åh, vad fint sagt. Jag tyckte det var coolt som gjorde den där grejen. Och tack för att du ringde, som sagt.
1: Okej.
0: Nu får vi kör en liten snutt på det här då. Hej då!
1: Ja, bra. Hej.
2: She gave me the queen. She gave me the king. She was wheeling and dealing, just doing her thing. She was holding a pair, but I had to try. Her deuce was wild.

0: She's got the jack, eller hur? Lite AC/DC här i Karlavagnen där vi sänder från festivalen Sweden Rock. Så ja, självklart har vi passande nog tema hårdrock här. Ja du, vare sig det handlar om Kiss, Europe, Baby Metal, Alice in Chains, Metallica, Helicopter, Skid Row, Linkin Park, Deep Purple, Hole, Nightwish, Accept, Red Hot Chili Peppers, Mötley Crüe, In Flames, Dokken. Ja, hur gick det egentligen till när du trillade dit på ditt favoritband? Ring och berätta, 020 22 10 30. Men jag sa ju också att vi är på Sweden Rock och ja, då har vi också med oss en liten live-sluss ute på området. Så Håkan, har du hittat någon mer som vill babbla lite hårdrock med mig?
1: Det kan du räkna med. I denna palett av dialekter som är Karlavagnen så kommer nästa samtal live ifrån fältet här. Och det är ifrån Ydre. Nej, från Kisa sa vi. Förlåt, Sisseborg är det. Det bästa jag lämnar över till dig, Magnus. Säg hej till Sissi som jag ska säga är lite känslosam efter att ha sett Joan Jett här. Och hon står iklädd en fantastisk väst med massor utav såna bandmärken på. Så vill du veta hur man syr i dem, då är Sissi rätt person att fråga.
2: Hej Magnus!
0: Hej Sissi, vad trevligt att du är med babbla hårdrock. Vadå, känslosam säger Håkan att du är. Vadå?
2: Ja men det vart ju lite att faktiskt Joan Jett har varit här ikväll, eller är här ikväll. Ja, ja, och att hon kom istället för Twisted Sister.
0: Aha.
2: Ja, och Joan Jett betyder ganska mycket för mig. Och när hon kom ut på scen där, ja men det vart jättekänslosamt.
0: Berätta, varför är det så? Vad är det med Joan Jett som fångar dig på det sättet då?
2: Ja, men jag har lyssnat på henne ganska länge och jag tycker att hon är ja men den här kvinnan, den här lilla kvinnan som har en sån fantastisk röst.
0: Mm.
2: Ja, men jag tycker att hon är helt underbar.
0: Hon spelar väldigt bra gitarr också.
2: Absolut, ja. Och att hon levererar fortfarande, ja. Tänker jag.
0: Men en recension då, för jag har ju outat här under Karlavagnen ikväll att jag är lite småbitter för att jag just, att Karlavagnen sänds precis, att de inte kunde flytta Joan Jett så att det inte var krockade med Karlavagnen, men nu...
2: Ja, det var ju faktiskt lite dumt.
0: Ja, det får man säga. Ja, du skrattar åt mig, du var schysst här. Nej, men du, berätta då, vad är det jag har missat? Recensera, en snabb recension av Cecilia här nu då.
2: Ja men att hon levererade fortfarande för att, ja men så är det ju med många artister och många som har hängt med i många år, det här med röst, och man vet liksom inte riktigt, kommer de att leverera, orkar de på scenen, men Joan Jett gjorde verkligen det. Ja men alla de här låtarna som man har hört genom åren, och sen den här ja men girl powern, alltså hon är helt fantastisk.
0: Det där, det skulle ju kunna vara ett eget ämne faktiskt någon gång, för att det, du sa girl power och det är kanske något, det är väl ändå någonting som, jag säger inte att det saknas, men det känns som att det har varit för lite historiskt utav det.
2: Ja, och sen att hon är lite äldre tänker jag, ja. Och får faktiskt vara med fortfarande.
0: Mm.
2: Det tycker jag är bra.
0: Vilken låt var bäst?
2: I Love Rock and Roll, givetvis.
0: Men var inte det lite väntat och tråkigt?
2: Nej, det är nu jättebra och alla, alltså publiken kommer igång och man kan den här låten. Nej, men jag tyckte det var bra alltså.
0: Jag gillar att du slår en sån här töntig musikjournalist här lite på fingrarna och säger att det var den som var bäst. Det var bra.
2: Det var bäst, ja. Absolut.
0: Ja, men häftigt att det var bra. Jag är glad för din skull att du fick se det här. Men du, annars den här musiken generellt då, hårdrocken, hur kom den in i ditt liv egentligen?
2: Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag var kanske inte så himla gammal. Jag kanske gick i klass 3, fick något kassettband av spelat av någon LP-skiva, och det var just med Twisted Sister.
0: Aha.
2: Och där någonstans, och just de här musikvideoserna som jag kan sakna idag, att man inte ser på TV:n. Och sen är ju Dee Snider i just de här videoserna. Han är ju så himla cool och häftig, och kläderna och det där håret,
0: ja.
2: Som jag fortfarande idag kan sakna, eftersom jag bara älskar 80-talet. Och då, ja, och idag att jag lyssnar på Nestor som har ju lite foten kvar i 80-talet fast ändå i nutid. Så att, ja, men jag tänker att allting började där med Twisted Sister någonstans. Och sen kom ju Guns N' Roses och alla de här banderna.
0: Vad heter de, sa du?
2: Guns N' Roses. Aha. Ja, precis.
0: Är det något att ha verkligen?
2: Ja, det är något att ha. Du kan tänka dig när Appetite for Destruction-skivan kom. Ja, men det var ju något helt fantastiskt.
0: Ja. Jag skojade lite här eftersom jag Ja, min producent suckar nog nästan för att jag alltid ska prata Guns N' Roses. Men det får vi göra någon annan gång då, helt enkelt. Men,
2: ja, det gör vi.
0: Men jag tänkte på det här så här. När du sa Twisted Sister också. Jag minns när tidningen Okej var ju stort. Mm. Var det inte någon rubrik med Disney att det var så här? Han har till och med vässat sina tänder.
2: Jo, men så var det ju. Jag har faktiskt också alla mina okej-tidningar kvar.
0: Har du?
2: Och det gjorde han ju, ja. Men han vässar ju tänderna.
0: Men vadå, tror du det på riktigt att han gjorde det?
2: Ja, men det gjorde han väl. Det finns ju på bild att han gjorde det.
0: Jaha, okej. Okay. Jag kommer inte ihåg.
2: Jag vet inte. Jo, men jag har mina tidningar kvar, vet du.
0: Ja, men min producent, hon skickar in här. Liv, hon skickar in att det gjorde han.
2: Ja.
0: Hon vet, hon var med tydligen.
2: När han vässade tänderna.
0: Nej, det tror jag inte. Men ändå, men vad härligt alltså. Men då, ja. Så det är den liksom stylen, den här, det som var den här ganska poppiga 80-tals hårdrocken, det är den som...
2: Ja, men lite det här pudelrocken, det var lite farligt. Ja, men det var ju mycket debatter om det här. Och sen, ja, men alla de här musikvideosarna som gjordes med... Ja, men Whitesnake, ja, men det var ju, ja, men jag saknar de här musikvideosarna, gör ju jag.
0: Gud, vad härligt det där känns, bara, Whitesnake.
2: Ja, jag blir ju såhär, jag skulle kunna prata om det hur länge som helst.
0: Ja, vi kör, kom igen, vi har en halvtimme kvar här, kör på, du kan berätta om hur
2: det är. Det är därför jag tycker Nestor är så fantastiska.
0: Berätta
2: som
0: nu
2: gör
0: då, för det,
2: musik.
0: Ja, för det, vi ska ju inte spela något från 80-talet, men vi ska ändå spela något som doftar lite 80-tal. Nestor, ja, säger du. Berätta Nestor. Lite, vilka är det då?
2: Ja, men det är ju Nestor, detta fantastiska band från Falköping som jag trodde i början bara liksom var lite skoj. Jag såg något klipp på YouTube, de hade lagt ut någon video som jag tänkte först bara såhär, nej, men de bara skojar lite med 80-talet, vilket jag tycker är ju inte så mycket att skoja om, för det är ju liksom allvar. Sen såg jag att det var ju inte absolut inget skoj, utan det fanns ju fler videos, och sen fanns det ju faktiskt en grupp som hette Nestor som jag började följa. Och sen har vi ju åkt då flera år i rad på den här Nestorfesten som är i Falköping, som de här grabbarna faktiskt ser till att den blir av. Ja, men de är
0: så
2: helt fantastiska.
0: Så de har en egen festival?
2: Jajamensan, det har de.
0: Det är ändå mäktigt alltså.
2: Ja.
0: Och de här videorna, de har jag också sett lite av. Och de kan man ju säga, de doftar ganska, det är ganska mycket referenser till 80-talet i dem.
2: Ja, det tycker jag är helt fantastiskt. Att man ändå kanske vågar stå kvar lite där idag när allting... Ja, men ska vara lite tuffare och så, att man ändå vågar som grupp stå kvar med någon, ja, men kanske en fot kvar i 80-talet fast ändå lite modernt. Så ja, det där gillar jag. Och sen just musikvideor, sådana saknar ju jag på tv, när man kunde få en video tillsammans med de här låtarna. Det saknar jag jättemycket.
0: Jag kan berätta om Nestor då, nu handlar det här om dig egentligen, men såklart, men att jag är ju då uppvuxen i grannstaden Skövde.
2: Ja, just det.
0: Och så att Nestor var ju, de hade man ju lite koll på, för de fanns, förstår du, redan där på 90-talet och gjorde, men de lät lite annorlunda faktiskt på den tiden. Det kändes som att de hela tiden var något år för sent med allt de gjorde, fast var väldigt duktiga på att spela. Och sen så plötsligt gjorde de comeback, och istället för att då försöka vara i takt med någon form av tid och framtid, så bara, nej, men vi går tillbaks till det vi faktiskt älskade från början. Och då blev det som det blev, som faktiskt har funkat väldigt bra.
2: Och det tycker jag är jättehäftigt att man vågar att göra. Så tänker vi lite, eller kanske jag tänker lite när vi är i Falköping och går på de här gatorna, som då kan jag tänka mig att har de här grabbarna liksom cyklat omkring här och haft de här tankarna, att de en gång vill starta ett band. Och sen, ja, men det är ju häftigt att det liksom idag slår de igenom, och de ska ha all cred. De här grabbarna är helt fantastiska. Och den här festen som de fixar varje år i den här folkparken är ju, ja, men det är jättekul. Och det är de här diskorna som kanske inte finns idag, så att, ja, men jätterolig fest. Så där kan jag verkligen rekommendera.
0: Men du, Cissi, nu säger jag så här, nog hypat nu alltså. Ska vi ta och lyssna på Nestor istället?
2: Absolut.
0: Då säger jag verkligen tack för att du var med oss i Karlavagnen idag. Så får vi, 1989 heter låten, så det känns ju som att vi reser lite tillbaka här nu då.
2: Absolut. Ja.
0: Ta hand om dig och ha en fortsatt fin festival.
2: Ja, tack snälla. Ha det så bra.
0: Hej, hej.
2: Hej då.

0: Nestor blickar med stor kärlek tillbaka till 1989 här i Karlavagnen, där vi har en sanslöst trevlig kväll. Minst sagt, vi har tema hårdrock. Eller vad säger du, Carolina i Täby? Har vi en sanslöst trevlig kväll?
1: Absolut, det håller jag helt med om.
0: Ja, vad härligt. Vad känner du för det här då, tema hårdrock?
1: Ja, det ligger mig varmt om hjärtat. Där är jag ju sedan många år tillbaka stor fan utav Europe.
0: Oj.
1: Och Nestor där har ju varit förband till Europe, så det finns lite koppling där också.
0: Det gör det definitivt, ja.
1: Ja. Men jag har väl hängt med egentligen. Jag började ju lyssna på de här låtarna som till exempel Dreamer, Open Your Heart redan 1984. Och då var jag 10. Så det dök ju upp på både på tracks och blandband och så.
0: Mm-hmm.
1: Och det jag verkligen föll för sen, det var ju när den stora episka plattan The Final Countdown kom här nu för 40 år sedan exakt.
0: Ja, exakt. 86 dök den upp där. Men du var ett fan redan innan den då?
1: Ja, precis. Att jag lyssnade fortfarande på mig. Men det var då jag började också... 86 började jag också gå och se dem live. Så då var jag och såg The Final Countdown Tour på Hovet i Stockholm.
0: Det är inte där videon gjordes? Nej, den gjordes på Solnahallen, va? Den här, det finns en...
1: Ja, precis. Ja. Exakt. Den gjordes ju precis när albumet släpptes. Och albumet släpptes 26 maj 1986 på min 13-årsdag.
0: Nej, är det sant?
1: Jo,
0: och ja. Så du fyllde tonåring samma dag som...
1: Ja.
0: Och det här är en skiva som jag har satt spår, hör jag ju för dig.
1: Ja, absolut. Det har han gjort. Han har hängt med och jag tycker det är fantastiskt, för det är verkligen sån här no-skip-album som jag tycker är liksom bra från första till sista spår. Det finns liksom inga svaga eller dåliga låtar. Så, utan jag tycker den håller att lyssna liksom rakt igenom och även plocka ut enstaka låtar till... konstellationer och så.
0: Men det är ju också helt otroligt att vad ville ödet där? Liksom, Carolina fyller 13 år och då kommer Final Countdown samma dag. Köpte du den skivan den dagen eller fick du den kanske i present då?
1: Nej, jag var handlade i en skivaffär med en kompis. Så det var första albumet som jag köpte liksom för egna pengar på egen hand. För födelsedagspengar.
0: Alltså det är alltid en stor grej. Första skivan man köpte för egna pengar.
1: Ja, det har liksom satt sig så.
0: Ja, vad roligt.
1: Jag kommer inte ihåg skivaffären, men det var någonstans på Drottninggatan eller vad vet jag.
0: I Stockholm helt enkelt.
1: Ja, i Stockholm. Ja.
0: Jaha, men du... Europe har ju, vi sände ju här, P4 Live sände ju hela helgen här från Sweden Rock och Europe har ju fått lite utrymme. Och det vet du då varför, eller?
1: Ja, du tänker på att Sweden Rock att det dök upp som...
0: Som en liten hemlig akt där, som en öppning på alltihopa.
1: Ja, exakt, ja. Och jag kan ju säga att jag hade mina aningar om det så och... åkte på vinst och förlust till Sweden Rock över dagen i onsdags.
0: Men är det sant? Du var här?
1: Ja.
0: Men är inte kvar, utan du åkte bara ner
1: jag
0: för det?
1: Jag åkte över dagen. Yes, jag åkte första tåget ner och tog ett sent tåg tillbaka. Så jag hann se dem och de spelade också två helt nya låtar där. Så det var liksom världspremiär utav dem.
0: Men och sen så... Carolina, förlåt om jag säger, men du är ju galen. Du drog alltså ner över dagen bara på vinst. För du visste ju inte att det var
1: men
0: så.
1: Jag var rätt säker. Man tänker på omslaget på den här Sweden Rock Magazine som,
0: tidningen
1: som gavs ut för. Precis, tidningen som gavs ut på festivalen. Jag hade sett omslaget och såg Joey Tempest hint där om att... de skulle dyka upp tidigare man kanske förväntade sig. Och
0: då åkte du? Jag bokar tåg direkt, eller vadå?
1: Jag fick liksom lite sådär aningar om att... Och jag följde ju också bandets sida och så.
0: Jag förstår.
1: Och det var lite sådär, hintar.
0: Det kanske inte var en så superhemlighet i slutändå där. Men det var häftigt ju.
1: Nej. Ja, och det var ju magiskt när man hörde första tonerna och jag liksom visste och fick bekräftat att, att det var rätt.
0: Hur kändes det då?
1: Alltså det var ju helt magiskt va. Det var helt fantastiskt och ja, att få höra de här nya låtarna också spelas live för första gången och så vet att det var de som var på plats där när det här stora skynket med frågetecknet föll ner också.
0: Ja, det var en cool upplevelse faktiskt, det måste jag säga.
1: Ja, det var mäktigt. Det var riktigt mäktigt. Ja.
0: Men du Carolina, vi ska ändå återvända till din så att säga 13-årsdag då kan man säga. För vi ska ju tillbaks till och spela en låt från Final Countdown-skivan.
1: Just det.
0: Vilken är det du har valt att spela då?
1: Ja, det är min all time favorite-låt med Europe och den heter Time Has Come. Och där har vi också lite anknytning till det här, de första låtarna som jag började lyssna på med bandet. För där finns med det här anknytningen till Dreamer. Och en av textraderna går Pray for the Dreamer, he's still so sad.
0: Wow. Vi har fått väldigt mycket bra information om Europe. Så vet du vad, nu tar vi och lyssnar på den här låten. Tack så jättemycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
1: Tack själv, Magnus.
0: Ha det bra nu. Hej då.
1: Ja, tack detsamma. Hej.

0: Europe här i Karlavagnen. Jag tänker att vi ikväll har hört allt från Bon Jovi till Manowar och Nestor och AC/DC. Så härligt! Ja, jag vill aldrig att det här ska ta slut. Och ja, vi hinner i alla fall med ett samtal till, så vi får väl se vart vi hamnar nu då. Jag tror bestämt att det är Henrik i Malmö, va?
1: Så är det.
0: Så är det, så är det. Hur har du det?
1: Har det bra.
0: Okej, kort och koncist.
1: Älskar ett program. Lyssnar på det varje gång.
0: Är det sant? Även när det inte handlar om hårdrock, så att säga?
1: Nej, jag är hårdrock-människa.
0: Ja, det gillar du också. Ja, det är ju kul.
1: Men jag var reggae-människa från början.
0: Aha, okej.
1: Okay. Jag var på Gröna Lund och såg Bob Marley.
0: Nej, det var du inte. Var du på den legendariska spelningen?
1: Jajamensan.
0: Oj. Vad är det? 1980?
1: Ja.
0: Oh. Mäktigt.
1: Nej. 79.
0: 79. Han dog kanske 80. Kan det vara så? Eller? Ja. Whatever. Ja. Du var där och såg honom och tyckte att det var bra. Men varför blev det switch till hårdrock sen då? Det känns som ett ganska... som någon sa tidigare ikväll, en bra låt är en bra låt. Men det känns som ett ganska stort steg faktiskt.
1: Ja, men vi var reggae-människor.
0: Mm-hmm.
1: Och så hade vi bestämt oss att bila ner till Grekland.
0: Okej.
1: Okay. Och så gick bilen sönder i München.
0: Nej, ja. Det var lite tråkigt, hör jag. Ja.
1: Ja.
0: När var det här då?
1: Världens rostigaste folkvansbuss hade vi.
0: Vadå, ni är liksom ett reggae-gäng också? Så att vi liksom
1: håller... Nej, det är bara jag och min kompis.
0: Okej. Ja. Och vilket år, när är det här då?
1: Ska vi se, 89-90 tror jag.
0: Okej, okay, aha.
1: Så vi... motorn havererade...
0: I München?
1: Vi skyllade oss själva. Men så när vi kommer in på verkstaden,
0: ja,
1: så ska det ta 11 timmar att laga bilen då. Det läckte olja från över till höger och vänster i hela bilen. Och så var det en sån rockfantast där inne.
0: Aha.
1: Guys, you want tickets to a concert? Ja, det är klart vi vill ha. Och det var Metallica.
0: Ah, det är okej. Okay. Oh, wow. Ja.
1: Så vi tog oss dit med taxi. Och man hörde End of Sandman.
0: Oh, okej.
1: Okay. Då var jag körd.
0: Men för det första måste jag bara säga, vilken sjukt snäll kille på den här verkstaden.
1: Vill ni ha? Men han var en sån full fixare. Han fixar allting.
0: Ja.
1: Han ville få betalt för bilen och sånt, så det tar 11 timmar innan ni får den klar. Mm. Så han sa, vill ni ha biljetter till Metallica?
0: Och då måste det ha varit 91 då, för då kom den låten nämligen. Men,
1: ja,
0: men...
1: Ja, 91 eller 90, jag kommer inte ihåg.
0: Men vadå? Och då tänker jag, då är det ganska stort. Så då är det typ så här, spela, vad kan det vara? Olympiastadion i München typ,
1: ja,
0: eller?
1: Ja.
0: Åh, herregud.
1: 10 000 åskådare.
0: Ja, och, mäktigt.
1: Och vi fick skitbra platser längst fram. Och när de körde Enter Sandman.
0: Mm.
1: Du vet vilken låt det är?
0: Ja.
1: Och då var jag såld. Sen dess var jag såld. Aldrig mer Bob Marley, aldrig mer reggae, ingenting.
0: Är det sant? Du menar att det här som vi hör bakom här nu, det var det som fick dig att vända?
1: Ja.
0: Häftigt alltså. Ska vi låta liksom Karlavagnens lyssnare också få känna den här känslan också då? Eller hur?

0: Kan du spela den?
1: Ja, vi spelar den för fullt nu.
0: Ja.
1: Ja, så här hör du den bakom. Så vet du vad, Henrik, tack så jättemycket för att du ringde. Det blir en bra final på kvällens Karlavagnen, eller hur?
0: Ja, det blir det.
1: Ta hand om dig och tack igen.
0: Tack, du är jätteduktig.
1: Detsamma, hej!
0: Tack.

0: Vilken alla tiders final, Metallica och Enter Sandman, och med det är faktiskt Karlavagnen slut för ikväll. Tack, tack, tack alla som ringt, mejlat och engagerat er. Snacket, det fortsätter såklart på våra sociala medier. Kvällens sändningstekniker, det var Robert Agnelius, dialogredaktör Hugo Götberg och Amos Mattsson, producent Liv Ungemark. Och vet du, redan imorgon kväll, då blir det mer rock här i P4, för vi fortsätter sända från Sweden Rock med start klockan 19, vill jag bestämt tro. Snart så blir det Vaken i P4. Och tack så än en gång, tack för att ni har varit med oss här och snackat hårdrock under kvällen. Men nu vet ni, nu blir det nyheter från Ekot med Leif Näslund.
1: En militärdomstol i Kongo-Kinshasa har dömt en överste till döden för krigsbrott i samband med mordet på FN-anställda svenska Saida Catalan.
2: Jean Didier Mambueni var överste inom den kongolesiska armén och var den högst uppsatte militären i området och ska ha haft kontakt med flera personer som pekats ut som delaktiga i mordet på FN-medarbetarna Saida Catalan och Michael Sharp, rapporterar SVT. De granskade militärens inblandning i massgravar med tusentals civila offer. Under 2022 dömdes Mambueni till 10 års fängelse för tjänstefel. Att Kongo-Kinshasas högsta militärdomstol nu valt att driva upp det beslutet och istället utmäta det absolut strängaste straffet för krigsbrott betraktas som ett juridiskt trendbrott. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: Kanada har infört tillfälligt importstopp för boskap från områden i USA som drabbats av en köttätande parasit. Det här rapporterar Reuters. Den kanadensiska livsmedelsinspektionen meddelar att importstoppet införts för att begränsa smittspridning. Ett första fall har bekräftats på en gård i Texas. Och det blev förlust för Sveriges fotbollsdamer mot Danmark i VM-kvalet igår kväll. Danmark vann med 2-1 och tar därmed direktplatsen till VM. För Sverige väntar playoff i höst där 7 VM-platser står på spel.
3: Just nu så har man hamnat i ett läger där man får inte in bollen. Danmark har inte lika mycket chanser, men de sätter sina chanser och då vinner man matchen.
1: Det sa Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander. Fotbolls-VM för damer spelas i Brasilien nästa år. Det var allt från Ekot vid midnatt med Leif Näslund i studion.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.

0: Kimberly med Eternity här i P3 och P4. Glad nationaldag till dig, för det är det nu. Några minuter in i Sveriges dag är vi. Kalle heter jag som håller i sällskap, och jag kommer under den här natten spela väldigt mycket svenska artister och band. Det är nämligen temat för den här önskenatten som vi precis trätt in i. Väldigt mycket musik alltså. Och du som lyssnar får ju hemskt gärna vara med och bidra med en liten låt. Det behöver ju inte alltså vara med svensk text, utan gärna då en svensk artist är varmt välkommet. Vill du kan du mejla vaken@sverigesradio.se. Då kan du skriva vem du vill höra och också då såklart varför och vilken låt. Skriv gärna några rader. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Eller så tar du och ringer på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Fick in ett meddelande här ifrån Marie som skrev till oss på sociala medier. Hon skriver: den här låten är i mitt tycke den absolut bästa låten att peppa oss in för kommande fotbollsdrabbningar. Det är den här låten med Björnsson som släpptes nu nyligen. Den passar väl perfekt så här på nationaldagsnatten. Heja Sverige, skriver Marie, och vill höra Björnssons nya låt All of My Heart.
1: Hey, we're back.

0: wrote myself a World Cup song.
1: Mm, där har vi den av Björnsson, All of My Heart i P3 och P4. Dags för musik ifrån en artist som uppträdde första gången många såg den i alla fall. Det var ju i Melodifestivalen, Schlagerfestivalen. Året var 1984, ganska säker på. Jag kollade upp det här om dagen. Jag läste nämligen om artisten som sjungit Främling, att hon ska släppa en dokumentär som kommer på bio längre fram i sommar. Nyhet från veckan. Det är Carola som önskas av Pansy som hör av sig till oss och vill då önska en klassiker av Carola som hon bland annat också gjort med Sara Larsson. Den heter Säg mig var du står.

Säg mig vad det står med Carola här i P3 och P4. Vi har trätt in i en ny månad sedan det var önskenat senast. Det är juni månad, sommaren är officiellt här. Det är dessutom nationaldagen, så vi spelar låtar som har kopplingar till Sverige på ett eller annat vis. Det behöver alltså inte vara svensk musik, alltså svensk text. Irene skriver, jag skulle gärna vilja höra juni, juli, augusti. Tycker den passar perfekt nu när det äntligen är sommar. Det är alltså den med Gyllene Tider.

Juni, juli och augusti, eller den heter egentligen bara juni, juli, augusti. Här är P3 och P4. Får ett meddelande från Maj som skriver till oss, kanske är det sms, 72250, inleder med vaken, gör Maj i så fall. Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund. Passar så bra så här i juni. Och stan var som gjort för hennes text och innerliga röst, skriver hon. Det är nostalgi när jag hör den här låten.

Den basgången är ju mysig. Monica Zetterlunds Sakta vi går genom stan. Vänta dig mirakel ikväll. Det är en av de bästa textförfattarna som skrivit den här låten, eller sångare vi har haft i Sverige. Låten, bara för att det är sånt gott gung i den här. Det är ju Peter Lemark som har skrivit den. Kan du snälla spela Vänta dig mirakel, skriver Pia.

0: Peter Marx väntar dig mirakel. Det är verkligen gung i den låten, håller jag med om, Pia. Inte dumt. Jag tänker att vi tar och lyssnar in oss på röstbrevlådan nu närmast. Det är alltså om man ringer på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Kan man komma med här och få sin låt spelad istället för att liksom sitta och skriva och så, va? Så kan man bara tala in meddelande istället. Så att jag säger som jag brukar.
1: Ja, hej. Jag heter Monica och jag skulle gärna vilja höra en låt med min stora idol Albin Lee Meldau och gärna Barfota barn. Tack snälla. Hej då.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

Linnea Henriksson med låten Ge inte upp på mig här i P3 och P4. Det är nationaldagen idag. Glad nationaldag, eller grattis på nationaldagen, vad man nu säger. Och vi spelar ju då svenska artister hela natten lång här. Vem vill du höra? Hör av dig och berätta. Jag har fått in meddelande på mail vaken@sverigesradio.se. Susanne skriver, jag vill ha ett hus vid havet. Alltså den där med Marie Fredriksson. Alltså så sorgligt att hon gick bort alldeles, alldeles för tidigt. Spela gärna den låten.

Marie Fredriksson med Ett hus vid havet. Få in massa meddelanden på sms 72250. Inleder med vaken gör de. Och det är trevligt. Det får du gärna också göra. Det är alltså temat svenska artister och band. Jag fick in en önskan som kom in här på sms. Och då står det så här. Agnes har blivit min nya idol. Hon är så bra. Snälla spela låten som hon sjöng med tillsammans med Björn Skifs på Victoria och Daniels bröllop, alltså kronprinsessan och Daniel, prinsen Daniel. Tack på förhand, skriver Ann-Britt, som vill höra When You Tell the World You're Mine.

0: Björn Skifs och Agnes, When You Tell The World You're Mine. Här är P3 och P4. Caroline Åslund i Eten just nu. Hallå då.
1: Hej.
0: Du är från trafikredaktionen. Uh-huh. Hur ser det ut?
1: Det ser väl ganska så bra ut. Det har varit lite tågproblem med trasigt tåg i Göteborg, eller strax utanför Göteborg, mellan Göteborg och Alingsås. Påverkar tågtrafiken på Västra stambanan. Det är stopp där just nu. Men det är ju inte så väldigt många tåg som går där i nuläget.
0: Nej. På vägarna då?
1: Ja, en trafikolycka i Stockholm, Södra länken, Årsta länken i körriktning in mot tunneln. Där kan det vara lite trångt. Det är väl lite av det som händer nu, men det är inga andra större saker som jag struntar i att berätta om.
0: Ja, jag fattar. Har man tips till dig och din kollega här i natt så kan man ju ringa er.
1: Ja, då använder man tipstelefonnumret precis som vanligt, 020 999 444.

Eva Jomat med Selfish hade P3 och P4. Hej Vaken! För mig som hockeyälskare så är den absolut bästa svenska låten med engelsk text naturligtvis Gimme Gimme Gimme med ABBA. Alltså A Man After Midnight skriver Hasse Jävle.

Lasse Berghagen, en enkel sång om friheten. Mona vill höra Pernilla Andersson. Och jag vill gärna höra Låt det gå, långfinger upp.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu kommenterar utrikesminister Maria Malmer Stenegard domen efter mordet på Zaida Catalán och hennes medarbetare i Kongo Kinshasa 2017. Hon skriver på X att det är svårt att finna ord för dessa brott. En överste i den kongolesiska armén dömdes igår till döden för mordet på Catalán, vilket SVT Nyheter var först att rapportera om. Catalán arbetade på uppdrag av FN, bland annat med att undersöka misstänkta massakrer av civila när hon och två medarbetare fördes bort och dödades. Rysslands president Putin svarar att han inte ser någon anledning att träffa Ukrainas president Zelensky, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Kommentaren kommer efter att Zelensky skrivit öppet brev till Putin och föreslagits att de ska träffas och få ett slut på kriget. Rysslands experten Jakob Hedenskog vid Centrum för Östeuropastudier menar att svaret var väntat och att ett sådant möte hade varit otänkbart för Putin.
3: Om han skulle träffa Zelensky på tumman hand, bara de två ledarna, så skulle det indirekt vara ett erkännande av Ukraina som en suverän stat och Zelensky som en legitim president. Och därför vill man inte träffa Zelensky utan vill göra upp med Trump, så att säga, över huvudet på Zelensky och ukrainarna, för att det är där man anser att den riktiga makten är, så att säga, att påverka situationen.
2: De halverade priserna på månadskort i kollektivtrafiken som utlovats av regeringen kommer även att gälla de som pendlar till Danmark över Öresundsbron. Det här rapporterar P4 Malmöhus. Regionstyrelsens ordförande i Skåne, moderaten Carl Johan Sonesson, säger i ett pressmeddelande att han välkomnar beskedet och att regeringen lyssnat på deras argument. Satsningen på tillfälligt halverade priser gäller från den 1 juli till den 31 december. Och det här var Ekot klockan 1 med Leif Näslund i studion.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Riktiga hemmafixare de där, Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertejp hade P3 och P4. Några minuter efter ett är klockan. Jag som håller i sällskap här i natt, det är Kalle Johansson och även Frida Tranvik. Hon kommer förbi lite senare. Och vi spelar ju alltså svenska artister och band här under hela natten med tanke på att det är nationaldagen. Var gärna med och bidra om du vill. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Inled med vaken så det kommer till rätt brevlåda. Alternativt tar du och slå en pling. Det går fint också. Tala in ett meddelande. 020 99 55 00 kan du ringa då. Joakim skriver, jag skulle vilja höra en going med Nordman. Nordman som vi har sett uppträda i Melodifestivalen nu bara för några år sedan, har ju gjort mycket musik dessförinnan. Det jag vill höra, det är Släpp alla sorger med Nordman.

Där har vi Nordman med Släpp alla sorger. Jag får in meddelande från Anna som skriver: den här låten får du gärna spela. Den är från filmen 1939. Det är en låt som Lisa Nilsson har gjort. Hjälten i mitt liv heter.

0: Lisa Nilsson med Hjälten i mitt liv. Vilken otrolig röst hon har. Den låter jag faktiskt aldrig hört med henne. Jag är ändå ganska bevandrad i min Lisa Nilsson. Men himla bra låt. Det var Anna som önskade den. Hör av dig om du också vill vara med och bidra med en låt. Du är hemskt välkommen. 72250 inled med Vaken. Jag vill ha en låt som man kan skratta lite också, skriver Lena. Brevet från kolonin till exempel, med Cornelis Vreeswijk.
1: Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt.

vaknar inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

0: Om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom för en vecka när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Cornelis Vreeswijk med brev från kolonin. Jag får meddelande på mail, tror jag det är, vaken@sverigesradio.se. Jag får ett meddelande från Desoton. Det är alltså Angret som skriver: jag skulle gärna vilja höra Siv Malmqvist och hennes låt Flickor bak i bilen. Jag ska ut och glida imorgon faktiskt, i bilen alltså.

0: Sivan med flickor bak i bilen. Kanske Angret kommer sitta och sjunga på imorgon när hon sitter där bak i bilen. Vad vet jag? Jag får ett meddelande från Eva som skulle vilja höra Magnus Uggla. Den här låten spelade vi på pappas begravning här i slutet på mars. Jag vill att du spelar Jag och min far.
1: Där på

0: Jag och min far med Magnus Uggla, Olle Ljungström från början då. Vi tar och hoppar in i röstbrevlådan. Man kan ju slå en pling om man tycker det känns kul och roligt och inte vill sitta och skriva och knappra på telefonen eller gå in på sin dator. Behöver kanske ladda upp sin dator för att batteriet har tagit slut. Logga in på datorn, sen gå in i mailkorgen och liksom gå in och mejla till vaken@sverigesradio.se. Utan man bara vill plocka upp telefonen och slå en pling och berätta vilken låt man vill höra. Ja, då kan man ju göra det. 020 99 55 00. Vi tar lyssna efter.
1: Hej, Kerstin heter jag. Jag skulle vilja höra en låt med min favorit Kjell Höglund. Man vänjer sig. Tack på förhand. Hej då.
2: Man vaknar varje morgon med en hemskhet i sitt bröst. Kan inte äta, dricker kaffe. Åker buss till jobbet, där är långa trista timmar. Meningslösa klyschor, ingen öppnar sig. Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till. Men man vänjer sig. Man vänjer sig. Och jobbet som man gör.

man vänjer sig. När man kommer hem på kvällen har man glömt att stänga fönstret. Det är sot och smuts på fönsterkarmen, avgaser i rummet. Man har glömt att köpa mat. Fast inte har man just någon matlust, pressar i sig några mackor. Man vänjer sig. Man får vänja sig. Man tar magnesium mot huvudvärken,

Och grannen grälar med sin fru. Trafiken är oändlig, det är omöjligt att sova, men man vänjer sig. Man måste vänja sig.

i parken, unnar sig en pizza och på kvällen kommer gråten. Det är skönt att våga bli förtvivlad, känna sig verklig. Man köper lite porr i en

Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist, bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.

Tusen spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon här i din radio. Sommarplågan 2025, vad jag minns i alla fall. Frågan är vilken som blir sommarplågan 2026. Det lär vi bli varse. Vi tar oss till mer önskemusik nu. Det är ju tema med svenska artister och band den här natten. Jag får in meddelandet från Magnus med ett väldigt snyggt efternamn. Johansson. Precis som mig själv. Han skriver, jag skulle vilja höra Sara Klang och låten I'll Find My Way Home. Motiveringen, ja, det är att den är så jäkla bra.

Sara Klang, I'll find my way home. Här är P3 och P4. Halloj, skriver Malou i Arvika. Jag skulle så gärna vilja önska en låt av Ulf Lundell, för att jag tycker den även passar så bra in i temat för natten. Jag hoppas alla får en fin nationaldag. Jag vill höra Öppna landskap.

Ulf Lundell med öppna landskap här i P3 och P4. Anton skriver, god kväll Kalle. Jag tar helg nu under lördagsmorgonen och skulle därför gärna vilja höra en låt med Cleo för att liksom hålla energin uppe. Gärna låten Venice Beach. Annars går valfri låt bra också, skriver Anton. Kämpa in i det sista. Så blir det helg sen.

från Venice Beach. Så heter låten, vi får den av Cleo här i P3 och P4. Det är alltså svenska artister och svenska band som vi spelar ända fram till klockan 6 den här natten när det är önskanatt. Jag får in medlem från Eva som skulle vilja höra svenska bandet Ghost. Det är ju det bästa som har hänt Sverige sedan ABBA, skriver hon. Så spela gärna deras låt He Is.

Ghost med He Is. Hej, när solen färgar juni natten passar när nätterna är så ljusa länge nu. Och allt är så grönt och fint. Där skriver Inga Lill och Leif. Det är Sven Ingvars version.

Hej natten. Fredagen blev en dag i sorgens tecken. Min ena faster lämnade jordelivet och en stor sorg för mig och alla som stod henne nära. Jag skulle bli glad om ni spelade Tvånedalen, mitt efternamn med Myra Granberg, då våra rötter finns där i Tvånedalen, skriver Sofia.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar. Med mig, Farah. Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En insats mot Ebola värd nära 5 miljarder kronor sjösätts nu av Världshälsoorganisationen WHO och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet. Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin, sa så här i Studio 1 igår kväll om satsningen.
3: Man presenterar en samlad plan nu där man då dels inriktar sig på att försöka få stopp på utbrottet och hindra att den sprider sig till grannländerna. Men samtidigt så är man också tydlig med att det här har ju inte uppstått av en slump utan har uppstått på grund av fattigdom och underfinansierat hälsosystem. Så att man måste också se till att upprätthålla den vanliga vården.
2: Många kommuner har svårt att klara de förändringar som stora industrisatsningar innebär. Bland annat i Ludvika där Hitachi Energy har fördubblat antalet anställda.
4: Ja, Ludvika har fått jobba hårt för att hinna med den snabba expansionen av Hitachi Energys verksamhet i kommunen. Företaget gör olika tekniska lösningar som gör det möjligt att skicka el över långa avstånd och plockade hem en stor order värd 147 miljarder för 3 år sedan. Antalet anställda har gått från 2500 till drygt 5000 på 3 år i Ludvika. Och för kommunen innebär det satsningar på allt ifrån nya detaljplaner, vatten, avlopp, skolor, vägar och inte minst bostäder.
5: Det är jättesvårt för en mindre kommun att kunna axla hela Sverige ABs ansvar att lyckas liksom i en sån här stor process.
2: Så Ludvikas näringslivschef Erik Odens, reporter Erika Sundén. USAs militär uppger att man skjutit ner 4 iranska drönare på väg mot Hormuzsundet och därefter